lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

0: God morgon och välkommen till Ålands Radio 91,3 MHz.
1: Nu har det blivit dags för dagens läshörna, där Ulf Weman läser ur Carina Karlssons roman Algot ifrån 2017.
2: Det finns ett litet uthus vid torpet. Det är väl tänkt att han ska ha en ko där, eller kanske några får. En ko helst förstås, så kan han hålla sig med egen mjölk. Kanske han kan skaffa några höns. Ägg är gott, om man blir stark av dem. Han har blivit lovad att få hålla en ko på bybetet. Ilja kan ju gå med den längs med vägarna också och låta den beta, som andra torparkärringar gör. Fast Ilja förresten, antagligen går hon inte med på det, om hon inte kommer på det själv, att han kan ha en ko och hon kan ta hand om den. Greta har följt efter honom ut. Han anar flickan i ögonvrån. Hon håller sig på avstånd och låtsas vara upptagen med sina småsaker. Saker hon pysslar med och flyttar runt så hon inte hinner hålla reda på vad han gör alls. Men han känner hennes blick så fort han vänder sig bort. Det där märkliga ögonen. Skimmer och skyar, yta och djup. Som vore flickan urgammal eller stigen ur en dröm. Inte vet han särskilt mycket om trä och träarbete, men nog ser uthuset usselt ut. Det stadigaste är jordgolvet. Allting annat lutar och skevar. Nu är det fan hur den här roten har lämnat sitt båtmanstorp åt ödet. Om det tror att han ska nöja sig med det här, då tror det fel, det snåla rotebönderna. Det sitter på sina välgödda skinkor nu, i sina prydliga stugor och äter sin gröt med smöröga i och är belåtna med sig själva. Men han ska nog sätta kompaniskrivaren Lindgren på dem, så får de masa sig till skogs och hämta virke och näver till hans hus, vare sig de vill det eller inte. Men det finns ett bås i uthuset. Förre båtsmannen hade nog en ko här, och i så fall har ju Ilja haft hand om den. Han måste bara komma ihåg att inte fråga henne så mycket om det, så att hon får komma på det själv, att det borde skaffa en ko. När han rotat färdigt i uthuset och kommer ut därifrån får han syn på Benner uppe vid vägen. Han är på väg hit, går med bestämda steg och ser inte glad ut. Vad vill han nu då? Jo, det visar sig snart. Han har en ordentlig smäll över näsan att återgälda, och det är bara turen som gör att Algot hinner ducka lite så näven tar i pannan istället för över näsan. Han är ganska tjockskallig, tänker han, mera road än arg, och en smäll i pannan kan han ta. Men för helvete, Benner, vi ska väl inte slåss? Nej, just det, säger Benner. Det skulle du haft i tankarna förra gången vi träffades. Det har ju Benner rätt i. Det var faktiskt han själv som började. Det är märkligt med hans humör idag. Han blir inte riktigt arg, vad som än händer. Kanske är det den där fisksoppan som står och drar på härden som kryddar och värmer hans goda humör. Han har sett Ilja plocka upp torkade kryddblad ur förklädesfickan att lägga i soppan säkert, och han väntar sig att den ska smaka. Det är nog det som gör honom glad och lugn. Han vet att han väntar på mat han helt säkert ska äta innan kvällen. För vem ska komma och ta den ifrån honom här och nu? Nej, ingen. Han kan till och med bjuda. Han frågar Benner om han vill stanna på middag. Kanske det kan hjälpas åt att röja det värsta ur fäxet innan kvällen. Benner är inte nödbedd. Arbetet lockar väl inte, men ett mål varm och välkryddad mat desto mera. Fast det visar sig ju att Benner har brännvin. Inte med sig, men hemma. Så när de har tittat in i fäxet en gång till och kommit överens om att det nog ska ganska mycket arbete till innan det är rustat för att hysa en ko över vintern, så går det till Strömbolsta och Benners torp och brännvinskruset han har skaffat på byn. Benner vill inte ta trapporna över Skålberg. Han tänker gå landsvägen runt. Han har hört att det spökar i berget, och hellre är han trött i fötterna än skrämd från vettet, säger han. Spöken? Algot har aldrig varit rädd för spöken. Dem man ska vara rädd för är det som ännu inte har dött. Dem kan man vänta sig illgärningar och ondska av. Han tänker inte trava runt vägarna i onödan. Benner kan ta om vägen bäst han vill då. Själv hittar han ju till Benners torp utan honom. Så får Benner komma efter. Så blir det. Benner tar landsvägen och Algot går stigen ner till sjön och hittar trappstegen över berget. Det har den fördelen med sig att han är framme hos Benner en god stund i förväg och det är ingen konst att gå in i stugan och leta fram brännvinskruset i hörnskåpet och obemärkt ta sig några rediga supar innan Benner kommer. Han måste vara lite dum, Benner, för han misstänker ingenting trots att Algot redan satt sig till rätta vid bordet. Kruset har han förstås ställt tillbaka i skåpet, men nu borde Benner ju begripa att Algot inte kunnat lämna det här tillfället outnyttjat. Det är tryggt att ha en kamrat på nära håll, säger Benner istället. Jo, säger Algot, vi kan ju ha nytta av varandra. Benner kan inte sluta prata om det där spökena. Det var tydligen det första han fick höra när han kom till byn, om sångarna man kan höra vid Skålbergs bergskant. Karar som sjunger och man vet inte varifrån sången kommer. Att man kan bli omringad och tokig och få för sig att man måste hoppa över kanten, störta sig ner. Att han har hört sångerna ända hem, Benner, på natten. När han sov som djupast har han blivit väckt av dem. Det har inte låtit honom somna om heller. Tonade bort lite men kom tillbaka igen. Natten igenom tills han steg upp i morse. Men för fan, Benner, spöken som sjunger. Nog hör du ju själv hur ovettigt det låter. Han är stor och stark i kroppen, Benner. Som en tjur står han bredbent och stadig. Inte så snabb kanske, men nog kan han fälla en kar med ett slag om han vill. Desto svagare verkar han ju vara i sinnet. Nog bryter det ner kroppen också, tids nog, det svaga sinnet, om man ligger vaken om nätterna och lyssnar på hur spökena sjunger för en. Men han är säker, Benner. Det där spökena och alla andra spöken han har hört talas om med, förresten, det finns och han har hört dem. Det är ingen mening med att käfta med honom, tänker Algot. Och förresten har ju det där spökena i Skålberg redan hjälpt honom att få sig några supar utöver den Benner frivilligt bjuder på. Så han ska väl vara glad att det finns där, i Benners inbillningar. Det är faktiskt inte illa att sitta så här med en kamrat och supa lite. Det har börjat dra mot sen eftermiddag och snart är det dags att gå hem och äta den där fisksoppan som väntar på dem. Nu är Benner lite full och han går faktiskt med på att ta vägen över trapporna. Kanske är det sällskapet. Algots skrämmande uppenbarelse, skojar han själv. Men Benner hör ingen som sjunger för honom från skogen den här gången. Oturligt nog, tycker Algot, för det kunde ju vara intressant att höra hur det låter. Sång är ju alltid fint det, säger Algot och knuffar Benner i sidan. Nej, inte alltid, muttrar Benner. Han vill inte prata mer om det här nu. Nog vet han vid det här laget vad Algot tror om spökerier, men själv vet han annat. Vet, helt säkert. Ilja har skött sig. Algot hade väntat sig vad som helst egentligen. Huset tomt och soppan borta i värsta fall. Men nej, hon står vid spisen och rör i den rykande kitteln och doften av välkokt fisk slår emot dem när det stiger innanför dörren. Glad och nöjd ser hon ut. Dessutom, Ilja. Hon öser upp soppan i det stora slaffatet och ställer det på bordet. Det är bara att släva i sig, varsågoda fina herrarna. I en mugg har Ilja tagit undan soppa åt Greta och när kararna slår sig ner vid bordet och äter sitter Ilja med flickan i famnen och matar henne med soppa i lagom stora slurkar. Det är gott, säger Greta, smaskar ivrigt när hon äter. Det är faktiskt riktigt gott. Den finaste mat Algot har ätit på långa tider. Och Benner också. Han tackar så mycket mellan skedarna så många gånger att Ilja till sist ber honom tiga och äta bara. Så då gör han det, den gode Benner. Tiger och äter tills han är mätt.
1: Vi har hört Läshörnan, där Ulf Wehman läste ur Carina Karlssons roman Algo.

0: Då har klockan slagit 5:07. Det här är Ålandsnytt. God morgon. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata uppmanar den som ska flytta att göra sin flyttanmälan i god tid inför höstens flyttvåg. I juli och augusti är årets mest intensiva flyttmånader då många unga och studerande byter bostad. En flyttanmälan ska alltid göras när man flyttar. Då uppdateras uppgifterna om den nya adressen och hemkommunen i befolkningsdatasystemet, vilket används av bland annat FPA och hälso- och sjukvården. Om flytten till en annan kommun är tillfällig, till exempel för studier eller arbete i högst ett år, kan man istället göra en tillfällig flyttanmälan och behålla sin nuvarande hemkommun. Flyttanmälan kan göras tidigast en månad före flytten och senast en vecka efter flyttdagen. Om uppgifterna är korrekta registreras den nya adressen automatiskt på flyttdagen eller följande vardag. Ärendet kan dock ta omkring 3 veckor om det kräver manuell handläggning. Flyttanmälan görs via tjänsten flyttanmälan.fi där uppgifterna samtidigt skickas till både Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och posten. Myndigheten betonar också att anmälan ska göras en gång eftersom en ny anmälan kan fördröja registreringen av den nya adressen. Alexandra Jednäs lämnar sitt uppdrag som åländsk specialmedarbetare till EU-parlamentarikern Anna-Maja Henriksson. Det berättar Jednäs i sitt sommarprat i Ålands Radio idag torsdag. Jednäs var kampanjchef för Anton Nilssons EU-kampanj 2024 och utsågs till specialmedarbetare för 2 år sedan. Beslutet att kliva åt sidan motiverar hon med en vilja att tillbringa mer tid med familj och vänner. Samtidigt aviserar hon ett intresse att i ett senare skede återvända till den internationella politiken. I sommarpratet betonar Jednäs att det är viktigt för Åland med en aktiv intressebevakning på den internationella arenan.
1: Det är en orolig värld. Och att Åland tar plats och positionerar sig i den är svinviktigt. Man kan aldrig ta sin position för given eller förvänta sig att andra driver dina frågor av blott artighet. Man måste aktivt ta plats vid bordet och aktivt försvara den. Vi lever i en tid där gamla handslag inte gäller och en vaksamhet krävs. Åland får inte vara naiva utan måste aktivt bevaka sina intressen. Den krassa verkligheten är att passivitet leder till irrelevans. Jag är oavsett trygg i att Åland ständigt är på tårna.
0: Det sa Alexandra Jednäs, avgående åländsk specialmedarbetare till EU-parlamentarikern Anna-Maja Henriksson. Hennes sommarprat kan du höra i sin helhet här i Ålands Radio klockan 10 samt på ålandsradio.ax och i appen ORTV Play. Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet OMHM har den 6 juli 2026 fattat beslut om miljögranskning för Knallen bränslestation i Sund. Verksamheten som drivs av DW Trading AB avser en distributionsstation för flytande bränsle med en total cisternvolym på 16 kubikmeter. Stationen har varit ur bruk sedan 2019, men efter en inspektion i juni 2026 har myndigheten nu gett grönt ljus för verksamheten under specifika villkor. För att begränsa stationens miljöpåverkan har OMHM gett vissa instruktioner. Bland annat måste allt dagvatten som leds från stationen måste renas i en oljeavskiljare som besiktas minst vart 5:e år. Därtill ska stationen utrustas med tillräckligt lämpliga och lockförsedda avfallskärl för de typer av avfall som uppstår. Också vädret. Under morgonen och förmiddagen förväntas det bli 21-24 grader varmt. Vinden blåser ostlig 2-3 meter per sekund. Det klara vädret fortsätter som det har varit och förväntas råda resten av dagen. Och på dagen kan temperaturen stiga upp till 26 grader. I natt kan lite moln förekomma och temperaturen sjunker ner mot 14 grader som lägst. Vinden avtar till 1 sekundmeter. Sjövädret. På västra delen av norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet blir det mest till svaga till måttliga vindar som under dagen vrider mot sydliga till sydostliga riktningar. I södra Bottenhavet tilltar den sydliga vinden under kvällen och natten till 7-11 meter per sekund. Sikten är god i samtliga områden. Pollenprognosen visar höga halter av gräs och måttliga halter av gråbo. Det här var Ålandsnytt med mig, Anders Fällman, och nu lämnar jag över till Svenska Yle.
2: Statsminister Petteri Orpo medger fel i härvan kring Garden Helsinki och säger att partikamratens lobbning har varit osaklig. Vi får höra om en invånarrörelse i USA som lyckades stoppa byggandet av ett massivt datacenter. Och värre, det fortsätter att vara mycket varmt. Det här är nyheten klockan 7 med mig, Axel Rydberg. Statsminister Petteri Orpo medger misstag när det gäller stödet till Garden Helsinki-projektet. Orpo intervjuades i onsdagskvällens A-studio om varför stödet på 35 miljoner euro beviljades till arenabygget. Statsministern sa att han misslyckats med att berätta om händelserna tillräckligt tydligt, men intygade att inget skumt har pågått trots att det ser dåligt ut.
3: Tämähän ei näytä siis niin kuin oikeasti varmasti hyvältä ja moni miettii, että onko tässä jotain hämärää, mutta mä voin vakuuttaa, että ei ole. Ja minusta on hienoa, että VTV on aloittanut tästä tutkinnan ja olen myöskin pyytänyt oikeuskansleria nopeutetussa aikataulussa selvittämään tämän prosessin, että onko siinä jotain huomautettavaa.
2: Orpo intygar det här alltså att inget skumt har pågått och att han anser att det är bra att Revisionsverket utreder arenastödet samt att han har bett att justitiekanslern brådskande ska utreda processen. Statsministern kallade också partikamraten Jan Vapaavuoris lobbningsmeddelanden för osakliga. Vapaavuori har bland annat bett Orpos medarbetare att forcera igenom stödet. I Ukraina har det under natten rapporterats om nya ryska attacker mot Kiev och Kharkiv. Det är ännu oklart vilka skador de här attackerna har orsakat. Den senaste tiden har Rysslands attacker i allt större utsträckning dödat civila. Endast under onsdagen dog 20 personer och cirka 50 skadades i ryska attacker runt om i Ukraina. Samtidigt väcker Ukrainas president Volodymyr Zelenskis beslut att förnya landets regering diskussion i Ukraina. Tidigare i veckan fick premiärminister Julia Svyrydenko gå och på kvällen igår kom beskedet om försvarsminister Mikhailo Fedorovs avgång. Ukrainska politiker har särskilt kritiserat Zelenskis beslut att låta försvarsministern gå i just det här läget. Nu till USA och Prince William County i delstaten Virginia. Där vann nyligen invånarna en viktig seger mot ett företag som planerade ett massivt datacenterbygge in till ett historiskt område i regionen. Nu vill de varna och hjälpa andra som står inför liknande utmaningar.
4: The local government officials weren't listening. Money talked more than we did and they weren't.
5: De lokala makthavarna lyssnade inte. Pengarna talade mer än vi gjorde. Mac Haraway är ordförande för bostadsrättsföreningen i Oak Valley. Han har gått i täten för den kamp som invånarna i Prince William County har fört mot datacenterföretagen. Prince William Digital Gateway skulle enligt planerna ha blivit USAs största datacenterområde och legat alldeles intill det historiska slagfältet Manassas, där två viktiga slag utspelade sig under det amerikanska inbördeskriget. Datacentret skulle ha bestått av 37 stycken mellan 24 och 30 meter höga byggnader som skulle upptagit omkring 850 hektar mark.
6: We got involved because we saw that the data centers wanted to.
5: Vi engagerade oss för att vi märkte att datacentren ville vattna ur de stadgar som skyddar områdets landsbygdskaraktär. De förintade dem tillsammans med de lokala myndigheternas hjälp. För datacentren lovade massa pengar och massa skatteintäkter, säger McHaddow. McHaddow och 250 andra husägare gick ihop sig och hittade ett juridiskt fel i hur ärendet behandlats och lyckades slutligen stoppa projektet. Elena Schlossberg, verkställande direktör för Coalition to Protect Prince William County, tror inte att kampen är över. Hon vill försöka sprida kunskap om vad invånare som står inför ett potentiellt datacenterbygge ska vara uppmärksamma på och kräva svar på.
7: How many square feet? What is their peak load demand?
5: Hur många hektar handlar det om? Vad kräver det för maximala energimängder? Hur ser elinfrastrukturen ut i närheten? Hur mycket vatten krävs? Vad är det för regler för ljudföroreningar? Vad finns det för regler på plats som kan skydda dig? För Elena Schlossberg är skalan på byggena ett av problemen. Och att företagen bakom inte är transparenta. Så när informationen når invånarna är det redan för sent. McHaddow säger att han förstår behovet av datacenter, men att det måste finnas vettiga planer som passar invånarna.
8: I'm not against data centers and no one in our community is.
5: Jag är inte emot datacenter. Ingen här i vårt samhälle är det. Det måste finnas här för att vi ska kunna fortsätta vår livsstil. Men de måste läggas på rätt plats och vara miljögranskade på rätt sätt. Det måste finnas tillräcklig energiförsörjning och vattenförsörjning så att det lokala samhället inte drabbas. Det är det viktiga.
2: Thomas Silén rapporterade från Prince William County. Utanför Myanmars kust befarar man att över 500 flyktingar har dött.

till en klar försämring av läget i det här flyktinglägren. I natt stod Argentina för en makalös vändning i semifinalen mot England i herrarnas fotbolls-VM. När 5 minuter återstod av ordinarie tid låg Argentina under, men vid slutsignalen hade Argentina lyckats vända till 2-1. Därmed går Argentina vidare till final mot Spanien nu på söndag, och natten innan sänds bronsmatchen mellan England och Frankrike. Vädre idag. Det är fortsatt mycket varmt, mellan 20 och 27 grader, och varmast är det i väst. Det är uppehåll och växlande molnighet. Varning för terrängbrand gäller i landskapet Åland, norra Karelen, norra Savolaxo i de österbottniska landskapen. Vid västkusten är det varning för värmebölja, och UV-strålningen är på eftermiddagen stark i söder ända upp till Österbotten.

God morgon och varmt välkommen till God morgon här i Ålands radio. Nelly Höglund heter jag som håller dig i sällskap denna torsdags morgon den 16 juli då Reinhold har namnsdag. I dagens program 29 får jag besök av Saga Erlin här i studion. Hon är sommaraktuell med sin debututställning Ögonkast som man kan se på Mariehamns stadsbibliotek. 28 hör vi vad folk på stan tänker om Livsmedelsverkets nya rekommendationer om hur mördarsniglar kan avlivas på ett så skonsamt sätt som möjligt. Dagens sommarpratare är Alexandra Jednäs, åländsk politisk rådgivare i EU. Hon berättar om den internationella politikens korridorer, motorrum på Nordsjön och fågelskådning i Embarsund. 7:20 hör vi en kort intervju med henne inför hennes sommarprat som sänds här klockan 10 i kanalen. Men vi ska inleda morgonen med att höra en kort intervju med Amanda Valdén som utforskat relationen mellan åländsk identitet och patriotism i en idéhistorisk uppsats. Innan det tar vi och lyssnar på lite musik, nämligen The Cardigans Erase Rewind.

0: The Cardigans, Erase, Rewind. Vilken roll har patriotiskt språkbruk spelat för bildandet av åländsk identitet vid tiden för Ålandsfrågan 1918-1919? Den frågan har åländska Amanda Valdén studerat i sin idéhistoriska C-uppsats Åland, vårt Åland, vår hembygde är. En analys av olika typer av patriotism på Åland. Vi ringde upp Amanda Valdén och frågade hur det kommer sig att hon har kommit in på detta tema.
1: Jag ville alltid skriva om Åland i min kandidatuppsats. Först så tänkte jag att jag ville skriva om tvångssteriliseringarna på Åland under folkhemstiden. Men det arbetet har blivit alldeles för stort för min kandidatuppsats, så därför fick jag välja en annan. Och då snarade jag in på patriotism. Jag tycker att Åland är, och den åländska identiteten är väldigt intressant.
2: Hur har du undersökt de här frågorna då?
1: Det jag gjorde var, som du säger, att undersöka det patriotiska språket i tidningen Åland 1918-1919. Och då åkte jag dels till landskapsarkivet, vilket jag fick hjälp av de som jobbade där. Och det var väldigt tacksamt. Och sen så gjorde jag också, använde mig av, det finns en datasökfunktion på nätet. Så då använde jag mig av patriotiska begrepp för att få fram patriotiska artiklar. Så de begreppen var till exempel solidaritet, samhörighet, moderland, fosterland och så vidare. Så fick jag ju sålla igenom artiklarna för det blev ganska mycket.
2: Och vad har du kommit till för slutsatser och resultat?
1: Ja, alltså resultaten är ju inte så chockerande egentligen. För det visade ju på att i Ålandstidningen den här perioden så snackade man ju om en Sverigepatriotism. Att man ville tillhöra Sverige och gav motivationer till varför man ville tillhöra Sverige. Men det enda som jag egentligen hittade som jag tyckte att var väldigt chockerande eller intressant, det var att det fanns en artikel som Brändebor och Kumlingebor hade gjort ett uttalande om att de inte ville tillhöra Sverige utan kände mer en tillhörighet till Finland, men att det inte ville skiljas från Åland och därför skulle de vara okej med att tillhöra Sverige om resten av Åland ville det. Och det tycker jag ändå visar på, alltså, att en åländsk samhörighet redan har funnits 1918-1919. Det var väldigt intressant att hitta.
2: Du ser alltså att det finns vissa, så att säga, nyansskillnader i den här åländska patriotismen, till exempel beroende på var på Åland man har bott?
1: Ja, det är svårt att uttala sig om en åländsk patriotism på den tiden, skulle jag säga, eftersom det fanns inte riktigt då. Det kanske fanns en samhörighet, eller det fanns en, kanske början på en identitet. Men just på den här tiden så var det ju mest snack om att man ville tillhöra Sverige. Och därför blir ju den här artikeln att sticka ut så mycket, eftersom de diskuterade om att de helst ville tillhöra Åland.
2: Så det egentligen är Sverige som uppfattas här som hemlandet som man förhåller sig patriotiskt till?
1: Ja, exakt.
2: Ja. Vilken roll spelar Finland då i den åländska patriotismen vid den här tiden?
1: Ja, alltså när det finns artiklar som diskuterar tillhörighet till Finland, så det är oftast att de diskuterar om finlandssvenskar och bergen, en koppling till Sverige, för det är, vi delar samma språk och så. Men sen var det också så att de diskuterade Finland väldigt mycket efter just inbördeskriget och självständighetskrig liksom. Och att de då visar en tacksamhet till de soldater som har liksom slåtts. Och då finns det också artiklar som är publicerade i Ålandstidningen där det är presidenten som talar om att vi ska återuppbygga Finland nu till ett starkt land. Och då räknas ju Åland med i det. Och då kanske Finland har en lite större roll. Men Ålandstidningen överlag var ju väldigt riktad till Sverige. Och det måste man också komma ihåg då, att han som var redaktör för tidningen, Julius Sundblom, han var ju också någon som var med i Ålandsdelegationen och stod för en återförening i Sverige. Däremot så fanns det en tidning 1919 som hette Ålandsposten. Och tanken med den var ju att de skulle visa den finska sidan och varför det skulle vara bra att Åland tillhörde Finland. Men den hade ju inte lika stor monopol på Åland som Ålandstidningen har. Och den publicerade ju bara under 1919 också. Så jag tror inte att det är många idag som vet om att den ens har funnits.
2: Ja, så att du använder moralfilosofen Igor Primorats patriotismdefinitioner i den här som bollplank eller på något sätt. På vilket sätt har de varit relevanta här?
1: Ja, Det jag försökte göra nu när jag använde mig av Primorat, för jag använde ju, han var min teori i min uppsats då, var att jag inte skulle ta del i den här moralfilosofiska debatten, utan snarare använda mig av de här fyra patriotismbegreppen han har diskuterat i den artikeln som jag använde mig av då. Och då var det den värdebaserade patriotismen, vilket innebär att en patriot älskar sitt land på grund av dess värderingar. Så till exempel skulle det kunna vara, men vi älskar Finland på grund av det gratis skolsystem, eller men liksom bra med barnvård och sådana saker. Sen finns det också den egocentriska, och det handlar ju om att, men man älskar sitt land för att det är ens land. Det finns ingen motivering bakom det. Och det kan man ju ofta klassa till liksom högerextremister idag kanske. Deras patriotism är ju väldigt egocentrisk. Och sen finns det en tacksamhetspatriotism, och det handlar ju om att man känner tacksamhet till sitt land. Och sen så finns det sista som jag använder mig av, var gemenskapspatriotism. Och då handlar det ju om gemenskapen bland folket, det som bildar ett land. Och jag tyckte att alla de här fyra begreppen hittade jag i tidningsartiklarna, så det hjälpte mig att, men det att kategorisera min uppsats bättre, men också att hitta mera liksom det här patriotiska språket i tidningarna med hjälp av dem.
2: Mm. Nej, men jag tänker att patriotism är väl också idag ett lite kanske tvetydigt begrepp, att för en del kan det betecknas som en sund kärlek till en gemenskap i hembygden, och andra ser det just som någonting exkluderande eller nationalistiskt igen som uteslutande bemärkelse. Hur förhåller du dig själv till det här begreppet?
1: I min uppsats så försöker jag ju vara objektiv såklart. Men det är ju, eftersom det är ett så tungt laddat begrepp. Det jag kan säga idag är ju att patriotism överlag är ju väldigt mycket associerade med högerextrema grupper. Jag tänker typ, men i USA till exempel, där är de ju helt galna. Men när jag undersöker den här tiden 1918-19 så anser jag att patriotismen inte är, men är, handlar om exkluderande, utan där är det ju mer att man visar en kärlek och gemenskap till sin hembygd. Och jag tycker också att Primorat var så himla intressant då, hans teori. Så även om jag inte tog del av den här moralfilosofiska debatten i min uppsats, så behövde jag fortfarande läsa den, och då tyckte jag det var väldigt intressant att han diskuterade just, är det moraliskt att vara en patriot? Men ja, jag skulle säga att liksom idag så kanske man inte ska säga just att man är en patriot, för att det har en väldigt negativ klang bakom sig. Men på den tiden så var det ju inte så, utan då handlade det ju om att jag älskar mitt land för hembygden, för kärleken, kulturen, och det hade ingenting exkluderande att göra.
0: Så sa det Amanda Valdén, reporter var Fredrik Sonck.

Du ute på uteserveringen. Livet passerar revy. Du är serien jag vill se igen. Minnena sitter i väggarna. Sitter där själv i vår bar. Människor kommit och

0: Den här veckans sommarpratare i Ålands Radio är Thomas Döppel som är vd för Finnlines.
1: Att bli en del av Finnlines ledning betyder i praktiken att man blev en del av Grimaldi-familjen. Emanuele, den brodern som ser efter deras så kallade short sea-trafik, blev både min förman och min mentor under hela nästa decennie.
0: Nathalie Örnqvist som är kantor, simmare och trefaldig VM-medaljör 2025.
2: Jag kan inte läsa vanliga noter och jag måste lära mig allt utan till. Låt ingen annan bestämma vad du har för gränser.
0: Lars-Erik Mattsson som är gitarrist och skivbolagsägare med internationellt kontaktnät.
3: Min ambition är att aldrig sluta utvecklas och att alltid gå min egen väg utan att bry sig om vad andra gör och tycker.
0: Alexandra Jedne som är politisk rådgivare i EU om den internationella politiken borta och hemma.
4: Bland mina ansvarsområden finns att bevaka Ålands frågor i bred bemärkelse. Rollen är den enda politiska tjänstemannen som jobbar med EU-lagstiftning från ett åländskt perspektiv.
0: Och Viktor Sundqvist, principfast sportreporter och gubbig kossör.
5: För att spara tid började jag skriva om banala vardagsfenomen istället. Kattor, kalsonger och personliga dråpligheter. Jag märkte att det vardagliga engagerade betydligt mer än att björnen i öst hade vaknat igen.
0: Lyssna på Sommarprat här i Ålands Radio klockan 10 och 18 varje vardag. Eller lyssna när du själv vill på appen ORTV Play eller på hemsidan alandsradio.ax.
6: I dagens sommarprat så får vi höra Alexandra Jednäs som tidigare varit specialmedarbetare för Anna-Maja Henriksson i Bryssel. Men som nu i sitt sommarprat avslöja att hon lämnar sitt uppdrag där. Man kommer också prata om den internationella politikens korridorer, motorrum på Nordsjön och fågelskådning i Embarsund. Hennes sommarprat sänds klockan 10 här i Ålands Radio med repris klockan 6 ikväll. Men vi kommer också höra idag 7:20 en liten intervju med henne. Vill man lyssna på det redan nu kan man göra det på vår webbsida ålandsradio.ax eller i appen ORTV Play. Alldeles strax blir det nyheter och innan det tar vi och lyssnar på Electric Light Orchestra med Living Thing.

0: Alexandra Jednes lämnar sitt uppdrag som specialmedarbetare åt EU-parlamentarikern Anna-Maja Henriksson. Tidigare par döms för brott mot varandra. Och Brände Kumlingebor ville helst tillhöra Finland mellan 1918 och 1919. Ny uppsats undersöker patriotismens roll i Ålands historia. Det här är några av rubrikerna i Ålands nytt idag torsdag med mig, Anders Fällman. Ja, vi börjar med att Alexandra Jednes lämnar sitt uppdrag som åländsk specialmedarbetare till EU-parlamentarikern Anna-Maja Henriksson. Det berättar Jednes i sitt sommarprat i Ålands Radio idag, torsdag. Jednes var kampanjchef för Anton Nilssons EU-kampanj 2024 och utsågs till specialmedarbetare för 2 år sedan. Beslutet att kliva åt sidan motiverar hon med en vilja att tillbringa mer tid med familj och vänner. Samtidigt aviserar hon ett intresse att i ett senare skede återvända till den internationella politiken. I sommarpratet betonar Jednes att det är viktigt för Åland med en aktiv intressebevakning på den internationella arenan.
1: Det är en orolig värld. Och att Åland tar plats och positionerar sig i den är svinviktigt. Man kan aldrig ta sin position för given eller förvänta sig att andra driver dina frågor av blott artighet. Man måste aktivt ta plats vid bordet och aktivt försvara den. Vi lever i en tid där gamla handslag inte gäller och en vaksamhet krävs. Åland får inte vara naiva utan måste aktivt bevaka sina intressen. Den krassa verkligheten är att passivitet leder till irrelevans. Jag är oavsett trygg i att Åland ständigt är på tårna.
0: Det sade Alexandra Jednes, avgående åländsk specialmedarbetare till EU-parlamentarikern Anna-Maja Henriksson. Hennes sommarprat kan du höra i sin helhet här i Ålands Radio klockan 10 samt på ålandsradio.ax och i appen ORTV Play. Ett tidigare par döms för brott mot varandra. Det var under en 3 månaders period i slutet av 2023 som en man i 35-årsåldern försökt komma i kontakt med sin exflickvän på flera olika sätt. Han har ringt, skickat meddelande både dag- och nattetid samt följt efter henne i en bil hem från centrala Mariehamn. Kvinnan har i ett senare skede under samma höst på mannens hemadress sparkat honom på knäna. En spark på vardera knä. Något som ledde till att kvinnan döms till ringa misshandel och skadegörelse efter att hon också sparkat på mannens bil. Hon döms till 40 dagsböter på 6 euro, totalt 240 euro. Hon åläggs dessutom betala mannen 200 för sveda och värk. Mannen döms för olaga förföljelse under 3 månaders period under slutet av 2023. Han döms till 50 dagsböter på 6 euro, totalt 300 euro. Mannen åläggs ersätta kvinnan med 1600 euro för lidande. Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet OMHM har den 6 juli 2026 fattat beslut om att om miljögranskning för Knallens bränslestation i Sund. Verksamheten som drivs av DW Trading AB avser en distributionsstation för flytande bränsle med en total cisternvolym på 16 kubikmeter. Stationen har varit ur bruk sedan 2019, men efter en inspektion i juni 2026 har myndigheten nu gett grönt ljus för verksamheten under specifika villkor. För att begränsa stationens miljöpåverkan har OMHM gett vissa instruktioner. Bland annat måste allt dagvatten som leds från stationen måste renas i en oljeavskiljare som besiktas minst vart 5:e år. Därtill ska stationen utrustas med tillräckligt många lämpliga och lockförsedda avfallskärl för de typer av avfall som uppstår. Vid tiden för Finlands självständighet var Brände och Kumlingebor inte lika övertygade som övriga ålänningar om att Åland borde bryta sig loss från Finland och ansluta sig till Sverige. Det berättar Amanda Valdén som inom ramen för idéhistorisk C-uppsats undersökt hur patriotiskt språkbruk format åländsk identitet.
2: Det enda som jag egentligen hittade som jag tyckte var väldigt chockerande eller intressant, det var att det fanns en artikel som Brändebor och Kumlingebor hade gjort ett uttalande om att de inte ville tillhöra Sverige utan kände mer en tillhörighet till Finland, men att de inte ville skiljas från Åland och därför skulle de vara okej med att tillhöra Sverige om resten av Åland vill det. Och det tycker jag ändå visar på alltså att en åländsk samhörighet redan har funnits 1918-1919.
3: Vid den här tidpunkten var Åland ändå ingen entitet som man föreställde sig som ett fosterland. Så det var alltså i första hand Sverige som blev objekt för ålänningarnas patriotism. I sitt arbete om kopplingen mellan patriotism och identitet använder sig Amanda Waldén av moralfilosofen Igor Primorats definitioner för att synliggöra olika former av patriotism i artiklar i tidningen Åland. Vissa patriotiska uttryck bygger på känslor av tacksamhet eller uppskattning för fosterlandets värderingar. Andra är mer egocentriska eller exkluderande. Och patriotism är fortsättningsvis ett omstritt och laddat begrepp, säger Waldén.
2: I min uppsats så försöker jag ju vara objektiv såklart. Men det är ju, eftersom det är ett så tungt laddat begrepp. Det jag kan säga idag är ju att patriotism överlag är ju väldigt mycket associerade med högerextrema grupper. Jag tänker typ, men i USA till exempel, där är de ju helt galna. Men när jag undersöker den här tiden 1918-19 så anser jag att patriotismen inte handlar om exkluderande, utan där är det ju mer att man visar en kärlek och gemenskap till sin hembygd.
0: Det säger Amanda Waldén. Reporter var Fredrik Sonck. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata uppmanar den som ska flytta att göra sin flyttanmälan i god tid inför höstens flyttvåg. Juli och augusti är årets mest intensiva flyttmånader då många unga och studerande byter bostad. En flyttanmälan ska alltid göras när man flyttar. Då uppdateras uppgifterna om den nya adressen och hemkommunen i befolkningsdatasystemet, vilket används av bland annat FBA och hälso- och sjukvården. Om flytten till en annan kommun är tillfällig, till exempel för studier eller arbete i högst ett år, kan man istället göra en tillfällig flyttanmälan och behålla sin nuvarande hemkommun. Flyttanmälan kan göras tidigast en månad före flytten och senast en vecka efter flyttdagen. Om uppgifterna är korrekta registreras den nya adressen automatiskt på flyttdagen eller följande vardag. Ärendet kan dock ta omkring 3 veckor om det kräver manuell handläggning. Flyttanmälan görs via tjänsten flyttanmälan.fi där uppgifterna samtidigt skickas till både Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och posten. Myndigheten betonar också att anmälan bara ska göras en gång eftersom en ny anmälan kan fördröja registreringen av den nya adressen. Och då har vi kommit till vädret. Under morgonen och förmiddagen förväntas det bli 21-24 grader varmt. Vinden blåser ostligt 2-3 meter per sekund. Det klara vädret fortsätter som det har varit och förväntas råda resten av dagen. På dagen kan temperaturen stiga upp till 26 grader och vinden vrider till sydlig under eftermiddagen. I natt kan lite moln förekomma och temperaturen sjunker ner mot 14 grader som lägst. Vinden avtar till 1 sekundmeter. Imorgon på morgonen och förmiddagen blir det halvklart väder och en temperatur mellan 15 och 20 grader. Mot eftermiddagen tilltar den sydliga vinden till 5 sekundmeter och 9 sekundmeter i byarna. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. På västra delen av norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet blir det mest svaga till måttliga vindar som under dagen vrider mot sydliga till sydostliga riktningar. I södra Bottenhavet tilltar den sydliga vinden under kvällen och natten till 7-11 meter per sekund. Sikten är god i samtliga områden. Och det råder några vädervarningar, bland annat terrängbrand, värmebölja och varning för stark UV-strålning på ett UV-index på 6. Pollenprognosen visar höga halter av gräs och måttliga halter av gråbo. Och morgonens väderobservationer från klockan 7. Utö, nordlig vind, 2 meter per sekund, 19 grader. Gustavs Enskär, ostlig vind, 3 meter per sekund, 16 grader. Nyhamn, ostlig vind, 4 meter per sekund, 18 grader. Märket, nordlig vind, 6 meter per sekund, 18 grader. Och i Mariehamn är det just nu 17 grader. Havsvattenståndet vid mätstationen i Fögle var klockan 6:07 plus 12. Jag som har läst upp de lokala nyheterna här i Ålands Radio heter Anders Fällman. Och med det lämnar jag över tillbaka till Nelly i studion.
4: Tack så mycket för de nyheterna, Anders. Det blir en varm dag.
0: Det blir det. Lika så igår var det.
4: Ja.
0: Det var viktigt med att ha hålla sig med vätska helt enkelt. Jo. Och i skuggan.
4: Det är... Och solskyddsfaktor på om man ska vara i solen.
0: Jo, det gäller ju att passa på nu, för om man kikar mot nästa vecka så har jag inte lika goda nyheter. Nej. Tyvärr.
4: Nej, alltså jag har nog, man har börjat höra ryktesvägen att det ska dra in lite oväder, så jo, man får njuta nu.
0: Men förhoppningsvis kommer det väl tillbaka, och sommaren är inte riktigt över ännu.
4: Nej.
0: Så man får hålla hoppet uppe tycker jag ändå.
4: Jo, alltså inte ska det väl bli höst nu riktigt. Nej. Känner jag.
0: Men är du en sån som tycker om när det är lite sådär murrigt och regnar? Och...
4: Jo, ja. Jag tycker om det. Jag föredrar det över riktigt varmt väder. Nu ser det ut att det inte ska bli alldeles oumbärligt, men det börjar vara sådär på maxgraderna av vad jag klarar av nu. Det är okej att det kommer lite så kallat dåligt väder emellanåt.
0: Ja. Det är ju lite kontroversiellt det där med att säga att nu är det för varmt.
4: Jo, jag vet. Ja, men jag känner att det är alltid, det måste vara någon som klagar på vädret. Det får inte finnas en dag då alla kan vara liksom eniga om att idag är det bra väder.
0: Nej, jag vet inte vad det skulle vara för väder i så fall, för att alla ska, eller så många som möjligt ska hålla med.
4: Nej, jag tänker att det finns för liksom många faktorer. Antingen kan det blåsa, eller så blåser det inte, eller så är det varmt, för kallt, det regnar, bla bla bla. För lite, för mycket moln. Nej.
0: Ja, men snö på julafton kan de flesta hålla med om.
4: Den tror jag faktiskt, jo.
0: Mm. Om det är någonting som är sådär allmänt.
4: Ja. Så länge det inte blir snöstorm. Ja. Men att det är så här lite vitt, jo. Det var en bra notering. Och inte regn på midsommar, den tror jag också är.
0: Ja, precis.
4: Mm.
0: Ja. Men nu går jag kanske lite för fort fram.
4: Ja.
0: Börja tänka på julen redan. Det...
4: Ja, nej. Sluta upp med det. Men alltså, du har ju haft... det finns väl nackdelar med det också. Men du har ju på morgonpass. Så du får ju sluta lite tidigare då.
0: Ja, så är det. Så man får kanske lägga sig på stranden.
4: Ja, jag tänkte fråga dig om du hade någon planer för eftermiddagen. Om du nu ändå... Ja, vad är det? 1:30?
0: Det är 1:30, jo. Så...
4: Det är ganska bra. Då har du ju liksom sådär faktiskt eftermiddagen.
0: Ja, jag har inte rekat hur stränderna ser ut när det är lite algblomning. Men jag har förstått att på norra Åland är det lite mera. Det här är jag inte helt hundra på. Men jag får kolla runt lite helt enkelt vad jag kan... Om jag blir sugen på att ta ett dopp,
4: ja,
0: helt enkelt.
4: Absolut. Jag hade faktiskt glömt helt algblomningen. Huj. Nej, den slipper man ju aldrig.
0: Nej. Den kan man räkna med.
4: Nu ska vi inte vara alldeles pessimistiska med allt. Där har vi en till sak på listan där man alltid kan diskutera vattenläge.
0: Jo.
4: Ja.
0: Det är återkommande fråga.
4: Oh ja.
0: Jo.
4: Hör du, tack för de här nyheterna, Anders.
0: Tack.
4: Vi hör dig igen 8:30. Nu är det så att vi alldeles strax ska ta och höra lite vad folk på stan tänker om Livsmedelsverkets nya rekommendationer om hur mördarsniglar ska avlivas på ett skonsamt sätt. Eller så skonsamt som möjligt i alla fall. Det hör vi alldeles strax, och innan det tar vi och lyssnar på Albin Jonsén tillsammans.

0: Tillsammans var det där Albin Jonsén. Sten, sax, gift. Så heter inte det klassiska spelet, men det är däremot några klassiska alternativ för att ta livet av den spanska skogssnigeln, mer känd som mördarsnigeln. I förra veckan kom Livsmedelsverket ut med nya rekommendationer om hur man egentligen, enligt dem, ska avliva sniglarna på bästa sätt och med så lite lidande som möjligt. Ålands Radio begav sig ut på stan för att höra om folk känner till de nya rekommendationerna.
1: Enligt de här rekommendationerna så är det antingen att krossa huvudet med tillräcklig kraft mot ett hårt underlag eller att klippa snigelns huvud i längdriktningen mellan tentaklerna med en sax så att nervringen i huvudet skärs av, eller att kallbedöva sniglarna vid cirka plus 5 grader, det vill säga kylskåp, innan det avlivas i frysen vid minus 18 grader i minst 2 dygn. Följer du någon av de här rekommendationerna?
2: Nej, jag klipper dem på mitten rätt över bara. Jag kände inte till det här med att klippa i längdriktningen. Är det för att det är skonsammare för snigeln eller något?
1: De nya reglerna har alltså införts för att man på ett mer humant och skonsamt sätt ska ta livet av dessa blötdjur. Men alla är inte lika övertygade om att detta är bra. Följer du de här rekommendationerna eller har du ett eget spännande sätt hur du tar det?
3: Det här medlet, det här som man kan köpa här i butiken. Mm. Jag kommer inte ihåg vad det heter, men det där som jag kallar pripplor som man strör ut.
4: De blåa?
3: Blåa pripplorna, ja, feromålen. Det är inte heter det så, men det finns där borta. Mm.
1: Så gift mer eller mindre?
3: Ja, gift är det väl inte för naturen, men det, för dem är det ju. Ja, det är det sedvanliga sättet som man alltid har gjort innan det här direktiven kom nu. Mm.
1: Vet du varför de här direktiven har kommit?
3: Ja, de kommer för att man anser att de har väldigt mycket nervsystem och att man ska avliva djur på korrekt sätt.
1: Tycker du att det här är trams, eller?
3: I det här fallet så, ja, det tycker jag.
1: Trädgården är viktigare?
3: Ja, för mig är trädgården viktigare än importerade spanska skogssniglar.
1: Har du överhuvudtaget hört om de här rekommendationerna?
2: Jag har hört om rekommendationerna här om dagen. Jag har inte behövt följa dem då jag inte har det här problemet med sniglar hemma.
1: Har du inte alls problem med sniglar hemma?
2: Jo, jag ser någon här och där, men inte så där att jag skulle måste börja göra något åt det.
1: Så du har inte tagit livet av dem desto mer?
2: Nej.
1: Om du skulle göra det, hur tänker du att du skulle göra det?
2: Jag skulle nog kanske inte göra så som rekommendationerna är idag.
1: Känner du att du har någon teori om hur du skulle göra det istället?
2: Tänker något salt eller gift eller något sånt kanske.
1: Brukar du ta livet av mördarsniglar?
5: Nej, inte alltid.
1: Mm. Men ibland?
5: Ja, ibland.
1: Okej, så brukar du ha problem med dem?
5: Nej, vi har inte så mycket i vår trädgård. Så jag försöker mest att undvika att de ska komma till trädgården. Mm. Men såklart om de ser, jag ser att det är ju att de attackerar växten. Mm. Det är då som jag agerar faktiskt.
1: Och hur går du tillväga för att mörda dem?
5: Jo, jag plockar bort dem och sen sätter jag i en liten, en liten ask och sen lite salt på och vatten.
1: Det visar sig att gift är metoden som de flesta verkar överväga, även fast man själv kanske inte har problem med sniglarna. Men det finns också de som verkar ha svårt med att överhuvudtaget ha ihjäl sniglarna, oberoende om det är en skadedjur eller ej. Men så finns det också de som inte alls bryr sig om en human död för sniglarna. Hur tar du livet av sniglar?
6: Jag bara tackar ni för att köra dem på halva kroppen. Igelkotten kommer och äter. Jag har hört att de äter dem. Om du har igelkotten på gården så är den bra.
1: Förutom kniv, sax eller andra vassa tillhyggen finns det de som har mer speciella och egentillverkade tillhyggen.
7: Vi plockar dem med ett specialverktyg som vi har tillverkat, typ en gaffel som man sticker ihjäl dem med. Och sen äldre vi ofta stypt dem.
1: Det som går att konstatera är att folk inte verkar ta allt för allvarligt på de nya rekommendationerna, utan se dem för vad de är. Rekommendationer.
0: Så tyckte några Mariehamnare om hur man avlivar mördarsniglar. Reporter var Oskar Skogberg.

Forget About Us var det där, Albin Lee Meldau. Jag kommer tänka på det här, eller blev fundera själv hur jag brukar ta livet av mördarsniglar. Och jag hör nog också den här gruppen som har lärt mig att man bara klipper dem rätt av. Men sen så, nu har jag inte hunnit kolla upp om det stämmer. Sen har jag ju hört att om man liksom lämnar kvar de här döda mördarsniglarna så kommer andra mördarsniglar på något vis att lockas dit. Men jag funderar alltså, skulle jag välja en annan metod, då skulle jag ju nog välja att ha ankor. Ankor ska ju vara jättebra på att äta upp mördarsniglar helt enkelt. De ska tydligen vara väldigt effektiva i om man har en trädgård. Så det är ett litet tips. Om man inte vill gå manuellt och leta upp de där sniglarna, skaffa en liten armé med ankor som gör det åt dig. Prick klockan 8 är det dags för riksnyheter följt av det lokala vädret. Men innan det tänker jag att vi tar och lyssnar på Peter Lemark, Little Willie John.

här är alla ihåliga. Och snart är du likadan. Hon sa, vill du gå på lina, så titta inte ner. Titta inte åt sidan, blunda, ta ett steg. Du kan få allt som du önskar, jag gör dig vad du vill.

0: Kommunikationen har varit dålig och lobbningsmeddelandena osakliga. Statsminister Petteri Orpo har kommenterat Garden Helsinki-härvan. Vi får höra om en tragisk safari-olycka i Tanzania där en finlandssvensk kvinna avled. Vädret fortsätter att vara mycket varmt. Det här är nyheten klockan 8 med sport. Jag heter Axel Rydberg. God morgon. Igår kväll satte sig statsminister Petteri Orpo i intervjustolen i Yles A-studio för att redogöra hur det riktigt gått till i härvan kring arenaprojektet Garden Helsinki. Det handlar alltså om ett stöd på 35 miljoner som regeringen beviljat till ett arenaprojekt i Helsingfors som Orpos partikamrat och Helsingfors före detta borgmästare Jan Vapaavuori har lobbat för. Med mig i studion har jag nu reporter Ellen Iäs. Ellen, vad sa Orpo egentligen igår kvällens A-studio?
1: No, egentligen så tog han på sig skulden om att han inte har förklarat tydligt nog vad som har hänt under den här sommaren. Och enligt honom själv så satt han i A-studio igår för att övertyga det finska folket om att det inte har skett någonting skumt i den här finansieringshärvan.
2: En ole pystynyt riittävän selkeästi kertomaan, mistä tässä on kysymys, ja siksi on niin paljon epävarmuutta ihmisillä, että mitä tässä on tapahtunut. Ja siksi olen muun muassa tässä nyt, että vastaan näihin kysymyksiin ja pyrin valaisemaan sen, että miksi päätös tehtiin ja mistä tässä on kyse, ja vakuuttamaan suomalaiset siitä, että tässä ei ole mitään hämärää.
1: Som en snabb sammanfattning av det här hela situationen är ju alltså att det här projektet har pågått sedan 2008, men det som är nu aktuellt börjar 2024 då Arena-projektet inte fick en lånegaranti från finansministeriet, och ett halvår senare så beviljades sen projektet 35 miljoner euro i villkorligt stöd i samband med dravförhandlingarna i fjol. Och nu i juni så skrev Vantaan Sanomat en artikel om möjlig korruption, och de anklagelserna har sen tagit fart efter Jan Vapaavuoris mail till diverse personer inom statsrådet har publicerats.
0: Och vad sa Orpo om de här lobbningsmailen från Vapaavuori?
1: Han kallar specifikt de meddelandena där Vapaavuori försöker instruera Orpos stab om hur de ska påverka undervisnings- och kulturministeriets behandling av hans projekt för osakliga. Orpo betonar att Vapaavuori inte har påverkat beslutet via de här mejlen, och säger då alltså att det här sättet att påverka är osakligt. Sen är det andra mejl också i samband med de här ramförhandlingarna där Vapaavuori försöker påverka behandlingen av finansieringen till sitt projekt med ett språk som Orpo säger att han själv inte skulle använda för att påverka.
0: Så Orpo säger alltså att Vapaavuoris mejl har varit osakliga, men är det alltså så att han anser ändå att processen gått rätt till?
1: Ja, han upprepar flera gånger under intervjun att ingenting skumt har hänt. Han har inte påverkats, tjänstemännen har gjort sitt jobb som de ska, och ingen korruption ska ha skett. Och hela stödet kommer nu alltså att behandlas på nytt i höst, då projektets plan också har förändrats betydligt mycket sedan det här villkorliga stödet beviljades. Och Orpo säger att det inte är sannolikt att projektet i slutändan kommer få en lika stor summa, alltså 35 miljoner euro, utan det blir säkert mindre. Och att inga skattemedel ska sättas på det här projektet innan byggarbetet har kommit igång. Men det som händer nu är att den här processen kommer att utredas på flera olika håll och sen behandlas på nytt.
0: Tack Ellen för den här uppdateringen. I Ukraina har det under natten rapporterats om nya ryska attacker mot Kiev och Kharkiv. I Kiev dödades 2 personer i attackerna och åtminstone 5 skadades, rapporterar AFP. Den senaste tiden har Rysslands attacker i allt större utsträckning dödat civila. Endast under onsdagen dog 20 personer och cirka 50 skadades i ryska attacker runt om i Ukraina. Samtidigt väcker Ukrainas president Volodymyr Zelenskyjs beslut att förnya landets regering diskussion i Ukraina. Tidigare i veckan fick premiärminister Julia Sviridenko gå, och på kvällen igår kom beskedet om försvarsminister Mikhailo Fedorovs avgång. Ukrainska politiker har särskilt kritiserat Zelenskyjs beslut att låta försvarsministern gå i just det här läget. Och i Mellanöstern har USA fortsatt sina attacker mot Iran och bland annat riktat attacker mot en olastad oljetanker som enligt USA försökte bryta hamnblockaden som infördes natten till onsdag. Explosionen har också hörts i provinsen Semnan i norr och Lorestan i väst. Irans försvarsmakt och sin sida uppger att de utfört en drönarattack mot militära amerikanska mål i Jordanien. Irans hälsoministerium uppger att minst 35 människor har dödats och 300 skadats i USAs attacker mot Iran under juli månad. Nu ska det handla om en tragisk historia från Tanzania med Finlands koppling. En finlandssvensk kvinna avled i en safariolycka i Tanzania i slutet av juni. Hon var på semester med sin familj när hon blev påkörd av en bil på en utsiktsplats. Kristoffer Grön, som har talat med hennes make, fortsätter.
3: Svenska Yle har talat med kvinnans make som var med på resan och som blev vittne till dödsolyckan. Han

0: allvarligt skadad. Några turister på platsen som är sjukskötare börjar undersöka henne och märker då att hon inte har någon puls överhuvudtaget. Sjukskötarna försöker återuppliva henne men konstaterar efter en stund att inget längre kan göras. Det här dödsfallet har uppmärksammats av medier i Finland tidigare i veckan, men informationen kommer från media i Tanzania och innehåller felaktiga uppgifter. I lokala medier står bland annat att parets 17-åriga son skadades allvarligt, men sonen såg inte olyckan och skadade sig inte alls. Maken vet inte varför bilen körde på dem. Enligt uppgifter i lokala medier ska chauffören ha sagt att bromsarna inte fungerar, men när bilen undersöktes visade sig att det inte är något fel på bromsarna. Enligt lokala medier har polisen gripit chauffören. Maken och sonen kom hem till Finland i förtid efter dödsolyckan. Han säger att han på sätt och vis ännu inte på riktigt har insett det som har skett. Ena sekunden tar man fina bilder och följande sekund är personen borta, säger han.
1: Det var Kristoffer Grön som rapporterade om den här tragiska olyckan. Terrängbränder har härjat i södra Europa i sommar, men också på andra håll har det brunnit. I Toronto i Kanada var luftkvaliteten igår sämst av alla världens storstäder på grund av markbränder i nordvästra Kanada. I Toronto uppmättes en luftkvalitet på 10+, vilket klassas som väldigt riskfyllt. Bränderna hotar inte direkt städer i Kanada, men röken sprider sig ända till New York, där myndigheterna varnar för att den försämrade luftkvaliteten innebär hälsorisker och invånare uppmanas att vara inne så mycket som möjligt. I Kanada härjar som bäst 835 bränder, varav 112 inte är under kontroll. Bränderna har hittills förstört 1,9 miljoner hektar mark. Nu sport och nattens sensationella vändning i herrarnas fotbolls-VM. Argentina är klart för final i fotbolls-VM. Laget besegrade England i semifinalen med 2-1 efter en sen vändning. Enzo Fernandes gjorde 1-1 i den 85:e minuten och Lautaro Martinez nickade in segermålet på stopptid. Därmed är det alltså Argentina och Spanien som gör upp om VM-guldet på söndag. England och Frankrike möts i bronsmatchen. Brittiska medier rapporterar också om att halvtidspausen i VM-finalen kan bli mellan 20 och 30 minuter lång. En lång rad artister ska uppträda i pausen och FIFA kan därmed bryta mot sina egna regler. Enligt regelverket ska en paus inte vara längre än 15 minuter. Friidrott. Sprintern Lotta Kemppinen säsongsdebuterade sent igår kväll på 100 meter i en tävling i Belgien. Kemppinen noterades för tiden 11.43 i loppet. Stavhopparen Juho Alasari satte inhemskt årsbästa då han klarade 5,66 meter och vann stavtävlingen i Belgien. Det fortsätter att vara mycket varmt. Det är mellan 20 och 27 grader och varmast är det i väst. Det är uppehåll och växlande molnighet. Varning för terrängbrand gäller i landskapet Åland, i norra Karelen, norra Savolaxo i de österbottniska landskapen. Vid västkusten är det varning för värmebölja och UV-strålningen är på eftermiddagen stark i söder och ända upp till Österbotten.
2: Och här fortsätter Ålands Radio där du får den lokala väderprognosen.
3: Under morgonen och förmiddagen väntas det bli 21-24 grader varmt. Vinden blåser ostligt 2-3 meter per sekund. Det klara vädret fortsätter som det har varit och förväntas bråda resten av dagen. På dagen kan temperaturen stiga upp till 26 grader och vinden vrider till sydlig under eftermiddagen. I natt kan lite moln förekomma och temperaturen sjunker ner mot 14 grader som lägst. Vinden avtar till 1 meter per sekund. imorgon på

Morgonen och förmiddagen blir det halvklart väder och en temperatur mellan 15 och 20 grader. Mot eftermiddagen tilltar den sydliga vinden till 5 meter per sekund och 9 meter per sekund i byarna. Sjövädre för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. På västra delen av norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet blir det mest svaga till måttliga vindar, som under dagen vrider mot sydliga till sydostliga riktningar. I södra Bottenhavet tilltar den sydliga vinden under kvällen och natten till 7-11 meter per sekund. Sikten är god i samtliga områden. Vädervarning, så har vi terrängbrand, värmebölja och stark UV-strålning då UV:n är 6. Pollenprognosen visar höga halter av gräs och måttliga halter av gråbo. Och nu fortsätter God morgon här i Ålands radio med mig, Nelly Höglund, denna torsdagsmorgon. Vi kommer alldeles strax höra en liten intervju med dagens sommarpratare Alexandra Gäddnäs, som varit åländsk politisk rådgivare i EU. Och hon kommer berätta lite om den internationella politikens korridorer, motorrum på Nordsjön och fågelskådning i Embarsund. Och senare så kommer jag också ungefär så där 9:15 få en gäst hit, nämligen Saga Erlin, som är konstnär med utställning på Mariehamns stadsbibliotek. Jag tänker att vi drar igång lite musik. Veronica Maggio blir det här med 17 år.

0: Jag sitter här nu med dagens sommarpratare, Alexandra Gäddnäs. Välkommen.
1: Tack så mycket. Roligt att vara här.
0: Hur känns det att få sommarprata?
1: Jätteroligt. Jag har själv haft en långvarig relation med Ålands Radio sommarprat. Det är en stark sommartradition att vara på stugan och ha det i hörlurarna eller i bakgrunden. Så det är väldigt roligt att få vara en del av det från andra sidan nu.
0: För den som inte vet, berätta kort, vem är du?
1: Ja, jag är då Alexandra Gäddnäs, född och uppvuxen i Haraldsby, Saltvik, men bor och arbetar just nu i Bryssel på Europaparlamentet som åländsk specialmedarbetare åt Anna Maja Henriksson från Svenska Folkpartiet.
0: Hur har du valt ut vad du ska prata om och vad kommer ditt sommarprat att handla om? Lite kort.
1: Mitt sommarprat kommer egentligen handla om det här. Var är hemma? Jag kommer då från Haraldsby och hamnar i Bryssel. Så att mitt sommarprat är egentligen en reflektion över var hemma är. När man har levt ett liv där man flyttar hela tiden. Och egentligen vad Åland har betytt för mig under alla de här åren och alla de här flyttarna.
0: Hur mycket jobb blir det? Jag tänker att det ändå vävs in lite i Bryssel då, kanske.
1: Ja, jag försöker faktiskt hålla jobbet lite till ett minimum. Kanske av den enkla anledningen också att EU-politik är väldigt komplext. Och jag tror kanske inte ett sommarprat är rätta forumet för att djupdyka i lagstiftningstekniska frågor. Men jag hoppas att den lyssnare som är intresserad och vill veta mera, den kan alltid höra av sig till mig så kan vi ta den mera tekniska varianten.
0: En kaffe på sidan av istället.
1: Jajamensan, alltid redo.
0: Musiken är också viktig i ett sommarprat. Hur har du tänkt där?
1: Jag vill att min låtlista egentligen ska spegla vem jag är som person. Det är en djupdykning in i de äldsta listorna på Spotify, från Spotifys begynnelse och de låtar som jag har spelat mest genom olika tider i livet. Så att det är högt och lågt, det är många olika genrer och från många olika tidsperioder.
0: Mm. När man har lyssnat klart, vad hoppas du att man ska ta med sig?
1: Jag hoppas att man tar med sig reflektioner om hur det är mot dina nära och kära. Om hur du tar hand om dem du har i din vardag och i din närhet. Och också kanske lite fundera på hur du själv är som medmänniska.
0: Tack Alexandra Gäddnäs. Vi hör dig snart här klockan 10. Lycka till.
1: Tack så mycket.

small town boy var det här av Bronski Beat. En löjligt bra låt. Alltså jag klarar inte av att sitta still när jag hör den. Det är någonting med hela den här, om ursäkta, med hela beatet och Jimmy Somerville's helt otroliga falsett. Handlar alltså om, eller den behandlar 80-talets HBTQ-kultur i Storbritannien och den homofobin som fanns. Och handlar alltså om en ung man som tvingas lämna sin hemstad på grund av den här, eller sin sexuella orientering. Utgiven 1984, men ja, nej, alltså jag kan inte släppa den. Jag blir alltid och sådär stå och gunga till den, tycker den är helt underbar. Vi får alldeles strax lite lokala nyheter med Anders Fällman. Och efter det så får jag in en gäst med mig här i studion, nämligen Saga Erlin, som ska prata lite om sin utställning Ögonkast som just nu ställs ut på Mariehamns stadsbibliotek. Vi tar och lyssnar på, vi ska se, Rednecks med Wish You Were Here.

0: Alexandra Jednäs lämnar sitt uppdrag som specialmedarbetare åt EU-parlamentarikern Anna-Maja Henriksson. Tidigare par döms för brott mot varandra. Och Brände Kumlingebor ville helst tillhöra Finland mellan 1918 och 1919. Ny uppsats undersöker patriotismens roll i Ålands historia. Det här är några av rubrikerna i Ålandsnytt idag torsdag med mig, Anders Fällman. Ja, ett tidigare par döms för brott mot varandra. Det var under en 3 månaders period i slutet av 2023 som en man i 35-årsåldern försökt komma i kontakt med sin ex-flickvän på flera olika sätt. Han har ringt och skickat meddelande både dag- och nattetid samt följt efter henne i en bil hem från centrala Mariehamn. Kvinnan har i ett senare skede under samma höst på mannens hemadress sparkat honom på knäna, en spark på vardera knä. Något som ledde till att kvinnan döms till ringa misshandel och skadegörelse efter att hon också sparkat på mannens bil. Hon döms till 40 dagsböter på 6 euro, totalt 240 euro. Hon åläggs dessutom betala mannen 200 euro för sveda och värk. Mannen döms för olaga förföljelse under en 3 månaders period i slutet av 2023. Han döms till 50 dagsböter på 6 euro, totalt 300 euro. Mannen åläggs ersätta kvinnan med 1600 euro för lidande. Alexandra Jednäs lämnar sitt uppdrag som åländsk specialmedarbetare till EU-parlamentarikern Anna-Maja Henriksson. Det berättar Jednäs i sitt sommarprat i Ålands Radio idag torsdag. Jednäs var kampanjchef för Anton Nilssons EU-kampanj 2024 och utsågs till specialmedarbetare för 2 år sedan. Beslutet att kliva åt sidan motiverar hon med en vilja att tillbringa mer tid med familj och vänner. Samtidigt aviserar hon ett intresse för att i ett senare skede återvända till den internationella politiken. I sommarpratet betonar Jednäs att det är viktigt för Åland med en aktiv intressebevakning på den internationella arenan.
1: Det är en orolig värld. Och att Åland tar plats och positionerar sig i den är svinviktigt. Man kan aldrig, aldrig ta sin position för given. Eller förvänta sig att andra driver dina frågor av blott artighet. Man måste aktivt ta plats vid bordet och aktivt försvara den. Vi lever i en tid där gamla handslag inte gäller och en vaksamhet krävs. Åland får inte vara naiva utan måste aktivt bevaka sina intressen. Den krassa verkligheten är att passivitet leder till irrelevans. Jag är oavsett trygg i att Åland ständigt är på tårna.
0: Det sade Alexandra Jednäs, avgående åländsk specialmedarbetare till EU-parlamentarikern Anna-Maja Henriksson. Hennes sommarprat kan du höra i sin helhet här i Ålands Radio klockan 10 samt på ålandsradio.ax och i appen ORTV Play. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata uppmanar den som ska flytta att göra sin flyttanmälan i god tid inför höstens flyttvåg. Juli och augusti är årets mest intensiva flyttmånader då många unga och studerande byter bostad. En flyttanmälan ska alltid göras när man flyttar. Då uppdateras uppgifterna om den nya adressen och hemkommunen i befolkningsdatasystemet, vilket används av bland annat FPA och hälso- och sjukvården. Om flytten till en annan kommun är tillfällig, till exempel för studier eller arbete i högst ett år, kan man istället göra en tillfällig flyttanmälan och behålla sin nuvarande hemkommun. Flyttanmälan kan göras tidigast en månad före flytten och senast en vecka efter flytten. Om uppgifterna är korrekta registreras den nya adressen automatiskt på flyttdagen eller följande vardag. Ärendet kan dock ta omkring 3 veckor om det kräver manuell handläggning. Flyttanmälan görs via tjänsten flyttanmalan.fi där uppgifterna samtidigt skickas till både Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och posten. Myndigheten betonar också att anmälan bara görs en gång eftersom en ny anmälan kan fördröja registreringen av den nya adressen. Vid tiden för Finlands självständighet var Brände och Kumlingebor inte lika övertygade som övriga ålänningar om att Åland borde bryta sig loss från Finland och ansluta sig till Sverige. Det berättar Amanda Valdén som inom ramen för en idéhistorisk C-uppsats undersökt hur patriotiskt språkbruk format åländsk identitet.
2: Men det enda som jag egentligen hittade som jag tyckte att var väldigt chockerande eller intressant, det var att det fanns en artikel som Brändebor och Kumlingebor hade gjort ett uttalande om att de inte ville tillhöra Sverige utan kände mer en tillhörighet till Finland, men att det inte ville skiljas från Åland och därför skulle de vara okej med att tillhöra Sverige om resten av Åland ville det. Och det tycker jag ändå visar på alltså att en åländsk samhörighet redan har funnits 1918-1919.
3: Vid den här tidpunkten var Åland ändå ingen entitet som man föreställde sig som ett fosterland. Så det var alltså i första hand Sverige som blev objekt för ålänningarnas patriotism. I sitt arbete om kopplingen mellan patriotism och identitet använder sig Amanda Waldén av moralfilosofen Igor Primorats definitioner för att synliggöra olika former av patriotism i artiklar i tidningen Åland. Vissa patriotiska uttryck bygger på känslor av tacksamhet eller uppskattning för fosterlandets värderingar. Andra är mer egocentriska eller exkluderande. Och patriotism är fortsättningsvis ett omstritt och laddat begrepp, säger Waldén.
2: I min uppsats så försöker jag vara objektiv såklart. Men det är ju, eftersom det är ett så tungt laddat begrepp. Det jag kan säga idag är ju att patriotism överlag är ju väldigt mycket associerade med högerextrema grupper. Jag tänker typ, men i USA till exempel, där är de ju helt galna. Men när jag undersöker den här tiden 1918-19 så anser jag att patriotismen inte handlar om exkluderande, utan där är det ju mer att man visar en kärlek och gemenskap till sin hembygd.
0: Så säger Amanda Waldén. Reporter var Fredrik Sonck. Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet OMHM har den 6 juli 2026 fattat beslut om miljögranskning för Knallen bränslestation i Sund. Verksamheten som drivs av DW Trading AB avser en distributionsstation för flytande bränsle med en tiotal cisternvolym på 16 kubikmeter. Stationen har varit ur bruk sedan 2019, men efter en inspektion i juni 2026 har myndigheten nu gett grönt ljus för verksamheten under specifika villkor. För att begränsa stationens miljöpåverkan har OMHM gett vissa instruktioner. Bland annat måste allt dagvatten som leds från stationen renas i en oljeavskiljare som besiktas minst vart femte år. Därtill ska stationen utrustas med tillräckligt många lämpliga och lockförsedda avfallskärl för de typer av avfall som uppstår. Och så vädret. Under morgonen och förmiddagen förväntas det bli 21-24 grader varmt. Vinden blåser ostligt 2-3 meter per sekund. Det klara vädret fortsätter som det har varit och förväntas råda resten av dagen. På dagen kan temperaturen stiga upp till 26 grader och vinden vrider till sydlig under eftermiddagen. I natt kan lite moln förekomma och temperaturen sjunker ner mot 14 grader som lägst. Vinden avtar till en sekundmeter. Imorgon på morgonen och förmiddagen blir det halvklart väder och en temperatur mellan 15 och 20 grader. Mot eftermiddagen tilltar den sydliga vinden till 5 meter per sekund och 9 meter per sekund i byarna. Sjövädret. På västra delen av norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet blir det mest svaga till måttliga vindar som under dagen vrider mot sydliga till sydostliga riktningar. I södra Bottenhavet tilltar den sydliga vinden under kvällen och natten till 7-11 meter per sekund. Sikten är god i samtliga områden. Och så råder det några vädervarningar, bland annat terrängbrand, värmebölja och varning för stark UV-strålning. Pollenprognosen visar höga halter av gräs och måttliga halter av gråbo. Och morgonens väderobservationer från klockan 7:50. Ute, nordlig vind, 2 meter per sekund, 20 grader. Gustavs Enskär, ostlig vind, 3 meter per sekund, 16 grader. Nyhamn, ostlig vind, 4 meter per sekund, 19 grader. Märket, nordlig vind, 7 meter per sekund, 18 grader. Och i Mariehamn är det just nu 20 grader. Havsvattenståndet vid mätstationen i Föglö var klockan 8:09 plus 14. Det här var Ålandsnytt med mig, Anders Fällman. Och med det lämnar jag tillbaka till Nelly i Godmorgon.
4: Ja, tack så mycket för de nyheterna, Anders. Vi hör dig igen 9:30. Alldeles strax så kommer jag få med mig en gäst här i studion, nämligen Saga Erlin, som kommer berätta om sin utställning Ögonkast, som just nu kan ses på Mariehamns stadsbibliotek. Henne får jag sällskap av alldeles strax, men innan det så tar vi och lyssnar på Peter Jöback med Söder sommar.

0: Det var Peter Jöback med Södersommar. Och nu har jag med mig en gäst. Under den 9 juli till 8 augusti så ställer 24-åriga Saga Erlin ut Ögonkast på Mariehamns stadsbibliotek. Det här är hennes första offentliga utställning och består av 11 stycken verk, främst i blyerts och tusch, men det förekommer även verk med collage och blandteknik, så kallad mixed media. Välkommen hit, Saga!
1: Tack!
0: Ja, utställningen heter ju Ögonkast och du har beskrivit att tematiken kretsar kring blickar. Vill du förklara lite?
1: Ja, jag tänker att de här verken är väldigt så här kanske människocentrerade, eller så här scenarion där människor ingår, och då har jag undersökt olika sorters blickar som människor kastar på varandra, kanske, så att säga, och olika liksom, just att scenarion där det förekommer berömmande blickar eller dömande blickar. Och det är kanske det som de här blickarna fokuserar på.
0: Ja, jag var och tittade lite snabbt på din utställning igår. Och själv fick jag en liten känsla av att det var nästan lite samhällskritiskt. Du berörde ganska många olika områden. Så som jag uppfattade så fanns det en del religion och åldrande och ideal och queerkultur och liknande. Är det så att det finns en liten samhällskritisk syn i det här?
1: Det kan nog hända. Det är kanske inte huvudsakliga liksom, målet för mig att kritisera någonting. Snarare kanske att kasta ut någon idé och se hur det liksom, tas emot. Men samhälle överlag är nog väldigt en stor inspirationskälla för mig. Och sen har jag själv också studerat humaniora, historia, så
0: ja.
1: Det är sådär väldigt nära för mig på det sättet.
0: Ja, jag funderar lite på det, var du hittar din inspiration till alla de här motiven.
1: Ja, när det är just samhälle, historia, men sen speciellt musik.
0: Okay.
1: Som överlag i hela mitt liv är ganska inspirerande, men det återspelas också i min konst. Både liksom låttexter men också själva musiken som kan få tankar och idéer att börja så där köra igång.
0: Vad är det för musik som du lyssnar på?
1: Allt möjligt.
0: Ja.
1: Men mycket musik från 60- och 70-talet.
0: Okej. Ja, jag tänkte lite på det med de här motiven också. Det var ganska många som hade en lite retromiljö, eller som att liksom motivet var insatt i en, ja men, 50-70-tals bild. Hur använder du det? Är det så att den här musiken mer hjälper till med estetiken, eller hittar du också budskap och liksom konkreta motiv från det?
1: Både och. Både och. Själva estetiken tror jag nog att kommer jättemycket från den här tiden, 60- och 70-talet. Hur folk har liksom klätt sig och sådär. Men också det finns en bild som heter Ain't What They Call Rock and Roll. Så den meningen, så att säga, så sjunger de i Dire Straits den här.
0: Ja.
1: Nu kommer jag inte ihåg själva låtens namn, men i alla fall att det är liksom den specifika meningen därifrån som.
0: Precis.
1: Jag sen har börjat tänka sådär att det här är liksom, det finns någon slags motsättning här. Och då hade satt igång en idé.
0: Ja. Men sådär teknikmässigt då, det var mycket som var med blyertspenna och tusch, men det fanns också med collage och mixed media. Hur kommer du på att vilka tekniker du ska använda dig av?
1: Jag tror det kommer ganska så här omedvetet på något sätt. Att jag bara börjar göra någonting och sen växer det fram. Speciellt de här collage-målningarna eller verken. Så är kanske att jag sitter rolig gammal målning i en tidning och sen har jag klippt ut någon figur därifrån och så har det börjat liksom uppstå en berättelse kring den. Ja.
0: Mm. Jo, för jag såg att man kunde se många kända konstverk lite kina igenom det här och var jätteintressant. Och jag tänker att det bidrar ju också till en tolkningsmöjlighet att inkorporera annat. Men jag tänker också på det här, speciellt de här blyertsteckningarna, du har jobbat jättemycket med skugga och ljus, alltså helt otroligt bra teknik har du, må jag säga. Hur kommer det sig att du har jobbat fram att bli så duktig på det här? Är du självlärd eller har du gått kurser eller en utbildning?
1: Jag har gått i konstkurs sedan jag var i förskolan, ska jag säga. Så här hobby liksom, någon gång i veckan. Men sen har jag hållit på med konst liksom typ hela tiden.
0: Ja, precis.
1: Ända sedan jag var liten, så att det finns liksom bara i kroppen.
0: Om vi hoppar tillbaka lite till själva motivet, så jag kände att även om som sagt många motiv hade en lite retrokänsla, så hade du också plockat in moderna inslag. Jag tyckte jag såg en Barbie-referens till liksom Ken, och det fanns presidentkampanjer och så. Brukar du göra så att du inkorporerar, att du blandar lite kronologier?
1: Det tror jag absolut. Det känns som att när jag ritar någonting, så det är mer som att jag inte tänker så mycket kanske egentligen, och så råkar det bara komma någonting som är aktuellt just i den stunden. Så det är också ganska intressant hur de här bilderna på ett sätt sen blir en någon slags tidskapsel. Åtminstone för mig själv, så att vad har jag hållit på med just det här året när jag ritar den här teckningen. Och så.
0: Mm. Ja, för det fanns ett konstverk, nu tappar jag namnet på det, men som var vetenskapsrelaterat. Ljushuvud tror jag den hette.
1: Ja.
0: Precis. Har den kommit liksom från din historieutbildning? För det slog mig att den så här lite stack ut på något vis.
1: Ja, det är nog ganska inspirerat av historia och det här liksom vetenskaps århundradena 1700-1800-talet. Men det var också något som liksom jag bara satt och ritade, så såg jag någon gammal bild från typ 1800-talet och så blev jag inspirerad. Jag tror det var någon gammal så här zeppelinare som jag blev inspirerad av, och så ritade jag någonting.
0: Mm.
1: Men den är också nog inspirerad av liksom så här gamla fotografier och det här hur man framställer någon genom den fotografiska blicken.
0: Mm.
1: Så absolut inspirerad av liksom mina historiska studier.
0: Mm. Vad finns det för tidsbredd? Hur länge har det tagit dig att sammanställa den här utställningen?
1: Det finns teckningar, verk från 2019 till det här året.
0: Mm.
1: Men jag har nu börjat sen förra året då, när jag visste att jag skulle hålla den här utställningen, så har jag gått igenom liksom vad jag har och så satt ihop det i en helhet.
0: Och du bor ju för tillfället i Åbo, men vistas tidvis i Sund under somrarna. Hur kommer det sig att du ställer ut på just Mariehamns stadsbibliotek?
1: Ja, precis. Eftersom jag har varit här om somrarna ganska mycket, så har vi alltid farit i Mariehamns stadsbibliotek och låna en massa böcker, så det känns väldigt, en plats som är väldigt sådär naturlig eller nära för mig. Och så tänkte jag att, varför inte fråga om de har tid att hålla en utställning?
0: Absolut. Och du har ju tidigare medverkat som illustratör i olika böcker och andra publikationer. Vad har du för framtidsförhoppningar? Är det illustratör du vill vara?
1: Ja, jag tycker att det tilltalar mig nog. Både liksom inom olika genrer, så där historia och fakta, och också kanske några barnböcker och sånt.
0: Mm. Jag blev nästan lite avundsjuk. Jag drömde själv om att vara illustratör när jag var liten. Men ja, jätteroligt. Tack Saga för att jag hade tid att ställa upp på en intervju.
1: Ja, tack att jag fick komma.
0: Vi hörde alltså Saga Erlin som berättade om sin utställning Ögonkast som kan ses på Mariehamns stadsbibliotek fram till den 8 augusti.

Albatross var det där av Fleetwood Mac, en av deras helt instrumentiella låtar, gitarrbaserad får man väl säga att den är, från 1968. Prick klockan 9, då är det dags för Ekot Nyheter, och ja, efter det så börjar dagens händelser när vi ska prata om det här i God morgon. Först tar vi och lyssnar på Victor Lexell, Hur många mil?

0: Ukrainas nya drönarstrategi spås kunna få stora konsekvenser för Ryssland. Död och sjukdom bland laxar i Torneälven skapar oro. Och det var starka känslor efter VM-semifinalen mellan Argentina och England igår kväll.
1: Ecstasy, only ecstasy. Vamos Argentina!
2: Heartbroken again. It's a broken record. That's what it is.
0: Mer om det senare i Morgonekot. Vi börjar med kriget mellan Ryssland och Ukraina. Efter Ukrainas lyckosamma attacker mot ryska oljeanläggningar som skapat bensinbrist i Ryssland har Ukraina senaste veckorna riktat in sina drönare mot hundratals lastfartyg i den ryska så kallade skuggflottan i Azovska sjön norr om Svarta havet. Och även det här kan få enorma konsekvenser för Ryssland.
3: Ett videoklipp på sociala medier visar en ukrainsk drönare som slår ner med ett eldklot i ett handelsfartyg. Filmen är tagen från ett annat fartyg med en lika förvånad som förskräckt besättning. Under de senaste dagarna har de ukrainska drönarna riktat sina mest omfattande attacker mot ryska handelsfartyg som seglar i den Azovska sjön, som ligger norr om Svarta havet och egentligen i en enorm vik. Ukraina uppger att man träffat mer än 100 båtar på bara några dagar. Drönarna riktar in sig på att träffa kommandobryggan som gör fartygen sjöodugliga, men som också gör att lasten inte sipprar ut i havet. Sjön är för Ryssland extremt viktig av flera skäl. Härifrån går en viktig sjötransport till Krimhalvön längre söderut, men det är också en vital sjöled för export av olja och spannmål, också från ockuperade ukrainska områden. Båtarna måste passera det smala Kerchsundet, vilket gör fartygen än mer sårbara för ukrainska drönare. Den ryska utrikesministern Sergej Lavrov kallar attackerna för terrorism, medan Ukraina ser dem som legitima mål eftersom fartygen föder den ryska krigsmaskinen, som man säger. Enligt olika uppgifter har nu Ryssland stängt sundet för all båttrafik och försöker omdirigera trafiken på annat sätt. För Ryssland så kan det här innebära ytterligare en hård press på landets ekonomi. Azovska sjön, som efter Rysslands fullskaliga invasion 2022 i princip varit en rysk insjö, hotas nu att stängas av helt och leda till uteblivna inkomster från olja och spannmål. Efter de förödande ukrainska attackerna mot ryska oljeanläggningar de senaste veckorna så kommer det här också sätta ytterligare press på den ryske presidenten Vladimir Putin.
0: Reporter Rickard Myrenberg. I Ukrainas huvudstad Kiev har två personer dödats i ryska attacker i natt. Även sex personer har skadats, en av dem en tonåring. Även Charkiv i nordöstra Ukraina ska ha attackerats av drönare enligt borgmästaren där. EU inför sanktioner mot fem ryska techbolag och fyra personer på ledande poster inom bolagen. Bland techbolagen finns VK och dess dotterbolag som ligger bakom appen Max, som många ryssar använder, där användarna övervakas av ryska underrättelsetjänsten FSB. Eto Busiashvili, som är forskare på tankesmedjan Atlantic Council, har länge varnat för den här appen.
4: They have direct channel into the data of Max. They can see who are you talking to, who are your contacts and what kind of payments are you making this.
5: Via Max-appen har myndigheterna tillgång till alla samtal, alla kontakter och var de befinner sig, säger Eto Busiashvili, som Ekot möter på en konferens i Riga. Hon pekar särskilt på riskerna för ryska regimkritiker eller undersökande journalister i utlandet om de blir kontaktade via appen.
4: It's basically very easy tool to surveillance people outside of Russia.
5: Max-appen är numera förinstallerad på alla nya mobiler i Ryssland. Den kan användas för sociala medier, för bank- och myndighetsärenden. Men inte ens VPN-uppkoppling är säker via Max-appen, enligt experter. Max-appen har utvecklats i samarbete med den ryska underrättelsetjänsten FSB. Och en person har bötfällts på grund av vad som har postats via appen, enligt EU-kommissionen. Apple har redan stoppat nedladdning av Max-appen för iPhone, men den har varit fortsatt tillgänglig för Android i flera länder, men inte i Europa. att ny teknologi används för att begränsa demokratiska rättigheter är anledningen till att sanktioner samtidigt riktas mot 3 ryska företag som levererar mjukvara för övervakning av internet och mobilsamtal i Ryssland. Sanktionerna innebär reseförbud och att bolagens och individernas tillgångar blir frysta och förbud för EU-medborgare och företag att bidra ekonomiskt till bolagen och individerna.
0: Reporter Margareta Svensson. Vidare till Mellanöstern. I natt har explosioner hörts i flera delar av Iran och i Irans huvudstad Teheran har luftförsvaret aktiverats, skriver AFP. USA har bland annat attackerat iranska kommandocentraler och luftförsvarsanläggningar. Iran har svarat med nya attacker mot amerikanska mål i bland annat Jordanien och i Erbil i irakiska Kurdistan, vilket är första gången sedan konflikten blossade upp på nytt förra veckan. USAs vicepresident J.D. Vance kritiserar Trump-administrationens hantering av Epstein-filerna i en ny intervju med podcastprofilen Joe Rogan. Han menar att administrationen gjort bort sig och att dåvarande justitieministern Pam Bondi utlovade för mycket, bland annat att hon hade tillgång till en lista med Epsteins kunder. Det gjorde att många blev besvikna när dokumenten väl offentliggjordes, enligt Vance. Nu kommenterar polisen att antalet svenska gängkriminella som gripits i Spanien ökat med nära en tredjedel i år. Från 24

0: annat en 25-åring som till exempel misstänks för att ha styrt personer som smugglat över 100 handgranater i Göteborgsområdet. Och en 30-åring som misstänks för flera fall av anstiftan till grovt vapenbrott och allmänfarlig ödeläggelse samt rekrytering. Totalt har 31 svenska gängkriminella gripits hittills i Spanien i år, mot 24 stycken samma period förra året. Och det beror på ett fördjupat samarbete med spansk polis, enligt Niklas Andersson, chef för utredningsenheten på NOA, Nationella operativa avdelningen.
1: Dela information men också jobbat med gemensamma operationer och gemensamma förundersökningar.
0: Och inom EU-länderna finns bra upparbetade arbetssätt eftersom länderna har liknande regelverk och avtal som underlättar utlämnande mellan länder. Något som är att föredra enligt Niklas Andersson.
1: Vi föredrar ju att de lagförs här, att få in dem i vårt svenska system och vår bevisning. Annars måste vi också översätta material, ha en delvis kanske annan lagstiftning då vi har lite olika rättstraditioner i vissa delar och sådär.
2: Säger Niklas Andersson vid polisen, reporter Helena Boman Brody. Arbetslösheten minskar. I slutet av juni var drygt 344 000 personer inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen. Det är 22 000 färre jämfört med i fjol. Arbetslösheten minskar över hela landet för män, kvinnor och unga och för både inrikes- och utrikesfödda. Även långtidsarbetslösheten minskar. 148 000 personer har varit utan jobb i minst 12 månader, vilket är en nedgång med över 3 000 på ett år. Sjuka och döda laxar i Sveriges viktigaste laxälv, Torneälven, skapar stor oro bland både fiskare och forskare. Thomas Johansson är generalsekreterare på Stiftelsen för Östersjölaxen som nu släpper en ny rapport, och han misstänker sjukdomen Red Skin Disease.
3: Vi har ju haft de här sjukdomsutbrotten tidigare, och det alarmerande är att det är i paritet med vad det var som när det var värst här för ett antal år sedan.
4: Stiftelsen för Östersjölaxen har under första halvåret 2026 sett att laxen i norra Sverige inte betett sig som vanligt, varit slö, hållit sig borta från strömmen, och så har man hittat död fisk, framförallt i Torneälven, den största och viktigaste laxälven. Generalsekreteraren Thomas Johansson tror att laxen drabbats av Red Skin Disease, en sjukdom som laxbestånden drabbades hårt av bland annat 2014.
3: Tyvärr, allting är, de ser exakt likadana ut som de här tidigare utbrotten som har varit.
4: Enligt den nya rapporten har fiskarna till exempel fått svampangrepp, en mycket vanlig och dödlig följd av Red Skin Disease. Och får sjukdomen spridning kan konsekvenserna bli stora, menar Thomas Johansson.
3: Nu när det är så här tidigt på säsongen, de leker ju inte förrän i början på oktober uppe hos oss i norr. Så att risken är ju jättestor att de hinner stryka med innan leken, och det är ju katastrofalt om det skulle bli så.
4: Charlotte Axén, forskare på Statens veterinärmedicinska anstalt, säger att det är för tidigt att slå fast om orsaken till de döda och sjuka laxarna är just Red Skin Disease. Svampangreppen kan nämligen ha flera förklaringar, men vilken är ännu oklart.
5: Någonting pågår i laxpopulationen som påverkar deras hälsa och som gör att de får de här svampangreppen. Det är oroväckande för att det påverkar populationen.
2: Reporter Adam Kåls Josefsson. I samband med att två fartyg kapsejsat utanför krigshärjade Myanmars kust senaste veckorna befaras nu över 500 personer ha omkommit. Det varnar FNs flyktingorgan och migrationsorganisation för. FN-organisationerna menar att få möjliga flyktvägar till Bangladesh bidrar till att allt fler utsätter sig för farliga resor. Det är nu fler som har en positiv uppfattning om Kina än om USA enligt en ny internationell undersökning. Amerikanska Pew Research Center har frågat över 40 000 personer i 36 länder, och i majoriteten av dem är andelen som har en positiv syn på Kina högre. Så ser det även ut i Sverige, som länge varit ett Kina-kritiskt land. 27% ser positivt på Kina nu jämfört med 19% för USA. Så till fotbolls-VM. Argentina knep den andra finalplatsen efter seger mot England igår kväll. Matchen i Atlanta i USA blev hetsig, och efteråt var känslorna starka.

0: hos många supportrar.
1: How I feel? I was desolate and then I was ecstasy, only ecstasy. Vamos Argentina!
2: Lyckliga och lättade argentinska supportrar vällde ut från stadion i Atlanta efter en av VMs hetaste matcher. Det slutade med 2-1 i Argentina, seger över England efter en semifinal med historisk och politisk laddning där Falklandskriget och tidigare fotbollsrivalitet fanns i fonden.
3: This is just not football, this is means, this is history. This is just too much. It's just great. It's just the best day of my life.
2: Det här är mer än bara fotboll. Det är den bästa dagen i mitt liv, sa argentinske José Ribeiro och torkade glädjetårar från kinderna. Att vinna mot England är till och med viktigare än att vinna själva finalen, tyckte Juliana.
4: This special game, this game was more important than a final.
2: Englands supportrar däremot gick med tunga steg från arenan i Atlanta.
5: Heartbroken again. It's a broken record. That's what it is. Broken record.
2: Hjärtat är krossat igen. VM-drömmen är slut, konstaterade Matthew Sherman. Tioåriga Charles sa att han är ledsen för Englands förlust, men hoppfull om framtiden.
6: How are you feeling right now? What are your feelings?
7: A little bit sad, but also thinking of that we can beat them in times to come. And yeah, it was a great experience.
2: Gina Lindberg, Atlanta.
0: Det verkar finnas ett samband mellan kulturella aktiviteter och ett fysiologiskt åldrande bromsas med flera år. Det är enligt en ny forskningsstudie, skriver TT. För att uppskatta den fysiologiska åldern tittade forskarna bland annat på blodtryck, BMI och gånghastighet hos nästan 2000 britter och jämförde med hur ofta de besöker kulturella evenemang. Orsaken till sambandet är inte klarlagt och skulle också kunna vara det omvända, att mer hälsosamma personer är mer benägna att ägna sig åt kultur. Enligt forskarna ska effekten vara jämförbar med fysisk aktivitet. Så en väderprognos. Idag får hela landet soligt väder. Norra Götaland får en del moln under eftermiddagen. Temperatur i södra halvan av landet mellan 28 och 33 grader, i norr 20 till 30 grader. En gul varning för höga temperaturer är utfärdad fram till och med imorgon klockan 20 för delar av nordöstra Götaland och Svealand samt södra delen av Gävleborgs län där mycket varmt väder väntas. Ja, hur varmt är det ute i Radiosparken?
8: Nu fortsätter God morgon här i Ålands Radio och vi tackar för nyheterna från Svenska Ekot. Vi ska precis just ta oss en titt på dagens händelser, vad som har hänt i historien fram tills nu, det här datumet, samt lite vad som händer idag. Men jag tänker att vi varvar med lite rockset. Här kommer Never Ending Love.

Never Ending Love hör vi, eller hörde, med Roxette. Det är torsdag den 16 juli, klockan är 19 minuter över 9 och vi ska titta på dagens händelser. Vi kan börja med att säga att dagens längd, den blir ju lite kortare nu, vi går mot mörkare tider. 18 timmar och 3 minuter. Så fortfarande väldigt lång dag, måste man ändå säga. Vi har så mycket som ett namnsdagsbarn idag. Det är nämligen Reinhold. Grattis till dig! Reinhold har tyskt ursprung, det namnet. Till och med finns en forntysk variant som heter Reginald. Det namnet är bildat av Ragin som betyder råd och Vald som betyder härskare eller regne. Det finns en nordisk variant av Reinhold eller Reginald som är Ragnvald. Det har ju hänt en del i historien som vanligt. Om vi reser tillbaka i tiden till 156. De som är historieintresserade eller kanske religionsintresserade så kan 1054 kan låta lite bekant. Och det är ju nämligen så att den östortodoxa och romersk-katolska kyrkan, de har ju under flera århundraden glidit allt längre ifrån varandra. Och idag den 16 juli så brukar man säga att var kulmen på brytningen mellan dem. Den här brytningen brukar kallas för den stora schismen. Det är nämligen så att påven och patriarken, de träffas och de bannlyser varandra. Alltså påvedömet och patriarkdömet bannlyser varandra. Så det är inte personligen påve Leo och patriark Mikael, utan det är man helt enkelt förbjuder den andras, vad heter det nu? Nu tappar jag helt namnet. Dömena. man bannlyser helt enkelt varandra. Det här kommer sedan leda till att det då blir en splittring i romarriket till öst och väst Rom och mellan de kristna kyrkorna. Om vi hoppar framåt till 1661, ja men då är det nämligen så att Stockholmsbanken, Stockholm Banco, som det hette alltså föregångaren till Sveriges Riksbank, de börjar ge ut Europas första pengasedlar. Man behöver alltså inte bara handla med kopparmynt till exempel. Kopparmynt, eller att bara handla med mynt är ju i sig väldigt klumpigt, speciellt med tanke på att det fanns vissa kopparmynt som vägde flera kilon. I och med att det då skulle vara värdet, kopparvärdet i vikt. Så att få en liten papperslapp är ju väldigt, väldigt mycket lättare att stoppa ner i byxfickan. Så då, 1661, så inför man alltså det i Sverige. 1945, då är det nämligen så att den amerikanska armén utför det så kallade Trinity-testet. Det här är ju alltså världens första provsprängning av en atombomb. Det är alltså en del av det här så kallade Manhattan-projektet som lite har upplyst i och med Oppenheimer-filmen som kom ut för ett par år sedan. Och det här testet, alltså Trinity-testet, så genomförs alltså i öknen 10 mil nordväst om Alamogordo, i New Mexico, alltså i USA. Och det här anses då som startpunkten för atomåldern. 1969, ja men vi håller oss kvar i USA, för det är nämligen så att månlandaren Apollo 11 skjuts upp från John F. Kennedy Space Center. Ungefär sådär 9:30 på morgonen. Men ungefär nu blir ju det. Och det här är ju alltså den... det här blir kulmen på amerikanska rymdkapplöpningen mot Sovjetunionen. Och
Och det kommer också resultera i den första bemannade månfärden med, som också lyckats. Det är ju nämligen så att Neil Armstrong, Buzz Aldrin och Michael Collins besteg månen, eller vad man ska kalla det. Vi har förstås också lite födelsedagsbarn. Och framför allt, vi ska se vad vi har. Nu måste jag kolla på min fusklapp. Om vi har någon vi känner igen. Ja, men Sara Karl, svensk fotbollsspelare. Hon föddes 1977 och hon var alltså med och tog VM-silver 2003. Det är mycket sportare. Vi har också Sergio Busquets som är en spansk fotbollsspelare. Och Gareth Bale, brittisk fotbollsspelare. Och så vidare. Mycket sport idag. Men jag valde istället, kanske lite dystert nog, när jag tog och tittade igenom listan på avlidna, alltså folk som har gått bort den 16 juli, då hittade jag ju Ulf Dageby, som då var medlem i Nationalteatern. Han gick bort 2024. Han var då 80 år gammal. Han föddes 1944 i Göteborg. De som känner mig eller har lyssnat kanske lite obehagligt noga på mina babblor här i radion vet att jag tycker jättemycket om progmusik. Och speciellt såklart då också Nationalteatern, som jag anser var lite av en sådär ledande ljuspunkt i progvärlden. I svensk progg ska poängteras. Men han föddes då alltså i Göteborg och blev medlem mellan 1969 och 1982, medlem av Nationalteatern. Och sen så kom han också att delta i några återföreningskonserter. Släppte också lite soloalbum. Han har också varit filmmusikskapare, så han har hållit en bred diskografi. Jag tycker att vi tar och lyssnar på en av låtarna han har skrivit till Nationalteatern, nämligen Livet är en fest.

0: Alexandra Jednäs lämnar sitt uppdrag som specialmedarbetare åt EU-parlamentarikern Anna-Maja Henriksson. Tidigare par döms för brott mot varandra. Och Brände Kumlingebor ville helst tillhöra Finland mellan 1918 och 1919. Ny uppsats undersöker patriotismens roll i Ålands historia. Det här är några av rubrikerna i Ålandsnytt idag torsdag med mig, Anders Fällman. Ja, ett tidigare par döms för brott mot varandra. Det var under en 3 månaders period i slutet av 2023 som en man i 35-årsåldern försökt komma i kontakt med sin ex-flickvän på flera olika sätt. Han har ringt och skickat meddelande både dag- och nattetid samt följt efter henne i en bil hem från centrala Mariehamn. Kvinnan har i ett senare skede under samma höst på mannens hemadress sparkat honom på knäna, en spark på vardera knä. Något som ledde till att kvinnan döms till ringa misshandel och skadegörelse efter att hon också sparkat på mannens bil. Hon döms till 40 dagsböter på 6 euro, totalt 240 euro. Hon åläggs dessutom betala mannen 200 euro för sveda och värk. Mannen döms för olaga förföljelse under en 3 månaders period i slutet av 2023. Han döms till 50 dagsböter på 6 euro, totalt 300 euro. Mannen åläggs ersätta kvinnan med 1600 euro för lidande. Alexandra Jednäs lämnar sitt uppdrag som åländsk specialmedarbetare till EU-parlamentarikern Anna-Maja Henriksson. Det berättar Jednäs i sitt sommarprat i Ålands Radio idag torsdag. Jednäs var kampanjchef för Anton Nilssons EU-kampanj 2024 och utsågs till specialmedarbetare för 2 år sedan. Beslutet att kliva åt sidan motiverar hon med en vilja att tillbringa mer tid med familj och vänner. Samtidigt aviserar hon ett intresse för att i ett senare skede återvända till den internationella politiken. I sommarpratet betonar Jednäs att det är viktigt för Åland med en aktiv intressebevakning på den internationella arenan.
1: Det är en orolig värld. Och att Åland tar plats och positionerar sig i den är svinviktigt. Man kan aldrig, aldrig ta sin position för given. Eller förvänta sig att andra driver dina frågor av blott artighet. Man måste aktivt ta plats vid bordet och aktivt försvara den. Vi lever i en tid där gamla handslag inte gäller och en vaksamhet krävs. Åland får inte vara naiva utan måste aktivt bevaka sina intressen. Den krassa verkligheten är att passivitet leder till irrelevans. Jag är oavsett trygg i att Åland ständigt är på tårna.
0: Det sade Alexandra Jednäs, avgående åländsk specialmedarbetare till EU-parlamentarikern Anna-Maja Henriksson. Hennes sommarprat kan du höra i sin helhet här i Ålands Radio klockan 10 samt på ålandsradio.ax och i appen ORTV Play. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata uppmanar den som ska flytta att göra sin flyttanmälan i god tid inför höstens flyttvåg. Juli och augusti är årets mest intensiva flyttmånader då många unga och studerande byter bostad. En flyttanmälan ska alltid göras när man flyttar. Då uppdateras uppgifterna om den nya adressen och hemkommunen i befolkningsdatasystemet, vilket används av bland annat FPA och hälso- och sjukvården. Om flytten till en annan kommun är tillfällig, till exempel för studier eller arbete i högst ett år, kan man istället göra en tillfällig flyttanmälan och behålla sin nuvarande hemkommun. Flyttanmälan kan göras tidigast en månad före flytten och senast en vecka efter flytten. Om uppgifterna är korrekta registreras den nya adressen automatiskt på flyttdagen eller följande vardag. Ärendet kan dock ta omkring 3 veckor om det kräver manuell handläggning. Flyttanmälan görs via tjänsten flyttanmalan.fi där uppgifterna samtidigt skickas till både Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och posten. Myndigheten betonar också att anmälan bara görs en gång eftersom en ny anmälan kan fördröja registreringen av den nya adressen. Vid tiden för Finlands självständighet var Brände och Kumlingebor inte lika övertygade som övriga ålänningar om att Åland borde bryta sig loss från Finland och ansluta sig till Sverige. Det berättar Amanda Valdén som inom ramen för en idéhistorisk C-uppsats undersökt hur patriotiskt språkbruk format åländsk identitet.
2: Men det enda som jag egentligen hittade som jag tyckte att var väldigt chockerande eller intressant, det var att det fanns en artikel som Brändebor och Kumlingebor hade gjort ett uttalande om att de inte ville tillhöra Sverige utan kände mer en tillhörighet till Finland, men att det inte ville skiljas från Åland och därför skulle de vara okej med att tillhöra Sverige om resten av Åland vill det. Och det tycker jag ändå visar på alltså att en åländsk samhörighet redan har funnits 1918-1919.
3: Vid den här tidpunkten var Åland ändå ingen entitet som man föreställde sig som ett fosterland. Så det var alltså i första hand Sverige som blev objekt för ålänningarnas patriotism. I sitt arbete om kopplingen mellan patriotism och identitet använder sig Amanda Waldén av moralfilosofen Igor Primorats definitioner för att synliggöra olika former av patriotism i artiklar i tidningen Åland. Vissa patriotiska uttryck bygger på känslor av tacksamhet eller uppskattning för fosterlandets värderingar. Andra är mer egocentriska eller exkluderande. Och patriotism är fortsättningsvis ett omstritt och laddat begrepp, säger Waldén.
2: I min uppsats så försöker jag vara objektiv såklart. Men det är ju, eftersom det är ett så tungt laddat begrepp. Det jag kan säga idag är ju att patriotism överlag är ju väldigt mycket associerade med högerextrema grupper. Jag tänker typ, men i USA till exempel, där är de ju helt galna. Men när jag undersöker den här tiden 1918-19 så anser jag att patriotismen inte handlar om exkluderande, utan där är det ju mer att man visar en kärlek och gemenskap till sin hembygd.
0: Så säger Amanda Waldén. Reporter var Fredrik Sonck. Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet OMHM har den 6 juli 2026 fattat beslut om miljögranskning för Knallen bränslestation i Sund. Verksamheten som drivs av DW Trading AB avser en distributionsstation för flytande bränsle med en tiotal cisternvolym på 16 kubikmeter. Stationen har varit ur bruk sedan 2019, men efter en inspektion i juni 2026 har myndigheten nu gett grönt ljus för verksamheten under specifika villkor. För att begränsa stationens miljöpåverkan har OMHM gett vissa instruktioner. Bland annat måste allt dagvatten som leds från stationen renas i en oljeavskiljare som besiktas minst vart femte år. Därtill ska stationen utrustas med tillräckligt många lämpliga och lockförsedda avfallskärl för de typer av avfall som uppstår. Och så vädret. Under morgonen och förmiddagen förväntas det bli 21-24 grader varmt. Vinden blåser ostligt 2-3 meter per sekund. Det klara vädret fortsätter som det har varit och förväntas råda resten av dagen. På dagen kan temperaturen stiga upp till 26 grader och vinden vrider till sydlig under eftermiddagen. I natt kan lite moln förekomma och temperaturen sjunker ner mot 14 grader som lägst. Vinden avtar till en sekundmeter. Imorgon på morgonen och förmiddagen blir det halvklart väder och en temperatur mellan 15 och 20 grader. Mot eftermiddagen tilltar den sydliga vinden till 5 meter per sekund och 9 meter per sekund i byarna. Sjövädret. På västra delen av norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet blir det mest svaga till måttliga vindar som under dagen vrider mot sydliga till sydostliga riktningar. I södra Bottenhavet tilltar den sydliga vinden under kvällen och natten till 7-11 meter per sekund. Sikten är god i samtliga områden. Och så råder det några vädervarningar, bland annat terrängbrand, värmebölja och varning för stark UV-strålning. Pollenprognosen visar höga halter av gräs och måttliga halter av gråbo. Det här var Ålandsnytt med mig, Anders Fällman.
4: Tack så mycket för de nyheterna, Anders. Alldeles strax så får vi höra vad som händer i kommande program här i Ålands Radio. Men innan det så tänker jag att vi tar och lyssnar på Medina, genom eld och vatten.

0: Medina var det där, genom eld och vatten. Jag är inte ensam i studien någon mer. Jag har med mig Josefina Jönsson och Fredrik Sonck.
1: Morgon.
2: Morgon.
0: God morgon. Jag stod och försökte kika om det är någonting jag har att prata om med er sådär som har hänt. Men jag tycker att det känns som att det inte har hänt så mycket senaste dygnet.
1: Lite stilt. Mm. Jag förstod att det var jättevackert igår natt. Om, men då var inte jag vaken.
2: Mm. Det var väldigt varmt i natt i alla fall.
1: Ja, det var det.
2: Ja.
0: Mm. Ja. Ja, vi får väl njuta innan det här rusket. Lite oklart när det kommer, men det ska väl komma.
1: Mm. Mm. Jag tänkte jag skulle försöka ta reda på det idag.
0: Ja.
1: När det kommer.
0: Ja.
1: För jag tänkte att jag skulle ringa till SMHI, meteorologer i Sverige, vid 13.30-tiden idag i direktsändning för att höra då en senaste uppdaterad prognos. Både för helgen, där vi ju igår när jag sände eftermiddag så, och läste väderprognosen, sa jag att det kommer att komma så mycket regn på söndag. Nu är det borttaget.
0: Mm-hmm.
1: Kommer det regn på lördag kväll och lite, ja. Det är inte riktigt som, det känns som ett svårdefinierbart väderläge.
0: Ja.
1: Men vi ska också höra hur vädret blir nästa vecka. Det måste ju vara Ålands mesta turistvecka nästa vecka.
0: Ja, absolut.
2: Så är det ju.
0: Hoppas att det inte blir alldeles för lerigt på Rockoff-området. Hela Mariehamn blir bara en lerpöl.
1: Mm.
0: Nej, men jag tänker lite, alltså jag brukar alltid vara på något vis sådär skeptisk varje gång någon sådär meteorolog säger att nu ska det bli storm på Åland. För jag är så van med att de säger det och sen så klyvs ändå det här ovädret så fort det kommer hit.
1: Mm.
0: Ja. Så det kan storma på haven, men det är så sällan det kommer in över land.
1: Men vet du, så där exakta den känslan hade jag inför Alfrida.
0: Ja!
1: Om man säger, nej men det står så mycket i de här. Tills det faktiskt började hända saker som var helt annorlunda vad de hade sagt dessutom.
0: Ja.
1: För det var ju snön de varnade för, men så blev det ju blåsten som var det värsta.
0: Gud.
1: Så att man ska nog ta det säkra för det osäkra och bara ta de där varningarna och anpassa sig.
0: Ja, men det är väl...
2: Lite i alla fall.
0: Ja.
2: I alla fall. Men de här sommarovädren brukar ju oftast inte vara riktigt lika dramatiska som de som kan komma.
1: Nej, det får vi hoppas.
2: Och hösttid. Men att...
0: Ja, men kommer det hända någonting mer i eftermiddag, Justina?
1: Att det kommer att hända någonting mer?
0: Mm.
1: Ja, för det är ju torsdag.
0: Ja!
1: Och då har vi veckans gäst.
0: Just det.
1: Och veckans gäst den här veckan är väldigt aktuell och spännande att få prata med.
0: Okay.
1: Jag ska nämligen få hit Johnny Sid som ju har startat rederiet Ålandslinjen. Där planen är att ha en färja mellan Mariehamn och Kapellskär så småningom. Och jag gissar att han vill snarare än senare.
0: Mm.
1: Så att dels så ska vi få höra om alla de planerna och var vi ligger där just nu. Men sen är jag också intresserad av att lära känna Johnny som person och var han kommer ifrån.
0: Ja,
1: vad han har gjort tidigare, för han har ju inte bott på Åland så många år ändå.
0: Nej.
1: Så att ja, men vi ska få riktigt lära känna Johnny Sid i eftermiddag.
0: Ja, men det tycker jag låter jättelovande. Så kanske man får svar på lite frågor.
1: Jag hoppas.
0: Mm. Åland idag, Fredrik.
2: Ja, vi börjar med en gäst faktiskt. Det är näringsminister Jesper Josefsson som tittar in här i studion.
0: Okej.
2: Okay. Varför har vi då bjudit in honom? Jo, det är ju mycket fokus på turistnäringen förstås den här tiden på året. Och det är helt klart att den är väldigt viktig för Åland. Turismen innebär ju en slags exportintäkter för landskapet. Samtidigt så är det ju mycket annat man som sysslar med i näringslivet. Vi har som primärnäringarna förstås som kräver en hel del administration, och så har vi sjöfartssektorn som vi får höra om här lite med Johnny Sid, men förstås också inom frakten, och så har vi banking som har blivit ganska starkt och vi har ju på gång också en serie om åländska som företag, de här kanske lite mer högteknologiska och sådär.
0: Ja.
2: Så vi har funderat lite att hur jobbar man då från landskapets sida med de här ganska olika delarna i det åländska näringslivet som har ganska olika förutsättningar och kanske också ganska olika förväntningar på vad de behöver för som hjälp från samhället, om man säger så.
0: Ja,
2: men
0: det blir ju spännande.
2: Ja, det hoppas. Hoppas vi i alla fall.
0: Jag tycker att alltid sådär när man får lite ministerbesök mitt i sommaren, det är ju inte alldeles alltid det.
1: Nej, de har ju också semester.
0: Exakt, så det är ju, man får lite komma tillbaka till vardagen på något vis.
2: Ja. Nej, men så är det. De har ju ett roterande schema när de har som lite jour under sommaren. Och Jesper Josefsson råkar ju vara den som har jour just den här veckan.
0: Mm. Mm.
2: Men ska vi hinna med annat i programmet också? Allt vill jag inte riktigt avslöja ännu. Men vi ska försöka göra en liten utryckning och hälsa på en av våra unga discgolfspelare. Harry Beeks, som har varit i USA och svingat sina diskar.
1: Det var väl riktigt stort mästerskap?
2: Ja, det var det ju. Junior-VM, om jag har förstått saken rätt. Och det här är ju faktiskt en sport som har vuxit något otroligt i som popularitet.
0: Ja.
2: De senaste åren.
0: Mm. Men visst. Ja. Jag glömmer lite själv bort efter den här stora boomen vi hade liksom för några år sedan. Men nu börjar jag så här, det är liksom lite nu som då som jag sitter här, vad ska man göra? Och så kommer på, just det, men det finns massvis med bra banor på Åland. Det är ett bra tips om man råkar ha lite diskar. Nej, men tack för det här, Fredrik och Josefina.
2: Tack.
0: Vi hör alltså eftermiddag klockan 1 och Åland idag 3:30. Jag tänker att vi tar och lyssnar på lite musik, Ironic av Alanis Morissette.

Ironic var det där, Alanis Morissette. Hörni, god morgon börjar lida mot sitt slut igen. Klockan närmar sig 10. Jag som har varit med er den här morgonen heter Nelly Höglund och ja, jag ska inte säga hej då riktigt ännu. Jag tänker att vi ska börja med att titta tillbaka. Vi ska ta en vandring. Ta min hand och så går vi genom minnenas allé. Vad som har hänt den här morgonen, vad vi har hört och så. Vi började morgonen med att höra ett litet reportage om Amanda Valdén. Det är nämligen så att hon har utforskat relationen mellan åländsk identitet och patriotism i en idéhistorisk uppsats, hennes C-uppsats. Ja, jätteintressant tyckte jag. Hon hade en del att säga om en lite utstickande relation från Kumlinga och Brände. Så den tycker jag att man kan ta och lyssna på och lära sig lite mer. Vi hörde också ett reportage om vad Mariehamnarna tycker om Livsmedelsverkets nya rekommendationer om mördarsniglar och hur man på ett skonsamt sätt kan avliva dem, eller kan eller bör. Ja, och lite höra hur folk brukar göra och sådär, vad deras vanor är. Vi hade också en live-gäst, nämligen Saga Erlin, som har kommit hit och berättat lite om sin utställning Ögonkast, som visas på Mariehamns stadsbibliotek fram till den 8 augusti, om jag inte har fel. Nej, 8 augusti. Tecknade och målade verk. Vi har hört en sommarpratsintervju med dagens sommarpratare också, Alexandra Gäddnäs. Och hennes sommarprat så kommer vi höra alldeles strax här 10:00. Är det så att man vill lyssna på något av de här reportagen, intervjuerna och dylikt sådär i efterhand? Ja, men då, för det första så sänds de ju i repris ikväll och i helgen. Men det finns ju ett smidigare sätt också. Man kan klicka sig in på våran webbsida ålandsradio.ax eller gå och ladda ner våran app ORTV Play. Och där hittar man de här inslagen så man kan lyssna på dem lite retroaktivt. Nu står jag och försöker fundera om det är någonting annat jag ska säga eller borde säga, men jag tror att jag besparar er på mina visdomsord för nu i alla fall, och jag tänker att vi kan ta och fylla upp med lite musik istället. Jag tänker lämna er här nu med Thomas Dileva. Vi har bara varandra. Men kom ihåg att fortsätta lyssna om ni vill höra dagens sommarprat. Tack för mig!

Vi ska lyssna till dagens sommarprat här i Ålands Radio med Alexandra Jednes som är politisk rådgivare i EU om den internationella politiken borta och hemma.

0: Hej allihopa! Mitt namn är Alexandra Jednes och jag är dagens sommarpratare i Ålands Radio. Det här är en berättelse om det lilla, det stora och det faktum att det är precis samma sak. Till vardags jobbar jag i Bryssel och navigerar den internationella politikens korridorer. Som politisk rådgivare för Europaparlamentariker Anna-Maja Henriksson försöker vi tackla de stora globala frågorna. På samma gång är min vardag också på en garageuppfart i Haraldsby. Att i skor snodda av min bror och pappas jaktflis, luta sig mot en kross, dricka kaffe och fundera högt om stort och smått. Att hålla i valfritt verktyg eller hämta en trasa. Att dra ut vattenslangen åt mamma och att slå upp dörrar och ropa så att halva byn hör. Maten är klar, så att det ska nå alla tomtens skrymslar och vrår. Där hushållet håller på fixar och donar. Att halva byn hör är i sig inget bekymmer. Jag har vuxit upp med att halva byn och lite till faktiskt är välkomna om det har lust. Det finns ingen situation där det inte finns plats för flera i mitt barndomshem. Och idag kommer vi prata om just det. Vi kommer prata om hemma och vad det egentligen innebär.
1: Barnet sover som en blomma sover under snön. Ungdomen är som vårens explosion. Den vuxne är som sommarens allra första frukt.

planet. Allt förvandlas och flyter och livet är som en flod. Kyss mig idag, imorgon har jag kanske flytt.

Vänner, grannar, klasskompisar, partners, bekanta. Någon behövde en kopp kaffe och någon att prata med. Om något som skavde eller bara om vädret. Andra var klassiska män från den åländska landsbygden. Det var inte allt för ovanligt att någon hade skurit sig i handen och inte skulle till akuten. Mammas kök blev för många den första anhalten. Antingen fick man fingret tejpat eller så fick man besked att det faktiskt bara var att köra vidare till akuten. Äpplet faller inte långt från trädet. I min första lägenhet på Styrmansgatan passerade många stolta män med trasiga fingrar. Men på den tiden hade jag inte pondus nog att faktiskt få dem att åka till akuten. Jag ber om ursäkt till alla er. Men ni får faktiskt skylla er själva för det fula är ni har idag. En 18-åring på Styrmansgatan istället för sterila stygn ledde obönhörligen till sämre resultat. Jag växte upp omgiven av trygga vuxna. Det är nog den största rikedomen ett barn kan få. Att vara älskad av en god samling människor med olika erfarenheter, världssyn och sätt att leva. När jag var liten, sa mamma, om en familjevän. Uffe, han kan man alltid lita på. Han ska hämta mig var som helst i världen, i alla väder. Det är så jävla lyxigt att få känna så. Och att ha så många att luta sig mot när det blåser. Det har jag burit med mig. Och jag har genom detta omedvetet gjort mitt yttersta för att skapa samma förutsättningar för nästa generation. Men till att börja med kan vi klargöra en ytterst vanlig fråga. Min mamma heter Fia Nordberg och inget annat. Hon kommer från Haraldsby. Jag är en del av den åländska Gäddnäsgrenen med Lasse och Maria Gäddnäs som start. När jag var liten sa min mammas bästis Hanna med kärlek rösten att jag var en radio utan avstängningsknapp. Jag utgår från att samtliga av era ljudspelare har det, men jag hoppas ni har lust att hänga med mig en liten stund i alla fall. Mitt namn är då Alexandra Gäddnäs och idag sommarpratar jag i Ålands Radio om varför man aldrig får ta någonting för givet, vare sig i politiken eller i vardagen.

Detta var då den danska tolkningen av den italienska klassiken från 1981. Jag har tillbringat många år i den del av Sverige som ofta ser sig som mer danska än svenska. Älskar Skåne. Direkt efter studentexamen vid Ålands Lyceum bar det av till Lunds universitet. Och många år senare till Bryssel och EU-politiken. Så, vad är egentligen ett hem? Var är det? Är det Åland, Skåne eller Bryssel? Jag har flyttat 15 gånger hittills och börjar ana konturerna av ett svar i alla fall. Jag har en liten tennelefant som en av mina närmaste vänner Emmy skaffade åt mig i Göteborg när vi var 18. Den står bredvid det lilla kortet jag fick av min mormor och min moster Sissi när jag tog körkort. Jag har en samling kloka tankar i en guldram jag har fått av min faster Laura och min hedersgudfar Roffe. Den ligger tätt intill en fotoautomatsremsa från London med min man Otto som vi tog när vi var 17 och nykära. Jag har mina föräldrars bröllopsfoto, svartvitt i guldram, bredvid ett ihopklippt collage från min kompis Adam. Det är en bild på mig och min man och Adam i sin mest kännspaka outfit, inklippt manuellt med sax och lim. Var man än befinner sig är dessa fotografier en bra grund för ett hem. Möbler och geografisk plats är sannoliken sekundära. Det är vackert och lyxigt att bygga på den här samlingen av hushållets viktigaste ägodelar. Nyligen kunde jag fylla på samlingen högt värderade fotografier. Det är en underbar samling människor i ett hotellrum i Malmö. På väggen rullar ett bildspel som täcker 20 år. Gänget har nödvändigtvis inte särdeles mycket gemensamt. Plötsligt slås dörren upp och samlingen utökas med ytterligare två underbara, men som heller inte har något större gemensamt med ursprungsgänget. Den minsta gemensamma nämnaren i gänget är att jag älskar dem alla. Det vankades möhippa med getyoga och överraskningsbesök av min bror och hans älskade Elin. Min bror är snäppet yngre än mig, men han är min största idol. Han har en pondus som är svårslagen och en medfödd problemlösningsförmåga. När jag äntrar möhippan och direkt får en tatuering av sin syster på halsen känner jag att livet är ganska enkelt egentligen. Bara man får ha ett gäng att älska och bli älskad av. Det är att vara hemma. Min familj och mitt kompisgäng har alltid gått ihop. På möhippan har jag min familj genom blodsband. Mina bästa vänner sedan jag lärde mig att använda en sax. Och mina närmaste som jag hittat längs vägen. Det är att vara hemma. Att vara med alla dem. Och nu finns det alla förevigare i flera fotografier. Samlade på ett och samma ställe. Från ett fnissigt hotellrum i Malmö. Och vidare på vårt bröllop i garaget i Haraldsby.

Den franska tolkningen av den skotska Morning Train tar ett nytt grepp på romantik. Låten som blev stor i den anglosaxiska världen handlade om pendling och kärlek. Tolkades på franska genom ett något mer passionerat förhållningssätt till kärlek. Kärlek är som en cigarett. Den brinner och går dig till huvudet, sjunger franska Sylvie Vartan. Nu har mitt fysiska hem varit kontinenten och Bryssel ett tag. Och det finns mera än kärlekstolkningarna som skiljer världarna åt. Jag arbetar som åländsk specialmedarbetare åt Europaparlamentariker Anna-Maja Henriksson från Svenska Folkpartiet. Vårt team består av 4 anställda och en praktikant. Bland mina ansvarsområden finns att bevaka Ålandsfrågor i bred bemärkelse. Rollen är den enda politiska tjänstemannen som jobbar med EU-lagstiftning från ett åländskt perspektiv. Man har gott stöd i Ålands landskapsregerings ministerråd Anton Nilsson och hans Ålandskontor på Finlands statliga representation i Bryssel. Till skillnad från ministerrådsrollen är min roll av mer politiskt slag. Jag är anställd av Anna-Maja Henriksson själv och mitt jobb är att förbereda och utföra den politik som hon driver. En aktivt Ålandsvänlig politik. EU-politik är kanske inte den fråga som flest människor här i världen tycker att är ultrasexigt. Det kan ses som tråkigt, krångligt och komplext. Jag kan dock enbart hålla med om det sistnämnda. Hur hamnar jag bry mig om EU-politik då? Och genom detta hamnar i Bryssel? Jo, det finns en klassisk ordväxling i svensk politisk tv-historia. Det är en debatt mellan moderatledaren Carl Bildt och Socialdemokraternas dito Göran Persson. Berätta gärna för mig om den stora fina världen, säger Persson. Men berätta inte för mig om det svenska klassamhället. Jag har sett det, jag har vuxit upp i det, jag hatar det, fortsätter Persson. Man kan säga att detta klipp, det blev startskottet för mitt politiska intresse. Och när mitt samhällsintresse även växte till en nyfikenhet gentemot politik. Jag har alltid varit fascinerad över människors beteende. Varför gör vi konstiga saker? Vad driver oss människor? Hur skapas beteenden? Och hur skapar dessa beteende vårt samhälle? EU-politiken hjälper oss att förstå detta. Och ger oss verktyg att på ett brett plan skapa ett bättre samhälle. Vi lever i en spännande värld. Regelboken vi spelat efter stämmer inte riktigt längre. Och vi vet inte om det räcker med en revidering av manualen. Eller om spelet är oåterkalleligt nytt och att manualen ännu väntas på att skrivas.

Jag är som sagt lyckligt lottad. Så många makalösa människor jag har fått leva samtidigt som. Mina mor- och farföräldrar, till exempel. I ett stenhus vid Buxviken lyser det i köksfönstret från tidig morgon. På en hög pall sitter en ytterst kort dam. Kaffet ryker från en liten kopp framför henne. Köksfläkten surrar. I andra änden huset ligger en reslig man och sover ännu. Och i rummet bredvid en femåring som gnuggar sömngrus ur ögonen. Från barnets rum ser man rakt in i köket. Man ser kvinnan på pallen och man känner doften av rostbröd. Barnet ger sig av i bestämd riktning mot rostbrödet och sveps in i kvinnans trygga morgonrock i en stor kram och får ett god morgon, tomten. Det var bitande kallt utanför Kvarnbobutiken. En svinkall vind går längs Kvarnbovägen. Men med rosiga kinder skulle Lucia-lotterna säljas. Tvärs över rondellen ligger Ålandsbankens kontor i Östra Saltvik vid den tiden. Där sitter ingen mindre än Diana Nordberg, min mormor. En äkta powerkvinna. Min gammelmormor Molly var en del av en stor systraskara. Molly fick själv tre döttrar. Hon bodde i det gula huset på vänstra sidan Sundsvägen, just efter du kom upp för backen, efter Färgsundsbron. Det var full rulle i Haraldsby back then. Sågverk, varv, slakteri, pensionat, kiosker. Det var faktiskt i Haraldsby som en av Ålands första fackföreningar bildades för att förbättra situationen för de som jobbade i den haraldsbyska industrin. Jag minns Molly som en finurlig tant som alltid hade amerikanska pastiller och älskade mockatårta. Molly var likt sin dotter, min mormor, bankkvinna. Ålandsbanken, såklart. I spikrakt släckled har jag powerkvinnor. Kvinnor som inte dör skit och kvinnor med starka åsikter. Min, typ gudmor, Marika och jag brukade kolla på Grynet när jag var liten. Det var ett barnprogram med en spexig karaktär som klädd från topp till tå i rosa proklamerade just det. Ta ingen skit. Mina powerkvinnor har alltid varit noga med en sak. Du behöver förstå pengars värde. Vissa av mina vänner hade den klassiska dealen med sina föräldrar. Om du ej röker eller dricker innan du är myndig betalar vi ditt körkort. Säkert finns det någon pedagogisk poäng med det. Men jag är tacksam över att mamma valde en annan pedagogisk väg. Tillsammans räknar vi ut hur mycket ett körkort faktiskt skulle kosta. Ett decennium innan det ens var aktuellt. Hur många sålda majblommor är ett körkort? Jag sålde majblommor, Lucia-lotter, jultidningar och sparade en peng till körkorten. I praktiken var det knappast mina majblommor som betalade för mina körlektioner. Men det lärde mig vikten av att inte ta något för givet och att ta ansvar för sin egen ekonomi.

Att ha kontroll över sin ekonomi är frihet. Det är en lyx, som friheten generellt. Livet är förbannat orättvist. Men att ta pli på pengarna ökar din sannolikhet att stå stadigt när orättvisans lotteri bjuder dig på nitlotter. Detta kan låta som en klassiskt arg Facebook-kommentar. Varför fick man inte lära sig det här i skolan? Så har jag tänkt. Många gånger. När jag har insett vikten av mormors lärdomar. Jag gör absolut inget anspråk på att vara expert. Såna har vi många av. Med oerhört mycket kunskap. Jag vill framför allt passa på att undersöka möjligheterna mormors taktik kan erbjuda. Det var väldigt simpelt egentligen. 2-3 månadslöner i en lättillgänglig buffert som det är förbjudet att nalla på. Spara inte mer än det på ett vanligt bankkonto. Då går du miste om extra pengar. Öppna ett bankkonto hos en bank som erbjuder indexfonder. Indexfonder följer marknaden utan att du själv egentligen behöver göra någonting eller kunna något. En indexfond skiljer sig också från de traditionella fonderna banken erbjuder. Avgiften är ofta mycket lägre och det växer i regel bra över tid. När marknaden svajar, när Trump bombar Iran till exempel, då blir pengarna mindre värda. Därför är det viktigt att du inte låser upp för mycket pengar här. För ifall du plötsligt behöver dina pengar fort, kan du i de perioder när världen håller på att gå åt skogen ha förlorat pengar. Detta går, historiskt sett, ofta över om du har möjligheten att vänta. Det finns såklart alltid också en risk. Havererar marknaden och världen helt kan dina pengar vara borta. Under mormors tid hann inte indexfonder bli en grej. Men hon och mamma lärde mig vikten av att oavsett om du lever på studiestöd eller lön, försöka skapa din egen stabila grund. Jag älskar min man Otto, men ett förhållande är inte vad grunden i din ekonomiska trygghet ska ligga. Ekonomisk trygghet är en lyx. Det är också makt och frihet. Jag tror på ett samhälle där alla ska ha möjligheten att ta del av den lyxen och den friheten. Det är inget att ta för givet och något man behöver kämpa för och som i dagsläge inte alla har inom räckhåll. Tack mormor för att du pratade fonder med en 5-åring som inte fattade och inte brydde sig. Och att du hämtade de där majblommorna. Att du stekte plättar och plockade smultron. Att du lärde mig jävlar anamma. Man kan inte lura en jävel på Åland. Så sa det Malmöbaserade bandet Kitos för allting när det spelade på Sunnan en ljummen junikväll. Det var en fin bekräftelse tyckte jag. På mormors jävlar anamma.

Garaget doftar precis som ett garage ska. Det är belamrat med grejer. Många saker som är bra att ha, men som inte används på ett tag. Klenoden, den är dold under ett fodral. Det är en skinande motorcykel. Du kan spegla det i glansen. Det är en reslig kar som brukar ta plats på den. Det händer inte särskilt ofta. Men när det händer är det alltid speciellt. Han kan ibland ta den på en tur. Den korta vägen från sitt hus till sin dotters. När det vankas kalas. Gästerna samlas på parkeringen. Och barnen tittar storökt på sin spegelbild i glansen. Min morfar Gerhard var sjöman. Från ung ålder höll han till på olika världshav. Och man kunde fram tills ganska nyligen alltid skicka in för en kopp kaffe, titta på kartor och fördjupa sig i diverse följdfunderingar på Wikipedia. När jag var liten var även min pappa Joha till sjöss. Det finns en underbar bild där jag kanske är 5 år gammal. Jag har en fluffig, stor, rosa prinsessklänning och har sköldkoppor. Jag befinner mig i ett maskinrum på Nordsjön. Och diskrepansen mellan klädsel och miljö är slående. Det var ett återkommande inslag i min barndom. Att vi åkte med pappa, nu och då. På en av båtarna arbetade även en sekreterare. Och också där krockade två verkligheter med varandra. På det stora fraktfartyget var det inte särskilt mycket flärd. Sekreteraren, hon stolserade med långa, blodröda naglar. Och jag var i många år väldigt fascinerad av dem. Hur kunde man ha så långa naglar och ändå göra saker? På ett paradoxalt sätt har Ålands sjöfartshistoria på ett sätt satt en stark grund för ett mer jämställt samhälle. Jag tycker att Annie Blomqvist och Karin Erlandsson på ett förtjänstfullt sätt fångar detta i sina verk. Att männen historiskt tidigt får till sjöss, var borta i långa perioder och utan någon garanti på att de kommer tillbaka. Det sätter höga krav på de som stannar kvar. I regel kvinnorna. Hem, hushåll och ekonomi behöver rulla på också när livskamraten är frånvarande. Risken att det värsta skulle hända, att livskamraten tas av havet, var en närvarande verklighetsaspekt att förhålla sig till. Den reella maktbalansen i familjer baseras helt enkelt på andra premisser än i andra samhällen med andra bärande näringar. Detta tror jag är grunden till det progressiva Åland vi har idag. Grunden till den företagsamhet som vårt samhälle karaktäriseras av. Man har alltid jobbat med just den verklighet som presenteras. Och med ett hav som både ger och tar. Stopp.

0: vårt bröllop läste vår vän Milton en vers från Uppenbarelseboken som bibeltext. Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första jorden var borta. Och havet fanns inte mer. Havet brukar i många religionsfilosofiska sammanhang tolkas som en symbol för kaos och för ondska. En kaossymbolik. Det kanske inte är så svårt att förstå att havet har fått den oförtjänta platsen. För den som är ovan med hav kan det kännas läskigt, mörkt, oändligt. Och så bekant omöjligt för människan att tämja. Människan behöver förhålla sig till havet. Inte tvärtom. Detta hav är lugnt. Det är ett lågmält sorl av fågelkvitter. En Bersundsfjärden i Fögle ligger blank. Just till höger, om du sitter vid köksbordet, bryter den grynna av. Och på den händer det nu och då att havsörnen sitter. Mannen harklar sig lätt innan han fyller på sin kaffekopp. Arabia, såklart. I den surrande gaskylen står en tetra havremjölk. Den är inte till honom. Men vi rör oss i en tid då det inte är ett självklart inslag i ett åländskt hem. Eller ens i en åländsk butik. Det är hans fru som köpt den. Eftersom ett av barnbarnen inte tål mjölkprotein. Även om han just nu inte har något inplanerat besök på stugan. Så vet man ju aldrig vem som kan dyka upp. Och vad just de kan behöva. Framför mannen vid bordet ligger det ett häfte. Med blyertspenna skissar han vidare. Och grynnan du anar till höger tar form även på pappret. Genom den öppna bakdörren hör du ett dovt sampande och en annan dörr som tyst stängs. Frun går i gräset från dasset i höga gummistövlar och hoppas kunna undvika sommarens första möte med en huggorm. Är ni vakna? En tunn röst bryter av morgonlugnet i stugan. En kisande 8-åring staplar ut ur sovrummet och sätter sig nära sin farfar. Han doftar alltid lite kära på det allra bästa sättet. Min farfar heter Lasse Jednes. För mig var farfar lugnet. Det melodiska. Även Lasse hade en stor kärlek till havet och en stor respekt för det. Det var han och farmor Maria som introducerade kulturen i mitt liv. Det förklarade tidigt konstens betydelse i en bred bemärkelse. Farfar var dock inte kräsen. Vad du än gjorde, så länge du själv kände kärleken för det, så var det perfekt. På farfars kontor fick jag lära mig att använda en dator. Jag skrev noveller och smyckade dem med färgglad wordart. Jag började skriva egna Wikipedia-artiklar om ämnen som just jag tyckte var viktiga. Farfar lärde mig att använda internet och källkritik. På en tid när källkritik inte var ett etablerat uttryck och den digitala världen fortfarande var främmande för många. Ungefär samtidigt som jag förlovade mig började farfars allt för tidiga död. Min familj är en glad skara. Ett gäng där det firas, älskas, pratas och snackas. När jag skulle berätta de stora nyheterna var det lite konstigt. Det gick långsammare än vanligt. Jag och min man Otto drack champagne med vår älskade Robert. Men fortfarande saknas något. Respons i familjechatten. Det visade sig att ungefär precis när jag sagt ja i Skåne fick farfar en allvarlig stroke hemma på Åland. Mot alla odds klarade han sig. Ungefär så länge att jag ankom hem. Han repade sig så pass mycket att han kunde känna på min ring, kindpussa mig och viska ord om framtiden. Min farmor heter Maria Jednes. Det är hon som köpte den där havremjölken. Just så att den skulle finnas om rätt person dök upp. Hon arbetade i köket på Godbydaghem när jag gick mina första år på dagis. Och gjorde något som många barn började drömt om. Att deras kockar ska göra. Eftersom barnen inte gillar ärtsoppan så bestämde hon att den helt enkelt inte skulle finnas på menyn längre. Hos farmor och farfar fanns det alltid två matbord. Alltid i beredskap att välkomna fler. Påskpyssel, brittiska julaftonar och morotsplättar till grannskapets lekkamrater. Mina mor- och farföräldrar har spelat och spelar en oerhört viktig roll att bygga nyfikenhet och beredskap inför vad världen har att erbjuda. Att ha fått leva och lära i samklang med havet och med många trygga runt omkring sig. Det är att vara hemma.
1: Vi tog färjan till Travemünde. Vår resa började så. Fyra vanliga svenska turister i en gammal sliten Renault. Vi skulle till olika ställen.

Jag ser ett Facebookinlägg i en lokal grupp. Det är våren 2022. Och vi följer dagligen med fasa kriget som härjar i Ukraina. Trots att vi just nu är beskonade och trygga känns allting artificiellt på något vis. Verkligheten som jag har känt till den har brustit. Och den kommer aldrig att komma tillbaka. När Ryssland anfaller är jag i södra Spanien. Jag vaknar till min brors djupt sovande andetag och pappas snarkningar. I Spanien värmer solen redan och jag följer nyheten från balkongen med en kopp snabbkaffe. När de första sanktionerna utfärdas kan jag både på Marine Traffic och i realtid följa den strida strömmen av ryska lyxjots som lämnar den flådiga hamnen. Den trygga verkligheten jag har lyxen att leva i känns än en gång artificiell. Några månader senare dök det i alla fall upp ett Facebookinlägg i mitt flöde. En ukrainsk mamma och hennes 8-åring bodde på en flyktingförläggning långt ute i Värmland. De hade flytt från Charkiv. Mamman var logoped och hade fått chansen att fortbilda sig till barnskötare i Sverige. Problemet var dock att utbildningen, den var i Malmö och hade drygt 10 euro per dag att leva på. Jag och min man Otto bodde i en stor lägenhet i Lund. Och jag bestämmer, utan att fråga honom, att vi har plats för fler. Jag visste att han kommer att hålla med mig. Mamman och hennes dotter flyttar in i juli och jag får glimtar av förståelse för en värld jag inser att jag aldrig tidigare har haft förmåga att helt förstå. Jag är ännu student och Otto, han har precis börjat sitt första jobb efter examen. Jag har alltid vuxit upp bland många barn, men vår lägenhet ekar tom på vettig sysselsättning för en 8-åring. Vad gör ens en 8-åring? Jag gör det enda rimliga i de flesta situationer. Jag ringer mamma. Men det uppgraderade leksaksförrådet står orört. Allt 8-åringen vill göra är att läsa böcker. Men glasögonen, de blev kvar i Ukraina. Vi inledde då projektet Fixa nya glasögon på existensminimum. Då blev mänsklighetens fina sidor plötsligt slående tydliga. Ett besök hos den lokala ideella föreningen löser finansieringen. Och min kompis Sashas mamma kommer till undsättning för att översätta vid optikerbesöken. Jag tror att det är just gräsrotsnivån som är nyckeln till ett snällare och humanare samhälle. De stora statliga och överstatliga strukturerna behöver stå pall och skapa möjligheter. Både ekonomiskt och regelmässigt. Det får aldrig vara svårt för passionerade människor att hjälpa andra. Åland är bra på det. Att värna om gräsrötter och medmänsklighet. Det finns en uppfinningsrikedom där viet ligger i fokus. I en allt mer individualistisk värld värnar det åländska om kollektivet. Och att alla i kollektivet ska få må bra, få utvecklas. Vi ser det i det åländska föreningslivet. Vi ser det i brandkårerna och alla aktörer inom den frivilliga räddningstjänsten. Det är något vi behöver värna om framåt. Och något som gör Åland starkt och stadigt i en blåsig omvärld.

Av mycket tydliga anledningar står beredskap högt på agendan. Jag var inte gammal första gången. Jag låg gömd under ett granris i Sund en hel dag. I fickan hade jag en virveradio och min uppgift var att vänta lugnt tills frivilliga räddningstjänstens hundgrupp hittade mig. Då skulle jag spela medvetslös. Detta byggdes det successivt vidare på. Blodiga bil- och verkstadsolyckor. Simulerad skolskjutning ute på tidigare Lantmannaskolan med finska björnligan som fick flygas in. Ja, jag var statister i många typer av katastrofövningar på Åland. Min uppväxt präglades starkt av Ålands civilsamhälle. Mina första tydliga minnen som en äkta tänkande individ kommer från ett litet radhus på Barrvägen i Godby. Det är att vakna av sökaren som stod i laddaren under sängen. Den började pipa högt. På vänstra sidan, mamma och pappas dubbelsäng, fanns en liten knallgrön säng med stolpar målade som flugsvampar. Lägenheten var bara några minuter till fots från Finströms brandstation. När sökaren ringde hann du knappt vakna innan någon hade lämnat hemmet. Och lagom tills att du gnuggade sömngruset ur ögonen kunde potentiella sirener höras. Då var det många timmar tills familjen var fulltalig igen. Jag växte upp i en vardag där bilolyckor, bränder, första hjälpen, en helt normal del av en vanlig vecka. Jag hatade, vad jag hatade, när mamma stannade ungdomsgäng som gled fram på sina cyklar i mörkaste december utan reflex. Mamma hade alltid handskfacket fullt med reflexer som snabbt hittade nya ägare. Nu är det istället jag som samlar på mig Ålands landskapsregerings reflexband och smäller dem på armen på vänner som ska ut och elsparkcykla i Brysselmörkret. Jag har blivit exakt som min mor. Beredskapstänk och krishantering har genomsyrat min barndom och ungdom. Bägge mina föräldrar har på olika sätt haft rollen där stabil hantering av situationer är nyckeln. Som brandmän, ambulansförare, sjuksköterska, första hjälplärare, elektriker. Jag tillbringade merparten av min uppväxt på brandstationer eller i simhallar. Jag har aldrig varit en hejare på en fin simteknik. Men desto bättre på att ge kidsen kunskaper att inte drunkna. Under mina år som simlärare var det alltid där min fokus låg. Beredskap att barnen ska kunna ta hand om sig själva och andra i alla situationer till sjöss. Jag var länge fast besluten att likt mamma bli ambulansförare. Det blev inte så. Men jag har fortfarande den största respekt för alla som på professionell eller frivillig basis tar hand om oss i våra svåraste stunder. Det var en rysligt kall januaridag i Bryssel. Snö är sällsynt där. Men just denna dag hade flingorna virvlat ner i timmar. På Finlands ständiga representation till EU och Ålands kontoret. Där hade vi precis skrivit klart månadens nyhetsbrev. Och jag hade en halvtimmes promenad hem i snön. Utanför den brasilianska ambassaden hukar sig en man mot staketet. Det är direkt tydligt att något är fel. Men en stridström av människor skyndar sig förbi i snön. Jag är nära på att göra samma sak. Men när jag är bredvid honom är det slående att det verkligen är något som inte står rätt till. Jag tänkte, kanske han har en panikattack. Mannen är bara några år äldre än mig. Strax över 30. Han har dock redan en pacemaker, berättar han. Och den lever loppan i hans bröst. Den stöter konstant. Hjärtat och pacemakern har en strid på liv och död mot staketet till ambassaden. Han vägrar först låta mig ringa en ambulans. Hans största önskan är att jag ska ringa hans flickvän. Jag ringer hans tjej via hans egna telefon och jag ringer 112 via min egna. Med en gråtande och springande flickvän på ena linjen inser jag att med fasa att på den andra linjen där pratar de bara franska. Och det gör inte jag. Inte tillräckligt bra. Mannen segnar ner. Han kan inte längre hålla sig upprätt. Äntligen lyckas jag stanna någon annan förbipasserande.
någon som kan franska. Mannen börjar krampa. Och en spansk dam stannar sin bil på trottoaren och hjälper till. Hon slänger raskt ut några flyttlådor från trunken. Som hon stampar ner och gemensamt får vi in lådorna mellan mannen och den iskalla marken. Min jacka är enorm och vi lyckas bära ner honom under den. Det snör på oss. Flickvännen i telefonen fortsätter springa och gråta. Hon är bara 10 minuter bort, gråter hon. Mannen ligger med huvudet i min famn. För varje stöt klämmer han hårdare min hand. Men pratar allt mindre. Det finns ingen hjärtstartare i närheten. Och allt vi kan göra är att försöka hålla honom vaken. Och förhoppningsvis vid liv tills ambulansen kommer. Hans springande flickvän hinner före ambulansen. Jag börjar gråta hejdlöst när jag senare promenerar hem i snön. Min jacka blev kvar. Jag ringer mamma och frågar. Gjorde jag tillräckligt? Jag hoppas innerligt att han överlevde. Jag är tacksam att jag fått både kunskapen att hantera olycksfall och vanan att stanna till och fråga hur främlingar mår med modersmjölken. Oavsett var du är och med vem du är kan du snabbt bli ensam i din egen kris. Och det kan vara livsfarligt. Det krävs så förbannat lite att vara en medmänniska. Att det inte finns en enda acceptabel anledning till att låta bli.

Det skjuter på bra när det kommer. Statsministrarna. Det finns en bar, precis vid rondellen, som samlar EU-kommissionen och rådet. Baren är populär bland finska representationens diplomater. Och solläget på eftermiddagen är stabilt. Det är ett bra ställe att sitta på om du vill vara säkra en tinnitus under toppmöten. Alla poliskonvojer med regeringschefer passerar. Och beroende på hur stort säkerhetspådraget är, kan du anta ungefär vem som gömmer sig bakom de tonade rutorna. Det är en rolig och spretig skara du hittar på den här baren. Diplomater då? Praktikantgäng, turister, journalister och en och annan Europaparlamentariker. Härom månaden snubblar jag bokstavligen över svenska energiministern. Det här är nämligen det perfekta stället att kombinera en belgisk bärs med en maffig bakgrund för en proper bild. Blandningen av besökare är väldigt karaktäristisk för Europa. Det är lite vem som helst, varifrån som helst. Jag har, innan krig och pandemi, rest runt en del i Ryssland och Kina. Det är samhällen där de här perspektiven, från vem som helst och varifrån som helst, är svårare att nå. Blotta tanken på en visumprocess där stärker min Europa-entusiasm. Till Italien behöver jag inget visum. Det guppar harmoniskt och dieselmotorerna viner lätt i bakgrunden. Vulkanen Vesuvius tunnar upp sig på ena sidan, ett böljande medelhav på andra. Biljettkontrollanten har ett sidegig. Han säljer Aperol Spritz i tandläkarmugg för 2 euro

en solig majdag i ett Italien plågat av värmebölja. Det ligger en kupol av värme över södra Europa och ett dussintal människor har redan dött. Detta, det var bara sommarens första. På bussen svimmar en ung tjej. På tågstationen zigzaggar ambulanser på perrongen för att försöka rädda äldre passagerare när värmen blivit för mycket. Några timmar senare passerar vi ännu ett dödsfall. En äldre herre på stranden vars liv inte gick att rädda. Jag dricker vätskeersättning och sitter i skuggan. När jag till slut ändå blir svimfärdig och tappar känslan i händerna är jag i en liten italiensk by. Jämnstor med Åland, ungefär. Ingen pratar engelska och de få doktorer som finns har fullt upp med det som faktiskt är i riskgrupp för värmen. Engelska public service-kanalen BBC målar upp en prognos till 2052 med den pågående värmeböljan som illustrerande exempel. Bara ett av 10 europeiska hus har tillräcklig isolering för att hålla en dräglig temperatur vid långvarig värmebölja. Parker kommer i framtiden att spela en viktig roll som härbärgen, speciellt i städer. Vårt samhällssystem är inte anpassat till dessa långvariga värmeböljor. Strömmen lär gå, så till och med de finaste airconditionanläggningarna är plötsligt till klen tröst. Bränder kommer härja och sjukhusen var överfulla. Jag läser prognosen med känslolösa fingrar och en skyhög puls. Inte som en reaktion på läsningen, utan blott en fysisk påminnelse om att värmen redan är här. Jag finner klimatförnekandet så himla svårförståeligt. Min livstid har hittills sammanfallit med att de konkreta effekterna av hur dåligt mänskligheten laddat upp för en långsiktig framtid på planeten Tellus. Värmeböljor, skogsbränder. Ja, alla stränder där jag tillbringat somrarna som barn. Ja, det erbjuder nu för tiden enbart begränsad tröst. Oftast är det algsörja. I alla fall, jag är på en båt i Italien. En fräschare Aiden, ska man kunna säga. Vi är på väg till en paradisö för att fira min mans födelsedag. Likt förbannat drömmer vi oss ändå hem. Till granitklippor och algfyllda vikar. Vi läser inlägg på Facebook om skärgårdstrafikens nya bokningssystem. Det är inte glada tongångar. En evig förbannelse för våra vänner är att tvingas resa med 2 ålänningar på samma gång. I färgterminalen i Neapel tvingas de lära sig om norra linjen, elektrifiering och nu då om det senaste bokningssystemet. När vi blickar mot Capri djupdyker vi i utbudet på Skarvens café och när vi viftar bort spritskonduktören ännu en gång är det för berättelsen om Margus. Den italienska skärgården klår inte Åland. Vi lägger dagen i solen på att planera sommarens tur till Kumlinge.

Mitt jobb är oerhört intressant. Det är mångsidigt och det är viktigt. Men det gör mig också till en sämre medmänniska. Insikten om att det här är ett aktivt val som jag gör, det fick mig verkligen att stanna upp. Den enda givna sammankomsten där mina nära och kära har kunnat utgå från att jag närvarar på är begravningar. Den symboliska stunden där du i praktiken är för sent ute med din närvaro. Jag vill ju dricka kaffe och prata om färjor med min morfar. Inte föra honom till den sista vilan. När livets stora stunder firas, dop, examen, födelsedagar, bröllop och befordringar, har jag haft svårt att vara där. Trots att jag inget annat önskar än att vara just precis där. Man når en gräns på hur många blombud man kan skicka till sin mamma. Champagnekurierar till sina bästisar och takeaway-presentkort till de nyblivna föräldrarna. Marcus Krunegård sjunger: min dotter känner knappt igen mig när jag kommer hem med flygplatspresenter. Förra julen sprang jag stressat runt på Bryssels flygplats och öste ner flygplatspresenter i kundkorgen. Ett TikTok-trendigt läppglans till kusinen och många, många belgiska ölsätt blev det. Man kan inte shoppa eller köpa sig bort från sitt dåliga samvete. Men man kan prioritera om. Jag vet ju innerst inne att en timme i trädgården betyder tusenfalt mycket mera för min mamma än en fin parfym. Det värdefullaste vi kan ge åt varandra är tid och uppmärksamhet. Och jag tror starkt på att de små gesterna bidrar till ett varmare samhälle i sin helhet. Det är därför dags för någon annan att ta över stafettpinnen för att bevaka Ålandsfrågor i Europaparlamentet. Jag har lite förlorad tid att gottgöra för på hemmaplan, utan att för den delen vara klar med Bryssel. Den internationella politiken rusar på, oavsett vem som arbetar med den. Och tids nog ser jag fram emot att återge mig i kast med den. Men först finns det en stor och växande skara småttingar jag behöver lära känna. Äktenskap som behöver firas, krossade hjärtan och lappa och många kaffekoppar att dricka innan det är för sent. Första gången jag flyttade till Bryssel fick farfar Lasse en stroke och dog strax efter. Vi hade många koppar kaffe kvar att dricka, han och jag. Trots att man rent krasst aldrig någonsin kommer kunna dricka tillräckligt med någon. Andra gången jag flyttade till Bryssel gick morfar Gerhard bort. Ännu snabbare. Det fanns ingen chans att hinna hem och säga hej då. Och in i det sista ville morfar skona mig från sorgen som obenhörligt väntade. Och att inte göra sig till besvär när jag skulle göra karriär. Nära och käras besvär är alltid viktigare än karriär. Och det är det som gör oss mänskliga. Att få ha nära och kära är också ett privilegium man aldrig någonsin får ta för givet. I talande stund har jag precis gift mig. För 2 dagar sedan blickade jag och min man ut, först över en församling i Saltviks kyrka, senare en brokig skara i mamma och pappas trädgård. En skara som älskar oss så, som dess land och rike runt för att skåla med just oss i trädgården. Det är att vara hemma. Det är något att värna om och något att prioritera. Jag ser så fram emot det. Att fysiskt och på plats få ta del av besvär, glädje, sorg, brutna ben och nyförälskelser. Det är en orolig värld. Och att Åland tar plats och positionerar sig i den är svinviktigt. Alla aktörer som jobbar med det gör ett arbete som alla ålänningar kan vara stolta över. Man kan aldrig ta sin position för given. Eller förvänta sig att andra driver dina frågor av blott artighet. Man måste aktivt ta plats vid bordet och aktivt försvara den. Vi lever i en tid där gamla handslag inte gäller. Och en vaksamhet krävs. Åland får inte vara naiva utan måste aktivt bevaka sina intressen.
Den krassa verkligheten är att passivitet leder till irrelevans. Jag är oavsett trygg i att Åland ständigt är på tårna. Och jag ser fram emot att följa hur man fortsatt aktivt arbetar framåt. Man får aldrig ta friheten för given. Att få älska, värna om och utvecklas i ett fritt och framåtblickande samhälle. Frihet, kärlek och ömhet. Det är det dyraste vi har. Hela världen. Det är vi skyldiga nästa generation att aktivt försvara och utveckla. Den fysiska platsen jag kallar mitt hem är en underbar plats på jorden. Fylld av ljuvliga människor och ett starkt engagemang. Ta hand om det. Och om varandra. Tack för att jag har fått göra er sällskap i etern eller poddspelaren. Mitt namn är Alexandra Ednes och det här var mitt sommarprat.

Det här är Ålands Radio 91,3 MHz. Vi finns också på alandsradio.ax och i appen ORTV Play.

0: Ålands Radio sänder dansbandsprogrammet Får jag lov med Herman Hagnes under hela sommaren. Så knyt dansskorna ordentligt och ta en sväng om där hemma på fredagar klockan 12.00 och lördagar 18.00.
1: Herman Hagnes här, hej, från dansbandsprogrammet Får jag lov eller ska vi dansa först? En riktigt skön sommar önskar vi på Får jag lov-redaktionen här i Österbotten.
2: Birds flying high, you know how I feel.

0: Klockan har slagit 5:12, det här är Ålands nytt. Nästan 33 000 finländare riskerar att bli utan skatteåterbäring den 3 augusti. Det skriver Skatteförvaltningen i ett pressmeddelande. På grund av att flera i landet inte har uppgett kontonummer kan finländarna gå miste om totalt 2,2 miljoner euro. Den största gruppen som inte anmäler sitt kontonummer är ungdomar. Vi önskar att föräldrar påminner sina ungdomar om att anmäla kontonummer så att dessa unga inte behöver bli besvikna på skatteåterbäringsdagarna, säger överinspektör Johan Willman från Skatteförvaltningen i pressmeddelandet. I år betalas sammanlagt cirka 1 miljard euro ut i skatteåterbäring, men skatteåterbäringen behöver nödvändigtvis inte finnas på kontot direkt på morgonen. Det lönar sig att vänta i lugn och ro. Skatteåterbäringarna betalas ut till en del ut först under dagens lopp, berättar Willman. Skatteförvaltningen uppmanar finländarna att anmäla sitt kontonummer senast den 27 juli. Alexandra Jednes lämnar sitt uppdrag som åländsk specialmedarbetare till EU-parlamentarikern Anna-Maja Henriksson. Det berättar Jednes i sitt sommarprat i Ålands Radio idag torsdag. Jednes var kampanjchef för Anton Nilssons EU-kampanj 2024 och utsågs till specialmedarbetare för 2 år sedan. Beslutet att kliva åt sidan motiverar hon med en vilja att tillbringa mer tid med familj och vänner. Samtidigt aviserar hon ett intresse att i ett senare skede återvända till den internationella politiken. I sommarpratet betonar Jednes att det är viktigt för Åland med en aktiv intressebevakning på den internationella arenan.
1: Det är en orolig värld. Och att Åland tar plats och positionerar sig i den är svinviktigt. Man kan aldrig ta sin position för given. Eller förvänta sig att andra driver dina frågor av blott artighet. Man måste aktivt ta plats vid bordet och aktivt försvara den. Vi lever i en tid där gamla handslag inte gäller och en vaksamhet krävs. Åland får inte vara naiva utan måste aktivt bevaka sina intressen. Den krassa verkligheten är att passivitet leder till irrelevans. Jag är oavsett trygg i att Åland ständigt är på tårna.
0: Så sade Alexandra Jednes, avgående åländsk specialmedarbetare till EU-parlamentarikern Anna-Maja Henriksson. Hennes sommarprat kan du höra i sin helhet på ålandsradio.ax och i appen ORTV Play. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata uppmanar den som ska flytta att göra sin flyttanmälan i god tid inför höstens flyttvåg. Juli och augusti är årets mest intensiva flyttmånader då många unga och studerande byter bostad. En flyttanmälan ska alltid göras när man flyttar. Då uppdateras uppgifterna om den nya adressen och hemkommunen i befolkningsdatasystemet, vilket används av bland annat FPA och hälso- och sjukvården. Om flytten till en annan kommun är tillfällig, till exempel för studier eller arbete i högst 1 år, kan man istället göra en tillfällig flyttanmälan och behålla sin nuvarande hemkommun. Flyttanmälan kan göras tidigast 1 månad före flytten och senast 1 vecka efter flyttdagen. Om uppgifterna är korrekta registreras den nya adressen automatiskt på flyttdagen eller följande vardag. Ärendet kan dock ta omkring 3 veckor om det kräver manuell handläggning. Flyttanmälan görs via tjänsten flyttanmalan.fi där uppgifterna samtidigt skickas till både Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och posten. Myndigheten betonar också att anmälan bara ska göras 1 gång eftersom en ny anmälan kan fördröja registreringen av den nya adressen. För att förbättra övervakningen av jaktförbud införs ett nytt nationellt system. Beslut om jaktförbud som har tagits av domstolen skickas direkt till polisen. Det framgår i ett pressmeddelande från polisen i riket. Tidigare har vi inte kunnat se i vårt system om en person fått jaktförbud, säger kommissarie Sari Nolikoski om ändringen som även kommer gälla på Åland. Informationen kopplad till jaktförbudet först direkt in i polisens informationssystem för polisärenden och informationen kan användas vid eventuella polisuppdrag. Också vädret. Just nu ligger temperaturen runt 24 grader och klart väder råder. Vinden blåser sydlig 3-4 meter per sekund. I natt vrider vinden till sydostlig 2 meter per sekund och temperaturen ligger runt 16 grader. Det ska bli klart väder även under natten och ända fram till eftermiddagen imorgon. Imorgon ska temperaturen stiga upp mot 22 grader och vinden tilltar till 6 meter per sekund. Sjövädret. På västra delen av norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet blir det mest svaga till måttliga vindar som under dagen vrider mot sydliga till sydostliga riktningar. I södra Bottenhavet tilltar den sydliga vinden under kvällen och natten till 7-11 meter per sekund. Sikten är god i samtliga områden. Vädervarningar som råder just nu är terrängbrand, värmebölja och varning för stark UV-strålning. Det här var Ålandsnytt med mig, Anders Fällman, och nu lämnar jag över till Svenska Ylle som har mer nyheter.

0: Statsvetaren Göran Djupsund köper inte de förklaringar som statsminister Petteri Orpo gav om arenan Garden Helsinki i tv-programmet A-studio igår kväll. Orpo skyllde på dålig kommunikation och tog på sig skulden för att han inte har förklarat skedet tydligt nog.
1: Jag tycker att det här är en mycket dålig förklaring till dagsläget och till att den här turbulensen uppstod. Han övertygar inga nya lyssnare eller tittare. Och de som antecknar frågetecken så fick nog inte sina frågetecken uträtade. Jag tycker det när han bland annat när hon läste upp sådana här e-mails eller e-postmeddelande från vad heter det, Vapavård till hans medarbetare, så duckade han genom att säga att han inte kände till detta. Men alla som vet hur det går till så vet att det är de här medarbetarna som förbereder besluten mycket långt. Så att betydelsen av att någon påtryckare kommunicerar med medarbetarna är mycket stor.
0: Det sa professor emeritus Göran Djupsund. Och riksdagens talman, sannfinländaren Jussi Halla-aho, säger till YLE att det här fallet är så pass allvarligt att tröskeln för att kalla samman riksdagen kan överskridas. Det gäller korruptionsmisstankar och suspekt användning av skattebetalarnas pengar. Och om statsministern har talat sanning, säger Halla-aho. Han har inte fått någon sån formell begäran ännu, men en sådan är på gång från oppositionen, enligt uppgifter till YLE. Så andra nyheter. Under årets andra kvartal steg bankkoncernen Nordeas jämförbara rörelsevinst till 1,6 miljarder euro. Det är ungefär 1% högre än under motsvarande kvartal i fjol. Under det senaste året har mängden företagslån från Nordea ökat med 9% och mängden bostadslån med 2%. Nordea beskriver själv resultatet som bra men säger att konflikten i Mellanöstern fortfarande påverkar. Nordea är fortfarande den populäraste så kallade folkaktien i Finland. Det var nyheterna klockan 12 med Katarina Björk.
2: Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz.

0: Den här veckans sommarpratare i Ålands Radio är Thomas Döppel som är vd för Finnlines.
1: Att bli en del av Finnlines ledning betyder i praktiken att man blev en del av Grimaldi-familjen. Emanuele, den brodern som ser efter deras så kallade short sea-trafik, blev både min förman och min mentor under hela nästa decennie.
0: Nathalie Örnqvist som är kantor, simmare och trefaldig VM-medaljör 2025.
2: Jag kan inte läsa vanliga noter och jag måste lära mig allt utantill.

0: Låt ingen annan bestämma vad du har för gränser.
1: Lars-Erik Mattsson, som är gitarrist och skivbolagsägare med internationellt kontaktnät.
2: Min ambition är att aldrig sluta utvecklas och att alltid gå min egen väg utan att bry sig om vad andra gör och tycker.
1: Alexandra Jedne, som är politisk rådgivare i EU om den internationella politiken borta och hemma.
3: Bland mina ansvarsområden finns att bevaka Ålandsfrågor i bred bemärkelse. Rollen är den enda politiska tjänstemannen som jobbar med EU-lagstiftning från ett åländskt perspektiv.
1: Och Viktor Sundqvist, principfast sportreporter och gubbig kossör.
4: För att spara tid började jag skriva om banala vardagsfenomen istället. Kattor, kalsonger och personliga dråpligheter. Jag märkte att det vardagliga engagerade betydligt mer än att björnen i öst hade vaknat igen.
1: Lyssna på Sommarprat här i Ålands Radio klockan 10 och 18 varje vardag. Eller lyssna när du själv vill på appen ORTV Play eller på hemsidan alandsradio.se.

Där är Mark Levengård. Ni lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz, vad det nu betyder. And you can dance for inspiration.

0: Vad betyder Fira Mix för dig?
1: Bra program.
2: Ja, det är trevligt att lyssna och man följer med lite vad som händer, vem som fyller år och så vidare.
3: Bra för den som tycker om musik.
4: Ja, men det är trevligt. Man behöver sång och musik.
5: Man kommer ju nära den som önskar musik. Och man kommer nära den som blir firad.
6: Fira Mix sänds varje fredag mellan 13 och 15. Var med och hälsa. Du också.
7: Hurra, hurra, hurra, hurra!
8: Hit it. This ain't no disco. And it ain't no country club either.

Är du nyhetstörstig? Gå in på alandsradio.ax. Där står allt du behöver veta om det åländska samhället.

0: Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz.
1: Och det är dags för en nyhetsuppdatering med Mikael Schulman i studion. God eftermiddag. Nu kräver oppositionspartierna att riksdagen sammankallas på grund av Garden Helsinki-härvan. Riksdagens talman Jussi Halla-aho sa sen i förmiddags att det kan bli aktuellt med ett sammankallande av riksdagen. Och bästa statsminister Petteri Orpo uppgav igår kväll i A-studio att han är beredd på en eventuell förtroendeomröstning redan i sommar. Det är ovanligt att riksdagen sammankallas under sommarpausen och tröskeln att göra så är hög. Det är nu talmanskonferensens sak att fatta beslut om riksdagen ska kallas samman. Läs mer om Garden Helsinki-historien och dess efterspel på vår webbplats. I Ukraina har Ukraina ordnat stora protester mot president Volodymyr Zelenskyjs beslut att möblera om i landets regering. Protester har sammankallats i åtminstone 15 städer i Ukraina. Tidigare i veckan avskedade Zelenskyj premiärministern Julia Svyrydenko, och igår kväll så kom också beskedet om att försvarsminister Mykhajlo Fjodorov avgår. Speciellt Fjodorovs avgång har väckt kritik. Han har varit en av de populäraste ministrarna i Kiev, och som försvarsminister har han hyllats för att ha fått försvarsproduktionen och inköpen att löpa. Det har nu klarnat att det statliga ukrainska olje- och gasbolaget Naftogas vd Serhii Koretsky ska ta över premiärministerposten. Och inom den europeiska bilindustrin kan över 700 000 jobb försvinna de kommande 15 åren. Det varnar en ny studie. Bilindustrin sysselsätter just nu cirka 1,6 miljoner människor i Europa. Men utan åtgärder så kan alltså nästan hälften av de här jobben gå förlorade före år 2040. Det skriver tyska Die Zeit. Det är tyska bilindustrins arbetsgivarförbund Gesamtmetall som har beställt den här undersökningen av Fraunhofer för institutet. Studien kommer samtidigt som Volkswagen, Tysklands största biltillverkare, meddelar om stora nedskärningar. Cirka 100 000 anställda kan mista jobbet globalt. Och flera finländska webbplatser ligger just nu nere eller fungerar mycket långsamt. Och åtminstone Veikkaus, MTV Katsomo samt Elisa har problem med webbsidorna. På Veikkaus webbplats möts man av meddelandet att systemet är överbelastat. Och hos Danske Bank verkar det inte att gå att logga in i nätbanken.
2: Riktigt varmt välkomna till eftermiddagsprogrammet här i Ålands Radio, där vi idag kommer att sällskapa i 2,5 timmar, precis som vi brukar. Jag heter Josefina Jansson, men vi ska direkt vända oss till personen vid min vänstra sida, och det är Emma Enqvist som håller koll på nyheterna. Välkommen!
3: Hej, tack!
2: Du var precis mitt inne i en nyhet nu. Så vi...
3: Ja, precis.
2: Men jag hoppas att du ändå har lite tid att ge oss lite tips om vad som kommer i eftermiddag.
3: Ja, vi har varit och träffat arkeologen och, som han själv kallar sig, stenåldersfreaket.
2: Okej.
3: Okay. Jan Fast.
2: Ja,
3: precis. De gjorde ett stort fynd igår, en 5000 år gammal byst. Så den ska vi prata lite om.
2: Då hamnar vi i Geta där de är och gräver.
3: Ja, precis, i Geta. Och så var det också en arkeologstudent där som har varit med under veckan som pratade lite om hur det har varit.
2: Kul.
3: Mm. Och sen i Åland idag så kommer Jesper Josefsson från landskapet och pratar om ett tillväxtpolitiskt meddelande som handlar då om hur landskapet ska stötta näringslivet på bästa sätt.
2: Mm. Mm. Så det är mycket som händer den här eftermiddagen.
3: Ja, och sen vet man ju aldrig vad mer.
2: Nej, men precis. Vi håller ögon och öron öppna.
3: Det gör vi.
2: Både vi och lyssnarna, hoppas vi.
3: Ja, det, verkligen.
2: Ja, men vad fint. 5 i 2 är du tillbaka med mera nyheter. Så tackar vi så länge för dig, Emma.
3: Tack.
2: Och här brukar vi ju ta en liten titt på vädret. Jag tänkte jag börja med det, men jag kan också avslöja att vi kommer ha en ännu lite längre titt på vädret, ungefär vid 1:30, för då tänkte jag ringa till en meteorolog på SMHI. För jag tycker att det har varit lite svårt att säga hur vädret ska bli lite längre fram här till helgen och nästa vecka, när det ju händer så mycket på Åland. Så då måste vi ha lite expertis. Men nu tar vi det här, det som jag kan, det som jag kan läsa innantill om väder och vind. Och det är ju att vi fortfarande är inne i ett högtryck. Vi har 1022,6 hektopascal. Och vi har sydliga, hör ni, nu blir man förvånad, vi har sydliga vindar. Det är inte nordanvindar som det har varit i många dagar. Sydliga vindar på 4 meter per sekund i medelvind över land, som i byarna går upp mot 5 meter per sekund. Så lugna och fina vindar kan man väl säga. Vi har idag uppemot 24 plusgrader. Jag tror det känns. Visst gör det. Jag var ute en stund här på förmiddagen och han blir svettig bara på den lilla stunden. Så att det är nog så att det är rejält varmt idag och kan vara på lokala håll ännu varmare än vad vi säger här förstås. För det är dessutom klart och soligt. Det är inga moln på himlen vad vi kan se. Och sydliga, väldigt svaga vindar. Vi har 3 stycken varningar kan man väl säga idag då. Den ena är ju varning för terrängbrand, det som vi har haft några dagar redan. Sen har vi också en varning för värmebölja och UV-meddelande om högt UV-index. Så det är nog värt att hålla koll på de där varningarna och vara lite försiktig med det ena och det andra. Och se till att dricka mycket och vara gärna i skuggan om ni behöver vara utomhus under större delen av dagen. Imorgon fredag ser det också ut att bli mestadels klart väder. Det är mot fredagskvällen som det kan komma lite molntappar. 22 plusgrader som varmast imorgon. De sydliga vindarna fortsätter och är omkring sydliga eller sydostliga. Och på morgonkvisten så är det väldigt lugnt, men sen på eftermiddagen så blir det upp mot 6 meter per sekund i medelvind över land och 9 i byarna. Ingen nederbörd vad jag kan se på fredagen. Men det är lördagen då som är lite osäker i vad jag kan se, de olika prognoser. Det ändras mycket och snabbt, för som det ser ut nu så ska det börja med halvklart väder, 20 plusgrader. Under eftermiddagen så blir det mulet väder och troligtvis regn. Där är det mellan 18 och 21 grader och där ungefär, man kan nästan sätta ett streck på lördagsdagen. För på förmiddagen och morgonen så är det sydliga svaga vindar. Och sen när det svänger och blir nordliga, eller ska jag säga nordostliga vindar, det är då det blir mulet och regn. Så det är nordanvindarna som ligger bakom det här också. Även om de inte är så starka imorgon, det är ju svaga vindar även om de är nordostliga. 4 meter per sekund i medelvind och 6 i byarna. Men sen då söndagen ser också ut att bjuda på nederbörd och kanske lite kraftigare nordanvindar. Så att det är de här sakerna vi ska reda ut med meteorologen vid 1:30. Så jag ringer honom i direktsändning så ni får senaste nytt precis så här som det ska vara i Ålands Radio. Sen har vi också en gäst som vi ska välkomna hit till studion vid 2 eller efter nyheterna där vid 2. Veckans gäst har vi ju på torsdagar och idag blir det, alla torsdagar är det intressanta gäster, men det är bra, då blir det nästan lite sådär nyhetskittlande intressant får man säga. För vi ska få träffa Johnny Sid för en längre intervju. Och för er som inte har helt klart på vem han är, så är det han som har startat Rederi AB Ålandslinjen. Där planen är att ha en färja som ska gå kortrutten mellan Mariehamn och Kapellskär i Sverige. Planer finns och är ganska långtgående, men vi ska höra exakt hur läget är med det. Men framförallt ska vi också ta reda på

On the beach med Chris Rea. Ja, men visst, sån här riktigt skön sommarmusik där man verkligen kan bara luta sig tillbaks och släppa alla måsten och ta det riktigt lugnt och göra allt i den takten som, ja, men kroppen och man själv vill, helt enkelt. Det är ju en riktig sommar, oavsett var man befinner sig, tycker jag i alla fall. Vi har ju alltså lite frågeställningar om vädret och det ska vi ta reda på om en kvart ungefär då när vi ringer SMHI. Jag såg precis nu på sociala medier att Ålands sjöräddningssällskap redan nu har lagt ut en liten sån här uppmaning där de säger att det är en blåsig helg i sikte. Prognosen visar att det kan bli kraftigare vindar under helgen. Väderläget ändras fortfarande, så håll gärna koll på den senaste prognosen, säger de. Men framförallt så säger de, ta gärna en extra titt på båten redan idag. Lägg på extra förtöjningslinor. Ligger båten på en utsatt plats så lägg om möjligt båten med fören mot vinden. Och kontrollera att tampar och fändrar sitter ordentligt. De skriver vidare här att några minuters förberedelse idag kan göra stor skillnad när vinden ökar. Och det kan ju vara så att man blir lite överraskad när man har vant sig vid att vädret är på ett visst sätt. Och visst, det har blåst mycket

de här nordanvindarna de här senaste veckorna har blåst ganska mycket ibland. Men om det kommer sen ännu lite, liksom nästa växel på vinden, så blir man lite tagen på sängen när man tänker sig att ja, men det är väl så här eller så här. Men det är alltid bra att vara lite förberedd på vad som komma skall, och jag hoppas att vi ska bidra med det när vi ska prata med SMHI om ett tag och få de här senaste utblicken över både helgen, och så har jag bett att de också ska titta på nästa vecka då när Rockoff-festivalen drar igång, och jag vet att det är en massa andra saker också som är. Och jag skulle gissa att nästa vecka är den veckan som det kanske är flest turister och liv och rörelse här på Åland under hela året. Så att, då är det bra att veta hur vädret ska bli. Eller i alla fall få reda på vartåt det lutar. Yes, vi är igång ordentligt med eftermiddagsprogrammet idag. Denna torsdag, 16 juli. Reinhold har namnsdag idag. Grattis till er som heter så. Vi ska ta och spela musik, och sen kanske det passar att vi lägger in en sån här kort version av Musikflätan för er som missade den i tisdags, eller för er som hörde den i tisdags men inte riktigt har fått ordning på bokstäverna. För jag kan meddela att det har kommit in rätt svar, men det har också kommit in en del som är fel svar till den här veckans Musikfläta. Och vi drar ju en vinnare på tisdag, så ni har ju ännu chans att höra av er med rätt svar. Så Musikflätan kortisen kommer efter Dua Lipa här med Dance the Night.

Det här är snabbreprisen, eller kortversionen, av musikflätan. Första bokstaven i den här veckans musikfläta får du om du vet vad låtskrivaren heter. Han har bott här på Åland och jag vill ha första bokstaven ur hans efternamn. Yeah!

På plats nummer 2 i musikflätan hör vi en svensk artist som också är radiopratare. Men vad heter han? Första bokstaven i hans efternamn vill jag ha.

och bygga mig en säng. På plats nummer 3 så ska vi lyssna på en cover. Och ni känner säkert till både artisten och låten som här görs på svenska. Men jag vill ha första bokstaven ur det första ordet ur låttiteln på originalspråket.

Nu ska vi lyssna till en grupp som har gjort många hits. Och en känd producent började faktiskt sin bana i den här gruppen. Han började sin karriär som keyboardist i bandet. Och jag vill ha första bokstaven i den här producentens efternamn.

Nu är det en låt som ni säkert kan sjunga med i. Och låten förknippas med ett fenomen som har pågått i flera decennier. Jag vill ha första bokstaven ur fenomenets namn.

Efter de här ledtrådarna så borde du kunna få ihop ett ord på 6 bokstäver. Maila in det till tavling@alandsradio.ax eller skriv ner det på ett vykort och skicka in det till Ålands Radio, Ålandsvägen 24, 221 00 Mariehamn. Och det går naturligtvis också bra att komma hit med ditt svar och lägga det i våran brevlåda. Då har du chans att vinna Nödradio nästa tisdag. Den går ju bara att vinna här i Musikflätan. Lycka till!

Torup var det som vi lyssnar till här. Det är någonting som är bra med stan ikväll. Jag tror att han syftar på Stockholm, men jag tycker att vi tar den och pratar om Mariehamn istället. Här på Åland är ju det den enda staden för er turister som inte känner till det. Vi har många byar och så, men inte så många städer. Vi ska alldeles strax ringa upp till Sverige och SMHI och en meteorolog där för att höra hur vädret väntas bli den här kommande helgen och också under nästa vecka där det förväntas bli väldigt mycket turister på Åland då när det är både festivaler och allt annat på samma gång. Men medan jag ringer upp honom så får ni lyssna på Phil Collins med Susudio.

0: Phil Collins där med hans hitlåt Susudio här i Ålands Radio när klockan nu är 13:30. Och jag har ju lovat att vi ska ta en lite närmare titt på vädret med hjälp av en expert, eftersom mina väderkunskaper inte räcker så hemskt långt. Så nu har jag ringt upp till Erik Höjgård Olsen på SMHI. Hej och välkommen till programmet.
1: Tack så mycket.
0: Var befinner du dig förresten så här?
1: Jag står på SMHIs huvudkontor i Norrköping.
0: Okej, ja, men det är inte så långt från Åland ändå.
1: Nej.
0: Yes, ja, men jag ringer ju dig för att jag har ju läst prognosen här varje dag. Och jag tycker att den ändrar hela tiden. Och särskilt när det gäller helgen där det kan bli något lite större väderfenomen. Så jag tänker att du måste få reda ut lite grann vad det är som händer. Särskilt för oss här på Åland. Så har du några, har du hunnit titta på helgvädret ännu?
1: Ja, visst har jag gjort det. Det är ju än så länge fortsatt högtrycksdominerat, varmt, torrt och soligt väder. Och så ser också prognosen ut fram till och med imorgon kväll. För mot slutet av morgondagen, då ska vi se att det är ett omslag på ingång. Det betyder, som du var inne på, ostadigt väder i helgen. Ganska så mycket regn, ganska stora regnmängder som kan förekomma framförallt under andra halvan av lördagsdygnet och säkert då också inbäddade åskskurar.
0: Jaha, hur liksom, vilka mängder pratar vi om då?
1: Ja, det kan nog röra sig om tiotals millimeter åtminstone. Men är det en av de här kraftigaste skurarna som passerar så är det nog åtminstone det dubbla.
0: Okej. Men för när jag har följt det här väderläget på helgen så har det ju ändrats jättemycket. Varför håller det på att ändras hela tiden?
1: Ja, det är placeringen på det här lågtrycket som har varit osäkert fram tills nu. Nu tycker vi väl att vi börjar få ganska tydliga signaler på hur det kommer placera sig och vilken bana det kommer flytta sig längs med. Och då är det för Ålands del i huvudsak från lunchtid på lördag fram till måndag blir det nästan de sista dropparna faller. Men vi kommer se en avtagande intensitet på regnet under söndagsdygnet.
0: Okej, men hur är det med vindarna då? För man har ju också varit lite orolig att det ska blåsa en del.
1: Och vet du vad, där är du kanske inne på den väderparameter som skulle kunna ge störst konsekvenser egentligen på Åland. Det är ju än så länge ganska så beskedliga vindar, måttliga vindar omkring syd. De vrider till nord under lördagsdygnet och då börjar det också tillta i styrka. Så när det är som allra blåsigast, vilket ser ut att vara söndag tidig morgon, då blåser det nog åtminstone kulingstyrka ute till havs, in över Åland kanske hårda eller mycket hårda vindbyar.
0: Ja, nu måste jag vara så där jobbig och fråga dig vad det innebär i liksom meter per sekund.
1: Ja, men precis. Kulingstyrka, det börjar vi räkna från 14 sekundmeter. Men jag har några indikationer här på att det kan blåsa drygt 20 meter per sekund i medelvind ute till havs alltså. Och det är ungefär de här vindstyrkorna vi pratar om också in över ön. Men då är det inte i medelvind utan då är det den här stötvisa byvinden, alltså vindbyarna.
0: Men oj, upp mot 20 meter per sekund, det låter ju ganska rejält om jag jämför med dem. Även, alltså vi är ju ganska trötta på nordanvinden här på Åland, för vi har haft den i flera veckor. Och när vi äntligen fick sydliga vindar så ska de sen brytas av med nordliga igen, och rejält dessutom.
1: Ja, faktiskt. Det sker ju, vi pratar om ett omslag att vi går från soligt väder till regn och regn som kan ge större mängder. Men det sker ju också en förändring i temperaturen i samband med det här omslaget. Vi går från omkring 25 grader idag till någonstans 20-25 imorgon och sen på lördag och söndag närmare 15 grader.
0: Usch, kallt blir det också.
1: Ja, precis. Och det är ju det här regnet dels som kyler ner luften. Men sen får vi också lite svalare luftmassa. Alltså den luften som följer bakom regnet när regnet väl drar bort österut. Då är det lite svalare luft. Så att också då någonstans 15-20 grader senare under nästa vecka.
0: Ja, för att om vi tittar lite grann också på nästa vecka. Det är ju så att här på Åland så har det, allt som händer, det är nästa vecka kan man säga. Det är festival och det är saker och det är liksom många turister här. Så hur ser nästa vecka ut för oss på Åland?
1: Ja, den ser ganska så varierad och i ett ord väl fortsatt ganska ostadig ut. Det är inte sådana regnmängder som vi väntar i helgen som ser ut att beröra oss under nästa vecka. Men vi har samma lågtryck som passerar oss i helgen. Det stannar liksom upp med centrum över västra Ryssland i princip. Och då kommer Åland befinna sig i ytterkanten på det regnområdet. Och det kommer nog troligtvis betyda lite skurar av och till. Och temperaturer någonstans 15-20 grader. Med andra ord ganska så varierat väder. Växlande molnighet som vi brukar prata om. Med varierande molnighet och en del skurar, men mellan varven också en del sol.
0: Det låter i och för sig ganska bra festivalväder. Man ska inte ha för mycket sol heller.
1: Nej, precis. Det är väl, man ska väl tajma de där skurarna kanske. Tajma rätt aktiviteter till skurarna och uppehållet. Mm.
0: Nu ska jag ställa en fråga som du kanske inte kan svara på. För du kan väl inte se så långt fram som till nästa lördag den 25 juli ännu?
1: Nej, tyvärr inte. Mm.
0: No, men vi får hoppas att om vi nu får massa regn och blåst här i helgen så kanske det blir lite beskedligare nästa helg. För det är liksom den dagen. Det är, då är det allt på en gång.
1: Ja, jag förstår. Då får ni återkomma.
0: Ja, vi får göra så, hör du. Tusen tack Erik Höjgård Olsen på SMHI för att du hjälpte mig med vädret och gav oss en korrekt prognos. Tack så mycket.

Ted Gärdestad med Oh, vilken härlig dag. Ja, det är en sång man kan sjunga idag och kanske lite grann imorgon. Men sen vankas det då alltså ett helt annat väderläge. Det fick vi ju höra från meteorolog Erik Höjgård Olsen här som jag pratade med nyss. Han menade alltså att det, framförallt från och med söndag så kommer ju vindarna att vara det besvärliga. Där man kan räkna med uppemot 20 meter per sekund. Vindar, nordliga vindar där över Ålands hav vill jag lägga till, men kring havet sa ju han i ordagrant. Och regnet, det väntas komma redan på lördag eftermiddag och hålla på sen under lördagen och söndagen. Och det kanske inte blir 40 mm som jag sa för någon dag sen, men det blir i alla fall över 10 och kanske 20 totalt sett. Så att, inte världens bästa helgväder, det får jag väl säga. Men det är väl bara att göra som till exempel sjöräddningen tipsade om tidigare här på sociala medier. Att se till att kolla upp båtarna, att de ligger ordentligt och på rätt sätt och tamparna håller och sådär inför den här helgen. Och vara förberedda på det viset som man kan och ändå passa på att ha det så trevligt som man kan ha det. Vi fortsätter här med musik och närmast på tur är Sabina Carpenter med Taste.

0: Den här veckans sommarpratare i Ålands Radio är Thomas Döppel som är vd för Finnlines.
1: Att bli en del av Finnlines ledning betydde i praktiken att man blev en del av Grimaldi-familjen. Emanuele, den brodern som ser efter deras så kallade short sea-trafik, blev både min förman och min mentor under hela nästa decennie.
0: Nathalie Örnqvist som är kantor, simmare och trefaldig VM-medaljör 2025.
2: Jag kan inte läsa vanliga noter och jag måste lära mig allt utantill. Låt ingen annan bestämma vad du har för gränser.
0: Lars-Erik Mattsson som är gitarrist och skivbolagsägare med internationellt kontaktnät.
3: Min ambition är att aldrig sluta utvecklas och att alltid gå min egen väg utan att bry sig om vad andra gör och tycker.
0: Alexandra Jedne som är politisk rådgivare i EU om den internationella politiken borta och hemma.
4: Bland mina ansvarsområden finns att bevaka Ålands frågor i bred bemärkelse. Rollen är den enda politiska tjänstemannen som jobbar med EU-lagstiftning från ett åländskt perspektiv.
0: Och Viktor Sundqvist, principfast sportreporter och gubbig kossör.
5: För att spara tid började jag skriva om banala vardagsfenomen istället. Kattor, kalsonger och personliga dråpligheter. Jag märkte att det vardagliga engagerade betydligt mer än att björnen i öst hade vaknat igen.
0: Lyssna på Sommarprat här i Ålands Radio klockan 10 och 18 varje vardag. Eller lyssna när du själv vill på appen ORTV Play eller på hemsidan alandsradio.se.

Molly Sandén med låten Trophy. Klockan den närmar sig 2:50 och det betyder att snart är det bara 5 minuter kvar innan det är dags för Ålandsnytt med de senaste nyheterna. Och sen när klockan är 2, ja då ska vi ta och lyssna på vad man har för nyheter i Sverige ifrån Ekot-redaktionen. Och efter det är vi tillbaka här igen i Ålands Radio. Och i nästa timme så har vi ju veckans gäst. Och just den här veckans gäst så är det Johnny Sid som har startat Rederi AB Ålandslinjen. Som jag hoppas kunna sätta in en färja på rutten Mariehamn-Kapellskär. Vi ska höra allt om det men också ta reda på lite mer om vem han är som person. Och vad det är som driver honom till att sköta sådana här projekt. Yes, det blir i nästa timme det, men fram tills nyheterna så hör vi en så kallad one hit wonder, fast jag tycker ju att gruppen Pulp har gjort andra bladlåtar också. Men här kommer i alla fall Common People.

0: Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz.
1: Klockan är 13:05 och det här är Ålands nytt god eftermiddag. Landskapsregeringen kräver att det nya nationella varningssystemet FI Alert ska fungera fullt ut på Åland och på svenska redan när det tas i bruk. Systemet bygger på så kallad cell broadcast teknik och ska kunna skicka snabba geografiskt riktade varningar direkt till mobiltelefoner i ett riskområde. Planen är att systemet ska tas i bruk före utgången av oktober. Landskapsregeringen kritiserar inrikesministeriet för att Åland inte formellt fått möjlighet att lämna synpunkter på lagförslaget, trots att systemet ska omfatta hela Finland. Enligt landskapsregeringen saknas också en ordentlig analys av hur systemet påverkar Åland och hur ansvaret för varningarna fördelas mellan riket och landskapet. Ålands befolkning ska kunna varnas på ett likvärdigt sätt och samtidigt som den övriga befolkningen i Finland, skriver landskapsregeringen i sitt utlåtande. Systemet måste också kunna användas vid lokala händelser som hör till Ålands behörighet. Landskapsregeringen anser därför att lagförslaget inte kan gå vidare innan de juridiska, tekniska och språkliga frågorna har retts ut. Nästan 33 000 finländare riskerar att bli utan skatteåterbäringen den 3 augusti. Det skriver Skatteförvaltningen i ett pressmeddelande. På grund av att flera i landet inte har uppgett kontonummer kan finländarna gå miste om totalt 2,2 miljoner euro. Den största gruppen som inte anmäler sitt kontonummer är ungdomar. Vi önskar att föräldrar påminner sina unga om att anmäla kontonumret så att dessa unga inte behöver bli besvikna på skatteåterbäringsdagarna. Det säger överinspektör Johan Willman från Skatteförvaltningen i pressmeddelandet. I år betalas sammanlagt cirka 1 miljard euro ut i skatteåterbäring. Men skatteåterbäringen behöver nödvändigtvis inte finnas på kontot direkt på morgonen. Det lönar sig att vänta i lugn och ro. Skatteåterbäringarna betalas till en del ut först under dagens lopp, berättar Willman. Skatteförvaltningen uppmanar finländarna att anmäla sitt kontonummer senast den 27 juli. För att förbättra övervakningen av jaktförbud införs ett nytt nationellt system. Beslut om jaktförbud som har tagits av domstolen skickas direkt till polisen. Det framgår i ett pressmeddelande från polisen i riket. Tidigare har vi inte kunnat se i vårt system om en person fått jaktförbud. Det säger kommissarie Sari Nolikoski om ändringen som även kommer att gälla på Åland. Informationen kopplad till jaktförbudet förs direkt in i polisens informationssystem för polisärenden och informationen kan användas vid eventuella polisuppdrag. Registreringen gäller för hela Finland och finns kvar tills jaktförbudet löper ut. Åland Trail Riders beviljas närmare 30 000 euro i stöd från landskapsregeringen för att anlägga nya cykelleder och mountainbikespår i Mariehamn. Stödet uppgår till högst 29 863 euro, vilket motsvarar 60% av projektets godkända kostnader. Projektet ska skapa nya cykelmiljöer med fokus på spontan idrott, rörelseglädje och naturupplevelser för barn, ungdomar och familjer. Planen är att bygga hopp till en så kallad dirt jump-bana för olika kunskapsnivåer öster om Örtvägen samt ett lättare MTB-spår för hela familjen i Östernäs skogen. Den totala projektbudgeten uppgår till nästan 50 000 euro där resterande finansiering består av privata medel och ideellt arbete. Och så vädret. Dagen blir klar med temperatur upp till 25 grader. Varning är utfärdad för värmebölja. Vinden är svag till måttlig sydlig 3 meter per sekund. Varning för terrängbrand är utfärdad på grund av torkan. Varning är också utfärdad för stark UV-strålning. UV-index är 6. Pollenrapport höga halter av både gräs och gråbo. Det här var Ålands nytt och i studion var Emma Enqvist. Alla våra nyheter hittar du på www.alandsradio.ax. Och nu yller nyheterna.
2: Regeringen har idag sagt ja till 3 nya vindkraftsparker. 2 till havs i södra Bottenhavet och i norra Skagerrak och en på land utanför Piteå. Samtidigt säger regeringen nej till 11 andra ansökningar om vindkraftsparker eftersom de bedöms påverka den svenska försvarsförmågan. Livsmedelsverket ska granska hur vanligt det är med så kallade matbluffar. Arbetet görs i samarbete med Konsumentverket och syftar till att samla in uppgifter och intryck från allmänheten om varor som säljs med falsk flagg. Det kan till exempel handla om påståenden om att de innehåller en viss ingrediens. Regeringen vill underlätta för föräldrar att stanna hemma med allvarligt sjuka barn, till exempel med en cancerdiagnos. Försäkringskassan får nu i uppdrag att korta handläggningstiderna och öka förutsägbarheten. Det kan handla om att fatta beslut om ersättning i förväg för att slippa upprepade ansökningar av tillfällig föräldrapenning. I Italien väntas idag domen efter den stora brokollapsen i staden Genua 2018 som dödade 43 personer, rapporterar AFP. Ett 50-tal personer står åtalade för bland annat dråp och förfalskning av officiella dokument. De flesta är chefer och tekniker på 2 företag som ansvarade för underhållet av bron. Ett nästan 6 kilometer långt och 4 kilometer brett isberg driver just nu längs Grönlands östra kust, enligt Danmarks meteorologiska institut, DMI. Isberget har redan färdats en sträcka på omkring 120 mil och är enligt DMI på väg in i en ny fas där det förväntas brytas upp i mindre isberg. Det får sätta punkt för Ekot klockan 1.
3: Sporten med fokus på fotbolls-VM.
4: Nu kräver Storbritanniens handelsminister Peter Kyle att FIFA tar tag i den politiska banderollen som de argentinska spelarna plockade fram efter semifinalens slutsignal.
5: My reaction is that it was entirely inappropriate. Politics needs to be separate from football. In fact, the World Cup has one of its central tenets that politics is separate from football. Now that is now a matter for FIFA. I expect FIFA to do its investigation thoroughly.
4: Min reaktion är att det är helt opassande. Politik måste vara frånskilt från fotboll. Jag förväntar mig därför att FIFA gör en noggrann granskning, säger ministern till BBC. De argentinska spelarna höll upp en banderoll med budskapet Las Malvinas son Argentinas, Falklandsöarna tillhör Argentina, efter segern mot England i VM-semifinalen. Bakgrunden till budskapet är att ögruppen utanför Argentinas kust är ett självstyrande brittiskt territorium som 1982 ockuperades av Argentina, vilket ledde till Falklandskriget. När den argentinska mittfältaren Leandro Paredes får frågan om banderollen efter matchen är han, precis som Peter Kyle, också tydlig. Det kommer alltid att vara argentinskt, säger han till Telefe.
3: Reporter Nicke Bolmgren. Argentina möter Spanien i VM-finalen på söndag. England och Frankrike, de slåss om bronset på lördag. Det blev en lovande start för några av de svenska spelarna i British Open-golfen som drog igång idag. Henrik Stenson, som vann tävlingen för 10 år sedan, har precis spelat klart sin första runda och ligger 7:a efter en birdie på det sista hålet. Det stora svenskhoppet Ludvig Åberg slår ut senare i eftermiddag vid klockan 4. Allt från golfen och även såklart allting från fotbolls-VM hittar du alltid i appen Sveriges Radio. Det här var sporten med mig, som heter Samuel Silén.

Yes, här är vi tillbaka i Ålands Radio och vi ska strax välkomna veckans gäst. Men först blir det musik med Ola Salo och Peter Jöback.

0: Nu är det dags för veckans gäst här i eftermiddagsprogrammet i Ålands Radio. Och den här veckans gäst tror jag det är många som har läst om i tidningarna den senaste tiden, senaste åren också här, hört i radion. Men nu ska vi se lite mer vem han är. Vi ska välkomna Johnny Sid som startat Rederi AB Ålandslinjen. Välkommen hit!
1: Tack, tack. Roligt att vara här.
0: Ja, men alltså, det känns ju som att du har börjat synas i rubriker och tidningsartiklar väldigt mycket den här senaste tiden. På grund av just ditt rederi som du har startat.
1: Mm.
0: Hur känns det att vara liksom i blickfånget så här?
1: Nå, ja, det är roligt förstås att det intresserar folk vad man pysslar med. Men det är väl, vad heter det, ja, för- och nackdelar med allting. Men jag tycker det är roligt om det intresserar, som sagt. Och det där, just med det här rederiet så är det ju jätteviktig sak för Mariehamn och för Åland. Så därför tror jag det intresserar lite extra mycket, och sen att någon är så tokig att de vågar ta tag i det, så det kanske också sen att man får vissa hejar och vissa skrattar, jag vet inte, sen att det är kanske så.
0: Ja, men ska vi gå tillbaka lite på bandet, för du är ju inte född på Åland, men du har vistats ganska mycket på Åland när du var yngre.
1: Jo, det stämmer. Jo, när jag är född i Åbo och har bott där då största delen av mitt liv, men när vi var små så var vi mycket på Åland och hade bekanta och familj här då, och vi var ju liksom förstås hos bekanta, eller sen då med egna båten, så var vi med, alltså lilla båten då, åkte omkring i Ålands skärgård. På det sättet så var det inte bara Mariehamn som blev bekant, utan hela Åland och allt det positiva som finns omkring här. Och skulle man ha mer tid och

0: dotters näst äldsta dotter har flyttat hit och så här vidare. Ja just det, min lilla syster håller väl på att flytta hit. Så,
1: hela det, släkten?
0: Ja men nej delvis. Men det är roligt och de har ju, det är ju via det att de har varit hälsa på oss och märkt hur positivt det är och hur skönt det är att vara här på Åland och hur bra allt fungerar. Och speciellt om man har barn och så här så är det ju helt kan och det går inte ens att jämföra med fastlandet mera tyvärr. Att så här var det ju förut också på fastlandet men det är inte mera, är det inte. Och speciellt om man har svenska som modersmål så är det ju en mera utdöende grej då på fastlandet tyvärr.
1: Men i din familj så är det, din fru talar inte?
0: Nej, min fru är, vad heter det, hon pratar finska. Så vi har ju barnen som tvåspråkiga då. Men jag är ju själv finlandssvensk så via det då så att det alltid varit modersmål och svenska då. Gått i svenska skolor i Åbo och sen då pratat svenska hemma då med familjen. Men det är ju som sagt en utdöende grej på fastlandet tyvärr. Och det satsas mindre och mindre på det. Så på det sättet så är det ju för alla som har svenska som modersmål så är det ju Åland är ju perfekt. Och det är ju annars också skönt att bo här. Men just den där språkgrejen också att kunna gå till affären och prata sitt modersmål så känns det, speciellt i början så var det ju som en, vad ska man säga, lite speciell grej på ett sätt. Där man var van att alltid hamna byta till finska då när man till exempel gick till affären. Till och med till Stockman, vilket var chockerande i början. Men i alla fall.
1: Ja, men så nu bor ni här och snart hela släkten då.
0: Ja, hoppas. Alla andra borde komma hit också. För det är ju liksom, vad ska man säga, mitt i här. Och sen konnektionerna är jättebra, även om de skulle kunna vara lite bättre på vissa. Så som till Kapellus här från Mariehamn.
1: Ja, det är det du försöker fixa.
0: Exakt. Men annars, jag menar, det finns så många positiva saker att säga. Och sen då, det negativa är väldigt lite, skulle jag säga. Att vi har ju bott här nu 8 år, så att det är ju liksom, det är en tid redan som man har liksom kunnat analysera. Kanske liksom blivit halvt ålänning då, om inte helt.
1: Men om vi ska prata lite om dig och din karriär. För att jag har inte fått fram så mycket, men det känns som att du är en sån entreprenör ute i fingerspetsarna.
0: Ja, det verkar ju så tyvärr.
1: Har du haft liksom ett lönejobb någon gång?
0: Jo, jag jobbar med det ena och det andra. Ett av de roligaste jobben som jag sysslar med i tiderna så var ju ombord på Vikinglands båtar i taxfreen. Och det var ju liksom, det kändes väl så att skulle jag ha då i tiden fått fast anställning där så skulle jag kanske ha blivit på den vägen. Då skulle aldrig blivit något projekt hit eller dit utan. För jag trivdes så bra, det var så roligt där. Och det är liksom, det är ju det som man liksom, hur ska man säga, att passagerarna upplever en sak men sen besättningen upplever ju en annan sak och det är en arbetsplats och en till familj och allt vad det innebär. Så att det där, nej det är nog, men att vara entreprenör eller vad man ska kalla det, företagare, så det är ju, det har också sina för- och nackdelar och det krävs väl en sån där, vad ska man säga, en drive och en sorts, ja någon kan säga dumhet, men jag säger väl att det är liksom, man har en vision, man har en tanke vad som ska göras och sen måste man göra det tills det är färdigt, ungefär så.
1: Är det lite så för dig att när du får en idé så kan du liksom inte lägga undan?
0: Ja, det blir
1: att
0: väl
1: du
0: så.
1: Du måste göra det.
0: Det blir väl så, ja. Speciellt om jag ser att det finns möjligheter att lösa det. Och sen om jag känner att ingen annan tar tag i det, känner jag kanske lite mera utmaningen, att okej, speciellt om jag säger att men det här borde ju gå att fixa. Och då, så att det var väl så där med Bore-projektet i Åbo också, ska jag säga.
1: Jag berättar lite om det.
0: Ja, var ska jag börja? Det är ett gammalt, en gammal Sverigebåt i grunden då, som gick ursprungligen mellan Åbo, Mariehamn och Stockholm då i tiderna. En av de första med ombordkörbart bildäck och så vidare. Men det där, men henne bevarade jag då som en sån här flytande hostell, restaurang och museum i Åbo. Så hon är där i Aura och ligger precis när man kommer ut från Viking Line med bilen. Så ligger hon där vid Suomenjoutsen vid Forum Marinum. Och det var ett jättesvårt projekt och det där. I slutändan så var det många som hjälpte. Men då när det begav sig, när jag satt och planerade och funderade på det, så var det hemskt få som tyckte att det skulle lyckas. Eller att många som tyckte kanske att det är en bra idé, men det kommer inte att lyckas. Det kommer aldrig att gå. Men där är hon nu, 15 år senare, 2 år har hon blivit valt i årets hostell i Finland och så vidare. Så det var väl,
1: det var lyckat.
0: Ja, på ett sätt. På det sättet, jo. Svårt var det som fan. Men sen då, när det började rulla på så kände jag att men det här funkar. Och nu rullade det på en lite som jag planerade då. Jag sålde ju bort det sen och flyttade till Åland. Det var så att jag träffade en dam ombord där.
1: Ja,
0: och hon jobbade för mig där en stund. Och sen en sak ledde till det andra. Och hon är ju min fru i dagens läge då. Så fick vi barnen och allting. Och så det projektet var absolut värt besvär på det sättet.
1: Ja.
0: Om man tänker att utan det så skulle jag aldrig träffa henne. Då ska jag inte ha den familjen som jag har nu då. Så, Så det var nog, men där ligger båten och det var väl ett av de här mer utmanande grejerna som jag har gjort, nog måste säga.
1: Men var det din första kontakt

0: Men just, ja, när du sa att du jobbade ombord på Vikingarna tidigare, men jag menar att handla med båtar och färjor.
1: Jo, där jag är nog uppväxt med det egentligen. Min pappa jobbade på Siljalands huvudkontor hela min barndom, ända sedan jag föddes, ända sedan, jag tror det var 70-talet, så att han jobbade nästan 40 år då, tills hästen och köpte det då, men det där. Så att jag är uppväxt med hela den där rederibranschen och väldigt nära på, jag kan inte förklara hur djupt det är liksom, men du vet, en småpojk och deras, en av deras största intressen och så här idoler är ju deras pappor alltid, och man ser upp till dem och vad de pysslar med och det där. Så att han var ju väldigt involverad i Silja Line då och allt vad det innebär. Och på 80-talet så var det var ju väldigt stort, både Silja Line och Viking Line, och det var den här tuffa liksom battlen där mellan de här två rederierna som man fick följa med från nära håll och det där. Vi kan ju konstatera med facit i hand att vi vet ju vem som vann det till slut. Så det är ju positivt i alla fall. Men, och det var ju inte Silja Line då. Mm. Men det där, men det var liksom, så jag var, om jag gick och hälsade på pappa till jobbet så var det på Siljas huvudkontor. Och där var ju, ja, deras huvudkontor på Hantverkagatan i Åbo. Så det var ju fullt med, hur ska jag säga, historik och själva designen av kontoret och alla de här små modellerna av de här käppen som fanns omkring där, placerade på en vägg och hela den där, hur ska man säga, det var som en viss puls bara där på kontoret, och sen via det så kom man ju ombord på alla käpp då som de hade, och det var ju ganska stort i den tiden, inte bara i Finland, de hade ju verksamhet utomlands också, och det där, nej, att om det var nybyggnation på gång så fick man gå till varva och hälsa på och kolla på käppen, så det var allt möjligt sånt där, och det påverkar ju en, hur man lever och hur man lär och hur man liksom funderar om saker. Och då märkte jag ju genast när jag var liten, jag satt på kontoret där och väntade på att pappa skulle sluta på jobbet och kanske ska åka med honom hem eller något liknande. Så satt jag där med, det fanns ju inga liksom internet på det sättet då, eller något så här på 80-talet heller. Så det var ju, man satt där med vad det fanns då på bordet eller på hyllan. Och det var ju broschyrer på Silja Line och det var ritningar på käppen och det var hyttritningar och det var fan. Så det var sånt som jag satt och bläddrade där timmotal sen åratal. Och det sätter ju sina spår, lite så kan jag säga. Och då via det så var det ju liksom just det här bordeprojektet, så var ju ett sätt att komma ihåg allt det där och göra som ett minnesmärke av den där hela tidsepoken som fanns då, ska vi säga 50, 60, 70, 80-talet, ännu lite in på 90-talet i Finland och här i våra trakter då.
0: Just med, så det skulle vara lite som en utställning liksom, att man skulle kunna ha lite nostalgi.
1: Ja, alltså faktiskt, nu när jag såg Sjöfartsmuseet, den här nya utställningen, att det var ju super, alltså verkligen, man kom in som en tidskapsel till den epoken tillbaks. Och grejen på bordet så var ju det att det är lite samma. Det är ju som att du går in dit och du får den här upplevelsen utan att behöva åka iväg på en resa. Och det där, det är ju ordnat som bord och sådana, ja men, kryssningar utan att åka iväg. Då. Så att man kommer dit och har en kväll och man är i baren och man övernattar i hytten och sen åker man hem på morgonen. Så att till exempel på företag och sånt så har det varit väldigt populärt. Mm. Så att,
0: men du sa då att när du startade med det här bordprojektet var det många som inte trodde på dig. Men din pappa, trodde han på dig då?
1: Ja, jag tror... Ja, alltså han tror ju alltid på mig, men det, samtidigt så var han ju så här realist som han alltid har varit och det där. Jag skulle säga att förstås föräldrarna är ju en sak som alltid har trott på en och alltid pushat en och så här och sagt att man kan göra vad man vill, och det är kanske därifrån man har fått det lite och det där. Men annars så ska jag väl säga till och med Forum Marinums vd då så tyckte att ja men Johnny, bra idé, men lägg av nu, det kommer inte lyckas. Sen när jag hämtade dit käpp och det äntligen var det, så kom han ju dit och klappade på ryggen, tyckte det var världens grej och fixa liksom att samarbeta med Forum Marinum och allting, att de har gjort en jättefin utställning ombord då, som är då på kommandobryggan och i motorrummet och i redarhytten och som är då, och kaptenshytten också musifierad där, så att det är sådana områden som man inte kommer in i utom om man köper de biljetter i den här utställningen, men att annars kan man uppleva köpa liksom gratis då ombord, komma ombord och gå till restaurangen eller vad som då. Men att jo, nej, så att allt sätter sina spår, tror jag.
0: Ja, men absolut. Och det är så spännande, för du har ju valt två låtar idag till det här. Mm. Och den ena låten som vi ska börja lyssna på, när jag hörde på den så fick jag verkligen en känsla av kryssningar. Är det därför du har valt
1: den? Ja, det måste ju vara det. Det måste ju vara det.
0: Men det är en fransk låt. Gillar du Frankrike också?
1: Ja, det är ju det. Alltså Frankrike är ju liksom ett speciellt land och var i tiderna en stormakt. Och jag menar, där också just med tanke på den här låten så tror jag att det finns en historia bakom där också. Men vi kan ju ta och lyssna på den, kan vi diskutera lite mer om det efter det.
0: Vi gör så. Här kommer In om ett in fem.

0: Där hörde vi låten In Om Et In Fem med Nicole Croisil och Pierre Barrault. Uttalar jag det någorlunda rätt nu? Johnny Sid som är veckans gäst är med mig. Det är han som har valt den här låten. Och det var, fanns en koppling där till kryssningsvärlden som inte jag kände till. Men nej, du har kopplingen.
1: Ja, så är det ju. Det är ju därifrån det här, vad ska man säga, en låt som, eller en sån här melodi som skapar en känsla av just kryssning och Östersjö. Och du vet hela biten vad vi är ute efter och vad alla är ute efter som sysslar med passagerare liksom verksamhet här på Östersjön, ska jag tro. Men att det råkade sig så i tiden att det är ju Silja Line som har använt den där låten då, en bit av den, eller en melodi av den, under alla dessa år, tror, över 50 år redan. Men det att de lyckas skapa via musik en känsla som får en att vilja åka ombord, det tycker jag är jättespeciellt. Och förstås då via Silja Line kopplingen så var det en låt som betydde jättemycket för mig som liten. Att det var det här att då visste man att man var ombord på båten. Det började komma i korridoren, det kom i hytten lite så visste man, ja men nu blir det kryssning. Och då var det, jag vet inte varför det var så magiskt alltid på något sätt. Man kände att det var roliga grejer. Men det att Silja Line i tiden valde den där låten, så det tror jag kanske var just en slump eller någonting som de visste väl inte om att det skulle bli en sån grej av det, utan det var mera i början av 70-talet, för den här låten var i en jättepopulär fransk film som det var bara en av låtarna i filmen. Den filmen vann många pris då den tiden, jag tror det var 1966 gjorde den här filmen. Men sen då, några år senare, det var via filmen då, så hade det här soundtracket blivit populärt och säkert spelades här och där i Frankrike. Då fanns det ju inga internet och några sådana fina grejer som vi har nu. Så folk lyssnar ju ganska centralt på det som de lyssnar. Så man fick inte så mycket nytt liksom, hur ska man säga, på bordet. Men Silja Line byggde ju faktiskt i Frankrike just under den här tiden då tre stycken färjor, bilfärjor, jag tror det var Svea Corona och Alotar och Svea Regina som kom därifrån då, från Normandivarvet. Och det råkade sig så, man tänker att det är slutet av 60-talet, början av 70-talet som skeppen byggdes där. Så jag kan bra tänka mig att Silja Lines chefer har varit i varvet, hälsat på och tittat på, kommit överens om skeppen och samtidigt suttit kanske i taxin och lyssnat, nej vad är det här för melodi, någon av de här gubbarna, ja men vänta nu, vad är det här? Och historien säger ju att de tog kontakt med skivbolaget som vad hette det, hade rättigheten för det här filmsoundtracket och fick den här låten då användningsrätten för den ganska billigt då på den tiden. Mm. Och kört med det sen dess då, att jag tror att skulle det ha varit en eller två tv-annonser som Silja Line någonsin gjorde utan att ha den här melodin där, och då via det skapar längs med åren då det här som vi känner igen i dagens läge ännu, till dess dag så att säga.
0: Och som också är en del av din barndom.
1: Ja, det blir ju det. Det är väldigt, alltså väldigt centralt på det sättet om man tänker. Och det var ju liksom också när man hade fritid eller ledigt eller något, så var det ju mycket sånt att vi hoppade på käppet och åkte någonstans då. Silja hade ju mycket trafik då, till och med till Tyskland med Finjet, och det var en väldigt speciell sak. Det kändes ju på 80-talen, allting var ändå ganska, vad ska man säga, grått och stängt i Finland ännu under den tiden. Så att ha en sån här nyckel till Europa, bara att köra till Helsingfors, hoppa på färjan och så är man i Tyskland och där har man ju vägarna öppen vart som helst. Så det kändes ganska magiskt på något sätt för en liten grabb. Och det där.
0: Men du verkar ju kunna väldigt mycket om olika fartygsbyggen och olika varv.
1: Ja,
0: och
1: liksom, ja för mycket.
0: Kan du bara för det här företaget, eller kan du liksom på andra ställen också? Har du liksom?
1: Nu har jag koll på tävlingen också, om man säger så. Ja. Nej, jag har alltid uppskattat och respekterat allt som händer här. Så nu har man ju följt med längs med åren. Och speciellt Viking Line så har jag jättestor respekt för att de vet nog vad de pysslar med för det mesta. Och det där har skapat liksom en produkt som då liksom bara växer och blir bättre tycker jag. Och nya Glory och Grace är jättefina köp tycker jag. Speciellt med Glory så kanske jag var lite så här inhemska. Men jag hade mina, vad ska man säga, förtankar om Kina-byggen och sånt. Men med facit i hand så tycker jag att det blev jättefint. Mm. Jag har varit ombord och kollat några gånger och jag tycker att det är jättebra. Är det. Så att finnarna får akta sig att snart är Kina i kapp, ska jag säga.
0: Mm. Om vi pratar rederi, vad tänker du om Eckerö Line nu då?
1: Nej, samma sak. Väldigt, väldigt fint företag. Och det där, väldigt fina människor som jobbar där. Och Björn verkar vara en av, vad heter det, vad ska man säga? Vet nog precis vad han pysslar med. Och jag menar, utmaningar kommer det ju för alla. det kommer situationer i världen som vi fick läsa om med den här bunkerprisen och så här. Och det är ju klart att det påverkar alla. Men sen är det ju frågan om att ta sig igenom de här sakerna på ett lyckat sätt och sen lyckas komma vidare. Så att Eckerö tycker jag, vi var faktiskt, jag måste berätta, vi var spionera.
0: Jaha.
1: Ja, nej, faktiskt. Vi måste ta en liten tur här med familjen. Jag tog barnen och fru med, så åkte vi och testade lite, äta buffé där. Och tog en snabbis, så jag åkte fram och tillbaka. Så bara för att jämföra lite och se hur den faktiskt är sig med egna ögon. För det är ju en sak, man lyssnar på vad folk säger och hur de upplever saker. Men sen måste man också skapa den här egna uppfattningen. Och jag var väldigt positivt överraskad förstås att på det sättet då att ett äldre skepp då som funkar så där pass bra till ändamålet. Enda som man hamnade så är ju det att tråkigt att köra ut dit ända. Men och sen på kvällen när man kom hem att tråkigt att köra hem därifrån. Men det är ju liksom den här saken som man hamnat att tampa med där. Men för sådana som kommer över så tror jag det funkar jättebra då om man är beredd att köra den här biten där då.
0: Mm.
1: Så att...
0: Du har ju haft en period, alltså när du flyttade till Åland så förstår jag det som att du var pappaledig ett tag,
1: jo,
0: förstås.
1: Jo, så var det.
0: Men sen började du klia i fingrarna.
1: Ja.
0: Och så såg du det där Lotsgatan-projektet bara framför dig, antar jag.
1: Ja, det var nog så, alltså det var en lång historia där också. Men om vi tar den korta versionen så var det väl så att flytta hit, skulle ta det lugnt med barnen just då, hade sålt i Åboda projektet och tänkte vi skulle ta det lugnt här, men så flyttade vi just till Lotsgatan och det nya området där och brukar vara ner till stranden och titta på skeppen som kommer och går där, för det är ju bästa platsen att se dem alla när de kommer precis bredvid, nästan som man kan känna på dem och se hur de dansar där, de svänger in och håller på där. Så vi brukar gå ner dit och ta glass med och äta där, sitta och ta en liksom så här eftermiddagsfika med barnen och då var det ju liksom bara tomt där nere och så sa jag till frun också, tänk om man skulle kunna bygga ett egna, oj vilken plats där ska, oj. Och sen gick det en stund och så här plötsligt stod det i tidningen, ja men Mariehamnstad säljer de här två strandtomterna för höghus visserligen. Men ändå att jo, de ska säljas till högst bjudande på stängd budgivning och det där. Och jag vet inte vad det var sen, men det var en bild med en vision, en sån här ritad vision där i den här tidningsartikeln. Och så såg jag på den visionen så här, nej men så där kan det ju inte vara. För jag tänkte att det är ju så viktig plats för Mariehamn och för Åland, när man kommer in med käppen så är det första man ser ungefär så var det just det här området. Jag kan inte förstå att när jag var liten grabb så var det just så att man satt i färjan och så satt man och tittade ut från fönstren och började, ja nu kommer vi snart till Åland och Mariehamn och hej och så tittar man ut och det första man såg var ju de här oljesisternerna som var på det här området. Då var det oljehamnen där än och då visste man, det var liksom igenkännligt att okej, nu kommer vi just till Mariehamn ungefär så här, varför titta vad man sen hade. Men det att sen då 30 år senare sitta på just exakt samma plats och bygga sen då något Ålands högsta höghus så var ju lite surrealistiskt till slut. Men det blev jättefint och fyren är, ja det är ju super fint hus som jag är jättestolt över. Och alla som hjälpte mig och fixade så var ju liksom guldvärda för att det var väldigt utmanande tider att inte bara det att liksom sitta där och fundera, ja men här ska man kunna bygga en villa och sen ändrade till att här bygger vi ett höghus på 31 lägenheter och sen ännu till det att aldrig förut ens har byggt ett egnahemshus. Så ja. Det var en utmaning. Var det?
0: Alltså har du aldrig någonsin tänkt det där att men jag kan inte här?
1: Nej, jag har inte den här självbevarelsedriften. Jag tänker att det löser sig för att ingen kan ju allt ensam. Utan det behöver ju liksom en person som har kanske idén och har driven och har liksom det här, vad ska man säga, tanken om hur det ska göras. Sen att vem som den plockar ihop och hurdant team det blir och hurdan liksom gemenskap man får till stånd där för att fixa de här grejerna faktiskt. Så det är ju liksom den där stora utmaningen och där man behöver liksom lyckas för att få det i mål. För att det var ju inte så att jag stod där själv med hammare och spik och byggde det där huset utan det var jättemånga människor involverade till slut. Och det är ju ett stort tack till alla dem för att det var nog som sagt, det kom ju precis... Alltså det var en budgivning som sagt, jag tog del i den utan att egentligen ha funderat till slut att vad ska vi nu göra här? Här säljs två tomtar och ge ditt bud ungefär. Jag tänkte okej, men det var någonting som sa inombords att nej men gör ett bud nu för nu måste du ta tag i det här och
0: men
1: fixa.
0: Men hade du pengarna då?
1: Nej, inte för att bygga ett åttavåningshus inte. men jag tänkte att det löser sig. Mm. Och det gjorde det ju för att grejen är ju den att den där platsen är ju ganska magisk och det där. Sen då den här visionen som man fick då, som man byggde upp där, så visade sig ju vara liksom en populär vision och som folk tyckte om och som folk ville köpa och bo i. Och där är ju nu jättetrevliga människor som bor där i de här jättefina lägenheterna med helt superutsikt, kan sitta där och njuta och se på sina fina lägenheter. Så, Så det var ju liksom, resultatet blev jättebra, men som sagt, det var en utmaning att komma dit till den där punkten. Och där då att just starta upp och så kommer corona och så kommer det krig och så kommer det materialbrist och så är det. Och då sitter jag som gröngöling och tänker, ja men hur löser vi det här då? Ja men det är ju samma för alla i byggbranschen, helt katastrof. Och sen är nu till det här med bankräntorna som sköt i höjden för alla bostadslån och som inte gjorde något bra för att köpa lägenheter och så. Så att det var en process kan vi säga. Men,
0: och då var du också ganska ny på Åland.
1: Jo, liksom,
0: du hade kanske inte fått något förtroende här bland.
1: Nej, jag hade bott här ett år kanske. Och det där, nu tror jag det, att spelar in förstås att det är en ny kille som kommer och säger, men nu ska vi göra så här. Och sen ännu till inte, har aldrig gjort det förut, så skapar ju liksom inte där, hur ska man säga. Det är ju som Skanska ringer upp och säger hej att vi ska bygga, utan Johnny Seed ringer upp och säger. men det var väl det att det är ju inte ändå frågan om krutuppfinning, utan ganska standardgrejer att bygga ett hus då faktiskt. Men det att det behövs ju jättemånga personer som tycker samma då, liksom och ser de där möjligheterna där då. Mm. För att få det att lyckas.
0: Men nu då? Jag är så intresserad av att veta, med tanke på Ålandslinjen som du startade. För innan du började med det så pratade du, det pratades jättemycket om folkrederiet. Och ganska länge också. Mm. Och sen är det plötsligt en dag bara så dök du upp som gubben i lådan på något vis. Att jag har också tänkt.
1: Ja, jag har ju tänkt ända sen. Alltså det, ska vi säga så här, att det var egentligen den dag trafiken lades ner så började jag tänka på det. Och jag tänkte på det redan innan, inte att ha egen trafik utan själva trafiken. Och det var ju så att efter pandemin just då, du vet, ingen åkte någonstans. Allt, det var ju jättemystisk tid som vi levde och barnen gick med munskydd i skolan. Det var liksom, nej men du vet, i butiken jag hade på mig i Mattishallen faktiskt. Mm. Och gummihandskar, nej vad heter det, plasthandskar. Jag är lite så här hypokondriker emellanåt och det där var ju det värsta alltså. Men man blev van, man anpassade sig och det där, sen när pandemin och vaccinerna kom och pandemin började ut så då, vad heter det, så tog vi faktiskt första resan som vi gjorde så var med Rosella över till Kapellskär och så körde vi upp till Uppsala och shoppade, var till Ikea och grejer. Det var ju som efter, vet du, 2-3 år av att sitta still så var det som, herregud, vad är det som händer? Det blev en upplevelse på ett helt annat sätt. Och då såg man ju också, då tyckte jag, nej men vad fan, det här är så som man ska resa från Mariehamn. Att om man ska bara liksom ta barnen och gå och shoppa lite och se någonting annat 2 sekunder. Så var det just, jag var liksom fascinerad över den där överfartssnabbheten jämfört med till Stockholm med stora båtarna. Och också det att om du ska någonstans annanstans än till Stockholm City så är det ju klart bättre att komma till Kapellskär. Och sen vägen från Kapellskär var ju helt kanon. Trafikverket hade väl just investerat 100 miljoner kronor på att bygga en jättefin motorväg dit. Och de hade då gjort någon sorts sådana undersökningar. Jag ringde och frågade hur det ser ut med tankarna kring Grisslehamn då framtiden. Så sa de nej, utan de hade gjort en sån här då liksom analys och sen då bestämt sig för att satsa på Kapellskär. De hade ju då ingen tanke om att Vikland skulle lägga ner förstås. Nej. Utan det var ju generellt bara Kapellskär som hamn och som destination som de skulle satsa på då med den här nya vägen. Men jag blev liksom jättebegeistrad över det, att hur bra det funkar, hur snabbt det var, hur smidigt det var. Vi var i Uppsala på no time och det där. Sen efter det körde jag in faktiskt till Stockholm City och tog Cinderella därifrån hem. Och då märkte jag genast det där, när vi hade varit hela dagen där och glidit omkring i det lugna och fria så att säga. Och sen kommer från Åland, från en lugn pandemitid, så kulturchocken att köra in till Stockholm City sen var ju katastrof. Det blev lite extra då, just så här, men vad fan, det här är ju, för det var så trångt och det var så stängt och det var sommar och du vet, men så här, du vet, det var krångligt var det. Och då upplevde jag just det, ja men just det, att jo, visst om man har grejer att göra i city, kom dit. Alla gånger. Men om du ska nå annanstans i Sverige så åkte Kapellskär. Och det går snabbare. Men sen kom det gick inte många månader så kom det här beskedet från Vikingland. Och jag fattar ju det. Det är ju klart, det var ju utmanande tider för alla också i rederibranschen. Och sen fick de ett bra bud för köpet och det där. Och hade inga annat köp att sätta dit istället. Jag tror det var många som kanske gick och hoppades på att de skulle sätta det här XPRS dit istället från Helsingfors. Men det blev ju inte så och det där.
0: Men de sa ju också att rutten inte var lönsam.
1: Ja, det sa de. Men inte sa jag heller att de satsade så jättemycket på den där rutten. Att det där, det var, jag tror det var sista året innan pandemin 2019 så var det väl 750 000 passagerare på Rosella. Så att om man har så pass mycket passagerare så ser jag nog möjligheterna. faktiskt att kunna få det att bli lönsamt.
0: Men medan folk räddade det höll på då, så då satt du och gjorde annat på, men sa inte någon eller?
1: Ja, lite så. Nu hade ju människor som jag bollade med och sen folk som tryckte på mig som visste att jag var lite inne i shipping-grejerna och lite så tokig, så tänkte de väl att jag behöver göra någonting. Och det här funderade jag frågade, ja, men är det någon som gör någonting? Det här behöver vi få igång. Vad är det som händer? Mm. Och det där, till slut så tänkte jag, men just det, vad är det som händer? Nu ska det hända, nu måste vi göra. För att folkrederier, de gjorde jättefina saker och de funderar, tycker jag, absolut 100% rätt med att satsa på ett kanske helt eldrivet fartyg i framtiden. Men det är lång bit dit. Och innan vi kommer dit så behöver vi ha någonting nu. Och vi behöver också ha ett begagnat fartyg som kan påvisa att det lönar sig att ha igång. Och det är mycket enklare då och med befintlig liksom verksamhet att gå och diskutera med bankerna, med varverna och beställa faktiskt ett nytt skepp. Och jag tror ju det är där vi hamnar och landar till slut. Att på det sättet så har vi gjort ett fint samarbete med folkrederier då, med tanke på framtiden. Men sen det att vi måste lösa den här ekvationen med att få igång det nu först med ett befintligt och sen först titta på framtiden.
0: Så du tänker att du startar först med en begagnad färja och när man har den i rulljans så att säga, så är det lättare att få lån till att bygga det här och det kanske ihop med folkrederier.
1: Ja visst, absolut, ihop med folkrederier och samtidigt så är det ju faktiskt så att när man har då en befintlig verksamhet, en befintlig organisation, så då är det ju jättemycket lättare att vad heter det, faktiskt att bygga ett nytt köp. Att utan att ha det så tror jag att det är nästan till omöjligt att vad jag nu har studera sakerna under året. Förstås om du har pengarna lösa i din egen ficka så då är det en annan sak. Du kan ju göra vad du vill. Mm. Men så länge du behöver investera eller banka med så är det väldigt, väldigt utmanande. Det är det ju alltid oberoende om man startar ett nytt rederi. Men jag tänker så här att någonstans måste man börja. Och det var väl det som jag satt och funderade på under åren då, i samband med att Rosella var nedlagd. Och folkrederier satt och funderade på det. Så då, ursäkta, jag ska ta lite.
0: Jo. Dricks lite vatten här, ja, i Ålands Radio.
1: Ja, man sitter och basar på här. Nej, men alltså det var just det här liksom att jag ser att det finns en möjlighet. Det finns kundunderlag, det finns behov. Det finns jättebra konnektioner. En jättefin hamn i Mariehamn, en jättefin hamn i Kapellskär. Ändå som då behövs där så är ju ett jättepassande skepp egentligen. För att
0: sen och du var ju inne på Rosella, visst?
1: Jag tittar på henne faktiskt. Jag tycker det skulle vara en rolig grej att hämta tillbaka henne. Nej, alltså det skulle vara det. Och det får väl från det att när jag började starta upp så satt vi och funderade, okej, men vilket skepp, vad skulle kunna fungera? Och så tog vi kontakt med hamnarna och märkte, okej, det mesta är lämnat efter att Rosella stack. Så är det mesta lämnat är SIS i hamnarna. Och då började jag tänka, ja men väntas nu. Att hur kan det, då skulle det ju vara för att när man startar upp ett nytt rederi så är ju också en kostnadspunkt då det här med hamnanpassningar för det här skeppet som man ska köra då, eller trafikera. Och då tänkte jag, ja men hej, för det första snabbhet, att kunna få igång grejerna så snabbt som möjligt för att jag såg att behovet finns hela tiden, speciellt på somrarna. Och då förra året tänkte jag, ja men i bästa fall skulle man ju kunna ha hunnit i den här sommaren, det skulle vara kanon då. Och då i samband med att vi märkte, okej, hamngrejerna är kvar. Och det där, på det sättet skulle vi kunna komma igång väldigt fort i hamnarna. Då började jag tänka, men Rosella, vad hände med henne? Okej, hon är i Grekland. Och så tog vi kontakt då med ägaren och hade jättetrevliga och långa diskussioner och förhandlingar. Och som då, i början sa de ju absolut inte till salu, men sen till slut så gick de med på att de skulle kunna tänka sig att sälja henne till oss. Och där låg vi sen då förra årsskiftet att vi skulle haft en möjlighet att ta hem henne. Men sen då, ja tyvärr så var ju inte färdiga här så snabbt att kunna få allting igång. Och speciellt i hamnen då, här i Mariehamn så hade vi liksom ingen sån kapacitet att vi skulle kunna köra med henne redan den här sommaren. Så det fanns ingen möjlighet att köpa loss henne tyvärr. Och sen hade ju ägaren betalt ett ganska dyrt pris till Viking Line för henne och satt en massa pengar på att bygga om henne inuti då. Visst, fina ombyggnader, men kanske sånt som inte vi hade så stor nytta av då. Till exempel ta bort tax-free som vi ville ha tillbaka då, sådana saker. Men det skulle vara på ett sätt roligt och passande. Och kanske hela tanken var just det att komma igång så snabbt som möjligt. Men med fast i hand så tror jag att det var inte meningen så. För att hon får ju bort och hon hade gjort sitt här och det där. Jag tänker så här att när man en gång sätter igång något nytt så är det lika bra och ha något annat än Rosella. Inte för att det var ett dåligt käpp eller någonting, utan mer för att profilerar sig som något annat. För att jag tror det ska bli automatiskt en jämförelse där också. Ja, men så här var det inte förut på Rosella. På gott och ont tror jag lite så här. Och det där.
0: Men det är intressant, för jag har ju följt lite tidningsartiklar där du har sagt lite nyheter och här var. Och det sista jag har hört här nu då, att ni har tittat på ett fartyg som uppges vara registrerat på Cypern.
1: Det stämmer, ja.
0: Och då var jag lite ut på internet. Oj, jag som inte kan någonting. Ja, ja. Och hitta ett skepp som ligger i Cypern och som nu är avlistat. Tänkte jag, det låter intressant. Ja. Byggt 63.
1: Oj, det var en gammal då.
0: Ja, jag tänker säga att hur pass gammalt fartyg är ni att titta på?
1: Ja, nej, då är det nog inte samma fartyg tyvärr.
0: Nej. Ja, men då så. Vad skönt, säger jag nästan.
1: Ja, när det skulle ha varit, det skulle måste ha varit en riktig klassiker då. Inte säga, det finns ju skepp som är byggda på 60-talet som ännu trafikerar. Och en rolig sidonot där så är till exempel då, vad heter den där finska vägfärgbolagen nu för tiden? Det har varit så många svängar där. Men i alla fall så, de sitter ju nu och de har ju färger från 60-talet som de har byggt och nya. Och som de håller på att fundera på att elektrifiera nu. De har samma 60-talsfärger. Jag tänker, det är liksom kanske byggt bra från början. Och då håller det ju för evigt de här skroverna. Så måste man ju byta teknik och uppgradera. Men det där. Men nej, vi har inte tyvärr. Vårt är nog lite nyare som vi har tittat på. Faktiskt.
0: För jag tänkte, Eckerlinjen, jag tror att det var så att hon är byggd 79.
1: Det stämmer.
0: Jag tror att hon är lika gammal som mig nämligen. Ja. Så därför kommer jag ihåg
1: bra
0: det.
1: Bra årgång, nej absolut.
0: Och många klagar ju på att det kan vara gammalt, men de säger ju att de renoverar hela tiden för att få henne att hålla längre.
1: Så är det.
0: Men var är vi att titta på för ålder som
1: det,
0: du säger?
1: Det är nog samma ungefär där som vi ligger på våra köp som vi har tittat på. Att Nautica var vi och inspekterade som Eckerö sen köpte nu då. Men hon var ju byggd 86 och lite nyare då. Men det är ju samma. Att det är ganska mycket fast på, ska jag säga, att hur köp är kött.
0: Ja.
1: För sen är det ju, sen när man pratar med Wärtsilä till exempel, så de har ju världens grejer i dagens läge och kunna då, hur ska jag säga, uppgradera eller modifiera gamla befintliga skepp för att få dem uppgraderade till dagens standard. Det är ju förstås en kostnadspost, men det att med alla utsläppsrättigheter och sådana saker så tror jag att det är inte så långt från sanningen att titta på sådana lösningar, att om man har ett äldre skepp och vill effektivisera, få bättre förbrukning och hela biten, så tror jag absolut att det är faktiskt sånt som man behöver titta på, att till och med då byta ut tekniken.
0: Ja, för jag tänker, den här senaste finansiella rapporten vi fick från Eckerlinjen då, som säger att bunkerpriset har stigit så pass mycket att nu ser man det liksom väldigt tydligt hur det minskar på vinsten.
1: Yes.
0: Är du inte orolig för det?
1: Nej, det kommer ju gå så här, vad ska man säga, situationer. Och det var lite roligt, jag tror det var här i samma studio. Nej, inte kanske just i den här studion, men det var hos er. Här på våren, tror det var i februari, i början av februari, så satt vi och diskuterade med några av dina kollegor och lite om det här då projektet. Och så råkade jag säga där när de frågade om, det var tal om det här, vad heter det, ekonomiplanen som vi hade gjort där då, på det här projektet. Och så var en sak som jag lyfte fram där, så var just bunkerprisernas fluktuering. Mm. Och då hade inte ännu det här Hormuz och Iran-grejen.
0: Nej, hänt. Just det.
1: Så några veckor senare satt vi just med faktiskt att nästan fördubbling i bunkerpriserna, så det där, ibland händer det sådana, det är saker som vi hade tagit beaktande i våra kalkyler förstås, inte så här mycket, men en del, så att vi hade liksom en buffer där nu, och jag tror det är mera utmanande för befintliga aktörer nu, eftersom de hade ju gjort sina planeringar och projekteringar och budgeteringar med gamla priserna, också resepriserna och alltihop, allting är prissatt enligt den gamla modellen. Och det betyder ju då att helt plötsligt när det kommer så här stor ändring i bunkern, så det där, så äter det upp hela kakan som de hade räknat in, för de hade inte tagit en 100% ökning i beaktande. Ingen gör ju så. Men sen för en ny aktör som sitter just nu och ska starta upp och kan ta de här sakerna i beaktande, så blir det lite, inte säger jag lättare, men enklare i alla fall. För då kan man ju också baka in de här sakerna på ett annat sätt i produktens priser.
0: Utmanande. Men du har ju sagt att du vill hålla priserna nere.
1: Exakt, ombord.
0: Så hur går det?
1: Nej, som sagt, jag hoppas ju att det normaliserar sig. För det kan ju inte hålla på så här för all evighet heller. Med de här priserna. Och man får ju se vad den där, vad ska man säga, hela Iran-grejen, hur det kommer att liksom sluta. Men tills det finns någon lösning där, så ser det ju lite dystert ut, tycker jag, på bunkersidan. Det är ju så. Och det positiva är som sagt att det gäller alla. och det går inte att göra någonting. Att det kommer att gå så här situationer, men de brukar återgå till det normala. Men det är också en jättebra poäng varför man ska titta på så här moderniseringar av tekniken ombord på de här skeppen, så att man inte skulle vara lika beroende av de här sakerna. Så att det är ju liksom speciellt med de här nivåerna på bunker, så tror jag att så här investeringar på modernare teknik så betalar ganska snabbt tillbaka sig på ett annat sätt än tidigare. Och kanske ger mer initiativ att liksom faktiskt göra det då. Att man ser att hej, att nu det här är inte hållbart, utan vi måste ha en annan lösning till det här. Men det är ju så som vi har tänkt hela tiden och som vi har sagt att jo, ett gammalt skepp, men med lite moderniseringar. Inte säga att vi behöver byta ut huvudmotorerna helt och hållet, men liksom att i alla fall göra det bättre för, inte bara för miljön, men också för plånboken då, för rederier. Så att,
0: och då är det el du tänker på, eller?
1: Delvis. Ja, det är nog tyvärr dagens melodi. Och när kommer vi dit, så det är frågan om egentligen, just nu ska jag väl säga att det som driver det så är väl det att när får vi laddkapacitet i hamnarna att kunna göra så här projekt. Det gäller väl alla rederier, men det är inte så där bara att man tar en vanlig stöpsel och kopplar det, utan det är liksom mer invecklat av vad man tror. Och ganska stora investeringar som det är frågan om på landsidan för att få det att funka. Att teknologin för att faktiskt köra på el ett sånt stort, större skepp, så det finns redan och det går redan att göra. Men problematiken är vad laddar man? Mm. Och sen behöver det laddas snabbt, så det behöver vara ganska stark kapacitet på elen då. Mm. Så att, men det är väl där vi kommer att landa, tror jag. Det är samma som med bilarna. Alla skrattar. Till och med jag är lite bilmänniska själv också. Och jag kommer ihåg när första gången man hörde om elbilar, så tänkte jag, nej men vad är det här? Jag är lite bensin- och dieselmänniska. Jag sa nej, aldrig i livet batteribilar, det kommer inte funka. Och så att jag hörde nog tyvärr till den här klacken som Elon Musk där med sitt Tesla. Var det, ja, det här, titta på de här grejerna. Så nej, det här kommer inte att funka. Men så var det så att vi gifte oss med min fru. Och så var det på vintern, det var ett vinterbröllop och det där. Då kunde man inte ha någon gammal klassiker och köra omkring med där efter när man gifte sig. Då, utan då började jag tänka, ja men okej, att man gifte sig, så det är ju frågan om framtiden lite så här. Och så började jag tänka, ja men så ringde jag runt lite i Åbo då, att det var inte så mycket Tesla det fanns där då ännu. Men det fanns en då som hade, som hyrde ut dem då. Han körde taxi normalt sett, han VIP-taxi. Men så han gick med på att komma och köra, och så hade satt bilen fint med lite bjällrobba kom och lite skyltar och grejer. Men där, när vi kom ut från det där bröllopstillställningen och satt oss i bilen med min fru, och inte bara det där känslan var att vi hade just gift oss som var jättenice, utan med den här bilen som vi satte oss in i, och det var en överraskning till min fru också, att ni hade aldrig suttit i någon Tesla förut, inte, och kommer in där och tittar, nej men vänta oss nu, och materialen och allting liksom, att hej, det här ser ut som en lyxig, riktig bil, vad är det här? Och med stora skriner där framme och allt möjligt som man 2016 kunde, liksom, det var inte så vanligt ännu, alla bilar och det där. Och sen när han gled iväg, ljudlöst. Mm. Och jag var bara wow, och så sa han, ja men kolla på det, han tryckte lite på gasen, den gick iväg som en raket, och jag var, nej men herregud, att nu är vi där.
0: Mm. Tydligen. I framtiden.
1: Ja, exakt, att jag menar, att det hände det här ganska snabbt ändå, att det var en gubbe som hade en idé, och sen alla tyckte att ja, det här kommer inte att funka, men så fick han det att funka, och nu böt ju alla andra till det också, så att nu är det ju, du tar ett valfritt märke så har de elbilar och de kan ju ha bensin och diesel också ännu, men i alla fall, ändra på sakerna fast det inte var möjligt.
0: Men vi får se då vad Ålandslinjerna har för drift om några år och sådär, men just nu så har ni ju tagit över och faktiskt har en lokal.
1: Det stämmer. Jag har lite roliga grejer på gång där i terminalen i hamnen.
0: Så. Men har du börjat anställa folk ändå?
1: Ja, vi har ju ett eget team där nu, och sen har vi ju haft människor som har fått skicka in då ansökningar längs med våren här, så att det har ju varit mest på vad heter det då, skeppssidan, alltså ombord som vi behöver personal. Men där i hamnen nu, så där kommer vi ha då reseförsäljning och då vad heter det, incheckning och sånt, och sådana traditionella lösningar. Att självklart också digitala lösningar som de andra då med sådana automater. Men vi tror liksom starkt på det här med att också kunna erbjuda, vad ska vi säga, traditionella lösningar. För det finns ännu en kundgrupp som hellre vill checka in manuellt via en disk. Eller ha frågor, eller det är problem med någonting eller så vidare. Så då behöver man ha den där platsen dit kunden kan gå och fråga och kan få sina biljetter.
0: Men när kan de börja köpa dem och börja åka dem?
1: Ja, vi får se. Snart.
0: Det är så, vi är lite i slutet av intervjun, så nu vill jag åt det här 90-gritty, det är det viktiga.
1: Ja, ja.
0: Var står du nu? Var är vi? Blir det en färja i september?
1: Ja, hoppas det. Och sen måste vi köra hem henne därifrån och bygga om lite. Men att efter det så började det väl vara fit for fight.
0: Men inget är underskrivet ändå?
1: Nej, inte ännu. Vi fick köpa brevet på det här nya köpen nu precis och hållit på att gå igenom det. Och nu borde vi skriva över, alltså under, och ta över köpet då i slutet av september som det ser ut nu. Så att det är lite tajt tidtabell, men jag tycker det är lite roligt också. Vi har haft gott om tid här under våren och förbereda oss så att säga.
0: Mm, så ni är väl förberedda? Och
1: hoppas det. Man är alltså, väl aldrig.
0: Om jag frågar dig nu, kommer det att komma en färja mellan Mariehamn och Kapellskär?
1: Jo. Det är ju det. Jag sa tidigare att det kommer att komma. Frågan är när.
0: Ja.
1: Inte om.
0: För den här sommaren, nu sitter vi här med överfulla båtar.
1: Ja,
0: här är den inte nu.
1: Jag satt och läste tidningen. Exakt, vi ska vara bra. Men vet du vad? Det var, på ett sätt så var det, det vad kallas det nu? Så här, blessing in disguise, vad heter det på svenska? Men nu då, att inte sitta med käpp och köra den här sommaren, så var inte lika dåligt för oss som jag tänkte i början. Utan den här fördelen som man skulle potentiellt har fått och som vi tänkte i början, så skulle ju ha gått till intet med den här Iran-situationen och bunkerpriserna. Så någon högre upp, ja. Jag vet inte, styrde mig i den här saken och sa till att vi inte satt där nu. Och det var ju liksom på riktigt så var det ju bra för oss faktiskt.
0: Så nu har ni hunnit förbereda på ett annat sätt?
1: Eller? Ja, lite så, lite så. Och sen inte behöva sitta här hela sommaren och förlora pengar heller.
0: Mm. No, men det ser vi fram emot, nyheterna om det. Och dessvärre hinner vi bara en minut här tror jag på din sista önskelåt med Elvis Presley, If I Can Dream. Johnny Sid, tusen tack för att du kom hit.
1: Ha det fint.

0: Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz.
1: Klockan är 2:05 och det här är Ålands nytt god eftermiddag. Idag torsdag och under delar av fredagen råder ännu varmt och soligt väder på Åland. Men till helgen drar ett sommaroväder in. Det säger meteorologen Erik Höjgård Olsen till Ålands Radio. Ganska stora regnmängder kan förekomma, framförallt under andra halvan av lördagsdygnet. Det kan nog röra sig om tiotals millimeter. Om en av de kraftigaste skurarna passerar så blir det nog åtminstone det dubbla, säger Erik Höjgård Olsen. Höjgård Olsen konstaterar att lågtryckets placering varit osäker tidigare under veckan, men att prognosen nu är säkrare. Vinden vrider till nord under lördagsdygnet och börjar då också tillta i styrka. Som allra blåsigast ser det ut att vara tidigast på söndag morgon. Då blåser det nog åtminstone kulingstyrka ute till havs, säger Höjgård Olsen och tillägger: jag har även några indikationer på att det kan blåsa drygt 20 meter per sekund i medelvind ute till havs. Och det är ungefär de här vindstyrkorna som drar in över ön. Då är det inte i medelvind utan stötvis i vindbyarna. Landskapsregeringen kräver att det nya nationella varningssystemet FI Alert ska fungera fullt ut på Åland och på svenska redan när det tas i bruk. Systemet bygger på så kallad cell broadcast-teknik och ska kunna skicka snabba geografiskt riktade varningar direkt till mobiltelefoner i ett riskområde. Planen är att systemet ska tas i bruk före utgången av oktober. Landskapsregeringen kritiserar inrikesministeriet för att Åland inte formellt fått möjlighet att lämna synpunkter på lagförslaget trots att systemet ska omfatta hela Finland. Enligt landskapsregeringen saknas också en ordentlig analys av hur systemet påverkar Åland och hur ansvaret för varningarna fördelas mellan riket och landskapet. Ålands befolkning ska kunna varnas på ett likvärdigt sätt och samtidigt som den övriga befolkningen i Finland. Det skriver landskapsregeringen i sitt utlåtande. Systemet måste också kunna användas vid lokala händelser som hör till Ålands behörighet. Landskapsregeringen anser därför att lagförslaget inte kan gå vidare innan de juridiska, tekniska och språkliga frågorna har retts ut. För att förbättra övervakningen av jaktförbud införs ett nytt nationellt system. Beslut om jaktförbud som har tagits av domstolen skickas direkt till polisen. Det framgår i ett pressmeddelande från polisen i riket. Tidigare har vi inte kunnat se i vårt system om en person fått jaktförbud, säger kommissarie Sari Nolikoski om ändringen som även kommer att gälla på Åland. Informationen kopplad till jaktförbudet förs direkt in i polisens informationssystem för polisärenden och information kan användas vid eventuella polisuppdrag. Registreringen gäller för hela Finland och finns kvar tills jaktförbudet löper ut. Nästan 33 000 finländare riskerar att bli utan skatteåterbäringen den 3 augusti. Det skriver Skatteförvaltningen i ett pressmeddelande. På grund av att flera i landet inte har uppgett kontonummer kan finländarna gå miste om totalt 2,2 miljoner euro. Den största gruppen som inte anmäler sitt kontonummer är ungdomar. Vi önskar att föräldrar påminner sina unga om att anmäla kontonumret så att dessa unga inte behöver bli besvikna på skatteåterbäringsdagarna, säger överinspektör Johan Willman från Skatteförvaltningen i pressmeddelandet. I år betalas samtidigt cirka 1 miljard euro ut i skatteåterbäring. Men skatteåterbäringen behöver nödvändigtvis inte finnas på kontot direkt på morgonen. Det lönar sig att vänta i lugn och ro. Skatteåterbäringarna betalas till en del ut först under dagens lopp, berättar Willman. Skatteförvaltningen uppmanar finländerna att anmäla sitt kontonummer senast den 27 juli. Och så vädret. Dagen blir klar med temperatur upp till 25 grader. Varning är utfärdad för värmebölja. Vinden är svag till måttlig sydlig 3 meter per sekund. Varning för terrängbrand är också utfärdad på grund av torkan. Även varning för stark UV-strålning. UV-index är 6. Pollenrapport, höga halter av gräs och gråbo. Det här var Ålandsnytt i studion Emma Engqvist och nu eftermiddag med Josefina igen.
2: Ja, men tack för det, Emma. Klockan är nu 15.00 och vi har en halvtimme kvar av eftermiddagsprogrammet. Och det kändes som att vi hade kunnat prata en halvtimme till med Johnny Sidd också, som var veckans gäst. Men ibland tar tiden bara slut, så är det. Jag gissar att vi kommer att få hinna göra fler uppdateringar med honom vad det lider och vad som pågår och händer med Rederi AB Ålandslinjen framöver. Nu musik med Duran Duran.

0: Hungry Like the Wolf med Duran Duran där i Åland. Jag håller på att säga Åland idag ska vi prata om, men Ålands Radio heter vi. Hej Hans Persson Bru.
1: Hallå, hallå. Hur står det till?
0: Jo, tack. Jag är fylld med mycket kunskap och tankar kring rederier.
1: Ja.
0: Efter ett långt samtal med Jonas Id.
1: Ja, men precis. Mm. En trafik som ju skulle inte helt kasta allt över ända, men förändra förutsättningarna såklart med att ta sig till och från Åland. Vi har ju pratat här i veckan ju om att just nu så skulle det gärna finnas ett extra fartyg i alla fall.
0: Absolut. Jag pekade lite på honom och sa, men nu då?
1: Ja.
0: Men det blev inte.
1: Men till högsäsongen lär det ju inte bli någonting. Ja.
0: Ja.
1: Det kommer väl fler högsäsonger får vi hoppas. Att det här är inte liksom Ålands last show här. Det ska ju handla lite om det, va? Om fokus, mycket fokus på turistnäringen nu. Som ju kan, alla som jobbar med turism, det är en form av exportör där. Man exporterar Ålandsupplevelsen och hämtar in cash från någon annat håll. Man kan ju hemestra också.
0: Det har man ju gjort
1: under pandemin till exempel.
0: Ja, jag tycker det är väldigt trevligt att hemestra här.
1: Jo, så en del pengar snurrar väl runt här också. Men det får ju gärna komma folk utifrån också.
0: Ja.
1: Och skärmas av vårt åländska öliv här. Och
0: så kanske man kan gå omkring och vara stolt.
1: Ja, men kanske sprida ordet. Kanske till och med flytta hit, börja jobba och söka utbildning. Det är ju såna här förhoppningar man har ifrån näringsminister Jesper Josefssons håll, för att det här som har utretts, det är ju att vi behöver ju mer arbetskraft också, mer människor här helt enkelt, för att få större tillväxt. Vi ska snacka tillväxt här med Jesper Josefsson. Just före sommaren så presenterar ju han och landskapsregeringen ett tillväxtmeddelande, Ålands första, där man betonar just att fokusera på företag med exportpotential. Vi ska höra lite hur det har landat det här hos olika aktörer på Åland och borra oss lite djupare in i det här ämnet nu då, så att
0: och reda ut lite kanske mer vad det faktiskt innebär för oss vanliga människor som bara hör om tillväxtmeddelande. Det låter som ett UV-meddelande.
1: Ja, precis. Jag varning här nu. Smörjer. Nej, men precis. Vad som är skillnaden då jämfört med hur det ser ut nu då? Hur stor omläggning det är frågan om när det gäller landskapets näringspolitik? Vad man ska peta i och vilka stöd man ska ge till vilken typ av företagen då? Och inte. Och hur det märks rent praktiskt här nu då. För det gäller ju att hänga med i tiden också.
0: Så det kommer ni att snacka om i början av Åland idag då, gissar jag.
1: Ja, han gästar oss här allra först i programmet. Och sen så kommer vi att ta hjälp av reporter Dan som är ute i värmen här någonstans och träffar Harry Beeks, 13 år, hemkommen just från USA. Har varit där och tävlat i junior-VM i diskgolf.
0: Tänka sig att man som 13-åring är och tävlar i ett VM och åker hela vägen till USA. Kanske inte ensam kan man ju inte göra, men ändå.
1: Ja, visst, vad gjorde du själv när du var 13?
0: Ja, det vill du inte. Jag lekte väl med några så här kottar. Ja. Jag vet inte.
1: Ja, något sånt var det väl. Ja. Nej, men precis. Och det här var dessutom hans andra VM.
0: Okay.
1: Han deltog även 2024 och då var han väl bara 11 då, antar jag. Så att,
0: ja, men gud vad spännande. Ja. Och diskgolf som är så populärt.
1: Ja, och man kan ju börja verkligen i liten ålder. Det är klart att är man riktigt liten så har man ju inte styrkan, men tekniken kan man ju fila på redan då. Sen bygger man på det där. Det är ju väldigt poppis här på Åland, och det finns ju de som bevisligen tävlar på lite högre nivå. Vi ska höra lite mer om hans upplevelser av det hela såklart. Vi ska också få höra mer om de här fynden som har gjorts i utgrävningarna som ju ordnas, är det för sista sommaren tror jag, i Geta här nu då?
0: Fjärde året i alla fall.
1: Ja, jag tror det är sista.
0: För att det var meningen att det skulle vara 3 år, men så blev det ett extra år.
1: Det finns ju uppenbarligen saker kvar i marken där då, för det har ju gjorts lite nya fynd som sätter kanske fantasin i rörelse här.
0: Ska vi låta det vara osagt?
1: Nej, men vi jobbar på att få ihop något här så att ni ska få en bild. Det är ju det som är utmaningen med radio, va? Men vi har ju en hemsida och en sajt och en app. Där kan man ju kika på hur det ser ut också. det som kommer fram ur jorden. Men hörni, vad tror ni om det, kära lyssnare? Låter det okej?
0: Okay? Jag tycker det låter som en härlig blandning.
1: Som om det inte vore nog. Vi tror att vi kommer få lite intervju här också med riksdagsledamot Mats Löfström gällande det som det blåser kring just nu, kring statsminister Petteri Orpo. Att prata om att riksdagen ska sammankallas här nu idag mitt i semestern.
0: Ja, jag läste det. Att det är nog så att han ska tillbaka till Helsingfors.
1: Precis, vad ska han göra där? Det är den frågan vi bland annat söker svar på då. Så den som lyssnar får med sig allt detta.
0: Yes, det låter jättebra. Då är du välkommen tillbaka om 20 minuter, Hans Persson-Bru.
1: Tackar, tackar.

Ja, men visst håller vi med Peps Persson en dag som denna. Oh boy, sjunger han, vilket vackert väder. Och det är det ju verkligen, riktigt varmt och härligt just idag. Pass på och njut, för som ni hörde tidigare här eftermiddag så väntas det ett väderomslag till helgen. Och vi ska strax ta oss an dagens nya låt hade jag tänkt. Men innan dess så ska vi höra ett samarbete mellan Åsa Jinder och Lisa Nilsson.

Lyser kärleken vägen hem, sjöng Åsa Jinder och Lisa Nilsson. Det är dags för dagens nya låt, och den här gången har jag fått läsa lite mer, för att det var inte någon artist jag kände till så mycket innan jag såg hans namn här på listan. Det är nämligen Andy Grammer som vi ska få lyssna till. Han är född 1983 i Los Angeles i Kalifornien i USA och uppväxt utanför New York, tror jag. Han är son till sångaren och låtskrivaren Red Grammer och Catherine Willoughby, så säger man nog. Och han har gjort då en massa låtar tidigare, bland annat en låt som heter Honey I'm Good. Men det är inte någon låt som jag känner igen sig där på rak arm, om jag inte skulle höra den då kanske. Så att lite ny bekantskap är det för mig ändå. Men det är lite, jag höll på att säga, gulligt vad som händer och hur han fick fram den här låten som han släpper nu, som vi ska lyssna till, som heter Best Hearts. För det är nämligen så att hans mamma bad honom skriva den här låten, för hon sa så där att snälla, kan du bara göra en låt för alla de som går igenom, kan du skriva en låt om människor som blir liksom krossade hela tiden, men ändå trots det ställer upp för andra i stunden, så att säga. För det är ju så, han beskriver själv att när man har levt ett tag så allt är inte liksom gyllenrosa och bra, utan man kommer emot motgångar här och var. Och då menar han att vara positiv, det är liksom ett val man måste göra. Så han väljer att ta den positiva vägen och se positivt på saker och ting. Och det är väldigt tydligt också i den här låten. Den osar av positivitism och man blir glad av den. Och sen det som är lite intressant också, att han släppte den här låten tillsammans med en annan låt. Så han släppte två låtar samma dag. Den andra heter Big Stupid Heart. Så det är lite grann som förr i tiden när man fick en vinylsingel där det var en låt på framsidan som var A-sidan då, och sen B-sidan så var en annan låt som de ändå tyckte skulle släppa samtidigt. Men vi ska lyssna på A-sidan nu, tycker jag. Best Hearts här med Andy Grammer.

0: again.
1: Så heter nästan dagens nya låt. Best Hearts heter den. Med Andy Grammer. Ja, men visst var det lite positivitet och slå igenom murar på något vis. Känsla i den där låten. Vi håller snart på runda av dagens eftermiddagsprogram. Och jag vill passa på att tipsa er redan nu att vi har ju firarmix imorgon. Det är fredag. Ni som är på semester, det är torsdag idag, fredag imorgon. Så ligger läget. Och det betyder att det är firarmix imorgon. Så att börja skicka in era firarhälsningar, ni som vill ha speciella låtar. Så ska jag börja avrunda. Men på positivitetens ton här så fortsätter vi med Fredrik Kalas, tänkte jag.

Fredrik Hallas, vejte går bra. Ja, men det känns bra. Det tar vi med oss ut i torsdags eftermiddagen, tycker jag, det meddelandet. Vi har ju idag fått en sprillans ny väderprognos av meteorolog Erik Höjgård Olsen på SMHI här i eftermiddagsprogrammet. För er som missade det så ligger den ute på hemsidan alandsradio.se redan nu och i appen ORTV Play. Och så har jag haft ett ganska långt och härligt samtal med Johnny Sid som ju startat rederiet Ålandslinjen, där planen är att ha en färja på rutten Mariehamn Kapellskär. Så småningom då, vi fick ju inga exakta data. Men planerna fortskrider så som det har beskrivits tidigare, så att det kan komma ett fartyg här i september, eller i alla fall att köpet är färdigt och att det börjar rulla in. Vi får se helt enkelt. David Bowie tar oss närmare Åland idag med Hans Persson Bru och Dancing in the Street. Det är också en känsla vi tar med oss idag, tycker jag. Ha en jättefin torsdag, så hörs vi imorgon när det är Firamix och partyhatten på.

Det här är Åland idag, torsdagen den 16 juli. Nya arkeologiska fynd i utgrävningarna i Geta som sätter fantasin i rörelse. Stenåldersporr, eller vad är det egentligen frågan om? Vi träffar Harry Beeks, nyligen hemkommen från USA, där han tävlade i junior-VM i discgolf. Det blåser hårt kring statsminister Petteri Orpo, hör riksdagsledamot Mats Löfström om varför riksdagen nu sammankallas. Men allra först gästas vi av näringsminister Jesper Josefsson. Vi ska prata om en näringslivspolitik i förändring i takt med tiden och i linje med det annonserade tillväxtmeddelandet just före sommaren. I studion Hasse Persson Bruk.

0: Veronica Maggio där tonar ut med låten Backspegeln. Välkomna till Åland idag denna torsdag. Det är högsommar, det är härligt väder. Äntligen har sommaren hittat hit, tillfälligt i alla fall. Det ska ju bli lite ruskväder här till helgen, kunde vi konstatera också. Men så här års, mycket fokus på turistnäringen. Viktig, viktig för Åland, ju genererar mycket inkomster. Det åländska näringslivet har ju många fler ben. Traditionellt sett så har ju landskapsregeringen ägnat ganska mycket uppmärksamhet åt primärnäringarna och stödsystemet som omger dem. Under senare år så har ju banking seglat upp som mycket viktigt på Åland, och sjöfarten har ju varit där länge. Två näringsgrenar som jobbar under helt andra förutsättningar. Och så har ju Åland också ett gäng intressanta högteknologiska företag med tillväxtpotential. Men hur kan landskapet jobba med att skapa förutsättningar för verksamheter som är så här pass olika? Med oss i studion för att resonera lite mer om det här har jag näringsminister Jesper Josefsson, Centern. Välkommen.
1: Tack så mycket. Kul att komma in och damma av semesterhjärnan lite.
0: Ja, du är jourhavande minister heter det, va?
1: Jajamän.
0: Och du har tid med detta då?
1: Ja, det är absolut. Det passar jättebra.
0: Ja, utmärkt. För vi ska bena lite i det som ni har egentligen presenterat redan. Det kom ju här i maj just före sommaren som du och landskapsregeringen... Ja, det var det här tillväxtmeddelandet, det första någonsin för Åland. Där betonar ni ju att näringspolitiken i första hand ska rikta sig till företag med exportpotential. Hur stor omläggning skulle du säga att det är av landskapets näringspolitik det?
1: Egentligen inte supermycket. Till exempel våra stödordningar vi har, så där är den röd tråd att vi ger bara stöd till exportföretag. Det inkluderar också turism eftersom det är då kunder, om vi använder det benämningen, som kommer utifrån Åland och lämnar pengar här. Men det lägger kanske ett lite mer fokus och breddar bilden, att lägger mer fokus på tillväxtfrågor generellt. Och bakgrunden till att vi tog fram ett tillväxtmeddelande är att tillväxt och näringspolitik är väldigt tvärsektoriellt. Det är inte bara en näringsminister som sysslar med det, utan det är egentligen alla ministrar skulle jag säga. Och med den bakgrunden att om man tittar på BNP-utvecklingen på Åland, om man ser, vi har snart, tyvärr ska jag säga, 20-årsjubileum av stagnation. Det har rört sig sidvägen sedan 2008 ungefär. Från att ha varit nästan spikrakt uppåt. Vi har haft en av Nordens starkaste ekonomier. Stor del tack vare att sjöfarten växte så kraftigt. Sen har den stagnerat. Vi har en stark industri på Åland, den har varit stabil. Och sen har vi då bank, juridik och IT som har vuxit. Så det har vuxit i kapp bortfallet egentligen. Men plus minus noll. Och med tiden och inflationen så det är inget bra. Och det vi ser att vi behöver lägga också ett allt större fokus på inbesparningar. Och det är ingen som vill det, utan man vill ju utveckla och växa. Och då måste också näringslivet och skatteintäkterna växa. Så lite och, mer fokus på det.
0: Ja, ni har ju en strategi för det hela nu då. Men hur kommer det märkas rent praktiskt att ni jobbar med krafttag kring det här?
1: Kärnan skulle jag säga, det är att se till att våra företag kan vara konkurrenskraftiga globalt. Och sen se till att Åland är bästa platsen att bo på. För det är, vi hade en bakgrundsstudie, en oberoende som Bjarne Lindström satte ihop. Som tittar på hur skapar vi tillväxt på Åland. Och konstatera att hemmamarknaden, den är förstås begränsad. Vi är ganska få invånare här, där kan vi inte växa mer. Utan vi måste växa utanför Åland. I åländska mått så är den marknaden obegränsad i princip.
0: Du säger att hemmamarknaden kan inte växa, men om vi blir fler då? Växer den inte?
1: Nej, förstås. Det är också en del av strategin som är högt prioriterad. För det som just de här exportföretagen, om vi kallar dem det, som också redan är starka, de står för över hälften av BNP och också arbetsplatserna redan idag. Så det vi ska bygga på styrkan, inte kanske nödvändigtvis skapa så mycket nytt utan stödja de som redan går bra. Och där kanske, det är en liten ändring kanske att jag upplever att stor del av politiken har kanske varit rädda krisande branscher, företag, bibehålla nuvarande arbetsplatser. Och visst, det är viktigt i sig, men de är det oftast av en anledning. Världen förändras snabbt och så måste också Åland och åländska företag göra och också offentlig sektor. Så, men jo, det jag skulle säga just med inflyttningen, det som de rankar högst som åtgärder offentlig sektor borde satsa på, det är just kompetensförsörjning. De behöver kompetent personal för att växa och då är inflyttningen, det behöver vara attraktivt att bo på Åland. Det är ett sätt att då skapa kompetens, men sen också utbildning, att vi skapar kompetens. Så att vi både lockar och skapar kompetens på Åland, det är högt prioriterat.
0: Mm. Den här strategin då, den bygger till stor del på tillväxt. Hur skulle du säga att ni väger tillväxt här mot andra mål då, som social hållbarhet, biologisk mångfald etc., om det skulle hamna i någon slags konflikt?
1: Ja, svår fråga, och det är en, varje person och varje parti ställer, svarar säkert olika, men jag kan svara så här: vi höjer ambitionsnivån och fokuset på tillväxt. Det, generellt har det varit ganska osynligt i åländsk politik. Bakgrunden kan vara för att vi har sedan 2021 så har vi ett nytt ekonomiskt system där vi är mycket mer beroende på hur våra företag går. Tidigare så har det ärligt inte spela jättestor roll. Om det har gått väldigt bra för åländska företag så har man fått en extra intäkt. Men nu är vi mycket mer beroende av att vi växer befolkningsmässigt. Åtminstone inte krymper, men också att våra företag... Om det är ett företag eller några företag som går sämre, de gör en vinstminskning på 1 miljon, så syns det direkt i landskapsregeringens intäkter. Och då är det en miljon som ska sparas in på någonting för att ekonomin ska gå ihop. Mm. Och så därav så är det väldigt nödvändigt att vi lägger mer fokus på tillväxt.
0: Mm. Ja, men precis. Så ett nytt ekonomiskt system som gör att ni är mer beroende av att åländska företag går bra då. Men vi har ju sett här senaste år också att ni har blivit ganska beroende av att vissa stora enskilda företag går bra. Inom sjöfart, inom bank till exempel. Hur ska Åland minska sitt beroende av de här, av sjöfarten till exempel, utan att försvaga en av sina starkaste näringar? Det är väl så att ni behöver stå på lite fler ben?
1: Yes, och det är bra påpekande, och det är också ytterligare anledning att vi måste fokusera mer på tillväxt. Vi är väldigt beroende av egentligen ganska få aktörer. Just nu skulle jag säga att klarar vi av ekonomin, att vi slipper göra väldigt hårda inbesparningar. Sen kanske vissa tycker att vi redan gör hårda inbesparningar, men vi klarar oss både från att börja låna pengar eller göra just dumma inbesparningar, just för att några företag går väldigt, väldigt bra just nu. Men nästa år kan de gå sämre, och därför måste vi bredda vårt ben och våra olika ekonomiska ben. Och vi fick ett ganska smärtsamt kvitto på det här under pandemin. Då gick vårt BNP ner 16% det året, och vi var en av de mest drabbade regionerna i hela EU, och vi är väldigt tjänstedominerande, så vi behöver bredda det. Så om man tänker som en aktieportfölj så behöver vi diversifiera det, men det betyder inte att vi ska sluta satsa på de som redan går bra, till exempel sjöfart eller industri eller banksektor som samtidigt växer också. Så det är en mix där, men det är viktigt att konstatera att vi behöver bredda vårt näringsliv. Vi kan inte vara beroende av vissa sektorer eller till och med vissa företag i det här fallet.
0: Mm. Men vilka exportbranscher ser ni ifrån landskapsregeringen då som de viktigaste de här kommande åren? Har ni diskuterat det?
1: Ja, det är egentligen det var också en anledning att vi ville ha en oberoende rapport att luta oss på, att inte vi funderar ut det. Det är inte politikens uppgift att säga den här branschen, den tycker vi verkar lovande att satsa på, utan titta på vad som faktiskt går bra och lite förstås utvecklingen i världen och kommande stöd och lagstiftning från EU måste man ju förstås ta beaktande. Och det som är två röda trådar, det är den gröna och digitala omställningen. Energi och IT är två sektorer eller branscher som växer väldigt mycket. Sen har vi förstås de här, vi kallar det då företagstjänster. Det är allt IT, juridik, bokföring. Det är och också bank som har vuxit mycket under de här senaste 20 åren och fortsätter växa också. Så där ser vi potential. Men också industrin har stått väldigt stabil, så där finns det också tillväxtpotential. Och när vi pratar om industri, där ingår också en del av primärnäringen. Vi exporterar bland annat 98% av all frukt och grönsaker som produceras på Åland och i princip all fisk som odlas på Åland. Så det är en del också av industrisektorn och där finns det också en viss tillväxtpotential.
0: Okej. Ja, för att nu när ni gör era insatser här mot olika grenar av näringslivet, vissa åtgärder är väl tänkt att vara till fördel för alla företagare här på Åland, andra åtgärder kanske är mer med fokus på just en specifik företagsstruktur eller en viss bransch. Hur gör ni den avvägningen då? Var hittar ni balansen?
1: Ja, det är alltid svårt. Det är lite också, vad kan vi göra? Just till exempel bank och sjöfart som är två av de största sektorerna, där saknar vi egentligen helt och hållet lagstiftningsbehörigheten. Vi har små delar, så där gällande behörigheten kan vi kanske inte göra så mycket. Men en insats vi gjorde nu nyligen, eller som trädde i kraft nyligen, var att kapitalisera Kraftnät Åland som sänker elpriset ganska mycket på Åland. Det var en dyr åtgärd, men det kommer egentligen alla ålänningar, alla företag till godo, men de stora vinnarna, det är förstås de här industriföretagen som använder väldigt mycket energi och el och där man måste titta lite på att hur ska våra företag vara konkurrenskraftiga globalt, för det är det handlar om. De ska kunna sälja sina varor och tjänster utanför Åland och ha företag då förstås, kanske från hela EU eller från hela Europa, hela världen som konkurrenter, och då måste vi ge dem förutsättningar. Och till exempel då för industribranschen, så en utmaning vi har på Åland är förstås att vi är en liten småskalig ö, och då är energipriser och också vatten och avlopp dyrare, och också transportkostnader. Så där, det är kanske en specifika utmaningar som också är ganska kostsamma, men det i sin tur gynnar också då befolkningen, och ju mer köpkraftig befolkningen blir så gynnar det handeln och så vidare. Så alla åtgärder gynnar näringslivet positivt, men mer eller mindre beroende på bransch förstås då.
0: Säger Jesper Josefsson, näringsminister i den här landskapsregeringen, ju. En av dina föregångare på den här posten då, Fredrik Karlström, han skrev så sent som förra veckan på sociala medier om det här med näringsrätten och att den är onödigt byråkratisk. Han fick ju medhåll från nuvarande finansministern Mats Perema, noterar jag. Att det borde ju räcka med en avgiftsfri anmälan för att köra igång sin verksamhet här. Vad tycker du då? Finns det någon poäng med att ha kvar den här typen av reglering kring näringsrätt?
1: om jag bara zoomar ut rent generellt, så allt som förenklar för företag är förstås positivt. Och det är också något vi arbetar aktivt med, att minska på byråkratin. Sen det är lättare sagt än gjort. Mycket är EU-styrt och där gäller det också att implementera EU-lagstiftning så vettigt och minimalt som möjligt. Men då specifikt med näringsrätten, jag håller med, den är onödigt krånglig. Samtidigt ser jag vissa fördelar med den. Men en orsak till att den är svår att ändra på, det är ett undantag från EU. Vi fick behålla den så att säga när vi kom med i EU. Vi försökte förnya den och då också förenkla den nyligen. Den lagstiftningen föll på grund av att EU konstigt nog tyckte att vi gjorde den strängare, men vi gjorde den enklare. Men
0: det låter inte som om du är på gång att göra någonting i just den här saken.
1: Nej, den är lite lagd på is av den anledningen. Vi måste lägga ganska mycket resurser på att hur ska vi förenkla den när vårt förenklingsförslag föll.
0: Ja. Och sen är det ju också det att ni har ju sagt här att fokus ska ligga kanske inte på mängden nystartade företag, att det ska vara så himla lätt att komma igång, utan snarare att utveckla det som redan finns här.
1: Mm. Yes, där tycker jag också att man har lagt mycket fokus på att få igång nya företag. Och det är jätteviktigt i sig, men vi har haft kanske 4-5 olika projektinsatser för att få igång nya företag. Och det man har sett är att det är många, det är samma personer, företag som rullar de här olika programmen. Mm. Och man behöver, mycket ligger i, det ska vara rätt person. Och om man vill bli företagare så lyckas man förr eller senare. Det hjälper inte att utbilda. Sen ska man ha grundläggande att sänka tröskeln att bli företag. Och det är det vi vill lägga lite mer energi. Vi vill behålla några insatser på att sänka tröskeln att bli företagare, att hjälpa med att hur startar man företag, hur bokför man och så vidare. Och sen vill vi lägga mer fokus på att sänka tröskeln på att dels anställa. Där har vi bland annat inrättat ett nytt stöd för att göra sin första anställning. Det är ett stort steg för företag att gå från att vara själv till att börja anställa. Men sen också att sänka tröskeln att växa utanför Åland. Att inte bara ha åländska kunder utan ja, nu var i världen. Och det är också ett väldigt stort steg. Så det är helt enkelt att använda de resurser och medel vi har till att lägga lite mer fokus på det. Men det betyder inte att vi helt slutar satsa på att få nya företag. Det är fortfarande otroligt viktigt. Men vi har kanske lagt lite, vi har inte använt våra resurser så effektivt som vi skulle ha kunnat.
0: Men vi var ju inne på det här nu då med det här att konkurrenskraftigt företagsklimat, att det ska vara mindre lagtekniskt krångel och tydliga stödsystem här, att det ska vara lika lätt att ha företag på Åland som någon annanstans, eller till och med lättare kanske. Så vad kan vara onödig byråkrati som ni vill arbeta bort här nu då? Var finns den? Går det att göra någonting? Du skyller på att det är svårt här med till exempel näringsrätten.
1: Ja, det är oftast svårt. Det här var, jag hade en ganska stor ambition kring förenklingar innan jag blev minister. Sen när man kom till ministerbordet med de resurser man har och tryck på från EU-lagstiftning som alltid blir liksom högst upp, för annars hamnar man på olika negativa konsekvenser. Så plus när man frågar att vad ska vi förenkla, så är det, man får sällan konkreta förslag. Det kommer ganska just näringsrätten, skattegränsen, sådana lagstiftningar som är svåra att ändra på. Skattegränsen till exempel, där gör vi väldigt mycket, men resultatet kanske blir väldigt lite. Men det är det, överlag så krävs det väldigt stora insatser för att få ganska små resultat. Men jag bara ett exempel som jag kom på medan jag pratade. Till Norge och Sverige har gått in för att ha virtuella stängsel inom jordbruket då. Det är något jag personligen tycker att vi på Åland också borde möjliggöra. Så det är något vi har i röret i lagstiftningsmässigt att möjliggöra det. Vilka kommer då underlätta för den branschen specifikt?
0: Detta säger Jesper Josefsson, näringsminister i landskapsregeringen, som kommer jobba vidare med den här strategin och med att förverkliga det som står i det här tillväxtmeddelandet. Tack för att du kom till studion denna torsdag.
1: Tack så mycket själv.
0: Och fortsatt trevlig sommar till dig. Vi kommer att prata vidare här, och då ska det handla om discgolf bland annat, men nu närmast Ålands nytt.
2: Klockan är 4:05 och det här är Ålands nytt. God eftermiddag. Riksdagen avbryter sin sommarpaus och ledamöterna ska infinna sig i riksdagshuset i Helsingfors på tisdag 12:00. Orsaken är den så kallade Garden Helsinki-härvan, där regeringen under budgetförhandlingarna våren 2025 beviljade ett villkorligt stöd på 35 miljoner euro till arenaprojektet Garden Helsinki. Stödet beviljades på förslag av Samlingspartiet emot finansministeriets förslag. Det som framkommit i media ser inte bra ut, säger Ålands riksdagsledamot Mats Lövström till Ålands Radio. Enligt honom är det därför ett bra beslut att sammankalla riksdagen så att man får diskutera och förklara vad som gäller. Sammanträdet kommer förmodligen att landa i en förtroendeomröstning för antingen statsminister Orpo eller regeringen. Lövström påminner om att det man debatterar är ett stöd som inte betalats ut till ett projekt som ligger långt i framtiden. Idag torsdag och under delar av fredagen råder ännu varmt och soligt väder på Åland. Men till helgen drar ett sommaroväder in. Det säger meteorologen Erik Höjgård Olsen till Ålands Radio. Ganska stora regnmängder kan förekomma, framförallt under andra halvan av lördagsdygnet. Det kan nog röra sig om tiotals millimeter. Om en av de kraftigaste skurarna passerar så blir det nog åtminstone det dubbla. Höjgård Olsen konstaterar att lågtryckets placering varit osäker tidigare under veckan, men att prognosen nu är säkrare. Vinden vrider till nord under lördagsdygnet och börjar då också att tillta i styrka. Som allra blåsigast ser det ut att vara tidigt på söndag morgon. Då blåser det nog åtminstone kulingstyrka ute till havs. Det säger Höjgård Olsen och tillägger: jag har även några indikationer på att det kan blåsa drygt 20 sekundmeter i medelvind ute till havs. Och det är ungefär de här vindstyrkorna som drar in över ön. Då är det inte i medelvind utan stötvis i vindbyarna. Landskapsregeringen kräver att det nya nationella varningssystemet FI Alert ska fungera fullt ut på Åland och på svenska redan när det tas i bruk. Systemet bygger på så kallad cell broadcast teknik och ska kunna skicka snabba geografiskt riktade varningar direkt till mobiltelefoner i ett riskområde. Planen är att systemet ska tas i bruk före utgången av oktober. Landskapsregeringen kritiserar inrikesministeriet för att Åland inte formellt fått möjlighet att lämna synpunkter på lagförslaget, trots att systemet ska omfatta hela Finland. Enligt landskapsregeringen saknas också en ordentlig analys av hur systemet påverkar Åland och hur ansvaret för varningarna fördelas mellan riket och landskapet. Ålands befolkning ska kunna varnas på ett likvärdigt sätt och samtidigt som den övriga befolkningen i Finland, skriver landskapsregeringen i sitt utlåtande. Systemet måste också kunna användas vid lokala händelser som hör till Ålands behörighet. Landskapsregeringen anser därför att lagförslaget inte kan gå vidare innan de juridiska, tekniska och språkliga frågorna har retts ut. Under torsdagen hjälpte sjöräddningen en segelbåt med motorbekymmer utanför Horsholm i Vårda. Det var under seglatsen som motorn började låta illa och inte gick som den skulle. En bit utanför hamnen blev seglingsförhållandena för svåra, varpå Rescue Stormskär mötte upp segelbåten och assisterade den in till hamn. Och så vädret. Dagen blir klar med en temperatur upp till 25 grader. Varning är utfärdad för värmebölja. Vinden är svag till måttlig sydlig 3 meter per sekund. Varning för terrängbrand är utfärdad på grund av torkan. Varning är också utfärdad för stark UV-strålning. UV-index är 6. Pollenrapport, höga halter av gräs och gråbo. Sjövädret på Ålands hav och Skärgårdshavet. Vind omkring nordost 2-6 meter per sekund, upp till 8 meter per sekund. Från och med kvällen sydlig till sydostlig vind och god sikt på samtliga havsområden. Det här var Ålandsnytt. I studion var Emma Enqvist. Alla våra nyheter hittar du på www.alandsradio.ax. Och nu nyheter från Yle.
3: Riksdagsledamöterna får avbryta sin sommarpaus. Riksdagen möts på tisdag med anledning av arenaprojektet Garden Helsinki. Veterankommentatorn Göran Djupsund köper inte statsministerns förklaringar till rådet kring statens planerade stöd till arenan. Och i den här sändningen hör vi också kritik mot att Finlands bollförbund väljer att stödja en ny mandatperiod för den kritiserade FIFA-chefen Gianni Infantino. Vädret. Ännu imorgon blir det soligt och varmt. I veckoslutet väntas regn och svalare väder. Det här är nyheterna klockan 16. Jag heter Katarina Björk. God torsdags eftermiddag. Riksdagens talman Jussi Halla-aho kallar alltså in riksdagen från sommarpausen. Oppositionspartierna bad talmannen göra det med anledning av oklarheterna kring det planerade statliga stödet till arenaprojektet Garden Helsinki. Och efter att ha diskuterat med bland andra statsminister Petteri Orpo så har Halla-aho fattat beslutet att kalla in riksdagen på tisdag nästa vecka så att riksdagen får höra och diskutera statsrådets meddelande om Garden Helsinki-projektet. Det är ovanligt att riksdagen kallas samman under sommar- eller julpaus. Det har skett 7 gånger tidigare och då har det handlat om allvarliga kriser som coronakrisen och Brexit. Statsminister Petteri Orpo medgav i gårdagens A-studio att han inte har varit tillräckligt tydlig när det gäller Garden Helsinki och han säger att kommunikationen har misslyckats. Professor emeritus Göran Djupsund säger att Orpo försöker flytta fokus från själva beslutsprocessen till frågor som har att göra med tillväxt.
4: Det börjar vara en dålig tradition att när politiker utsätts för tuffa frågor kring någonting som har hänt eller håller på att hända så skyller man på kommunikationen och säger att det är kommunikationsmissar. Jag tycker det här är en mycket dålig förklaring till dagsläget och till att den här turbulensen uppstod.
5: Djupsund tror att Orpo tills vidare har ett förhållandevis starkt stöd inom det egna partiet, samlingspartiet. Rent politiskt är situationen ändå svår.
4: Våra konservativa partier överlag så har en ganska hög tröskel till att i sluttampen av valrörelsen eller just här ett halvår inför valet börja rumstera om och byta sina ledare. Vi som nu kanske har främst, det visar ju den här opinionsmätningen också, främst börjar sätta frågetecken för samlingspartiet är de kvinnliga väljarna. Man har tappat mera kvinnliga väljare än manliga väljare under de senaste månaderna. Och det är förstås ett orostecken.
5: Samlingspartiet fick ett stöd på 16,7% i den senaste partimätningen från Helsingin Sanomat.
4: Orpo framstår inte längre som en partiledare som om ett halvår går till val med målsättningen och en viss tilltro till att han kommer att kunna vinna valet och få fortsätta som statsminister. I mina ögon så har han frångått den här ambitionen att han vill göra ett möjligast bra val men inte ens han själv tror något mera i mina ögon alltså på att Samlingspartiet kan bli det största partiet och att han skulle kunna fortsätta som statsminister.
3: Vi hörde Göran Djupsund och reporter här var A.G. Karlsson. I Ukraina väcker president Volodymyr Zelenskyjs planer på att ombilda regeringen motstånd. I både Kiev och i andra städer hade ordnat protester idag. Framförallt upprörs känslorna av Zelenskyjs beslut att byta ut försvarsministern Mikhailo Fedorov. Fedorov är populär som minister. Han har hyllats för att ha fått försvarsproduktionen och försvarsinköpen att löpa. Men Fedorov är oense med landets överbefälhavare Alexander Sirski, som enligt Fedorov försöker splittra landet. Igår lämnade Ukrainas premiärminister Julia Sviridenko sin post. Och hennes efterträdare blir Serhii Koretsky, som har varit vd för det statliga olje- och gasbolaget Naftogas. Det ska handla om sport och fotboll. Det väcker uppmärksamhet och kritik att Finlands bollförbund stöder FIFA-chefen Gianni Infantinos kandidatur till en ny mandatperiod som ordförande för det internationella fotbollsförbundet. Infantino har lett förbundet sedan år 2016 och han har länge ifrågasatts för sina kontroversiella åsikter och strategier.
6: Det internationella fotbollsförbundet FIFAs ordförande Gianni Infantino förbereder sig för en ny mandatperiod, ett val som Finlands bollförbund stöder. Infantino har kritiserats bland annat för sina kontakter med USAs president Donald Trump och Saudiarabiens kronprins Mohammed bin Salman. Bollförbundets ordförande Ari Lahti motiverar beslutet med att den svenska generalsekreteraren Mattias Gravström är en del av Infantinos ledning. Den kontakten kan gynna Nordens relation till FIFA, menar Lahti. Frank Johansson, verksamhetsledare för människorättsorganisationen Amnestys finländska sektion, ser flera problem med Infantinos roll vid rodret.
7: Personligen tycker jag inte att det här är bra för fotbollen, det är inte bra för spelarna, det är inte bra för fansen och det är inte bra för gräsrotsnivån av spelet, var ändå de flesta som spelar fotboll finns.
6: Om Infantinos planer på att få fotbollen att växa i Mellanöstern sätts i verket får det negativa följder ur ett människorättsligt perspektiv, säger Johansson.
7: Saudiarabien borde ju absolut inte få ett fotbolls-VM, det blir liksom Qatar 2.0 med stora problem, både med liksom situationen för publiken, för fansen, för spelarna.
6: Bollförbundets linje kommer ändå inte att göra särskilt stort avtryck, bedömer Johansson.
7: De liksom följer med när andra gör initiativ som skulle förändra fotbollen kanske till det bättre, men att inte på det sättet att de själva skulle ta ansvaret för att föra det vidare.
3: Det sa Amnestys Frank Johansson och reporter här var Vendla Fagerud. Och det här för oss över till eftermiddagens andra sportnyheter. Först ett efterspel från gårdagskvällens VM-semifinal i fotboll mellan Argentina och England. Argentina vann matchen med 2-1 efter en sen vändning och firade länge med sina supportrar efter slutsignalen. Under det här firandet så höll flera argentinska spelare upp en banderoll som hänvisade till Falklandskriget 1982 och tvisten mellan Argentina och Storbritannien om ögruppen. Det internationella fotbollsförbundet FIFA förbjuder politiska budskap på arenorna och gårdagskvällens banderollviftande kan därför leda till disciplinära åtgärder mot det argentinska landslaget. Det blir alltså VM-final i fotboll på söndag då möter Argentina Spanien. Och så friidrott. Idag drog U18-EM igång i Italien där höjdhopparen Emil Appel genast var i hetluften. IF Malax-hopparen deltog i kvalet men lyckades inte ta sig vidare till lördagens final. Kvalgränsen var satt till 2,08 och det är 20 cm högre än Appels personbästa. Han missade finalen då han rev ut sig på 2,01. Bättre gick det för Alisa Launonen som hör till guldfavoriterna i sjukamp. På 100 meter häck var Launonen snabbast av alla på 13,33 och efter höjdtävlingen ligger hon tvåa i sammandraget. Tävlingarna i U18-EM pågår fram till söndag. Molnigheten växlar och längst i norr kan det bli en del skurar. I natt blir det mellan 7 och 17 grader. Imorgon får södra och mellersta Finland mellan 21 och 27 grader. I norr mellan 10 och 20 grader. UV-strålningen är stark i södra Finland imorgon. Index är 6. På Åland och i delar av västra Finland kan värmen kännas tung det kommande dygnet. Och varning för terrängbrand gäller i stora delar av västra Finland. På Bottenviken varnas ikväll och i natt för friska sydvästliga vindar. Och enligt femdygnsprognosen rör sig ett kraftigt lågtryck över Finland mot öster under veckoslutet. På lördag blir det regnigt i västra Finland, Kajanaland och norra Österbotten och det kan regna rikligt. På söndag regnar det också i östra Finland. Vinden friskar i och det kan också åska. Mot slutet av femdygnsperioden är det uppehållsväder igen och växlande molnighet. Från och med lördag är den högsta dagstemperaturen mellan 12 och 22 grader och på nätterna är det mellan 7 och 18 grader.
8: Nu fortsätter Åland idag.

0: Vargas Solagola, Forgot to be your lover här i Ålands Radio. Det ska handla nu om discgolf. Förra veckan så deltog Harry Beeks i junior-VM som avgjordes i Pittsburgh i USA. Han slutade på delad 30:e plats i 15-årsklassen trots att han bara är 13 år. Vi har skickat iväg vår reporter Don Sjöblom Svensson nu för att träffa Harry Beeks som ska få berätta mer om sitt VM-äventyr.
1: Det stämmer bra det, och vi står i trädgården till huset där Harry Beeks med familj bor. Och det är svårt att missa intresse, för när man kommer in så är det två discgolfkorgar. Det ligger en 20-25 diskar på marken och sen väska med väldigt många diskar. Harry, om vi börjar där då, hur många diskar har du?
2: Lätt över 100, jag skulle säga 200-300 nästan. Något sånt.
1: Och hur många använder du så där aktivt?
2: I min väska så har jag typ 20-25, beror lite på banan och tillfället.
1: Så det är lite sådär, ja, väder och vind och vilken bana du spelar, så väl, ja, då plockar du ihop din bag så att säga.
2: Jo, det ska jag säga. Men jag har vissa diskar som jag alltid använder, men jo, det är lite plocka där och till bana till bana. Mm.
1: Det var ju ditt andra junior-VM som du var med i nu då, nyss i tisdags kom du hem från Pittsburgh. Hur känns resan av förresten?
2: Det känns bra faktiskt, liksom.
1: Ingen jetlag?
2: Nej, inte riktigt. Det var... känns bara bra till, alltså, att komma hem, sova i sin egen säng igen och få spela banorna här igen.
1: Mm. Ja, ditt andra VM då, var det mindre nervöst den här gången?
2: Ja, det ska jag väl säga. För första gången så är det bara mycket mer press, liksom kasta bra och spela bra. Men nu är det lite mer avslappnat och ja, kör som man vill.
1: Du är 13 år, du tävlar i 15-årsklassen. Ja, hur var det att möta äldre? Du är van med det från andra tävlingar också, men just i den här tävlingen.
2: Det var intressant. Det var roligt att spela med såna lite mer min ålder. Men också väldigt roligt att se liksom hur bra de bästa är i min ålder. Så det var väldigt roligt och också lite svårare eftersom vissa kan kasta ett par meter längre än mig.
1: Ja, men du har ju då 2 år kvar i den här klassen. Ja, vad kan du åstadkomma de 2 kommande åren om det blir VM?
2: Det kan nog komma mycket, tror jag. Vi får se hur mycket jag tränar och det, men det finns nog mycket att få från det.
1: Hur går det till för att få vara med på VM då? För det är ju inte bara liksom att anmäla sig och åka dit.
2: Nej, man måste spela 3 PDGA-turneringar och sen släpper de så att man kan registrera vid olika tillfällen beroende på sin rating.
1: Så att det, ja, man kvalificerar sig.

0: Helt enkelt.
1: Jo, man måste spela tävlingar och på ett sätt ha en ganska bra rating.
0: Tidigare år så har du ju redan hunnit med att vinna en tävling i England, en i Spanien. Och sen så har du kvalat in till junior FM i augusti. Blir det mycket tävlingar utanför Åland?
1: Det är lite liksom hur det passar med resande, skolan och allting. Så den i Spanien så hade jag ju lov från skolan, sportlov. Så det är lite när det passar och ja, hur det är med familjen.
0: FM då, som kommer i augusti, vad är målet där? Du har ju en... eller FM, har du spelat det tidigare?
1: Nej, det här blir första gången för mig.
0: Ja, vad har du för mål där då?
1: Jag skulle säga kanske topp 5, topp 10. Skulle vara väldigt bra, ska jag säga.
0: Hur är det på FM då? Är det samma åldersklasser som i VM att du blir att tävla i 15-årsklassen?
1: Jo, det blir så, jo.
0: Men du har ändå så pass högt ställda målsättningar?
1: Ja, det gick väl bra i VM, så varför kan det inte gå bra i FM?
0: Hur länge har du spelat discgolf då?
1: 6-20 år, ska jag säga.
0: Och vad är roligast med sporten?
1: Tävla och kanske bara gå ut, spela med familjen någon kväll, bara ha roligt, ska jag säga.
0: Men var det 6-7 år sedan, det var ungefär då när det började ploppa upp discgolfbanor här. Man har ju ganska mycket att välja på.
1: Jo, det finns ju väldigt många banor här som är väldigt bra. Till exempel Västerkalmar, vilket hölls ju en väldigt stor tävling för några år sedan.
0: Ja, den är ju inte så långt härifrån om vi tittar dit. Hur många driver behöver du kasta för att komma dit?
1: Kanske 20-30, jag vet inte riktigt.
0: Nu underskattar du själv, så långt är det inte. Jag har sett dina kast på nätet, du kastar bättre än så. Men hur mycket tränar du då?
1: Det är väl kanske... Jag har inte tränat så mycket de senaste dagarna efter vi kom hem. Men förr så tränade jag ju nästan varje dag. Putta ett tag och sen gick ut på fotbollsplanen utanför vårt hus och kasta.
0: Hur ser det ut där då? För att discgolfen, ja, banorna kom ju för inte så länge sen och det finns kanske inte så mycket träningar och sådana som har hållit på så länge så att man kan titulera sig tränare. Hur gör du där? Blir det bara att du testar själv eller får du hjälp av någon?
1: I början så fick jag väldigt mycket hjälp av min brorsa att lära mig hur att kasta och allting. Och sen är det lite bara gå ut och testa och kanske titta på nätet hur proffsen gör och sen försöka få det in i sitt spel. Och så är det väl kanske bara gå ut och spela med min pappa och tävla.
0: Hur ser du på framtiden då? Satsar du på discgolf?
1: Det är planen just nu. Och mitt mål just nu är att bli proffs just nu. Så.
0: Har du några andra, du har FM då i augusti, är det några andra större tävlingar som du har inplanerat här under resten av året?
1: Den största är väl Sports Week senare i augusti, ska jag säga. Eller i juli, ja, något sånt.
0: Vi ska släppa iväg dig. Du har diskarna framme, det kanske blir lite träning här till i solskenet.
1: Jo, jag har också en tävling ikväll så måste värma upp för den snart. Så. Ja, det blir nog lite kastande ikväll.
0: Då säger vi grattis till den delade 30:e platsen på VM och stort lycka till i FM och andra tävlingar framöver här i Rubiks.
1: Tack så mycket.
0: Och då Hasse, får du ta över, jag tror det är skönt här. Jag blir kvar en stund, kastar lite disk.
2: Ja, det låter bra.
0: Ta över du.
2: Det låter jättebra. Du får öva in både forehand och backhand där, Dan, så du kan vara med och tampas i senior-VM får det väl bli för din del. Vi ser vad som händer och sker Taylor Swift nu.

0: I knew you, Taylor Swift. Idag blev det känt att riksdagen avbryter sin sommarpaus. Ledamöterna ska infinna sig i riksdagshuset i Helsingfors på tisdag klockan 12. Årans riksdagsledamot Mats Löfström berättar varför.
1: Statsminister Petteri Orpo har sagt att han vill ge nu en upplysning till riksdagen angående den mediedebatt som har förekommit nu i Finland gällande ett arenaprojekt som man planerar i Helsingfors, och där regeringen har sagt att man är redo att skjuta till statliga pengar för att om det här projektet blir av. Och det har ifrågasatts kraftigt hur den här lobbningsprocessen bakom det här beslutet har på riktigt hänt och förekommit. Det har kritiserats och det har också lämnats en del motstridiga uppgifter i offentligheten. Och statsministern har nu sagt att han vill ge en upplysning kring de här sakerna till riksdagen.
2: Vad är din åsikt i den här frågan?
1: Man kan väl bara lugnt säga att inte ser det ju bra ut, den här liksom beslutsgången och processen, det som har framkommit i media. Och därför är det säkert ett bra beslut att sammankalla riksdagen för att där då regeringen och statsministern kan ge den här upplysningen. Och riksdagen får debattera det, och det kommer såklart utmynna sen i en förtroendeomröstning för statsministern eller för regeringen som helhet kring det. När det finns oklarheter, när det finns frågor och när de frågorna inte på ett tillräckligt bra sätt har besvarats i media ännu, så är det säkert klokt att sammankalla riksdagen, tycker jag. Och sen får vi väl se vad debatten nästa vecka för med sig, men det ger samtidigt antagligen en möjlighet att också dra streck för den här debatten som har förts. För det är också viktigt att påpeka att inga pengar har ju betalats ut i det här projektet, och det ligger långt i framtiden, och det ska också i så fall gå igenom den normala budgetprocessen där riksdagen också i normala fall skulle fatta budgetbeslut för en eventuell finansiering av ett nytt arenaprojekt. I Helsingfors ska staten vara med och bidra det som man har gjort i vissa tidigare projekt. När det har gjorts arenaprojekt till exempel i Tammerfors, man byggde Nokia Arena där och staten var med, ska man vara med på samma sätt i Helsingfors. Så att det måste naturligtvis finnas en normal budgetprocess kring den frågan. Det som är grunden för den här debatten är ju att hur har det här själva beslutet då, alltså det politiska beslutet att staten har signalerat att man ska vara med i det här arenaprojektet i Helsingfors, hur har det kommit till?
2: Vad är det som händer på tisdag då?
1: På tisdag klockan 12 är min information, har vi just fått av generalsekreteraren, att plenum kommer att hållas och där regeringen kommer att ge en så kallad upplysning. Det är statsministern som kommer att säkert under delvis en skriftlig upplysning, men också under 10 minuters öppningsanförande redogöra för de frågorna som har kommit. Och efter det så kommer det att vara en debatt, och efter att debatten har förts till slut så kommer det säkert utmynna i en förtroendeomröstning för regeringen i den här frågan.
2: Så utfallet kan ju bli då att, ja, vi säger att regeringen faller. Alternativt så visar ju den här förtroendeomröstningen på att de har fortsatt förtroende.
1: Precis, så är det. Alltså att en förtroendeomröstning kan ju alltid leda till att regeringen inte har förtroende i riksdagen. Samtidigt så är det viktigt kanske att ur en åländsk kontext så det här med misstroende och förtroendeomröstningar, så det är inte lika dramatiskt i riksdagen som det är i förhållande till Ålands lagting, när det är relativt sällsynt att det kommer. Misstroende mot enskilda ministrar, det också ovanligt i Finland och i riksdagen. Men att man mäter förtroende, att man kopplar helt enkelt en kläm till ett beslut som säger att regeringen inte åtnjuter längre riksdagens förtroende, det är relativt vanligt. Det händer kanske var tredje vecka, var fjärde vecka. Det behöver inte vara så kallade interpellationer, utan det kan kopplas till exempel till budgetbeslut och andra frågor, att man då avslutar med sina ändringsförslag med att också föreslå att regeringen ska avgå. Och det här är en del av parlamentarismen, en del av det politiska systemet och en del av oppositionens verktyg i det här parlamentariska systemet. Så det är klart att det alltid är allvarligt när någon föreslår ett misstroende eller att man inte har förtroende för regeringen. Men det är inte så att det skulle vara speciellt ovanligt att det händer, utan det är en del helt enkelt av den politiska dynamiken i Finland.
2: Hur vanligt är det att riksdagen bryter sommarpausen? För det är ju det ni får göra nu, ja, inställa er i Helsingfors på tisdag.
1: För mig är det första gången, skulle jag säga, de här 11 åren som jag har varit riksdagsledamot. Det har varit flera olika saker som har gjort att vi har suttit betydligt längre än vad man brukar göra. Så till exempel den sommaren som NATO-beslutet skulle fattas och den gränssäkerhetslagen som behandlades i det säkerhetspolitiska läget. Då gick riksdagen först på sommarpaus, tror jag, 12 juli. Alltså ungefär de här tiderna så tog man först sommarpaus och inte efter veckan efter midsommar som brukar vara det normala. Och sen under guldkrisen i Grekland och eurokrisen, när riksdagen skulle vara med och godkänna de lånepaketen till Grekland, då sammanträdde också riksdagen under brinnande sommar. Men det var inte riksdagen som helhet, utan det var bara riksdagens stora utskott som då sammankallades, eftersom det var stora utskottet som hade möjligheten att det. Så jag minns inte att man skulle ha avbrutit den här sommarpausen i riksdagsarbetet under mina år i riksdagen i alla fall. Och det är inte vanligt att det görs. Men vi kommer säkert få någon som kommer kunna gräva i arkiven och hitta när det senast har hänt och vilka anledningar det var då. Men det är väldigt ovanligt helt enkelt.
0: Det säger alltså Ålands riksdagsledamot Mats Löfström, intervjuad här av Dan Sjöblom Svensson. Alldeles strax ska du få Ålands nytt här i Ålands radio. Efter det är vi tillbaka och då ska det handla mer om spektakulära fynd som gjorts under utgrävningar, arkeologiska sådana, i Geta.
3: Riksdagen avbryter sin sommarpaus. Ett bra beslut enligt Mats Löfström. Landskapsregeringen kräver att det nya nationella varningssystemet ska fungera på svenska på Åland. Till helgen drar ett sommaroväder in och arkeologstudenter hittade ett stort fynd.
4: Den har vissa drag som pekar på att den kan ha varit och representera en skepnad i kvinnoform.
3: Bland annat det här hör du i torsdagens Ålandsnytt. I studion Emma Enqvist. Riksdagen avbryter sin sommarpaus och ledamöterna ska infinna sig i riksdagshuset i Helsingfors på tisdag klockan 12. Orsaken är den så kallade Garden Helsinki-härvan, där regeringen under budgetförhandlingarna våren 2025 beviljade ett villkorligt stöd på 35 miljoner euro till arenaprojektet Garden Helsinki. Stödet beviljades på förslag av Samlingspartiet emot finansministeriets förslag. Enligt Ålands riksdagsledamot Mats Löfström är det ett bra beslut att sammankalla riksdagen så att man får diskutera och förklara vad som gäller.
1: No, man kan väl bara lugnt säga att inte ser det ju bra ut, den här liksom beslutsgången och processen, det som har framkommit i media. Och därför är det säkert ett bra beslut att sammankalla riksdagen. För att där då regeringen och statsministern kan ge den här upplysningen och riksdagen får debattera det, och det kommer såklart utmynna sen i en förtroendeomröstning för statsministern eller för regeringen som helhet.
3: Mats Löfström påminner om att det man debatterar är ett stöd som inte betalats ut till ett projekt som ligger långt fram i framtiden. För Löfström själv är det andra gången på hans 11 år som riksdagens sommarpaus avbryts på det här sättet. Idag, torsdag och under delar av fredagen råder ännu varmt och soligt väder på Åland. Men sen blir det sommaroväder. Det säger meteorologen Erik Höjgård Olsen till Ålands radio.
5: Ganska så mycket regn, ganska stora regnmängder som kan förekomma framförallt under andra halvan av lördagsdygnet och säkert då också inbäddade åskskurar.
6: Jaha, hur liksom, vilka mängder pratar vi om då?
5: Ja, det kan nog röra sig om tiotals millimeter åtminstone. Men är det en av de här kraftigaste skurarna som passerar så är det nog åtminstone det dubbla. Det är ju än så länge ganska så beskedliga vindar. Måttliga vindar omkring syd. De vrider till nord under lördagsdygnet. Och då börjar det också tillta i styrka. Så när det är som allra blåsigast, vilket ser ut att vara söndag tidig morgon, då blåser det nog åtminstone kulingstyrka ute till havs, in över Åland, kanske hårda eller mycket hårda vindbyar.
6: Ja, nu måste jag vara så där jobbig och fråga dig vad det innebär i liksom meter per sekund.
5: Ja, men precis. Kulingstyrka, det börjar vi räkna från 14 sekundmeter, men jag har några indikationer här på att det kan blåsa drygt 20 meter per sekund i medelvind ute till havs alltså. Och det är ungefär de här vindstyrkorna vi pratar om också in över ön, men då är det inte i medelvind utan då är det den här stötvisa byvinden, alltså vindbyarna.
3: Du hörde SMHIs meteorolog Erik Höjgård Olsen, här intervjuad av Josefina Jansson. Landskapsregeringen kräver att det nya nationella varningssystemet FI Alert ska fungera fullt ut på Åland och på svenska redan när det tas i bruk. Systemet bygger på så kallad cell broadcast-teknik och ska kunna skicka snabba geografiskt riktade varningar direkt till mobiltelefoner i ett riskområde. Planen är att systemet ska tas i bruk före utgången av oktober. Landskapsregeringen kritiserar inrikesministeriet för att Åland inte formellt fått möjlighet att lämna synpunkter på lagförslaget, trots att systemet ska omfatta hela Finland. Enligt landskapsregeringen saknas också en ordentlig analys av hur systemet påverkar Åland och hur ansvaret för varningarna fördelas mellan riket och landskapet. Ålands befolkning ska kunna varnas på ett likvärdigt sätt och samtidigt som den övriga befolkningen i Finland, skriver landskapsregeringen i sitt utlåtande. Systemet måste också kunna användas vid lokala händelser som hör till Ålands behörighet. Landskapsregeringen anser därför att lagförslaget inte kan gå vidare innan de juridiska, tekniska och språkliga frågorna har retts ut. Mitt i Medis veckolånga fältkurs i arkeologi kom gruppen på 25 personer över ett rejält fynd. Ett litet lerfigurinfragment av en kvinnas byst hittades. Arkeologen och utbildningsledaren Jan Fast berättar om fyndet.
4: I år har vi haft ganska sedvanliga fynd av stenålderskeramik, ben av sel och andra djur. Och sen har vi också förstås väldiga mängder av avslag. Det är alltså avfall från tillverkning av stenföremål som kallas då avslag. De finaste fynden är igen i år fragment av lerfiguriner. Särskilt en fin figurin kom fram igår. Och den har vissa drag som pekar på att den kan ha representera en skepnad i kvinnoform. Men de här figurinerna är ganska mystiska, spektakulära, spännande grejer. Det kan jag säga, att sådana figuriner med kvinnliga drag har man hittat tidigare. Bara två av på våra utgrävningar och en på en annan utgrävning på Åland. Och bara en i hela Sverige. Som är väldigt, väldigt sällsynta. Så det var en fin grej igår att den här figurinen kom fram.
7: Ja, varför just den här platsen? Vad är det som gör den speciell och varför återkommer ni hit? Eller har ni återkommer ni hit varje år? Liksom? Ja.
4: Den här platsen är speciell för att den är helt bevarad. Den har inte förstörts på något vis under tusentals år, utan den har fått ligga helt i fred. Och med hjälp av arkeologen i Lysenius från Ålands museum kunde vi direkt då zooma in på det sannolikt fyndrikaste området då från och med början. Och kunde då gräva oss ner i 6000 år, eller 5000 år gammal historia, helt från torvlagret till botten då. Så det är värdefullt. Och sen är platsen är speciell, trots att det är en ganska sedvanlig stenåldersboplats, så har den här ytan där vi gräver just nu haft någon form av speciell funktion i och med att här hittas mängder av de här lerfigurinerna som då är kännspaka för gropkeramikskultur på Åland.
3: Det sa arkeologen Jan Fast och reporter var Adam Berlin. Under torsdagen hjälpte sjöräddningen en segelbåt med motorbekymmer utanför Horsholm i Vårdö. Det var under seglatsen som motorn började låta illa och inte gick som den skulle. En bit utanför hamnen blev seglingsförhållandena för svåra, varpå Rescue Stormskär mötte upp segelbåten och assisterade den in till hamn. Åland Trail Riders beviljas närmare 30 000 euro i stöd från landskapsregeringen för att anlägga nya cykelleder och mountainbikespår i Mariehamn. Stödet uppgår till högst 29 863,80 euro, vilket motsvarar 60% av projektets godkända kostnader. Projektet ska skapa nya cykelmiljöer med fokus på spontan idrott, rörelseglädje och naturupplevelser för barn, ungdomar och familjer. Planen är att bygga hopp till en så kallad dirt jump-bana för olika kunskapsnivåer öster om Örtvägen samt ett lättare MTB-spår för hela familjen i Östernässkogen. Den totala projektbudgeten uppgår till nästan 50 000 euro där resterande finansiering består av privata medel och ideellt arbete. Enligt landskapsregeringen bidrar satsningen till ökad tillgänglighet genom att cykelbanorna placeras i både den norra och södra delen av staden. Projektet ska vara genomfört senast den 31 augusti 2027. Och så vädret. Dagen blir klar med temperatur upp till 25 grader. Varning är utfärdad för värmebölja. Vinden är svag till måttlig sydlig 3 meter per sekund. Varning för terrängbrand är utfärdad på grund av torkan. Varning är också utfärdad för stark UV-strålning. UV-index är 6. Pollenrapport, höga halter av gräs och måttliga halter av gråbo. Sjövädret på västra delen av norra Östersjön. Ostlig till sydostlig vind 3-7 meter per sekund. Ålands hav och skärgårdshavet, vind omkring nordost 2-6 meter per sekund upp till 8 meter per sekund. Från och med kvällen sydlig till sydostlig vind. Södra Bottenhavet, vind av varierande riktning 2-5 meter per sekund. Från och med kvällen sydlig vind som tilltar småningom, på efternatten 5-9 meter per sekund och på morgonen upp till 11 meter per sekund. God sikt på samtliga havsområden. Det här var Ålandsnytt. I studion var Emma Engqvist och nu tillbaka till Hasse och Åland idag.

0: Honey, what now? Åland, idag lyssnar du till. Vi ska ta oss med nu till en utgrävning. Mitt i Medis veckolånga fältkurs i arkeologi så kom ju gruppen på 25 personer över ett rejält fynd. Ett litet lerfigurinfragment av en kvinnas byst hittades. Arkeologen och utbildningsledaren Jan Fast berättar mer om det här fyndet.
1: Några år har vi haft ganska sedvanliga fynd av stenålders keramik, ben av sel och andra djur. Och sen har vi också förstås väldiga mängder av avslag. Det är alltså avfall från tillverkning av stenföremål som kallas då avslag. De finaste fynden är igen i år fragment av lerfiguriner. Särskilt en fin figurin kom fram igår. Och den har vissa drag som pekar på att den kan ha representera en skepnad i kvinnoform. Men de här figurinerna är ganska mystiska, spektakulära, spännande grejer. Det kan jag säga, att sådana figuriner med kvinnliga drag har man hittat tidigare bara två av på våra utgrävningar och en på en annan utgrävning på Åland. Och bara en i hela Sverige. Som är väldigt, väldigt sällsynta. Så det var en fin grej igår att den här figurinen kom fram.
2: Ja, varför just den här platsen? Vad är det som gör den speciell och varför återkommer ni hit? Eller har ni återkommer ni hit varje år? Liksom?
1: Ja. Den här platsen är speciell för att den är helt bevarad. Den har inte förstörts på något vis under tusentals år, utan den har fått ligga helt i fred. Och med hjälp av arkeologen i Lysenius från Ålands museum kunde vi direkt då zooma in på det sannolikt fyndrikaste området då från och med början. Och kunde då gräva oss ner i 6000 år, eller 5000 år gammal historia, helt från torvlagret till botten då. Så det är värdefullt. Och sen platsen är speciell, trots att det är en ganska sedvanlig stenåldersboplats, så har den här ytan där vi gräver just nu haft någon form av speciell funktion i och med att här hittas mängder av de här lerfigurinerna som då är kännspaka för gropkeramiks kultur på Åland. Så det där, spännande.
2: Om du skulle beskriva en lerfigurin, vad är kännetecknet? Vad är det man ser? Eller vad är det ni ser när ni hittar det?
1: Mm. Lerfigurinerna är små skulpturer i lera, föreställande någonting, en blandning av djur och människa. En form av föremål som kanske används vid shamanistiska ritualer av shamaner. Då shamanen har tagit en djurskepnad för att kunna röra sig mellan de olika världarna. Så det kanske till och med illustrerar shamanen själv i den dräkt som han bar då han går in i de andra världarna, så att säga. Men det kan också handla om avgudabilder av som har dyrkat förfäder eller annat. Och det kan också vara helt vanliga föremål som man gjort för att minnas tidigare döda släktingar eller annat. Men vi vet ju aldrig, vi kommer aldrig att få veta vad de exakt har varit för. Men det vi vet är att de är väldigt speciella och de är väldigt, väldigt, väldigt sällsynta. Utom här på Åland och i östra Sverige.
2: Vad är det, ett särskilt speciellt år fyndmässigt i år? Har det varit det, eller du som har varit med de tidigare åren också, hur har det skiljt sig någonting?
1: Den figurin vi nu hittade igår, som är väldigt detaljerat dekorerad och så här, så den är helt typisk för de figuriner vi har hittat här tidigare. Men den är väldigt väl bevarad, som du kommer att se snart, så den sätter fantasin i rörelse, så att säga. Och det är ju bra, det är arkeologi som bäst.
2: Vad berätta om intresset? Har det vuxit under de senaste åren, eller har det alltid varit stort? Hur ser det ut?
1: Ja, alltså Medis som organiserar de här utgrävningarna har ju gjort ett väldigt bra jobb med marknadsföring av den här kursen, och det har ju rätt i den att den är full genast från första veckorna då, eller första dagarna till och med. Vi kan inte ta fler än 25 personer då, så det blir ofta kö, och det har det varit också i år. Så intresse för arkeologi är stort och medis ger möjlighet att pröva på arkeologi med egna händer och delta i forskningen och bidra med en viktigt arbete helt enkelt för att vi ska få veta mer om Åland under den allra äldsta tiden.
2: Thomas Sunnerteg var en av deltagarna på fältkursen och han har tyckt det varit en lärorik vecka. Han har länge studerat arkeologi och ser nu fram emot att jobba med det.
3: Så främst väldigt roligt, lärorikt. Man får gott om rum, ställa frågor löpande och bra svar. Så man förstår vad man pysslar med. Och lyxigt med så mycket fynd också, spännande fynd, så gammal plats.
2: Ja, berätta lite, vad har ni hittat?
3: Jo, men kan vi börja med gårdagens då? Det var en bit av en av de här lerfigurinerna som hittats under tidigare år också. Nu var det en förmodad del av överkroppen. Tidigare har man hittat ansikten och mer hel kropp också. Utöver det mycket keramik och stora välbevarade bitar där man kan se mönster och sånt också. Mycket stenavslag och ben och sånt med. Vissa aktivitet kan man se vad man pysslat med på boplatsen. Så det, ja.
2: Varför fastnade du för arkeologi?
3: Det var väl... Man har väl alltid haft lite intresse, men lite slump var också för under några år pluggade jag musik och så halkade man in på musikarkeologi. En liten kurs på Linnéuniversitetet och så blev det en avstickare där som har hållit i sig i 7-8 år. Så det är väldigt, väldigt roligt och mjukt folk att både studera och jobba med också. Så det är intressant.
2: Vad är tjusningen?
3: Det är väl blandning av alltså förstå oss själva genom att förstå människorna som är före oss och se man tränar upp ögonen på något sätt och se folk som har bott på platserna i alla tider och hur lika vi är i mångt och mycket. Och jag tycker det är väldigt roligt om man kan vara med och hjälpa till att plocka fram medborgarnas historia och rötter och var de kommer ifrån, vilka som har funnits här innan och så.
2: Är det här något du vill se som ett jobb i framtiden?
3: Ja, jättegärna. Är det någon som har jobb? Nej, men absolut. Det är jätteroligt. Jag trivs som fisken i vattnet varje gång man är i ett sammanhang med andra arkeologer och intresserade. Så det är jätteroligt och jag vill jättegärna jobba med det.
2: Hur har din vecka sett ut och vad har du gjort och hur har du instruerat och så vidare?
1: När jag försöker hålla cirkusen igång så att säga. Jag betraktar mig mer som en cirkusdirektör än som en arkeolog här. Det är ganska mycket som händer hela tiden och man måste hänga med och styra och ställa för att det ska gå ihop. Så det är mest min uppgift här. Men naturligtvis njuter jag ju också av de här upptäckterna här i fält. Och eftersom det är nu den sista stenåldersgrävningen för vår del på Åland, åtminstone nu för ett antal år framöver, så inser jag ju också betydelsen av det vad vi har gjort och hur det liksom... Hur det allt ska komma ihop i slutändan. Så att jag är både arkeolog och också en sorts chef för det fysiska arbetet.
2: Vad gör ni av fynden ni hittar?
1: Fynden kommer att visas på en utställning på Ålands museum nästa mars. Och i samband med det kommer det en bok också som jag har skrivit om min syn på det här med utgrävningar på Åland och stenålder på Åland. Som heter då Blickar från stenålder. Och som kretsar kring de här figurinerna just som vi har hittat. Mina personliga intryck från de här grävningarna. Det är en ganska sådär, mycket talande och delvis avslöjande bok. Så de kommer förstås att folk får se. Men sen det mesta lagras ju förstås på Ålands museum som för kommande forskning. Och jag ser redan nu att de här fynden kommer att spela en viktig roll överlag i arkeologisk forskning under flera hundra år framöver. Så att långt efter att jag är borta så kommer de här att hanteras av nya arkeologer och nya hypoteser om i figurinernas funktion kommer att komma fram.
0: Det säger arkeologen Jan Fast och innan dess så hörde ni en av deltagarna i den här fältkursen, Thomas Sunnerteg. Reporter, det var Adam Berlin.

0: Bromander där, låten Ny människa. Alldeles nyss hörde du ju arkeolog Jan Fast med flera ifrån utgrävningarna i Geta. Bilder ifrån det här, det hittar du ju på vår hemsida eller i vår app. Både från hur det ser ut där de håller på och gräver och lite av de fynd som har gjorts här nu då som kommer att vara bestående i historien och väcka nya hypoteser, hörde vi ju Jan Fast spekulera i långt efter hans egen död som vi får hoppas ligger längre fram än nu. Men det var väl den sista utgrävningen för den här vändan. Det var fjärde året på rad som de var i Geta nu. Vi får se om de återupptar grävandet där så småningom någon gång i framtiden. Vårt program lider mot sitt slut här nu. Vi ska lämna över till mer musik alldeles strax och sen ska det bli repriser ifrån Godmorgon ju, där vi hör höjdpunkterna ifrån det programmet. Ni som valde att ta lite sovmorgon så här i semestertiden, nu får ni chans att höra det istället. Producent idag, det var Fredrik Sonck. Jag heter Hasse Persson Bru. Vi önskar väl en fortsatt trevlig kväll helt enkelt, och så hörs vi imorgon. Ålan idag tillbaka alltså 15.30.
1: Vem kan man lita på? Ända säga vad ni är. Verkar vuxen.

0: I spåren av den pågående värmeböljan kan blödande asfalt ställa till det i sommartrafiken. När bindemedlet i asfalten tränger upp till ytan blir vägbanan blank och hal. Trafikverkets presskommunikatör Peter Jonsson.
1: Det blir liksom en kladdig massa på vägen. Då kan det bli väldigt halt. En riktigt farligt ut i vägtrafiken. Det vi kan göra åt det är ju helt enkelt att sanda. Lägga på någonting som binder upp det där. Egentligen ingen stor insats. Problemet här är att veta var det händer.
2: Den pågående värmeböljan med temperaturer på uppemot 30 grader i stora delar av Sverige kan få asfalten att blöda, vilket gör vägarna hala och ökar risken för olyckor. Peter Jonsson från Trafikverket uppmanar de bilister som nu ger sig ut på vägarna att vara uppmärksamma och att höra av sig om de ser exempel på blödande asfalt.
1: Var lite uppmärksam på det här. Ser du någonting som inte ska vara på vägen? Här är det någonting som inte ska vara. Här är det en pöl av någonting. Vi vill få reda på det. Vi måste få reda på det så att vi kan göra åtgärder. Så ring in till oss och berätta. Här har vi blödande asfalt. Vi vill veta det.
0: Reporter Anna Grönlund. Två tonårsflickor dömdes idag till sluten ungdomsvård i 8 respektive 10 månader för att de försökt transportera skarpa termosbomber på tåget mellan Halmstad och Göteborg. Det här skriver TT-ELA. De döms för grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Efter att en medpassagerare larmat kunde de båda gripas. I amerikanska Texas har myndigheter utfärdat ett nödläge för över 6 000 personer efter att en stor flodvåg bildas i ett tidigare översvämningsdrabbat område. Det här rapporterar CNN. Enligt landets nationella vädertjänst har floden nu stigit med 10 meter på bara 2 timmar. Förra året dog minst 129 personer på grund av en extrem översvämning i samma område. I studion Leif Näslund.
3: Nu är det dags att lyssna till några av de inslag som sändes under morgonen här i Ålands Radio.
4: Vilken roll har patriotiskt språkbruk spelat för bildandet av åländsk identitet vid tiden för Ålandsfrågan 1918-1919? Den frågan har åländska Amanda Valdén studerat i sin idéhistoriska C-uppsats Åland, vårt Åland, vår hembygd är. En analys av olika typer av patriotism på Åland. Vi ringde upp Amanda Valdén och frågade hur det kommer sig att hon har kommit in på detta tema.
5: Jag ville alltid skriva om Åland i min kandidatuppsats. Först så tänkte jag att jag ville skriva om tvångssteriliseringarna på Åland under folkhemstiden. Men det arbetet har blivit alldeles för stort för min kandidatuppsats, så därför fick jag välja en annan. Och då snarade jag in på patriotism. Jag tycker att Åland är, och den åländska identiteten är väldigt intressant.
6: Hur har du undersökt de här frågorna då?
5: Det jag gjorde var, som du säger, att undersöka det patriotiska språket i tidningen Åland 1918-1919. Och då åkte jag dels till landskapsarkivet, vilket jag fick hjälp av de som jobbade där. Och det var väldigt tacksamt. Och sen så gjorde jag också, använde mig av, det finns en datasökfunktion på nätet. Så då använde jag mig av patriotiska begrepp för att få fram patriotiska artiklar. Så de begreppen var till exempel solidaritet, samhörighet, moderland, fosterland och så vidare. Så fick jag ju sålla igenom artiklarna för att bli ganska mycket.
6: Och vad har du kommit till för slutsatser och resultat?
5: Ja, alltså resultaten är ju inte så chockerande egentligen. För det visade ju på att i Ålandstidningen under den här perioden så snackade man ju om en Sverigepatriotism, att man ville tillhöra Sverige och gav motivationer till varför man ville tillhöra Sverige. Det enda som jag egentligen hittade som jag tyckte var väldigt chockerande eller intressant, det var att det fanns en artikel som Brändebor och Kumlingebor hade gjort ett uttalande om att de inte ville tillhöra Sverige utan kände mer en tillhörighet till Finland, men att det inte ville skiljas från Åland och därför skulle de vara okej med att tillhöra Sverige om resten av Åland vill det. Och det tycker jag ändå visar på, alltså, att en åländsk samhörighet redan har funnits 1918-1919. Det var väldigt intressant att hitta.
6: Du ser alltså att det finns vissa, så att säga, nyansskillnader i den här åländska patriotismen, till exempel beroende på var på Åland man har bott?
5: Ja, det är svårt att uttala sig om en åländsk patriotism på den tiden, skulle jag säga, eftersom det fanns inte riktigt då. Det kanske fanns en, liksom, en samhörighet, eller det fanns en kanske början på en identitet. Men just på den här tiden så var det ju mest snack om att man ville tillhöra Sverige. Och därför blir ju den här artikeln att sticka ut så mycket, eftersom de diskuterade om att de helst ville tillhöra Åland.
6: Så det egentligen är Sverige som uppfattas här som hemlandet som man förhåller sig patriotiskt till?
5: Ja, exakt.
6: Ja. Vilken roll spelar Finland då i den åländska patriotismen vid den här tiden?
5: Ja, alltså när det finns artiklar som diskuterar tillhörighet till Finland, så det är oftast att de diskuterar om finlandssvenskar och där igen en koppling till Sverige, för vi delar samma språk och så. Sen var det också så att man diskuterade Finland väldigt mycket efter just inbördeskriget och självständighetskrig, liksom. Och att de då visar en tacksamhet till de soldater som har liksom slåtts. Och då finns det också artiklar som är publicerade i Ålandstidningen, där det är presidenten som talar om att vi ska återuppbygga Finland nu till ett starkt land. Och då räknas ju Åland med i det. Och då kanske Finland har en lite större roll. Men Ålandstidningen överlag var ju väldigt riktad till Sverige. Och det måste man också komma ihåg då, att han som var redaktör för tidningen, Julius Sundblom, han var ju också någon som var med i Ålandsdelegationen och stod för en återförening i Sverige. Däremot så fanns det en tidning 1919 som hette Ålandsposten. Och tanken med den var ju att de skulle visa den finska sidan och varför det skulle vara bra att Åland tillhörde Finland. Men den hade ju inte lika stor monopol på Åland som Ålandstidningen har. Och den publicerade ju bara under 1919 också. Så jag tror inte att det är många idag som vet om att den ens har funnits.
6: Jag såg att du använder moralfilosofen Igor Primorats patriotismdefinitioner i den här som bollplank eller på något sätt. På vilket sätt har de varit relevanta här?
5: Det jag har försökt göra nu när jag använde mig av Primorats, han var min teori i min uppsats då, var att jag inte skulle ta del i den här moralfilosofiska debatten, utan snarare använda mig av de här fyra patriotismbegreppen han har diskuterat i den artikeln som jag använde mig av då. Och då var det den värdebaserade patriotismen, vilket innebär att en patriot älskar sitt land på grund av dess värderingar. Så till exempel skulle det kunna vara: men vi älskar Finland på grund av det gratis skolsystem, eller men liksom bra med barnvård och sådana saker. Sen finns det också den egocentriska, och det handlar ju om att man älskar sitt land för att det är ens land. Det finns ingen motivering bakom det, och det kan man ju ofta klassa till liksom högerextremister idag kanske. Deras patriotism är ju väldigt egocentrisk. Och sen finns det en tacksamhetspatriotism, och det handlar ju om att man känner tacksamhet till sitt land. Och sen så finns det sista som jag använder mig av, var gemenskapspatriotism, och då handlar det ju om gemenskapen bland folket, det som bildar ett land. Och jag tyckte att alla de här fyra begreppen hittade jag i tidningsartiklarna, så det hjälpte mig att dels kategorisera min uppsats bättre, men också att hitta mera liksom det här patriotiska språket i tidningarna med hjälp av dem.
6: Men jag tänker att patriotism är väl också idag ett lite kanske tvetydigt begrepp, att för en del kan det betecknas som en sund kärlek till en gemenskap i hembygden, och andra ser det just som någonting exkluderande eller nationalistiskt igen som uteslutande bemärkelse. Hur förhåller du dig själv till det här begreppet?
5: I min uppsats så försöker jag ju vara objektiv såklart, men det är ju, eftersom det är ett så tungt laddat begrepp. Det jag kan säga idag är ju att patriotism överlag är ju väldigt mycket associerade med högerextrema grupper. Jag tänker typ, men i USA till exempel, där är de ju helt galna. Men när jag undersöker den här tiden 1918-19 så anser jag att patriotismen inte är, men är, handlar om exkluderande, utan där är det ju mer att man visar en kärlek och gemenskap till sin hembygd. Och jag tycker också att Primorat var så himla intressant då, hans teori. Så även om jag inte tog del av den här moralfilosofiska debatten i min uppsats, så behövde jag ju fortfarande läsa den. Och då tyckte jag det var väldigt intressant att han diskuterade just, är det moraliskt att vara en patriot? Men ja, jag skulle säga att liksom idag så kanske man inte ska säga att man är en patriot, för att det har en väldigt negativ klang bakom sig. Men på den tiden så var det ju inte så, utan då handlade det ju om att jag älskar mitt land. För hembygden, för kärleken, kulturen, och det hade ingenting med exkluderande att göra.
4: Så sade Amanda Valdén, reporter var Fredrik Sonck.

0: sten, sax, gift. Så heter inte det klassiska spelet, men det är däremot några klassiska alternativ för att ta livet av den spanska skogssnigeln, mer känd som mördarsnigeln. I förra veckan kom Livsmedelsverket ut med nya rekommendationer om hur man egentligen, ursäkta, enligt dem, ska avliva sniglarna på bästa sätt och med så lite lidande som möjligt. Ålands Radio begav sig ut på stan för att höra om folk känner till de nya rekommendationerna.
1: Enligt de här rekommendationerna så är det antingen att krossa huvudet med tillräcklig kraft mot ett hårt underlag eller att klippa snigelns huvud i längdriktningen mellan tentaklerna med en sax så att nervringen i huvudet skärs av, eller att kallbedöva sniglarna vid cirka plus 5 grader, det vill säga kylskåp, innan det avlivas i frysen vid minus 18 grader i minst 2 dygn. Följer du någon av de här rekommendationerna?
2: Nej, jag klipper dem på mitten rätt över bara. Jag kände inte till det här med att klippa i längdriktningen. Är det för att det är skonsammare för snigeln eller något?
1: De nya reglerna har alltså införts för att man på ett mer humant och skonsamt sätt ska ta livet av dessa blötdjur. Men alla är inte lika övertygade om att detta är bra. Följer du de här rekommendationerna eller har du ett eget spännande sätt hur du tar det?
3: Det här medlet, det här som man kan köpa här i butiken. Mm. Jag kommer inte ihåg vad det heter, men det där som jag kallar priplor som man strör ut.
4: De blåa?
3: Blåa priplorna, ja, feromålen, det är inte heter det så, men det finns där borta. Mm.
1: Så gift mer eller mindre?
3: Ja, gift är det väl inte för naturen, men det, för dem är det ju. Ja, det är det sedvanliga sättet som man alltid har gjort innan det här direktiven kom nu då. Mm.
1: Vet du varför de här direktiven har kommit?
3: Ja, de kommer för att man anser att de har väldigt mycket nervsystem och att man ska avliva djur på korrekt sätt.
1: Tycker du att det här är trams? Eller?
3: I det här fallet så ja, det tycker jag.
1: Trädgården är viktigare?
3: Ja, för mig är trädgården viktigare än importerade spanska skogssniglar.
1: Har du överhuvudtaget hört av de här rekommendationerna?
2: Jag har hört om rekommendationerna här om dagen. Jag har inte behövt följa dem då jag inte har det här problemet med sniglar hemma.
1: Har du inte alls problem med sniglar hemma?
2: Jo, jag ser någon här och där, men inte så där att jag skulle måste börja göra något åt det.
1: Så du har inte tagit livet av dem desto mer?
2: Nej.
1: Om du skulle göra det, hur tänker du att du skulle göra det?
2: Jag skulle nog kanske inte göra så som rekommendationerna är idag.
1: Känner du att du har någon teori om hur du skulle göra det istället?
2: Tänker något salt eller gift eller något sånt kanske?
1: Brukar du ta liv av mördarsniglar?
5: Nej, inte alltid.
1: Mm. Det är... Men ibland?
5: Ja, ibland.
1: Okej, okay, så brukar du ha problem med dem?
5: Nej, vi har inte så mycket i vår trädgård. Mm. Så jag försöker mest att undvika att de ska komma till trädgården. Mm. Men såklart om de ser, jag ser att, det är ju, att de attackerar växten. Mm. Det är då som jag agerar faktiskt.
1: Och hur går du tillväga för att mörda dem?
5: Jo, jag plockar bort dem och sen sätter jag i en liten, vad heter, en liten ask och sen lite salt på och vatten.
1: Det visar sig att gift är metoden som de flesta verkar överväga, även fast man själv kanske inte har problem med sniglarna. Men det finns också de som verkar ha svårt med att överhuvudtaget ha ihjäl sniglarna, oberoende om det är en skadedjur eller ej. Men så finns det också de som inte alls bryr sig om en human död för sniglarna. Hur tar du livet av sniglar?
6: Jag bara tack, ni får köra dem på halva
1: kroppen.
6: Snigelkotten kommer och äter. De, jag har hört att de äter dem. Om du har igelkotten på gården så är det bra.
1: Förutom kniv, sax eller andra vassa tillhyggen finns det de som har mer

0: speciella egentillverkade tillhyggen?
1: Vi plockar dem med ett specialverktyg som vi har tillverkat, typ en gaffel som man sticker ihjäl dem med. Och sen eldar vi oftast upp dem.
0: Det som går att konstatera är att folk inte verkar ta allt för allvarligt på de nya rekommendationerna, utan ser dem för vad de är. Rekommendationer.
2: Så tyckte några Mariehamnare om hur man avlivar mördarsniglar. Reporter var Oskar Skogberg.

0: där den 9 juli till 8 augusti så ställer 24-åriga Saga Erlin ut ögonkast på Mariehamns stadsbibliotek. Det här är hennes första offentliga utställning och består av 11 stycken verk, främst i blyerts och tusch, men det förekommer även verk med collage och blandteknik, så kallad mixed media. Välkommen hit, Saga.
1: Tack.
0: Ja, utställningen heter ju Ögonkast och du har beskrivit att tematiken kretsar kring blickar. Vill du förklara lite?
1: Ja, jag tänker att de här verken är väldigt så här kanske människocentrerade, eller så här scenarion där människor ingår, och då har jag undersökt olika sorters blickar som människor kastar på varandra, kanske, så att säga, och olika liksom, just att scenarion där det förekommer berömmande blickar eller dömande blickar. Och det är kanske det som de här blickarna fokuserar på.
0: Ja, jag var och tittade lite snabbt på din utställning igår. Och själv fick jag en liten känsla av att det var nästan lite samhällskritiskt. Du berörde ganska många olika områden. Så som jag uppfattade så fanns det en del religion och åldrande och ideal och queerkultur och liknande. Är det så att det finns en liten samhällskritisk syn i det här?
1: Det kan nog hända. Det är kanske inte huvudsakliga liksom, målet för mig att kritisera någonting. Snarare kanske att kasta ut någon idé och se hur det liksom, tas emot. Men samhälle överlag är nog väldigt en stor inspirationskälla för mig. Och sen har jag själv också studerat humaniora, historia, så
0: ja.
1: Det är sådär väldigt nära för mig på det sättet.
0: Ja, jag funderar lite på det, var du hittar din inspiration till alla de här motiven.
1: Ja, när det är just samhälle, historia, men sen speciellt musik.
0: Okay.
1: Som överlag i hela mitt liv är ganska inspirerande, men det återspelas också i min konst. Både liksom låttexter men också själva musiken som kan få tankar och idéer att börja så där köra igång.
0: Vad är det för musik som du lyssnar på?
1: Allt möjligt.
0: Ja.
1: Men mycket musik från 60- och 70-talet.
0: Okej. Ja, jag tänkte lite på det med de här motiven också. Det var ganska många som hade en lite retromiljö, eller som att liksom motivet var insatt i en, ja men, 50-70-tals bild. Hur använder du det? Är det så att den här musiken mer hjälper till med estetiken, eller hittar du också budskap och liksom konkreta motiv från det?
1: Både och. Både och. Själva estetiken tror jag nog kommer jättemycket från den här tiden, 60- och 70-talet. Hur folk har liksom klätt sig och sådär. Men också det finns en bild som heter Ain't What They Call Rock and Roll. Så den meningen, så att säga, så sjunger de i Dire Straits den här.
0: Ja.
1: Nu kommer jag inte ihåg själva låtens namn, men i alla fall att det är liksom den specifika meningen därifrån som.
0: Precis.
1: Jag sen har börjat tänka sådär att det här är liksom, det finns någon slags motsättning här. Och då har det satt igång en idé.
0: Ja. Men sådär teknikmässigt då, det var mycket som var med blyertspenna och tusch, men det fanns också med collage och mixed media. Hur kommer du på att vilka tekniker du ska använda dig av?
1: Jag tror det kommer ganska så här omedvetet på något sätt. Att jag bara börjar göra någonting och sen växer det fram. Speciellt de här collage-målningarna eller verken. Så jag kanske att jag sitter en rolig gammal målning i en tidning och sen har jag klippt ut någon figur därifrån och så har det börjat liksom uppstå en berättelse kring den. Ja.
0: Mm. Jo, för jag såg att man kunde se många kända konstverk lite kina igenom det här och var jätteintressant. Och jag tänker att det bidrar ju också till en tolkningsmöjlighet att inkorporera annat. Men jag tänker också på det här, du, i de här speciellt de här blyertsteckningarna, du har jobbat jättemycket med skugga och ljus, alltså helt otroligt bra teknik har du, må jag säga. Hur kommer det sig att du har jobbat fram att bli så duktig på det här? Är du självlärd eller har du gått kurser eller en utbildning?
1: Jag har gått i konstkurs sedan jag var i förskolan, ska jag säga. Så här hobby liksom.
0: Mm.
1: Någon gång i veckan. Men sen har jag hållit på med konst liksom typ hela tiden.
0: Ja, precis.
1: Ända sedan jag var liten, så att det finns liksom bara i kroppen.
0: Om vi hoppar tillbaka lite till själva motivet, så jag kände att även om som sagt många motiv hade en lite retrokänsla, så hade du också plockat in moderna inslag. Jag tyckte jag såg en Barbie-referens till liksom Ken, och det fanns presidentkampanjer och så. Brukar du göra så att du inkorporerar, att du blandar lite kronologier?
1: Det tror jag absolut. Det känns som att när jag ritar någonting, så det är mer som att jag inte tänker så mycket kanske egentligen. Och så råkar det bara komma någonting som är aktuellt just i den stunden. Så det är också ganska intressant hur de här bilderna på ett sätt sen blir en någon slags tidskapsel. Åtminstone för mig själv, så att vad har jag håller på med just det här året när jag har ritat den här teckningen. Och så.
0: Mm. Ja, för det fanns ett konstverk, nu tappar jag namnet på det, men som var vetenskapsrelaterat. Ljushuvud tror jag den hette.
1: Ja.
0: Precis. Har den kommit liksom från din historieutbildning? För det slog mig att den så här lite stack ut på något vis.
1: Ja, det är nog ganska inspirerat av historia och det här liksom vetenskaps århundradena 1700-1800-talet. Men det var också något som liksom jag bara satt och ritade, så såg jag någon gammal bild från typ 1800-talet och så blev jag inspirerad. Jag tror det var någon gammal så här zeppelinare som jag blev inspirerad av, och så ritade jag någonting.
0: Mm.
1: Men den är också nog inspirerad av liksom så här gamla fotografier, och det här kommer man framställa någon genom den fotografiska blicken.
0: Mm.
1: Så absolut inspirerad av liksom mina historiska studier.
0: Mm. Vad finns det för tidsbredd? Hur länge har det tagit dig att sammanställa den här utställningen?
1: Det finns teckningar, verk från 2019 till det här året.
0: Mm.
1: Men jag har nu börjat sen förra året, då när jag visste att jag skulle hålla den här utställningen, så har jag gått igenom liksom vad jag har och så satt ihop det i en helhet.
0: Och du bor ju för tillfället i Åbo, men vistas tidvis i Sund under somrarna. Hur kommer det sig att du ställer ut på just Mariehamns stadsbibliotek?
1: Ja, precis. Eftersom jag har varit här om somrarna ganska mycket, så har vi alltid varit i Mariehamns stadsbibliotek och låna en massa böcker, så det känns väldigt, en plats som är väldigt sådär naturlig eller nära för mig. Och så tänkte jag att, varför inte fråga om de har tid att hålla en utställning?
0: Absolut. Och du har ju tidigare medverkat som illustratör i olika böcker och andra publikationer. Vad har du för framtidsförhoppningar? Är det illustratör du vill vara?
1: Ja, jag tycker att det tilltalar mig nog både liksom inom olika genrer, så där historia och fakta, och också kanske några barnböcker och sånt.
0: Mm. Jag blev nästan lite avundsjuk. Jag drömde själv om att vara illustratör när jag var liten.
1: Mm.
0: Men ja, jätteroligt. Tack Saga för att jag hade tid att ställa upp på en intervju.
1: Ja, tack att jag fick komma.
0: Vi hörde alltså Saga Erlin som berättade om sin utställning Ögonkast som kan ses på Mariehamns stadsbibliotek fram till den 8 augusti.
2: Vi har lyssnat i några av de programpunkter som gått i dagens morgonprogram. Missade du något? Allt finns på Ålands Radios hemsida, alandsradio.ax eller i appen ORTV Play.

0: Jag sitter här nu med dagens sommarpratare, Alexandra Gäddnäs. Välkommen.
1: Tack så mycket. Roligt att vara här.
0: Hur känns det att få sommarprata?
1: Jätteroligt. Jag har själv haft en långvarig relation med Ålands Radios sommarprat. Det är en stark sommartradition att vara på stugan och ha det i hörlurarna eller i bakgrunden. Så det är väldigt roligt att få vara en del av det från andra sidan nu.
0: För den som inte vet, berätta kort, vem är du?
1: Ja, jag är då Alexandra Gäddnäs, född och uppvuxen i Haraldsby, Saltvik. Men bor och arbetar just nu i Bryssel på Europaparlamentet som åländsk specialmedarbetare åt Anna-Maja Henriksson från Svenska Folkpartiet.
0: Hur har du valt ut vad du ska prata om och vad kommer ditt sommarprat att handla om? Lite kort.
1: Mitt sommarprat kommer egentligen handla om det här. Var är hemma? Jag kommer då från Haraldsby och hamnar i Bryssel. Så att mitt sommarprat är egentligen en reflektion över var hemma är. När man har levt ett liv där man flyttar hela tiden. Och egentligen vad Åland har betytt för mig under alla de här åren och alla de här flyttarna.
0: Hur mycket jobb blir det? Jag tänker att det ändå vävs in lite i Bryssel då kanske.
1: Ja, jag försöker faktiskt hålla jobbet lite till ett minimum. Kanske av den enkla anledningen också att EU-politik är väldigt komplext. Och jag tror kanske inte ett sommarprat är rätta forumet för att djupdyka i lagstiftningstekniska frågor. Men jag hoppas att den lyssnare som är intresserad och vill veta mer, den kan alltid höra av sig till mig så kan vi ta den mera tekniska varianten.
0: En kaffe på sidan av istället.
1: Jajamensan, alltid redo.
0: Musiken är också viktig i ett sommarprat. Hur har du tänkt där?
1: Jag vill att min låtlista egentligen ska spegla vem jag är som person. Det är en djupdykning in i de äldsta listorna på Spotify, från Spotifys begynnelse och de låtar som jag har spelat mest genom olika tider i livet. Så att det är högt och lågt, det är många olika genrer och från många olika tidsperioder.
0: Mm. När man har lyssnat klart, vad hoppas du att man ska ta med sig?
1: Jag hoppas att man tar med sig reflektioner om hur det är mot dina nära och kära. Om hur du tar hand om dem du har i din vardag och i din närhet. Och också kanske lite fundera på hur du själv är som medmänniska.
0: Tack Alexandra Gäddnäs. Vi hör dig snart här 10:00. Lycka till.
1: Tack så mycket.

0: Det här är Ålandsnytt. Riksdagen avbryter sin sommarpaus och ledamöterna ska infinnas i riksdagshuset i Helsingfors på tisdag klockan 12. Orsaken är den så kallade Garden Helsinki-härvan där regeringen under budgetförhandlingarna våren 2025 beviljade ett villkorligt stöd på 35 miljoner euro till arenaprojektet Garden Helsinki. Stödet beviljades på förslag av Samlingspartiet emot finansministeriets förslag. Enligt Ålands riksdagsledamot Mats Lövström är det ett bra beslut att sammankalla riksdagen så att man får diskutera och förklara vad som gäller.
1: No, man kan väl bara lugnt säga att inte ser det ju bra ut den här liksom beslutsgången och processen, det som har framkommit i media, och därför är det säkert ett bra beslut att sammankalla riksdagen för att där då regeringen och statsministern kan ge den här upplysningen. Och riksdagen får debattera det, och det kommer såklart utmynna sen i en förtroendeomröstning för statsministern eller för regeringen som helhet.
0: Mats Lövström påminner om att det man debatterar är ett stöd som inte betalats ut till ett projekt som ligger långt i framtiden. För Lövström själv är det andra gången på hans 11 år som riksdagens sommarpaus avbryts på det här sättet. Stora mängder regn och kuling till havs, det är vädret som utlovas till helgen. Idag torsdag och under delar av fredagen råder ännu varmt och soligt väder på Åland. Men sen blir det sommaroväder. Det säger meteorologen Erik Höjgård Olsen till Ålands Radio.
2: Ganska så mycket regn, ganska stora regnmängder som kan förekomma framförallt under andra halvan av lördagsdygnet och säkert då också inbäddade åskskurar.
3: Jaha, hur liksom, vilka mängder pratar vi om då?
2: Ja, det kan nog röra sig om tiotals millimeter åtminstone. Men är det en av de här kraftigaste skurarna som passerar så är det nog åtminstone det dubbla. Det är ju än så länge ganska så beskedliga vindar. Måttliga vindar omkring syd, de vrider till nord under lördagsdygnet och då börjar det också tillta i styrka. Så när det är som allra blåsigast, vilket ser ut att vara söndag tidig morgon, då blåser det nog åtminstone kulingstyrka ute till havs, in över Åland kanske hårda eller mycket hårda vindbyar.
3: Ja, nu måste jag vara så där jobbig och fråga dig vad det innebär i liksom meter per sekund.
2: Ja, men precis. Kulingstyrka, det börjar vi räkna från 14 sekundmeter. Men jag har några indikationer här på att det kan blåsa drygt 20 meter per sekund i medelvind ute till havs alltså. Och det är ungefär de här vindstyrkorna vi pratar om också in över ön. Men då är det inte i medelvind, utan då är det den här stötvisa byvinden, alltså vindbyarna.
0: Du hörde SMHIs meteorolog Erik Höjgård Olsen, här intervjuad av Josefina Jansson. Under veckan har Medis för sjätte gången arrangerat en fältkurs i arkeologi. Kursen genomfördes i Geta även i år. Det tog till onsdagen innan det stora fyndet hittades. Då hittade nämligen några av deltagarna ett lerfigurinfragment av en kvinnas byst. Lerfiguriner, berättar arkeologen Jan Fast, är små skulpturer i lera från djur eller människor. Det kan vara att man gjort skulpturer för att till exempel hylla en död släkting. De är väldigt sällsynta, så det var verkligen en fin grej att den kom fram, säger han och fortsätter. Den är väldigt välbevarad och tydligt bystlik, och det sätter fantasin i rörelse, så att säga. Att de valt Geta som plats är ett logiskt beslut, för här finns områden som är helt orörda sedan 5000 år. Men nästa års fältkurs byter inriktning och då kan det bli aktuellt att byta plats. Vi kommer fortsätta med amatörarkeologi, men då kommer det handla om krig och konflikter och olika lämningar som finns på Åland, säger Jan Fast. Och till sist vädret. Dagen blir klar med temperatur upp till 25 grader. Varning är utfärdad för värmebölja. Vinden är svag till måttlig sydlig 3 meter per sekund. Varning för terrängbrand är också utfärdad på grund av torkan. Även varning för hög UV-strålning. UV-index är 6. Pollenrapport, höga halter av gräs och måttliga halter av gråbo. Det var Ålandsnytt. I studion var Emma Enqvist.
3: Vi ska lyssna till dagens sommarprat här i Ålands Radio med Alexandra Jednes som är politisk rådgivare i EU om den internationella politiken borta och hemma.

0: Hej allihopa! Mitt namn är Alexandra Jednes och jag är dagens sommarpratare i Ålands Radio. Det här är en berättelse om det lilla, det stora och det faktum att det är precis samma sak. Till vardags jobbar jag i Bryssel och navigerar den internationella politikens korridorer. Som politisk rådgivare för Europaparlamentariker Anna-Maja Henriksson försöker vi tackla de stora globala frågorna. På samma gång är min vardag också på en garageuppfart i Haraldsby. Att i skor snodda av min bror och pappas jaktflis, luta sig mot en kross, dricka kaffe och fundera högt om stort och smått. Att hålla i valfritt verktyg eller hämta en trasa. Att dra ut vattenslangen åt mamma och att slå upp dörrar och ropa så att halva byn hör. Maten är klar, så att det ska nå alla tomtens skrymslor och vrår. Där hushållet håller på fixar och donar. Att halva byn hör är i sig inget bekymmer. Jag har vuxit upp med att halva byn och lite till faktiskt är välkomna om de har lust. Det finns ingen situation där det inte finns plats för flera i mitt barndomshem. Och idag kommer vi prata om just det. Vi kommer prata om hemma och vad det egentligen innebär.
1: Barnet sover som en blomma sover under snön. Ungdomen är som vårens explosion. Den vuxne är som sommarens allra första frukt.

Explosion. Kärleken är som sommarens allra första frukt. Minnet är som ett gulnat fotografi.

0: Strabon ut. Allt förvandlas och flyter och livet är som en flod. Kyss mig idag, imorgon har jag kanske flytt. Men det kommer en ny vinter, en ny vår. Det kommer en ny sommar nästa år. Nästa år igen.
1: Vänner, grannar, klasskompisar, partners, bekanta. Någon behövde en kopp kaffe och någon att prata med. Om något som skavde eller bara om vädret. Andra var klassiska män från den åländska landsbygden. Det var inte allt för ovanligt att någon hade skurit sig i handen och inte skulle till akuten. Mammas kök blev för många den första anhalten. Antingen fick man fingret tejpat eller så fick man besked att det faktiskt bara var att köra vidare till akuten. Äpplet faller inte långt från trädet. I min första lägenhet på Styrmansgatan passerade många stolta män med trasiga fingrar. Men på den tiden hade jag inte pondus nog att faktiskt få dem att åka till akuten. Jag ber om ursäkt till alla er. Men ni får faktiskt skylla er själva för det fula är ni har idag. En 18-åring på Styrmansgatan istället för sterila stygn ledde obönhörligen till sämre resultat. Jag växte upp omgiven av trygga vuxna. Det är nog den största rikedomen ett barn kan få. Att vara älskad av en god samling människor med olika erfarenheter, världssyn och sätt att leva. När jag var liten, sa mamma, om en familjevän. Uffe, han kan man alltid lita på. Han ska hämta mig var som helst i världen, i alla väder. Det är så jävla lyxigt att förtjäna så. Och att ha så många att luta sig mot när det blåser. Det har jag börjat med mig. Och jag har genom detta omedvetet gjort mitt yttersta för att skapa samma förutsättningar för nästa generation. Men till att börja med kan vi klargöra en ytterst vanlig fråga. Min mamma heter Fia Nordberg och inget annat. Hon kommer från Haraldsby. Jag är en del av den åländska Gäddnäsgrenen med Lasse och Maria Gäddnäs som start. När jag var liten sa min mammas bästis Hanna med kärlek i rösten att jag var en radio utan avstängningsknapp. Jag utgår från att samtliga av era ljudspelare har det, men jag hoppas ni har lust att hänga med mig en liten stund i alla fall. Mitt namn är då Alexandra Gäddnäs och idag sommarpratar jag i Ålands Radio om varför man aldrig får ta någonting för givet, vare sig i politiken eller i vardagen.

Detta var då den danska tolkningen av den italienska klassiken från 1981. Jag har tillbringat många år i den del av Sverige som ofta ser sig som mer danska än svenska. Älskar Skåne. Direkt efter studentexamen vid Ålands Lyceum bar det av till Lunds universitet. Och många år senare till Bryssel och EU-politiken. Så, vad är egentligen ett hem? Var är det? Är det Åland, Skåne eller Bryssel? Jag har flyttat 15 gånger hittills och börjar ana konturerna av ett svar i alla fall. Jag har en liten tennelefant som en av mina närmaste vänner Emmy skaffade åt mig i Göteborg när vi var 18. Den står bredvid det lilla kortet jag fick av min mormor och min moster Sissi när jag tog körkort. Jag har en samling kloka tankar i en guldram jag har fått av min faster Laura och min hedersgudfar Roffe. Den ligger tätt intill en fotoautomatsremsa från London med min man Otto, som vi tog när vi var 17 och nykära. Jag har mina föräldrars bröllopsfoto, svartvitt i guldram, bredvid ett ihopklippt collage från min kompis Adam. Det är en bild på mig och min man och Adam i sin mest kännspaka outfit, inklippt manuellt med sax och lim. Var man än befinner sig är dessa fotografier en bra grund för ett hem. Möbler och geografisk plats är sannoliken sekundära. Det är vackert och lyxigt att bygga på den här samlingen av hushållets viktigaste ägodelar. Nyligen kunde jag fylla på samlingen högt värderade fotografier. Det är en underbar samling människor i ett hotellrum i Malmö. På väggen rullar ett bildspel som täcker 20 år. Gänget har nödvändigtvis inte särdeles mycket gemensamt. Plötsligt slås dörren upp och samlingen utökas med ytterligare två underbara, men som heller inte har något större gemensamt med ursprungsgänget. Den minsta gemensamma nämnaren i gänget är att jag älskar dem alla. Det vankades möhippa med getyoga och överraskningsbesök av min bror och hans älskade Elin. Min bror är snäppet yngre än mig, men han är min största idol. Han har en pondus som är svårslagen och en medfödd problemlösningsförmåga. När han äntrar möhippan och direkt får en tatuering av sin syster på halsen känner jag att livet är ganska enkelt egentligen. Bara man får ha ett gäng att älska och bli älskad av. Det är att vara hemma. Min familj och mitt kompis

Den franska tolkningen av den skotska Morning Train tar ett nytt grepp på romantik. Låten som blev stor i den anglosaxiska världen handlade om pendling och kärlek. Tolkades på franska genom ett något mer passionerat förhållningssätt till kärlek. Kärlek är som en cigarett. Den brinner och går dig till huvudet, sjunger franska Sylvie Vartan. Nu har mitt fysiska hem varit kontinenten och Bryssel ett tag. Och det finns mera än kärlekstolkningarna som skiljer världarna åt. Jag arbetar som åländsk specialmedarbetare åt Europaparlamentariker Anna-Maja Henriksson från Svenska Folkpartiet. Vårt team består av 4 anställda och en praktikant. Bland mina ansvarsområden finns att bevaka Ålandsfrågor i bred bemärkelse. Rollen är den enda politiska tjänstemannen som jobbar med EU-lagstiftning från ett åländskt perspektiv. Man har gott stöd i Ålands landskapsregerings ministerråd Anton Nilsson och hans Ålandskontor på Finlands statliga representation i Bryssel. Till skillnad från ministerrådsrollen är min roll av mer politisk slag. Jag är anställd av Anna-Maja Henriksson själv och mitt jobb är att förbereda och utföra den politik som hon driver. En aktivt Ålandsvänlig politik. EU-politik är kanske inte den fråga som flest människor här i världen tycker att är ultrasexigt. Det kan ses som tråkigt, krångligt och komplext. Jag kan dock enbart hålla med om det sistnämnda. Hur hamnar jag bry mig om EU-politik då? Och genom detta hamnar jag i Bryssel? Jo, det finns en klassisk ordväxling i svensk politisk tv-historia. Det är en debatt mellan moderatledaren Carl Bildt och Socialdemokraternas dito Göran Persson. Berätta!

Vad gärna för mig om den stora fina världen, säger Persson. Men berätta inte för mig om det svenska klassamhället. Jag har sett det, jag har vuxit upp i det, jag hatar det, fortsätter Persson. Man kan säga att detta klipp, det blev startskottet för mitt politiska intresse. Och när mitt samhällsintresse även växte till en nyfikenhet gentemot politik. Jag har alltid varit fascinerad över människors beteende. Varför gör vi konstiga saker? Vad driver oss människor? Hur skapas beteenden? Och hur skapar dessa beteende vårt samhälle? EU-politiken hjälper oss att förstå detta och ger oss verktyg att på ett brett plan skapa ett bättre samhälle. Vi lever i en spännande värld. Regelboken vi spelat efter stämmer inte riktigt längre. Och vi vet inte om det räcker med en revidering av manualen. Eller om spelet är oåterkalleligt nytt och att manualen ännu väntas på att skrivas.

Jag är som sagt lyckligt lottad. Så många makalösa människor jag har fått leva samtidigt som. Mina mor- och farföräldrar, till exempel. I ett stenhus vid Buxviken lyser det i köksfönstret från tidig morgon. På en hög pall sitter en ytterst kort dam. Kaffet ryker från en liten kopp framför henne. Och köksfläkten surrar. I andra änden huset ligger en reslig man och sover ännu. Och i rummet bredvid en femåring som gnuggar sömngrus ur ögonen. Från barnets rum ser man rakt in i köket. Man ser kvinnan på pallen och man känner doften av rostbröd. Barnet ger sig av i bestämd riktning mot rostbrödet och sveps in i kvinnans trygga morgonrock i en stor kram och får ett god morgon, tomten. Det var bitande kallt utanför Kvarnbobutiken. En svinkall vind går längs Kvarnbovägen. Men med rosiga kinder skulle Lucia-lotterna säljas. Tvärs över rondellen ligger Ålandsbankens kontor i Östra Saltvik vid den tiden. Där sitter ingen mindre än Diana Nordberg, min mormor. En äkta powerkvinna. Min gammelmormor Molly var en del av en stor systraskara. Molly fick själv tre döttrar. Hon bodde i det gula huset på vänstra sidan Sundsvägen. Just efter du kom upp för backen, efter Färgsundsbron. Det var full rulle i Haraldsby back then. Sågverk, varv, slakteri, pensionat, kiosker. Det var faktiskt i Haraldsby som en av Ålands första fackföreningar bildades. För att förbättra situationen för de som jobbade i den haraldsbyska industrin. Jag minns Molly som en finurlig tant som alltid hade amerikanska pastiller och älskade mockatårta. Molly var likt sin dotter, min mormor, bankkvinna. Ålandsbanken, såklart. I spikrakt släckled har jag powerkvinnor. Kvinnor som inte dör skit och kvinnor med starka åsikter. Min, typ gudmor, Marika och jag brukade kolla på Grynet när jag var liten. Det var ett barnprogram med en spexig karaktär som klädd från topp till tå i rosa proklamerade just det. Ta ingen skit. Mina powerkvinnor har alltid varit noga med en sak. Du behöver förstå pengars värde. Vissa av mina vänner hade den klassiska dealen med sina föräldrar. Om du ej röker eller dricker innan du är myndig betalar vi ditt körkort. Säkert finns det någon pedagogisk poäng med det. Men jag är tacksam över att mamma valde en annan pedagogisk väg. Tillsammans räknar vi ut hur mycket ett körkort faktiskt skulle kosta. Ett decennium innan det ens var aktuellt. Hur många sålda majblommor är ett körkort? Jag sålde majblommor, Lucia-lotter, jultidningar och sparade en peng till körkorten. I praktiken var det knappast mina majblommor som betalade för mina körlektioner. Men det lärde mig vikten av att inte ta något för givet och att ta ansvar för sin egen ekonomi.

Att ha kontroll över sin ekonomi är frihet. Det är en lyx som friheten generellt. Livet är förbannat orättvist. Men att ta pli på pengarna ökar din sannolikhet att stå stadigt när orättvisans lotteri bjuder dig på nitlotter. Detta kan låta som en klassiskt arg Facebook-kommentar. Varför fick man inte lära sig det här i skolan? Så har jag tänkt. Många gånger. När jag har insett vikten av mormors lärdomar. Jag gör absolut inget anspråk på att vara expert. Såna har vi många av. Med oerhört mycket kunskap. Jag vill framför allt passa på att understryka möjligheterna mormors taktik kan erbjuda. Det var väldigt simpelt egentligen. 2-3 månadslöner i en lättillgänglig buffert som det är förbjudet att nalla på. Spara inte mer än det på ett vanligt bankkonto. Då går du miste om extra pengar. Öppna ett bankkonto hos en bank som erbjuder indexfonder. Indexfonder följer marknaden utan att du själv egentligen behöver göra någonting eller kunna något. En indexfond skiljer sig också från de traditionella fonderna banken erbjuder. Avgiften är ofta mycket lägre och det växer i regel bra över tid. När marknaden svajar, när Trump bombar Iran till exempel, då blir pengarna mindre värda. Därför är det viktigt att du inte låser upp för mycket pengar här. För ifall du plötsligt behöver dina pengar fort, kan du i de perioder när världen håller på att gå åt skogen ha förlorat pengar. Detta går, historiskt sett, ofta över om du har möjligheten att vänta. Det finns såklart alltid också en risk. Havererar marknaden och världen helt kan dina pengar vara borta. Under mormors tid hann inte indexfonder bli en grej. Men hon och mamma lärde mig vikten av att oavsett om du lever på studiestöd eller lön, försöka skapa din egen stabila grund. Jag älskar min man Otto, men ett förhållande är inte vad grunden i din ekonomiska trygghet ska ligga. Ekonomisk trygghet är en lyx. Det är också makt och frihet. Jag tror på ett samhälle där alla ska ha möjligheten att ta del av den lyxen och den friheten. Det är inget att ta för givet och något man behöver kämpa för och som i dagsläge inte alla har inom räckhåll. Tack mormor för att du pratade fonder med en 5-åring som inte fattade och inte brydde sig. Och att du hämtade de där majblommorna. Att du stekte plättar och plockade smultron. Att du lärde mig jävlar anamma. Man kan inte lura en jävel på Åland. Så sa det Malmöbaserade bandet Kitos för allting när det spelade på Sunnan en ljummen junikväll. Det var en fin bekräftelse tyckte jag. På mormors jävlar anamma.

0: Garaget doftar precis som ett garage ska. Det är belamrat med grejer. Många saker som är bra att ha, men som inte används på ett tag. Klenoden, den är dold under ett fodral. Det är en skinande motorcykel. Du kan spegla det i glansen. Det är en reslig kar som brukar ta plats på den. Det händer inte särskilt ofta. Men när det händer är det alltid speciellt. Han kan ibland ta den på en tur. Den korta vägen från sitt hus till sin dotters. När det vankas kalas. Gästerna samlas på parkeringen. Och barnen tittar storökt på sin spegelbild i glansen. Min morfar Gerhard var sjöman. Från ung ålder höll han till på olika världshav. Och man kunde fram tills ganska nyligen alltid skicka in för en kopp kaffe, titta på kartor och fördjupa sig i diverse följdfunderingar på Wikipedia. När jag var liten var även min pappa Joha till sjöss. Det finns en underbar bild. Det är kanske 5 år gammal. Jag har en fluffig, stor, rosa prinsessklänning och har sköldkoppor. Jag befinner mig i ett maskinrum på Nordsjön. Och diskrepansen mellan klädsel och miljö är slående. Det var ett återkommande inslag i min barndom. Att vi åkte med pappa, nu och då. På en av båtarna arbetade även en sekreterare. Och också där krockade 2 verkligheter med varandra. På det stora fraktfartyget var det inte särskilt mycket flärd. Sekreteraren, hon stolserade med långa, blodröda naglar. Och jag var i många år väldigt fascinerad av dem. Hur kunde man ha så långa naglar och ändå göra saker? På ett paradoxalt sätt har Ålands sjöfartshistoria på ett sätt satt en stark grund för ett mer jämställt samhälle. Jag tycker att Annie Blomqvist och Karin Erlandsson på ett förtjänstfullt sätt fångar detta i sina verk. Att männen historiskt tidigt får till sjöss, var borta i långa perioder och utan någon garanti på att de kommer tillbaka, det sätter höga krav på de som stannar kvar. I regel kvinnorna. Hem, hushåll och ekonomi behöver rulla på också när livskamraten är frånvarande. Risken att det värsta skulle hända, att livskamraten tas av havet, var en närvarande verklighetsaspekt att förhålla sig till. Den reella maktbalansen i familjer baseras helt enkelt på andra premisser än i andra samhällen med andra bärande näringar. Detta tror jag är grunden till det progressiva Åland vi har idag. Grunden till den företagsamhet som vårt samhälle karaktäriseras av. Man har alltid jobbat med just den verklighet som presenteras. Och med ett hav som både ger och tar.
1: Stopp.

På vårt bröllop läste vår vän Milton en vers från Uppenbarelseboken som bibeltext. Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första jorden var borta. Och havet fanns inte mer. Havet brukar i många religionsfilosofiska sammanhang tolkas som en symbol för kaos och för ondska. En kaossymbolik. Det kanske inte är så svårt att förstå att havet har fått den oförtjänta platsen. För den som är ovan med hav kan det kännas läskigt, mörkt, oändligt. Och så bekant omöjligt för människan att tämja. Människan behöver förhålla sig till havet. Inte tvärtom. Detta hav är lugnt. Det är ett lågmält sorl av fågelkvitter. En Bersundsfjärden i Fögle ligger blank. Just till höger, om du sitter vid köksbordet, bryter den grynna av. Och på den händer det nu och då att havsörnen sitter. Mannen harklar sig lätt innan han fyller på sin kaffekopp. Arabia, såklart. I den surrande gaskylen står en tetra havremjölk. Den är inte till honom. Men vi rör oss i en tid då det inte är ett självklart inslag i ett åländskt hem. Eller ens i en åländsk butik. Det är hans fru som köpt den. Eftersom ett av barnbarnen inte tål mjölkprotein. Även om han just nu inte har något inplanerat besök på stugan så vet man ju aldrig vem som kan dyka upp. Och vad just de kan behöva. Framför mannen vid bordet ligger det ett häfte. Med blyertspenna skissar han vidare. Och grynnan du anar till höger tar form även på pappret. Genom den öppna bakdörren hör du ett dovt sampande. Och en annan dörr som tyst stängs. Frun går i gräset från dasset i höga gummistövlar. Och hoppas kunna undvika sommarens första möte med en huggorm. Är ni vakna? En tunn röst bryter av morgonlugnet i stugan. En kisande 8-åring staplar ut ur sovrummet och sätter sig nära sin farfar. Han doftar alltid lite kära på det allra bästa sättet. Min farfar heter Lasse Jednes. För mig var farfar lugnet. Det melodiska. Även Lasse hade en stor kärlek till havet och en stor respekt för det. Det var han och farmor Maria som introducerade kulturen i mitt liv. Det förklarade tidigt konstens betydelse i en bred bemärkelse. Farfar var dock inte kräsen. Vad du än gjorde, så länge du själv kände kärleken för det, så var det perfekt. På farfars kontor fick jag lära mig att använda en dator. Jag skrev noveller och smyckade dem med färgglad wordart. Jag började skriva egna Wikipedia-artiklar om ämnen som just jag tyckte var viktiga. Farfar lärde mig att använda internet och källkritik. På en tid när källkritik inte var ett etablerat uttryck och den digitala världen fortfarande var främmande för många. Ungefär samtidigt som jag förlovade mig började farfars alltför tidiga död. Min familj är en glad skara. Ett gäng där det firas, älskas, pratas och snackas. När jag skulle berätta de stora nyheterna var det lite konstigt. Det gick långsammare än vanligt. Jag och min man Otto drack champagne med vår älskade Robert. Men fortfarande saknas något. Respons i familjechatten. Det visade sig att ungefär precis när jag sagt ja i Skåne fick farfar en allvarlig stroke hemma på Åland. Mot alla odds klarade han sig. Ungefär så länge att jag kom hem. Han repade sig så pass mycket att han kunde känna på min ring, kindpussa mig och viska ord om framtiden. Min farmor heter Maria Jednes. Det är hon som köpte den där havremjölken. Just så att den skulle finnas om rätt person dök upp. Hon arbetade i köket på Godby daghem när jag gick mina första år på dagis. Och gjorde något som många barn började drömt om. Att deras kockar ska göra. Eftersom barnen inte gillar ärtsoppan så bestämde hon att den helt enkelt inte skulle finnas på menyn längre.
Hos farmor och farfar fanns det alltid två matbord. Alltid i beredskap att välkomna fler. Påskpyssel, brittiska julaftonar och morotsplättar till grannskapets lekkamrater. Mina mor- och farföräldrar har spelat och spelar en oerhört viktig roll att bygga nyfikenhet och beredskap inför vad världen har att erbjuda. Att ha fått leva och lära i samklang med havet och med många trygga runt omkring sig. Det är att vara hemma. Vi tog färg.

bilar blev vi hejdade av en transport. En konvoj av NATO-raketer på väg mot okänd ort. Det var döden vi såg där den sakta gled fram i en stålgrå parad. Varje stridsspets

Jag ser ett Facebook-inlägg i en lokal grupp. Det är våren 2022. Och vi följer dagligen med fasa kriget som härjar i Ukraina. Trots att vi just nu är beskonade och trygga känns allting artificiellt på något vis. Verkligheten som jag har känt till den har brustit. Och den kommer aldrig att komma tillbaka. När Ryssland anfaller är jag i södra Spanien. Jag vaknar till min brors djupt sovande andetag och pappas snarkningar. I Spanien värmer solen redan och jag följer nyheten från balkongen med en kopp snabbkaffe. När de första sanktionerna utfärdas kan jag både på Marine Traffic och i realtid följa den strida strömmen av ryska lyxjots som lämnar den flådiga hamnen. Den trygga verkligheten jag har lyxen att leva i känns än en gång artificiell. Några månader senare dök det i alla fall upp ett Facebook-inlägg i mitt flöde. En ukrainsk mamma och hennes 8-åring bodde på en flyktingförläggning långt ute i Värmland. De hade flytt från Charkiv. Mamman var logoped och hade fått chansen att fortbilda sig till barnskötare i Sverige. Problemet var dock att utbildningen, den var i Malmö och hade drygt 10 euro per dag att leva på. Jag och min man Otto bodde i en stor lägenhet i Lund. Och jag bestämmer, utan att fråga honom, att vi har plats för fler. Jag visste att han kommer att hålla med mig. Mamman och hennes dotter flyttar in i juli och jag får glimtar av förståelse för en värld jag inser att jag aldrig tidigare har haft förmåga att helt förstå. Jag är ännu student och Otto, han har precis börjat sitt första jobb efter examen. Jag har alltid vuxit upp bland många barn, men vår lägenhet ekar tom på vettig sysselsättning för en 8-åring. Vad gör ens en 8-åring? Jag gör det enda rimliga i de flesta situationer. Jag ringer mamma. Men det uppgraderade leksaksförrådet står orört. Allt 8-åringen vill göra är att läsa böcker. Men glasögonen, de blev kvar i Ukraina. Vi inledde då projektet Fixa nya glasögon på existensminimum. Då blev mänsklighetens fina sidor plötsligt slående tydliga. Ett besök hos den lokala ideella föreningen löser finansieringen. Och min kompis Sashas mamma kommer till undsättning för att översätta vid optikerbesöken. Jag tror att det är just gräsrotsnivån som är nyckeln till ett snällare och humanare samhälle. De stora statliga och överstatliga strukturerna behöver stå pall och skapa möjligheter. Både ekonomiskt och regelmässigt. Det får aldrig vara svårt för passionerade människor att hjälpa andra. Åland är bra på det. Att värna om gräsrötter och medmänsklighet. Det finns en uppfinningsrikedom där viet ligger i fokus. I en allt mer individualistisk värld värnar det åländska om kollektivet. Och att alla i kollektivet ska få må bra, få utvecklas. Vi ser det i det åländska föreningslivet. Vi ser det i brandkårerna och alla aktörer inom den frivilliga räddningstjänsten. Det är något vi behöver värna om framåt. Och något som gör Åland starkt och stadigt i en blåsig omvärld.

Av mycket tydliga anledningar står beredskap högt på agendan. Jag var inte gammal första gången. Jag låg gömd under ett granris i Sund en hel dag. I fickan hade jag en virveradio och min uppgift var att vänta lugnt tills frivilliga räddningstjänstens hundgrupp hittade mig. Då skulle jag spela medvetslös. Detta byggdes det successivt vidare på. Blodiga bil- och verkstadsolyckor. Simulerad skolskjutning ute på tidigare lantmannaskolan. Med finska björnligan som fick flygas in. Ja, jag var statister i många typer av katastrofövningar på Åland. Min uppväxt präglades starkt av Ålands civilsamhälle. Mina första tydliga minnen som en äkta tänkande individ kommer från ett litet radhus på Barrvägen i Godby. Det är att vakna av sökaren som stod i laddaren under sängen. Den började pipa högt. På vänstra sidan, mamma och pappas dubbelsäng, fanns en liten knallgrön säng med stolpar målade som flugsvampar. Lägenheten var bara några minuter till fots från Finströms brandstation. När sökaren ringde hann du knappt vakna innan någon hade lämnat hemmet. Och lagom tills att du gnuggade sömngruset ur ögonen kunde potentiella sirener höras. Då var det många timmar tills familjen var fulltalig igen. Jag växte upp i en vardag där bilolyckor, bränder, första hjälpen, en helt normal del av en vanlig vecka. Jag hatade, vad jag hatade, när mamma stannade ungdomsgäng som gled fram på sina cyklar i mörkaste december utan reflex. Mamma hade alltid handskfacket fullt med reflexer som snabbt hittade nya ägare. Nu är det istället jag som samlar på mig Ålands landskapsregerings reflexband och smäller dem på armen på vänner som ska ut och elsparkcykla i Brysselmörkret. Jag har blivit exakt som min mor. Beredskapstänk och krishantering har genomsyrat min barndom och ungdom. Bägge mina föräldrar har på olika sätt haft rollen där stabil hantering av situationer är nyckeln. Som brandmän, ambulansförare, sjuksköterska, första hjälplärare, elektriker. Jag tillbringade merparten av min uppväxt på brandstationer eller i simhallar. Jag har aldrig varit en hejare på en fin simteknik. Men desto bättre på att ge kidsen kunskaper att inte drunkna. Under mina år som simlärare var det alltid där min fokus låg. Beredskap, att barnen ska kunna ta hand om sig själva och andra. I alla situationer, till sjöss. Jag var länge fast besluten att likt mamma bli ambulansförare. Det blev inte så. Men jag har fortfarande den största respekt för alla som på professionell eller frivillig basis tar hand om oss i våra svåraste stunder. Det var en rysligt kall januaridag i Bryssel. Snö är sällsynt där. Men just denna dag hade flingorna virvlat ner i timmar. På Finlands ständiga representation till EU och Ålands kontoret. Där hade vi precis skrivit klart månadens nyhetsbrev. Och jag hade en halvtimmes promenad hem i snön. Utanför den brasilianska ambassaden hukar sig en man mot staketet. Det är direkt tydligt att något är fel. Men en stridström av människor skyndar sig förbi i snön. Jag är nära på att göra samma sak. Men när jag är bredvid honom är det slående att det verkligen är något som inte står rätt till. Jag tänkte, kanske han har en panikattack. Mannen är bara några år äldre än mig. Strax över 30. Han har dock redan en pacemaker, berättar han. Och den lever loppan i hans bröst. Den stöter konstant. Hjärtat och pacemakern har en strid på liv och död mot staketet till ambassaden. Han vägrar först låta mig ringa en ambulans. Hans största önskan är att jag ska ringa hans flickvän. Jag ringer hans tjej via hans egna telefon och jag ringer 112 via min egna. Med en gråtande och springande flickvän på ena linjen inser jag att med fasa att på den andra linjen där pratar de bara franska. Och det gör inte jag. Inte tillräckligt bra. Mannen segnar ner. Han kan inte längre hålla sig upprätt. Äntligen lyckas jag stanna någon annan förbipasserande.
någon som kan franska. Mannen börjar krampa. En spansk dam stannar sin bil på trottoaren och hjälper till. Hon slänger raskt ut några flyttlådor från trunken. Som hon stampar ner och gemensamt får vi in lådorna mellan mannen och den iskalla marken. Min jacka är enorm och vi lyckas bära ner honom under den. Det snör på oss. Flickvännen i telefonen fortsätter springa och gråta. Hon är bara 10 minuter bort, gråter hon. Mannen ligger med huvudet i min famn. För varje stöt klämmer han hårdare min hand. Men pratar allt mindre. Det finns ingen hjärtstartare i närheten. Och allt vi kan göra är att försöka hålla honom vaken. Och förhoppningsvis vid liv tills ambulansen kommer. Hans springande flickvän hinner före ambulansen. Jag börjar gråta hejdlöst när jag senare promenerar hem i snön. Min jacka blev kvar. Jag ringer mamma och frågar. Gjorde jag tillräckligt? Jag hoppas innerligt att han överlevde. Jag är tacksam att jag fått både kunskapen att hantera olycksfall och vanan att stanna till och fråga hur främlingar mår med modersmjölken. Oavsett var du är och med vem du är kan du snabbt bli ensam i din egen kris. Och det kan vara livsfarligt. Det krävs så förbannat lite att vara en medmänniska. Att det inte finns en enda acceptabel anledning till att låta bli.

Det skjuter på bra när det kommer. Statsministrarna. Det finns en bar, precis för rondellen, som samlar EU-kommissionen och rådet. Baren är populär bland finska representationens diplomater. Och solläget på eftermiddagen är stabilt. Det är ett bra ställe att sitta på om du vill vara säkra en tinnitus under toppmöten. Alla poliskonvojer med regeringschefer passerar. Och beroende på hur stort säkerhetspådraget är, kan du anta ungefär vem som gömmer sig bakom de tonade rutorna. Det är en rolig och spretig skara du hittar på den här baren. Diplomater då? Praktikantgäng, turister, journalister och en och annan Europaparlamentariker. Härom månaden snubblar jag bokstavligen över svenska energiministern. Det här är nämligen det perfekta stället att kombinera en belgisk bärs med en maffig bakgrund för en proper bild. Blandningen av besök

guppar harmoniskt och dieselmotorerna viner lätt i bakgrunden. Vulkanen Vesuvius tunnar upp sig på ena sidan. Ett böljande medelhav på andra. Biljettkontrollanten har ett sidegig. Han säljer Aperol Spritz i tandläkarmugg för 2 euro. Det är en solig majdag i ett Italien plågat av värmebölja. Det ligger en kupol av värme över södra Europa och ett dussintal människor har redan dött. Detta, det var bara sommarens första. På bussen svimmar en ung tjej. På tågstationen zigzaggar ambulanser på perrongen för att försöka rädda äldre passagerare när värmen blivit för mycket. Några timmar senare passerar vi ännu ett dödsfall. En äldre herre på stranden vars liv inte gick att rädda. Jag dricker vätskeersättning och sitter i skuggan. När jag till slut ändå blir svimfärdig och tappar känslan i händerna är jag i en liten italiensk by. Jämnstor med Åland, ungefär. Ingen pratar engelska och de få doktorer som finns har fullt upp med det som faktiskt är i riskgrupp för värmen. Engelska public service-kanalen BBC målar upp en prognos till 2052 med den pågående värmeböljan som illustrerande exempel. Bara 1 av 10 europeiska hus har tillräcklig isolering för att hålla en dräglig temperatur vid långvarig värmebölja. Parker kommer i framtiden att spela en viktig roll som härbärgen, speciellt i städer. Vårt samhällssystem är inte anpassat till dessa långvariga värmeböljor. Strömmen lär gå, så till och med de finaste aircondition-anläggningarna är plötsligt i klen tröst. Bränder kommer härja och sjukhusen var överfulla. Jag läser prognosen med känslolösa fingrar och en skyhög puls. Inte som en reaktion på läsningen, utan blott en fysisk påminnelse om att värmen redan är här. Jag finner klimatförnekande så himla svårförståeligt. Min livstid har hittills sammanfallit med att de konkreta effekterna av hur dåligt mänskligheten laddat upp för en långsiktig framtid på planeten Tellus. Värmeböljor, skogsbränder. Ja, alla stränder där jag tillbringat somrarna som barn. Ja, det erbjuder nu för tiden enbart begränsad tröst. Oftast är det algsörja. I alla fall, jag är på en båt i Italien. En fräschare Aiden, ska man kunna säga. Vi är på väg till en paradisö för att fira min mans födelsedag. Likt förbannat drömmer vi oss ändå hem. Till granitklippor och algfyllda vikar. Vi läser inlägg på Facebook om skärgårdstrafikens nya bokningssystem. Det är inte glada tongångar. En evig förbannelse för våra vänner är att tvingas resa med 2 ålänningar på samma gång. I färgterminalen i Neapel tvingas de lära sig om norra linjen, elektrifiering och nu då om det senaste bokningssystemet. När vi blickar mot Capri djupdyker vi i utbudet på Skarvens café och när vi viftar bort spritskonduktören ännu en gång är det för berättelsen om Margus. Den italienska skärgården klår inte Åland. Vi lägger dagen i solen på att planera sommarens tur till Kumlinge.

Mitt jobb är oerhört intressant. Det är mångsidigt och det är viktigt. Men det gör mig också till en sämre medmänniska. Insikten om att det här är ett aktivt val som jag gör, det fick mig verkligen att stanna upp. Den enda givna sammankomsten där mina nära och kära har kunnat utgå från att jag närvarar på är begravningar. Den symboliska stunden där du i praktiken är för sent ute med din närvaro. Jag vill ju dricka kaffe och prata om färjor med min morfar. Inte föra honom till den sista vilan. När livets stora stunder firas, dop, examen, födelsedagar, bröllop och befordringar, har jag haft svårt att vara där. Trots att jag inget annat önskar än att vara just precis där. Man når en gräns på hur många blombud man kan skicka till sin mamma. Champagnekurierar till sina bästisar och takeaway-presentkort till de nyblivna föräldrarna. Marcus Krunegård sjunger: min dotter känner knappt igen mig när jag kommer hem med flygplatspresenter. Förra julen sprang jag stressat runt på Bryssels flygplats och öste ner flygplatspresenter i kundkorgen. Ett TikTok-trendigt läppglans till kusinen och många, många belgiska ölsätt blev det. Man kan inte shoppa eller köpa sig bort från sitt dåliga samvete. Men man kan prioritera om. Jag vet ju innerst inne att en timme i trädgården betyder tusenfalt mycket mera för min mamma än en fin parfym. Det värdefullaste vi kan ge åt varandra är tid och uppmärksamhet. Och jag tror starkt på att de små gesterna bidrar till ett varmare samhälle i sin helhet. Det är därför dags för någon annan att ta över stafettpinnen för att bevaka Ålandsfrågor i Europaparlamentet. Jag har lite förlorad tid att gottgöra för på hemmaplan, utan att för den delen vara klar med Bryssel. Den internationella politiken rusar på, oavsett vem som arbetar med den. Och tids nog ser jag fram emot att återge mig kast med den. Men först finns det en stor och växande skara småttingar jag behöver lära känna. Äktenskap som behöver firas, krossade hjärtan och lappa och många kaffekoppar att dricka innan det är för sent. Första gången jag flyttade till Bryssel fick farfar Lasse en stroke och dog strax efter. Vi hade många koppar kaffe kvar att dricka, han och jag. Trots att man rent krasst aldrig någonsin kommer kunna dricka tillräckligt med någon. Andra gången jag flyttade till Bryssel gick morfar Gerhard bort. Ännu snabbare. Det fanns ingen chans att hinna hem och säga hej då. Och in i det sista ville morfar skona mig från sorgen som obenhörligt väntade. Och att inte göra sig till besvär när jag skulle göra karriär. Nära och käras besvär är alltid viktigare än karriär. Och det är det som gör oss mänskliga. Att få ha nära och kära är också ett privilegium man aldrig någonsin får ta för givet. I talande stund har jag precis gift mig. För 2 dagar sedan blickade jag och min man ut, först över en församling i Saltviks kyrka, senare en brokig skara i mamma och pappas trädgård. En skara som älskar oss så, som dess land och rike runt för att skåla med just oss i trädgården. Det är att vara hemma. Det är något att värna om. Och något att prioritera. Jag ser så fram emot det. Att fysiskt och på plats få ta del av besvär, glädje, sorg, brutna ben och nyförälskelser. Det är en orolig värld. Och att Åland tar plats och positionerar sig i den är svinviktigt. Alla aktörer som jobbar med det gör ett arbete som alla ålänningar kan vara stolta över. Man kan aldrig ta sin position för given eller förvänta sig att andra driver dina frågor av blott artighet. Man måste aktivt ta plats vid bordet och aktivt försvara den. Vi lever i en tid där gamla handslag inte gäller och en vaksamhet krävs. Åland får inte vara naiva utan måste aktivt bevaka sina intressen.
Den krassa verkligheten är att passivitet leder till irrelevans. Jag är oavsett trygg i att Åland ständigt är på tårna. Och jag ser fram emot att följa hur man fortsatt aktivt arbetar framåt. Man får aldrig ta friheten för given. Att få älska, värna om och utvecklas i ett fritt och framåtblickande samhälle. Frihet, kärlek och ömhet. Det är det dyraste vi har. Hela världen. Det är vi skyldiga nästa generation att aktivt försvara och utveckla. Den fysiska platsen jag kallar mitt hem är en underbar plats på jorden. Fylld av ljuvliga människor och ett starkt engagemang. Ta hand om det. Och om varandra. Tack för att jag har fått göra er sällskap i etern eller poddspelaren. Mitt namn är Alexandra Ednes och det här var mitt sommarprat.

0: Vi har hört dagens sommarpratare här i Ålands Radio med Alexandra Jednes.
1: Det här är Åland idag, torsdagen den 16 juli. Nya arkeologiska fynd i utgrävningarna i Geta som sätter fantasin i rörelse. Stenåldersporr, eller vad är det egentligen frågan om? Vi träffar Harry Beaks, nyligen hemkommen från USA, där han tävlade i junior-VM i discgolf. Det blåser hårt kring statsminister Petteri Orpo, hör riksdagsledamot Mats Löfström om varför riksdagen nu sammankallas. Men allra först gästas vi av näringsminister Jesper Josefsson. Vi ska prata om en näringslivspolitik i förändring i takt med tiden och i linje med det annonserade tillväxtmeddelandet just före sommaren. I studion Hasse Persson Bru.

0: Veronica Maggio där tonar ut med låten Backspegeln. Välkomna till Åland idag denna torsdag. Det är högsommar, det är härligt väder. Äntligen har sommaren hittat hit, tillfälligt i alla fall. Det ska ju bli lite ruskväder här till helgen, kunde vi konstatera också. Men så här års, mycket fokus på turistnäringen. Viktig, viktig för Åland, ju genererar mycket inkomster. Det åländska näringslivet har ju många fler ben. Traditionellt sett så har ju landskapsregeringen ägnat ganska mycket uppmärksamhet åt primärnäringarna och stödsystemet som omger dem. Under senare år så har ju banking seglat upp som mycket viktigt på Åland, och sjöfarten har ju varit där länge. Två näringsgrenar som jobbar under helt andra förutsättningar. Och så har ju Åland också ett gäng intressanta högteknologiska företag med tillväxtpotential. Men hur kan landskapet jobba med att skapa förutsättningar för verksamheter som är så här pass olika? Med oss i studion för att resonera lite mer om det här har jag näringsminister Jesper Josefsson, Centern. Välkommen.
1: Tack så mycket. Kul att komma in och damma av semesterhjärnan lite.
0: Ja, du är jourhavande minister heter det, va?
1: Jajamän.
0: Och du har tid med detta då?
1: Ja, det är absolut. Det passar jättebra.
0: Ja, utmärkt. För vi ska bena lite i det som ni har egentligen presenterat redan. Det kom ju här i maj just före sommaren som du och landskapsregeringen... Ja, det var det här tillväxtmeddelandet, det första någonsin för Åland. Där betonar ni ju att näringspolitiken i första hand ska rikta sig till företag med exportpotential. Hur stor omläggning skulle du säga att det är av landskapets näringspolitik det?
1: Egentligen inte supermycket. Till exempel våra stödordningar vi har, så där är det en röd tråd att vi ger bara stöd till exportföretag. Det inkluderar också turism, eftersom det är då kunder, om vi använder det benämningen, som kommer utifrån Åland och lämnar pengar här. Men det lägger kanske ett lite mer fokus och breddar bilden, att lägger mer fokus på tillväxtfrågor generellt. Och bakgrunden till att vi tog fram ett tillväxtmeddelande är att tillväxt och näringspolitik är väldigt tvärsektoriellt. Det är inte bara en näringsminister som sysslar med det, utan det är egentligen alla ministrar skulle jag säga. Och med den bakgrunden att om man tittar på BNP-utvecklingen på Åland, om man ser, vi har snart, tyvärr ska jag säga, 20-årsjubileum av stagnation. Det har rört sig sidvägen sedan 2008 ungefär. Från att ha varit nästan spikrakt uppåt. Vi har haft en av Nordens starkaste ekonomier. Stor del tack vare att sjöfarten växte så kraftigt. Sen har den stagnerat. Vi har en stark industri på Åland, den har varit stabil. Och sen har vi då bank, juridik och IT som har vuxit. Så det har vuxit i kapp bortfallet egentligen. Men plus minus noll. Och med tiden och inflationen så det är inget bra. Och det vi ser att vi behöver lägga också ett allt större fokus på inbesparningar. Och det är ingen som vill det, utan man vill ju utveckla och växa. Och då måste också näringslivet och skatteintäkterna växa. Så lite mer fokus på det.
0: Ja, ni har ju en strategi för det hela nu då. Men hur kommer det märkas rent praktiskt att ni jobbar med krafttag kring det här?
1: Kärnan skulle jag säga, det är att se till att våra företag kan vara konkurrenskraftiga globalt. Och sen se till att Åland är bästa platsen att bo på. För det är, vi hade en bakgrundsstudie, en oberoende som Bjarne Lindström satte ihop. Som tittar på hur skapar vi tillväxt på Åland. Och konstaterar att hemmamarknaden, den är förstås begränsad. Vi är ganska få invånare här, där kan vi inte växa mer. Utan vi måste växa utanför Åland. I åländska mått så är den marknaden obegränsad i princip.
0: Du säger att hemmamarknaden kan inte växa, men om vi blir fler då? Växer den inte?
1: Ja, förstås. Det är också en del av strategin som är högt prioriterad. För det som just de här exportföretagen, om vi kallar dem det, som också redan är starka, de står för över hälften av BNP och också arbetsplatserna redan idag. Så det vi ska bygga på styrkan, inte kanske nödvändigtvis skapa så mycket nytt, utan stödja de som redan går bra. Och där kanske, det är en liten ändring kanske, att jag upplever att stor del av politiken har kanske varit rädda krisande branscher, företag, bibehålla nuvarande arbetsplatser. Och visst, det är viktigt i sig, men de är det oftast av en anledning. Världen förändras snabbt och så måste också Åland och åländska företag göra, och också offentlig sektor. Så, men jo, det jag skulle säga just med inflyttningen, det som de rankar högst som åtgärder offentlig sektor borde satsa på, det är just kompetensförsörjning. De behöver kompetent personal för att växa, och då är inflyttningen, det behöver vara attraktivt att bo på Åland. Det är ett sätt att då skapa kompetens, men sen också utbildning, att vi skapar kompetens. Så att vi både lockar och skapar kompetens på Åland är högt prioriterat.
0: Den här strategin då, den bygger till stor del på tillväxt. Hur skulle du säga att ni väger tillväxt här mot andra mål då, som social hållbarhet, biologisk mångfald etc., om det skulle hamna i någon slags konflikt?
1: svår fråga, och det är en, varje person och varje parti ställer, svarar säkert olika, men jag kan svara så här: vi höjer ambitionsnivån och fokuset på tillväxt. Det, generellt har det varit ganska osynligt i åländsk politik. Och bakgrunden kan vara för att vi har sedan 2021 så har vi ett nytt ekonomiskt system där vi är mycket mer beroende på hur våra företag går. Tidigare så har det ärligt inte spelat jättestor roll. Om det har gått väldigt bra för åländska företag så har man fått en extra intäkt. Men nu är vi mycket mer beroende av att vi växer befolkningsmässigt. Åtminstone inte krymper, men också att våra företag... Om det är ett företag eller några företag som går sämre, de gör en vinstminskning på 1 miljon, så syns det direkt i landskapsregeringens intäkter. Och då är det en miljon som ska sparas in på någonting för att ekonomin ska gå ihop. Mm. Så därav så är det väldigt nödvändigt att vi lägger mer fokus på tillväxt.
0: Ja, men precis. Så ett nytt ekonomiskt system som gör att ni är mer beroende av att åländska företag går bra då. Men vi har ju sett här senaste år också att ni har blivit ganska beroende av att vissa stora enskilda företag går bra. Inom sjöfart, inom bank till exempel. Hur ska Åland minska sitt beroende av de här, av sjöfarten till exempel, utan att försvaga en av sina starkaste näringar? Det är väl så att ni behöver stå på lite fler ben.
1: Yes, och det är en bra påpekande, och det är också ytterligare anledning att vi måste fokusera mer på tillväxt. Vi är väldigt beroende av egentligen ganska få aktörer. Just nu skulle jag säga att klarar vi av ekonomin, att vi slipper göra väldigt hårda inbesparningar. Sen kanske vissa tycker att vi redan gör hårda inbesparningar, men vi klarar oss både från att börja låna pengar eller göra just dumma inbesparningar, just för att några företag går väldigt, väldigt bra just nu. Men nästa år kan de gå sämre, och därför måste vi bredda vårt ben och våra olika ekonomiska ben. Och vi fick ett ganska smärtsamt kvitto på det här under pandemin. Då gick vårt BNP ner 16%. Det året, och vi var en av de mest drabbade regionerna i hela EU, och vi är väldigt tjänstedominerande, så vi behöver bredda det. Så om man tänker som en aktieportfölj så behöver vi diversifiera det, men det betyder inte att vi ska sluta satsa på de som redan går bra, till exempel sjöfart eller industri eller banksektor som samtidigt växer också. Så det är en mix där, men det är viktigt att konstatera att vi behöver bredda vårt näringsliv. Vi kan inte vara beroende av vissa sektorer eller till och med vissa företag i det här fallet.
0: Men vilka exportbranscher ser ni ifrån landskapsregeringen då som de viktigaste de här kommande åren? Har ni diskuterat det?
1: Ja, det är egentligen titta. Det var också en anledning att vi ville ha en oberoende rapport att luta oss på. Att inte vi funderar ut det. Det är inte politikens uppgift att säga den här branschen, den tycker vi verkar lovande att satsa på. Utan titta på vad som faktiskt går bra och lite förstås utvecklingen i världen och kommande stöd och lagstiftning från EU måste man ju förstås ta beaktande. Och det som är två röda trådar, det är ju den gröna och digitala omställningen. Energi och IT är två sektorer eller branscher som växer väldigt mycket. Sen har vi förstås de här, vi kallar det då företagstjänster. Det är allt IT, juridik, bokföring. Det är och också bank som har vuxit mycket under de här senaste 20 åren och fortsätter växa också. Så där ser vi potential. Men också som sagt, industrin har stått väldigt stabil. Så där finns det också tillväxtpotential. Och där när vi pratar om industri, där ingår också en del av primärnäringen. Vi exporterar bland annat 98% av all frukt och grönsaker som produceras på Åland och i princip all fisk som odlas på Åland. Så det är en del också av industrisektorn och där finns det också en viss tillväxtpotential.
0: Okej. Ja, för att nu när ni gör era insatser här mot olika grenar av näringslivet, vissa åtgärder är väl tänkt att vara till fördel för alla företagare här på Åland, andra åtgärder kanske är mer med fokus på just en specifik företagsstruktur eller en viss bransch. Hur gör ni den avvägningen då? Var hittar ni balansen?
1: Ja, det är alltid svårt. Det är lite också, vad kan vi göra? Just till exempel bank och sjöfart som är två av de största sektorerna, där saknar vi egentligen helt och hållet lagstiftningsbehörigheten. Vi har små delar, så där gällande behörigheten kan vi kanske inte göra så mycket. Men en insats vi gjorde nu nyligen, eller som trädde i kraft nyligen, var att Kapitalisera Kraftnät Åland som sänker elpriser ganska mycket på Åland. Det var en dyr åtgärd, men det kommer egentligen alla ålänningar, alla företag till godo, men de stora vinnarna, det är förstås de här industriföretagen som använder väldigt mycket energi och el och där man måste titta lite på att hur ska våra företag vara konkurrenskraftiga globalt, för det är det handlar om. De ska kunna sälja sina varor och tjänster utanför Åland och ha företag då förstås, kanske från hela EU eller från hela Europa, hela världen som konkurrenter, och då måste vi ge dem förutsättningar. Och till exempel då för industribranschen, så en utmaning vi har på Åland är förstås att vi är en liten småskalig ö, och då är energipriser och också vatten och avlopp dyrare, och också transportkostnader. Så där, det är kanske en specifika utmaningar som också är ganska kostsamma, men det i sin tur gynnar också då befolkningen, och ju mer köpkraftig befolkningen blir så gynnar det handeln och så vidare. Så alla åtgärder gynnar näringslivet positivt, men mer eller mindre beroende på bransch förstås då.
0: Säger Jesper Josefsson, näringsminister i den här landskapsregeringen ju. En av dina föregångare på den här posten då, Fredrik Karlström, han skrev så sent som förra veckan på sociala medier om det här med näringsrätten och att den är onödigt byråkratisk. Han fick ju medhåll från nuvarande finansministern Mats Perema, noterar jag. Att det borde ju räcka med en avgiftsfri anmälan för att köra igång sin verksamhet här. Vad tycker du då? Finns det någon poäng med att ha kvar den här typen av reglering kring näringsrätt?
1: om jag bara zoomar ut rent generellt, så allt som förenklar för företag är förstås positivt. Och det är också något vi arbetar aktivt med, att minska på byråkratin. Sen det är lättare sagt än gjort. Mycket är EU-styrt och där gäller det också att implementera EU-lagstiftning så vettigt och minimalt som möjligt. Men då specifikt med näringsrätten, jag håller med, den är onödigt krånglig. Samtidigt ser jag vissa fördelar med den. Men en orsak till att den är svår att ändra på, det är ett undantag från EU. Vi fick behålla den så att säga när vi kom med i EU. Vi försökte förnya den och då också förenkla den nyligen. Den lagstiftningen föll på grund av att EU konstigt nog tyckte att vi gjorde den strängare, men vi gjorde den enklare.
0: Det låter inte som om du är på gång att göra någonting i just den här saken.
1: Nej, den är lite lagd på is av den anledningen. Vi måste lägga ganska mycket resurser på att hur ska vi förenkla den när vårt förenklingsförslag föll.
0: Ja. Och sen är det ju också det att ni har ju sagt här att fokus ska ligga kanske inte på mängden nystartade företag, att det ska vara så himla lätt att komma igång, utan snarare att utveckla det som redan finns här.
1: Mm. Yes, där tycker jag också att man har lagt mycket fokus på att få igång nya företag. Och det är jätteviktigt i sig, men vi har haft kanske 4-5 olika projektinsatser för att få igång nya företag. Och det man har sett är att samma personer, företag som rullar de här olika programmen. Mm. Och mycket ligger i, det ska vara rätt person. Och om man vill bli företagare så lyckas man förr eller senare. Det hjälper inte att utbilda. Sen ska man ha grundläggande att sänka tröskeln att bli företag. Och det är det vi vill lägga lite mer energi. Vi vill behålla några insatser på att sänka tröskeln att bli företagare, att hjälpa med att hur startar man företag, hur bokför man och så vidare. Och sen vill vi lägga mer fokus på att sänka tröskeln på att dels anställa. Där har vi bland annat inrättat ett nytt stöd för att göra sin första anställning. Det är ett stort steg för företag att gå från att vara själv till att börja anställa. Men sen också att sänka tröskeln att växa utanför Åland. Att inte bara ha åländska kunder utan ja, nu var i världen. Och det är också ett väldigt stort steg. Så det är helt enkelt att använda de resurser och medel vi har till att lägga lite mer fokus på det. Men det betyder inte att vi helt slutar satsa på att få nya företag. Det är fortfarande otroligt viktigt. Men vi har kanske lagt lite, vi har inte använt våra resurser så effektivt som vi skulle ha kunnat.
0: Men vi var ju inne på det här nu då med det här att konkurrenskraftigt företagsklimat, att det ska vara mindre lagtekniskt krångel och tydliga stödsystem här, att det ska vara lika lätt att ha företag på Åland som någon annanstans, eller till och med lättare kanske. Så vad kan vara onödig byråkrati som ni vill arbeta bort här nu då? Var finns den? Går det att göra någonting? Du skyller på att det är svårt här med till exempel näringsrätten.
1: Ja, det är oftast svårt. Det här var, jag hade en ganska stor ambition kring förenklingar innan jag blev minister. Sen när man kom till ministerbordet med de resurser man har och tryck på från EU-lagstiftning som alltid blir liksom högst upp, för annars hamnar man på olika negativa konsekvenser. Så plus när man frågar att vad ska vi förenkla, så är det, man får sällan konkreta förslag. Det kommer ganska just näringsrätten, skattegränsen, sådana lagstiftningar som är svåra att ändra på. Skattegränsen till exempel, där gör vi väldigt mycket, men resultatet kanske blir väldigt lite. Men det är det. Överlag så krävs det väldigt stora insatser för att få ganska små resultat. Men jag bara ett exempel som jag kom på medan jag pratade. Till Norge och Sverige har gått in för att ha virtuella stängsel inom jordbruket då. Det är något jag personligen tycker att vi på Åland också borde möjliggöra. Så det är något vi har i röret i lagstiftningsmässigt att möjliggöra det. Vilket kommer då underlätta för den branschen specifikt?
0: Detta säger Jesper Josefsson, näringsminister i landskapsregeringen, som kommer jobba vidare med den här strategin och med att förverkliga det som står i det här tillväxtmeddelandet. Tack för att du kom till studion denna torsdag.
1: Tack så mycket själv.
0: Och fortsatt trevlig sommar till dig. Vi kommer att prata vidare här, och då ska det handla om discgolf bland annat, men nu närmast Ålands nytt.
2: Det här är Ålands nytt. Riksdagen avbryter sin sommarpaus och ledamöterna ska infinnas i riksdagshuset i Helsingfors på tisdag klockan 12. Orsaken är den så kallade Garden Helsinki-härvan, där regeringen under budgetförhandlingarna våren 2025 beviljade ett villkorligt stöd på 35 miljoner euro till arenaprojektet Garden Helsinki. Stödet beviljades på förslag av Samlingspartiet emot finansministeriets förslag. Enligt Ålands riksdagsledamot Mats Lövström är det ett bra beslut att sammankalla riksdagen så att man får diskutera och förklara vad som gäller.
3: No, man kan väl bara lugnt säga att inte ser det ju bra ut, den här liksom beslutsgången och processen, det som har framkommit i media. Och därför är det säkert ett bra beslut att sammankalla riksdagen för att där då regeringen och statsministern kan ge den här upplysningen. Och riksdagen får debattera det, och det kommer såklart utmynna sen i en förtroendeomröstning för statsministern eller för regeringen som helhet.
2: Mats Lövström påminner om att det man debatterar är ett stöd som inte betalats ut till ett projekt som ligger långt i framtiden. För Lövström själv är det andra gången på hans 11 år som riksdagens sommarpaus avbryts på det här sättet. Stora mängder regn och kuling till havs, det är vädret som utlovas till helgen. Idag torsdag och under delar av fredagen råder ännu varmt och soligt väder på Åland. Men sen blir det sommaroväder. Det säger meteorologen Erik Höjgård Olsen till Ålands Radio.
4: Ganska så mycket regn, ganska stora regnmängder som kan förekomma framförallt under andra halvan av lördagsdygnet och säkert då också inbäddade åskskurar.
5: Jaha, hur liksom, vilka mängder pratar vi om då?
4: Ja, det kan nog röra sig om tiotals millimeter åtminstone. Men är det en av de här kraftigaste skurarna som passerar så är det nog åtminstone det dubbla. Det är ju än så länge ganska så beskedliga vindar. Måttliga vindar omkring syd, de vrider till nord under lördagsdygnet och då börjar det också tillta i styrka. Så när det är som allra blåsigast, vilket ser ut att vara söndag tidig morgon, då blåser det nog åtminstone kulingstyrka ute till havs, in över Åland kanske hårda eller mycket hårda vindbyar.
5: Ja, nu måste jag vara så där jobbig och fråga dig vad det innebär i liksom meter per sekund.
4: Ja, men precis. Kulingstyrka, det börjar vi räkna från 14 sekundmeter. Men jag har några indikationer här på att det kan blåsa drygt 20 meter per sekund i medelvind ute till havs alltså. Och det är ungefär de här vindstyrkorna vi pratar om också in över ön. Men då är det inte i medelvind, utan då är det den här stötvisa byvinden, alltså vindbyarna.
2: Du hörde SMHIs meteorolog Erik Höjgård Olsen, här intervjuad av Josefina Jansson. Under veckan har Medis för sjätte gången arrangerat en fältkurs i arkeologi. Kursen genomfördes i Geta även i år. Det tog till onsdagen innan det stora fyndet hittades. Då hittade nämligen några av deltagarna ett lerfigurinfragment av en kvinnas byst. Lerfiguriner, berättar arkeologen Jan Fast, är små skulpturer i lera från djur eller människor. Det kan vara att man gjort skulpturer för att till exempel hylla en död släkting. De är väldigt sällsynta, så det var verkligen en fin grej att den kom fram, säger han och fortsätter. Den är väldigt välbevarad och tydligt bystlik, och det sätter fantasin i rörelse, så att säga. Att de valt Geta som plats är ett logiskt beslut, för här finns områden som är helt orörda sedan 5000 år. Men nästa års fältkurs byter inriktning och då kan det bli aktuellt att byta plats. Vi kommer fortsätta med amatörarkeologi, men då kommer det handla om krig och konflikter och olika lämningar som finns på Åland, säger Jan Fast. Och till sist vädret. Dagen blir klar med temperatur upp till 25 grader. Varning är utfärdad för värmebölja. Vinden är svag till måttlig sydlig 3 meter per sekund. Varning för terrängbrand är också utfärdad på grund av torkan. Även varning för hög UV-strålning. UV-index är 6. Pollenrapport, höga halter av gräs och måttliga halter av gråbo. Det var Ålandsnytt. I studion var Emma Engqvist.
6: Du har väl inte missat att ladda ner Ålands Radios app ORTV Play. Med den kan du ta del av våra senaste nyheter, få pushnotiser då något stort händer och lyssna till våra direktsändningar, poddar och program i appen ORTV Play. Du hittar den där appar finns. ORTV Play, senaste nytt i din mobil.
7: Nu fortsätter Åland idag.

0: Vargas Solagola, Forgot to be your lover här i Ålands Radio. Det ska handla nu om discgolf. Förra veckan så deltog Harry Beeks i junior-VM som avgjordes i Pittsburgh i USA. Han slutade på delad 30:e plats i 15-årsklassen trots att han bara är 13 år. Vi har skickat iväg vår reporter Don Sjöblom Svensson nu för att träffa Harry Beeks som ska få berätta mer om sitt VM-äventyr.
1: Det stämmer bra det, och vi står i trädgården till huset där Harry Beeks med familj bor. Och det är svårt att missa intresse, för när man kommer in så är det två discgolfkorgar. Det ligger en 20-25 diskar på marken och sen en väska med väldigt många diskar. Harry, om vi börjar där då, hur många diskar har du?
2: Lätt över 100, jag skulle säga 200-300 nästan. Något sånt.
1: Och hur många använder du så där aktivt?
2: I min väska så har jag typ 20-25, beror lite på banan och tillfället.
1: Så det är lite sådär, ja, väder och vind och vilken bana du spelar, så väl, ja, då plockar du ihop din bag så att säga.
2: Jo, det ska jag säga. Men jag har vissa diskar som jag alltid använder, men jo, det är lite plockar där och till bana till bana. Mm.
1: Det var ju ditt andra junior-VM som du var med i nu då, nyss i tisdags kom du hem från Pittsburgh. Hur känns resan av förresten?
2: Det känns bra faktiskt, liksom.
1: Ingen jetlag?
2: Nej, inte riktigt. Det var... känns bara bra till, alltså, att komma hem, sova i sin egen säng igen och få spela banorna här igen.
1: Mm. Ja, ditt andra VM då, var det mindre nervöst den här gången?
2: Ja, det ska jag väl säga. För första gången så är det bara mycket mer press, liksom kasta bra och spela bra. Men nu är det lite mer avslappnat och ja, kör som man vill.
1: Du är 13 år, du tävlar i 15-årsklassen. Ja, hur var det att möta äldre? Du är van med det från andra tävlingar också, men just i den här tävlingen.
2: Det var intressant. Det var roligt att spela med såna lite mer min ålder. Men också väldigt roligt att se liksom hur bra de bästa är i min ålder. Så det var väldigt roligt och också lite svårare eftersom vissa kan kasta ett par meter längre än mig.
1: Ja, men du har ju då 2 år kvar i den här klassen. Ja, vad kan du åstadkomma de 2 kommande åren om det blir VM?
2: Det kan nog komma mycket, tror jag. Vi får se hur mycket jag tränar och det, men det finns nog mycket att få från det.
1: Hur går det till för att få vara med på VM då? För det är ju inte bara liksom att anmäla sig och åka dit.
2: Nej, man måste spela 3 PDGA-turneringar och sen släpper de så att man kan registrera vid olika tillfällen beroende på sin rating.
1: Så att det är, ja, man kvalificerar sig helt enkelt?
2: Jo, det är, man måste spela tävlingar och på ett sätt ha en ganska bra rating. Mm.
1: Tidigare år så har du redan hunnit med att vinna en tävling i England, en i Spanien och sen så har du kvalat in till junior FM i augusti. Blir det mycket tävlingar utanför Åland?
2: Det är lite liksom hur det passar med resande, skolan och allting. Så den i Spanien så hade jag ju lov från skolan, sportlov. Så det är lite när det passar och ja, hur det är med familjen.
1: FM då, som kommer i augusti, vad är målet där? Du har ju en... eller FM, har du spelat det tidigare?
2: Nej, det här blir första gången för mig.
1: Mm. Ja, vad har du för mål där då?
2: Jag skulle säga kanske topp 5, topp 10 skulle vara väldigt bra, ska jag säga.
1: Hur är det på FM då? Är det samma åldersklasser som i VM att du blir att tävla i 15-årsklassen?
2: Jo, det blir så, jo.
1: Men du har ändå så pass högt ställda målsättningar?
2: Ja, det gick väl bra i VM, så varför kan det inte gå bra i FM?
1: Hur länge har du spelat discgolf då?
2: 6-20 år, ska jag säga.
1: Mm. Och vad är roligast med sporten?
2: Tävla och kanske bara gå ut, spela med familjen någon kväll, bara ha roligt, ska jag säga.
1: Men var det 6-7 år sedan, det var ungefär då när det började ploppa upp discgolfbanan här. Man har ju ganska mycket att välja på.
2: Jo, det finns ju väldigt många banor här som är väldigt bra. Till exempel Västerkalmar, vilket hölls ju en väldigt stor tävling för några år sedan.
1: Ja, den är ju inte så långt härifrån om vi tittar dit. Hur många driver behöver du kasta för att komma dit?
2: Kanske 20-30, jag vet inte riktigt.
1: Nu underskattar du själv. Så långt är det inte dit. Jag har sett dina kast på nätet. Du kastar bättre än så. Men hur mycket tränar du då?
2: Det är väl kanske... Jag har inte tränat så mycket de senaste dagarna efter vi kom hem. Men förr så tränade jag ju nästan varje dag. Putta ett tag och sen gick ut på fotbollsplanen utanför vårt hus och kasta.
1: Hur ser det ut där då? För att discgolfen, ja, banorna kom ju för inte så länge sen. Och det finns kanske inte så mycket träningar och sådana som har hållit på så länge. Så att man kan titulera sig tränare. Hur gör du där? Blir det bara... Att du testar själv eller får du hjälp av någon?
2: I början så fick jag väldigt mycket hjälp av min brorsa att lära mig hur att kasta och allting. Och sen det är lite bara gå ut och testa och kanske titta på nätet hur proffsen gör. Och sen försöka få det in i sitt spel. Och så är det väl kanske bara gå ut och spela med min pappa och tävla.
1: Hur ser du på framtiden då? Satsar du på discgolf?
2: Det är planen just nu. Och mitt mål just nu är att bli proffs just nu. Så.
1: Har du några andra, du har FM då i augusti, är det några andra större tävlingar som du har inplanerat här under resten av året?
2: Den största är väl Sports Week senare i augusti, ska jag säga. Eller i juli, ja, något sånt.
1: Vi ska släppa iväg dig. Du har diskarna framme, det kanske blir lite träning här till i solskenet.
2: Jo, jag har också en tävling ikväll så måste värma upp för den snart. Så. Ja, det blir nog lite kastande ikväll.
1: Då säger vi grattis till den delade 30:e platsen på VM och stort lycka till i FM och andra tävlingar framöver här i Rubiks.
2: Tack så mycket.
1: Och då, Hasse, får du ta över. Jag tror det är skönt här. Jag blir kvar en stund, kastar lite disk.
0: Ja, det låter bra.
1: Ta över du.
0: Låter jättebra. Du får öva in både forehand och backhand där, Don, så du kan vara med och tampas i senior-VM får det väl bli för din del. Vi ser vad som händer och sker Taylor Swift nu.

0: Björk har sagt att han vill ge nu en upplysning till riksdagen angående den mediedebatt som har förekommit nu i Finland gällande ett arenaprojekt som man planerar i Helsingfors, och där regeringen har sagt att man är redo att skjuta till statliga pengar för att om det här projektet blir av. Och det har ifrågasatts kraftigt hur den här lobbningsprocessen bakom det här beslutet har på riktigt hänt och förekommit. Det har kritiserats och det har också lämnats en del motstridiga uppgifter i offentligheten. Och statsministern har nu sagt att han vill ge en upplysning kring de här sakerna till riksdagen.
1: Vad är din åsikt i den här frågan?
0: Man kan väl bara lugnt säga att inte ser det ju bra ut, den här liksom beslutsgången och processen, det som har framkommit i media. Och därför är det säkert ett bra beslut att sammankalla riksdagen för att där då regeringen och statsministern kan ge den här upplysningen och riksdagen får debattera det, och det kommer såklart utmynna sen i en förtroendeomröstning för statsministern eller för regeringen som helhet kring det. När det finns oklarheter, när det finns frågor och när de frågorna inte på ett tillräckligt bra sätt har besvarats i media ännu, så är det säkert klokt att sammankalla riksdagen, tycker jag. Och sen får vi väl se vad debatten nästa vecka för med sig, men det ger samtidigt antagligen en möjlighet att också dra streck för den här debatten som har förts, för det är också viktigt att påpeka att inga pengar har ju betalats ut i det här projektet och det ligger långt i framtiden, och det ska också i så fall gå igenom den normala budgetprocessen där riksdagen också i normala fall skulle fatta budgetbeslut för en eventuell finansiering av ett nytt arenaprojekt. I Helsingfors ska staten vara med och bidra det som man har gjort i vissa tidigare projekt, när det har gjorts arenaprojekt till exempel i Tammerfors. Man byggde Nokia Arena där och staten var med, ska man vara med på samma sätt i Helsingfors. Så att det måste naturligtvis finnas en normal budgetprocess kring den frågan. Det som är grunden för den här debatten är ju att hur har det här själva beslutet, då, alltså det politiska beslutet att staten har signalerat att man ska vara med i det här arenaprojektet i Helsingfors, hur har det kommit till?
1: Vad är det som händer på tisdag då?
0: På tisdag klockan 12 är min information, har vi just fått av generalsekreteraren, att plenum kommer att hållas och där regeringen kommer att ge en så kallad upplysning. Det är statsministern som kommer att säkert under delvis en skriftlig upplysning, men också under 10 minuters öppningsanförande redogöra för de frågorna som har kommit. Och efter det så kommer det att vara en debatt, och efter att debatten har förts till slut så kommer det säkert utmynna i en förtroendeomröstning för regeringen i den här frågan.
1: Så utfallet kan ju bli då att, ja, vi säger att regeringen faller. Alternativt så visar ju den här förtroendeomröstningen på att de har fortsatt förtroende.
0: Precis, så är det. Alltså att en förtroendeomröstning kan ju alltid leda till att regeringen inte har förtroende i riksdagen. Samtidigt så är det viktigt kanske att ur en åländsk kontext så det här med misstroende och förtroendeomröstningar, så det är inte lika dramatiskt i riksdagen som det är i förhållande till Ålands lagting, när det är relativt sällsynt att det kommer. Misstroende mot enskilda ministrar, det också ovanligt i Finland och i riksdagen. Men att man mäter förtroende, att man kopplar helt enkelt en kläm till ett beslut som säger att regeringen inte åtnjuter längre riksdagens förtroende, det är relativt vanligt. Det händer kanske var tredje vecka, var fjärde vecka. Det behöver inte vara så kallade interpellationer, utan det kan kopplas till exempel till budgetbeslut och andra frågor, att man då avslutar med sina ändringsförslag med att också föreslå att regeringen ska avgå. Och det här är en del av parlamentarismen, en del av det politiska systemet och en del av oppositionens verktyg i det här parlamentariska systemet. Så det är klart att det alltid är allvarligt när någon föreslår ett misstroende eller att man inte har förtroende för regeringen. Men det är inte så att det skulle vara speciellt ovanligt att det händer, utan det är en del helt enkelt av den politiska dynamiken i Finland.
1: Hur vanligt är det att riksdagen bryter sommarpausen? För det är ju det ni får göra nu, ja, inställa er i Helsingfors på tisdag.
0: För mig är det första gången, skulle jag säga, de här 11 åren som jag har varit riksdagsledamot. Det har varit flera olika saker som har gjort att vi har suttit betydligt längre än vad man brukar göra. Så till exempel den sommaren som NATO-beslutet skulle fattas, så Och

0: och den gränssäkerhetslagen som behandlades i det säkerhetspolitiska läget. Då gick riksdagen först på sommarpaus, tror jag, 12 juli. Alltså ungefär de här tiderna så tog man först sommarpaus och inte efter veckan efter midsommar som brukar vara det normala. Och sen under guldkrisen i Grekland och eurokrisen, när riksdagen skulle vara med och godkänna de lånepaketen till Grekland, då sammanträdde också riksdagen under brinnande sommar. Men det var inte riksdagen som helhet, utan det var bara riksdagens stora utskott som då sammankallades, eftersom det var stora utskottet som hade möjligheten att det. Så jag minns inte att man skulle ha avbrutit den här sommarpausen i riksdagsarbetet under mina år. I riksdagen i alla fall, och det är inte vanligt att det görs, men vi kommer säkert få någon som kommer kunna gräva i arkiven och hitta när det senast har hänt och vilka anledningar det var då, men det är väldigt ovanligt helt enkelt.
1: Det säger alltså Ålands riksdagsledamot Mats Löfström, intervjuad här av Dan Sjöblom Svensson. Alldeles strax ska du få Ålands nytt här i Ålands radio. Efter det är vi tillbaka och då ska det handla mer om spektakulära fynd som gjorts under.
2: Riksdagen avbryter sin sommarpaus. Ett bra beslut enligt Mats Löfström. Landskapsregeringen kräver att det nya nationella varningssystemet ska fungera på svenska på Åland. Till helgen drar ett sommaroväder in och arkeologstudenter hittade ett stort fynd.
3: Den har vissa drag som pekar på att den kan ha varit och representera en skepnad i kvinnoform.
2: Bland annat det här hör du i torsdagens Ålandsnytt. I studion Emma Enqvist. Riksdagen avbryter sin sommarpaus och ledamöterna ska infinna sig i riksdagshuset i Helsingfors på tisdag klockan 12. Orsaken är den så kallade Garden Helsinki-härvan där regeringen under budgetförhandlingarna våren 2025 beviljade ett villkorligt stöd på 35 miljoner euro till arenaprojektet Garden Helsinki. Stödet beviljades på förslag av Samlingspartiet emot finansministeriets förslag. Enligt Ålands riksdagsledamot Mats Löfström är det ett bra beslut att sammankalla riksdagen så att man får diskutera och förklara vad som gäller.
0: Man kan väl bara lugnt säga att det ser ju bra ut, den här liksom beslutsgången och processen, det som har framkommit i media. Och därför är det säkert ett bra beslut att sammankalla riksdagen. För att där då regeringen och statsministern kan ge den här upplysningen och riksdagen får debattera det, och det kommer såklart utmynna sen i en förtroendeomröstning för statsministern eller för regeringen som helhet.
2: Mats Löfström påminner om att det man debatterar är ett stöd som inte betalats ut till ett projekt som ligger långt fram i framtiden. För Löfström själv är det andra gången på hans 11 år som riksdagens sommarpaus avbryts på det här sättet. Idag, torsdag och under delar av fredagen råder ännu varmt och soligt väder på Åland. Men sen blir det sommaroväder. Det säger meteorologen Erik Höjgård Olsen till Ålands Radio.
4: Ganska så mycket regn, ganska stora regnmängder som kan förekomma framförallt under andra halvan av lördagsdygnet och säkert då också inbäddade åskskurar.
5: Jaha, hur liksom, vilka mängder pratar vi om då?
4: Ja, det kan nog röra sig om tiotals millimeter åtminstone. Men är det en av de här kraftigaste skurarna som passerar så är det nog åtminstone det dubbla. Det är ju än så länge ganska så beskedliga vindar. Måttliga vindar omkring syd. De vrider till nord under lördagsdygnet och då börjar det också tillta i styrka. Så när det är som allra blåsigast, vilket ser ut att vara söndag tidig morgon, då blåser det nog åtminstone kulingstyrka ute till havs, in över Åland kanske, hårda eller mycket hårda vindbyar.
5: Ja, nu måste jag vara så där jobbig och fråga dig vad det innebär i liksom meter per sekund.
4: Ja, men precis. Kulingsstyrka, det börjar vi räkna från 14 sekundmeter. Men jag har några indikationer här på att det kan blåsa drygt 20 meter per sekund i medelvind ute till havs alltså. Och det är ungefär de här vindstyrkorna vi pratar om också in över ön. Men då är det inte i medelvind utan då är det den här stötvisa byvinden, alltså vindbyarna.
2: Du hörde SMHIs meteorolog Erik Höjgård Olsen, här intervjuad av Josefina Jansson. Landskapsregeringen kräver att det nya nationella varningssystemet FI Alert ska fungera fullt ut på Åland och på svenska redan när det tas i bruk. Systemet bygger på så kallad cell broadcast-teknik och ska kunna skicka snabba geografiskt riktade varningar direkt till mobiltelefoner i ett riskområde. Planen är att systemet ska tas i bruk före utgången av oktober. Landskapsregeringen kritiserar inrikesministeriet för att Åland inte formellt fått möjlighet att lämna synpunkter på lagförslaget, trots att systemet ska omfatta hela Finland. Enligt landskapsregeringen saknas också en ordentlig analys av hur systemet påverkar Åland och hur ansvaret för varningarna fördelas mellan riket och landskapet. Ålands befolkning ska kunna varnas på ett likvärdigt sätt och samtidigt som den övriga befolkningen i Finland, skriver landskapsregeringen i sitt utlåtande. Systemet måste också kunna användas vid lokala händelser som hör till Ålands behörighet. Landskapsregeringen anser därför att lagförslaget inte kan gå vidare innan de juridiska, tekniska och språkliga frågorna har retts ut. Mitt i Medis veckolånga fältkurs i arkeologi kom gruppen på 25 personer över ett rejält fynd. Ett litet lerfigurinfragment av en kvinnas byst hittades. Arkeologen och utbildningsledaren Jan Fast berättar om fyndet.
3: Några år har vi haft ganska sedvanliga fynd av stenålderskeramik, ben av sel och andra djur. Och sen har vi också förstås väldiga mängder av avslag. Det är alltså avfall från tillverkning av stenföremål som kallas då avslag. De finaste fynden är igen i år fragment av lerfiguriner. Särskilt en fin figurin kom fram igår. Och den har vissa drag som pekar på att den kan ha representera en skepnad i kvinnoform. Men de här figurinerna är ganska mystiska, spektakulära, spännande grejer. Det kan jag säga att sådana figuriner med kvinnliga drag har man hittat tidigare. Bara två av på våra utgrävningar och en på en annan utgrävning på Åland. Och bara en i hela Sverige. Som är väldigt, väldigt sällsynta. Så det var en fin grej igår att den här figurinen kom fram.
6: Ja, varför just den här platsen? Vad är det som gör den speciell och varför återkommer ni hit? Eller har ni återkommer ni hit varje år? Liksom? Ja.
3: Den här platsen är speciell för att den är helt bevarad. Den har inte förstörts på något vis under tusentals år, utan den har fått ligga helt i fred. Och med hjälp av arkeologen i Lysenius från Ålands museum kunde vi direkt då zooma in på det sannolikt fyndrikaste området då från och med början. Och kunde då gräva oss ner i 6000 år, eller 5000 år gammal historia, helt från torvlagret till botten då. Så det är värdefullt. Och sen platsen är speciell, trots att det är en ganska sedvanlig stenåldersboplats, så har den här ytan där vi gräver just nu haft någon form av speciell funktion i och med att här hittas mängder av de här lerfigurinerna som då är kännspaka för gropkeramikskultur på Åland.
2: Det sa arkeologen Jan Fast och reporter var Adam Berlin. Under torsdagen hjälpte sjöräddningen en segelbåt med motorbekymmer utanför Horsholm i Vårdö. Det var under seglatsen som motorn började låta illa och inte gick som den skulle. En bit utanför hamnen blev seglingsförhållandena för svåra, varpå Rescue Stormskär mötte upp segelbåten och assisterade den in till hamn. Åland Trail Riders beviljas närmare 30 000 euro i stöd från landskapsregeringen för att anlägga nya cykelleder och mountainbikespår i Mariehamn. Stödet uppgår till högst 29 863,80 euro, vilket motsvarar 60% av projektets godkända kostnader. Projektet ska skapa nya cykelmiljöer med fokus på spontan idrott, rörelseglädje och naturupplevelser för barn, ungdomar och familjer. Planen är att bygga hopp till en så kallad dirt jump-bana för olika kunskapsnivåer öster om Örtvägen samt ett lättare MTB-spår för hela familjen i Östernässkogen. Den totala projektbudgeten uppgår till nästan 50 000 euro där resterande finansiering består av privata medel och ideellt arbete. Enligt landskapsregeringen bidrar satsningen till ökad tillgänglighet genom att cykelbanorna placeras i både den norra och södra delen av staden. Projektet ska vara genomfört senast den 31 augusti 2027. Och så vädret. Dagen blir klar med temperaturer upp till 25 grader. Varning är utfärdad för värmebölja. Vinden är svag till måttlig sydlig 3 meter per sekund. Varning för terrängbrand är utfärdad på grund av torkan. Varning är också utfärdad för stark UV-strålning. UV-index är 6. Pollenrapport, höga halter av gräs och måttliga halter av gråbo. Sjövädret på västra delen av norra Östersjön. Ostlig till sydostlig vind 3-7 meter per sekund. Ålands hav och skärgårdshavet, vind omkring nordost 2-6 meter per sekund upp till 8 meter per sekund. Från och med kvällen sydlig till sydostlig vind. Södra Bottenhavet, vind av varierande riktning 2-5 meter per sekund. Från och med kvällen sydlig vind som tilltar småningom, på efternatten 5-9 meter per sekund och på morgonen upp till 11 meter per sekund. God sikt på samtliga havsområden. Det här var Ålandsnytt. I studion var Emma Engqvist och nu tillbaka till Hasse och Åland idag.

0: Honey, what now? Åland, idag lyssnar du till. Vi ska ta oss med nu till en utgrävning. Mitt i Medis veckolånga fältkurs i arkeologi så kom ju gruppen på 25 personer över ett rejält fynd. Ett litet lerfigurinfragment av en kvinnas byst hittades. Arkeologen och utbildningsledaren Jan Fast berättar mer om det här fyndet.
1: Några år har vi haft ganska sedvanliga fynd av stenålderskeramik, ben av sel och andra djur. Och sen har vi också förstås väldiga mängder av avslag. Det är alltså avfall från tillverkning av stenföremål som kallas då avslag. De finaste fynden är igen i år fragment av lerfiguriner. Särskilt en fin figurin kom fram igår. Och den har vissa drag som pekar på att den kan ha representera en skepnad i kvinnoform. Men de här figurinerna är ganska mystiska, spektakulära, spännande grejer. Det kan jag säga, så här figuriner med kvinnliga drag har man hittat tidigare bara två av på våra utgrävningar och en på en annan utgrävning på Åland. Och bara en i hela Sverige. Så de är väldigt, väldigt sällsynta. Så det var en fin grej igår att den här figurinen kom fram.
2: Ja, varför just den här platsen? Vad är det som gör den speciell och varför återkommer ni hit? Eller har ni återkommer ni hit varje år? Liksom?
1: Den här platsen är speciell för att den är helt bevarad. Den har inte förstörts på något vis under tusentals år, utan den har fått ligga helt i fred. Och med hjälp av arkeologen i Lysenius från Ålands museum kunde vi direkt då zooma in på det sannolikt fyndrikaste området då från och med början. Och kunde då gräva oss ner i 6000 år, eller 5000 år gammal historia, helt från torvlagret till botten då. Så det är värdefullt. Och sen platsen är speciell, trots att det är en ganska sedvanlig stenåldersboplats, så har den här ytan där vi gräver just nu haft någon form av speciell funktion i och med att här hittas mängder av de här lerfigurinerna som då är kännspaka för gropkeramikskultur på Åland. Så det där, spännande.
2: Om du skulle beskriva en lerfigurin, vad är kännetecknet? Vad är det man ser? Eller vad är det ni ser när ni hittar det?
1: Lerfigurinerna är små skulpturer i lera, föreställande någonting, en blandning av djur och människa. En form av föremål som kanske används vid shamanistiska ritualer av shamaner. Då shamanen har tagit en djurskepnad för att kunna röra sig mellan de olika världarna. Så det kanske till och med illustrerar shamanen själv i den dräkt som han bar då han går in i de andra världarna, så att säga. Men det kan också handla om avgudabilder som har dyrkat förfäder eller annat, och det kan också vara helt vanliga föremål som man gjort för att minnas tidigare döda släktingar eller annat. Men vi vet ju aldrig, vi kommer aldrig att få veta vad de exakt har varit för, men det vi vet är att de är väldigt speciella och de är väldigt, väldigt, väldigt sällsynta utom här på Åland och i östra Sverige.
2: Vad är det, ett särskilt speciellt år filmmässigt i år? Har det varit det, eller du som har varit med de tidigare åren också, hur har det skiljer sig någonting?
1: Den figurin vi nu hittade igår, som är väldigt detaljerat dekorerad och så här, så den är helt typisk för de figuriner vi har hittat här tidigare. Men den är väldigt väl bevarad, som du kommer att se snart, så den sätter fantasin i rörelse, så att säga. Och det är ju bra, det är arkeologi som bäst.
2: Vad berättar om intresset? Har det vuxit under de senaste åren, eller har det alltid varit stort? Hur ser det ut?
1: Ja, alltså Medis som organiserar de här utgrävningarna har ju gjort ett väldigt bra jobb med marknadsföring av den här kursen, och det har ju rätt i den att den är full genast från första veckorna då, eller första dagarna till och med. Vi kan inte ta fler än 25 personer då, så det blir ofta kö, och det hade varit också i år. Så intresse för arkeologi är stort och medis ger möjlighet att pröva på arkeologi med egna händer och delta i forskningen och bidra med en viktigt arbete helt enkelt för att vi ska få veta mer om Åland under den allra äldsta tiden.
3: Thomas Sunnerteg var en av deltagarna på fältkursen och han har tyckt det varit en lärorik vecka. Han har länge studerat arkeologi och ser nu fram emot att jobba med det.
4: Så främst väldigt roligt, lärorikt. Man får gott om rum, ställa frågor löpande och bra svar så man förstår vad man pysslar med. Och lyxigt med så mycket fynd också, spännande fynd, så gammal plats.
2: Ja, berätta lite, vad har ni hittat?
4: Jo, men kan vi börja med gårdagens då? Det var en bit av en av de här lerfigurinerna som hittats under tidigare år också. Nu var det en förmodad del av överkroppen. Tidigare har man hittat ansikten och mer hel kropp också. Utöver det mycket keramik och stora välbevarade bitar där man kan se mönster och sånt också. Mycket stenavslag och ben och sånt med. Vissa aktivitet kan man se vad man pysslat med på boplatsen. Så det, ja.
2: Varför fastnade du för arkeologi?
4: Det var väl... Man har väl alltid haft lite intresse, men lite slump var också för under några år pluggade jag musik. Och så halkade man in på musikarkeologi, en liten kurs på Linnéuniversitetet. Och så blev det en avstickare där som har hållit i sig 7-8 år. Så det är väldigt, väldigt roligt, ödmjukt folk att både studera och jobba med också. Så det är intressant.
2: Vad är tjusningen?
4: Det är väl blandning av alltså förstå oss själva genom att förstå människorna som är före oss och se man tränar upp ögonen på något sätt och se folk som har bott på platserna i alla tider och hur lika vi är i mångt och mycket. Och jag tycker det är väldigt roligt om man kan vara med och hjälpa till att plocka fram medborgarnas historia och rötter och var de kommer ifrån, vilka som har funnits här innan och så.
2: Är det här något du vill se som ett jobb i framtiden?
4: Ja, jättegärna. Är det någon som har jobb? Nej, men absolut. Det är jätteroligt. Jag trivs som fisken i vattnet varje gång man är i ett sammanhang med andra arkeologer och intresserade. Så det är jätteroligt. Jag vill jättegärna jobba med det.
2: Hur har din vecka sett ut och vad har du gjort och hur har du instruerat och så vidare?
1: När jag försöker hålla cirkusen igång så att säga. Jag betraktar mig mer som en cirkusdirektör än som en arkeolog här. Det är ganska mycket som händer hela tiden och man måste hänga med och styra och ställa för att det ska gå ihop. Så det är mest min uppgift här. Men naturligtvis njuter jag ju också av de här upptäckterna här i fält. Och eftersom det är nu den sista stenåldersgrävningen för vår del på Åland, åtminstone nu för ett antal år framöver, så inser jag ju också betydelsen av det vad vi har gjort och hur det liksom... Hur det allt ska komma ihop i slutändan. Så att jag är både arkeolog och också en sorts chef för det fysiska arbetet.
2: Vad gör ni av fynden ni hittar?
1: Fynden kommer att visas på en utställning på Ålands museum nästa mars. Och i samband med det kommer det en bok också som jag har skrivit om min syn på det här med utgrävningar på Åland och stenålder på Åland. Som heter då Blickar från stenålder. Och som kretsar kring de här figurinerna just så vi har hittat mina personliga intryck från de här grävningarna. Det är en ganska sådär mycket talande och delvis avslöjande bok. Så de kommer förstås att folk får se. Men sen det mesta lagras ju förstås på Ålands museum som förkommande forskning. Och jag ser redan nu att de här fynden kommer att spela en viktig roll överlag i arkeologisk forskning under flera hundra år framöver. Så att långt efter att jag är borta så kommer de här att hanteras av nya arkeologer och nya hypoteser om i figurinernas funktion kommer att komma fram.
0: Det säger arkeologen Jan Fast och innan dess så hörde ni en av deltagarna i den här fältkursen, Thomas Sunnerteg. Reporter det var Adam Berlin.

0: Bromander där, låten Ny människa. Alldeles nyss hörde ju arkeolog Jan Fast med flera ifrån utgrävningarna i Geta. Bilder ifrån det här, det hittar du ju på vår hemsida eller i vår app. Både från hur det ser ut där de håller på och gräver och lite av de fynd som har gjorts här nu då som kommer att vara bestående i historien och väcka nya hypoteser, hörde vi Jan Fast spekulera i långt efter hans egen död som vi får hoppas ligger längre fram än nu. Men det var väl den sista utgrävningen för den här vändan. Det var fjärde året på rad som de var i Geta nu. Vi får se om de återupptar grävandet där så småningom någon gång i framtiden. Vårt program det lider mot sitt slut här nu. Vi ska lämna över till mer musik alldeles strax och sen ska det bli repriser ifrån Godmorgon ju, där vi hör höjdpunkterna ifrån det programmet. Ni som valde att ta lite sovmorgon så här i semestertiden, nu får ni chans att höra det istället. Producent idag det var Fredrik Sonck, jag heter Hasse Persson Bru. Vi önskar väl en fortsatt trevlig kväll helt enkelt och så hörs vi imorgon. Åland idag, tillbaka alltså 15.30.
1: Vem kan man lita på? Ända säga vad ni är. Verkar vuxen värld.

0: Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz.
1: Nu har det blivit dags för dagens läshörna, där Ulf Weman läser ur Carina Karlssons roman Algot ifrån 2017.
2: Det finns ett litet uthus vid torpet. Det är väl tänkt att han ska ha en ko där, eller kanske några får. En ko helst förstås, så kan han hålla sig med egen mjölk. Kanske han kan skaffa några höns. Ägg är gott, om man blir stark av dem. Han har blivit lovad att få hålla en ko på bybetet. Ilja kan ju gå med den längs med vägarna också och låta den beta, som andra torparkärringar gör. Fast Ilja förresten, antagligen går hon inte med på det, om hon inte kommer på det själv. Att han kan ha en ko och hon kan ta hand om den. Greta har följt efter honom ut. Han anar flickan i ögonvrån. Hon håller sig på avstånd och låtsas vara upptagen med sina små saker. Saker hon pysslar med och flyttar runt så hon inte hinner hålla reda på vad han gör alls. Men han känner hennes blick så fort han vänder sig bort. Det där märkliga ögonen. Skimmer och skyar, yta och djup. Som vore flickan urgammal eller stigen ur en dröm. Inte vet han särskilt mycket om trä och träarbete, men nog ser uthuset usselt ut. Det stadigaste är jordgolvet. Allting annat lutar och skevar. Nu är det fan hur den här roten har lämnat sitt båtmanstorp åt ödet. Om det tror att han ska nöja sig med det här, då tror det fel, det snåla rotebönderna. Det sitter på sina välgödda skinkor nu, i sina prydliga stugor och äter sin gröt med smöröga i och är belåtna med sig själva. Men han ska nog sätta kompaniskrivaren Lindgren på dem, så får de masa sig till skogs och hämta virke och näver till hans hus, vare sig det vill det eller inte. Men det finns ett bås i uthuset. Förre båtsmannen hade nog en ko här, och i så fall har ju Ilja haft hand om den. Han måste bara komma ihåg att inte fråga henne så mycket om det, så att hon får komma på det själv, att det borde skaffa en ko. När han rotat färdigt i uthuset och kommer ut därifrån får han syn på Benner uppe vid vägen. Han är på väg hit, går med bestämda steg och ser inte glad ut. Vad vill han nu då? Jo, det visar sig snart. Han har en ordentlig smäll över näsan att återgälda och det är bara turen som gör att Algot hinner ducka lite så näven tar i pannan istället för över näsan. Han är ganska tjockskallig, tänker han, mera road än arg, och en smäll i pannan kan han ta. Men för helvete, Benner, vi ska väl inte slåss? Nej, just det, säger Benner. Det skulle du haft i tankarna förra gången vi träffades. Det har ju Benner rätt i. Det var faktiskt han själv som började. Det är märkligt med hans humör idag. Han blir inte riktigt arg, vad som än händer. Kanske är det den där fisksoppan som står och drar på härden som kryddar och värmer hans goda humör. Han har sett Ilja plocka upp torkade kryddblad ur förklädesfickan att lägga i soppan säkert. Och han väntar sig att den ska smaka. Det är nog det som gör honom glad och lugn. Han vet att han väntar på mat han helt säkert ska äta innan kvällen. För vem ska komma och ta den ifrån honom här och nu? Nej, ingen. Han kan till och med bjuda. Han frågar Benner om han vill stanna på middag. Kanske det kan hjälpas åt att röja det värsta ur fäxet innan kvällen. Benner är inte nödbedd. Arbetet lockar väl inte, men ett mål varm och välkryddad mat desto mera. Fast det visar sig ju att Benner har brännvin. Inte med sig, men hemma. Så när de har tittat in i fäxet en gång till och kommit överens om att det nog ska ganska mycket arbete till innan det är rustat för att hysa en ko över vintern, så går det till Strömbolsta och Benners torp och brännvinskruset han har skaffat på byn. Benner vill inte ta trapporna över Skålberg. Han tänker gå landsvägen runt. Han har hört att det spökar i berget och hellre är han trött i fötterna än skrämd från vettet, säger han. Spöken? Algot har aldrig varit rädd för spöken. Dem man ska vara rädd för är det som ännu inte har dött. Dem kan man vänta sig illgärningar och ondska av. Han tänker inte trava runt vägarna i onödan. Benner kan ta om vägen bäst han vill då. Själv hittar han ju till Benners torp utan honom. Så får Benner komma efter. Så blir det. Benner tar landsvägen och Algot går stigen ner till sjön och hittar trappstegen över berget. Det har den fördelen med sig att han är framme hos Benner en god stund i förväg och det är ingen konst att gå in i stugan och leta fram brännvinskruset i hörnskåpet och obemärkt ta sig några rediga supar innan Benner kommer. Han måste vara lite dum, Benner, för han misstänker ingenting trots att Algot redan satt sig till rätta vid bordet. Kruset har han förstås ställt tillbaka i skåpet, men nu borde Benner ju begripa att Algot inte kunnat lämna det här tillfället outnyttjat. Det är tryggt att ha en kamrat på nära håll, säger Benner istället. Jo, säger Algot, vi kan ju ha nytta av varandra. Benner kan inte sluta prata om det där spökena. Det var tydligen det första han fick höra när han kom till byn, om sångarna man kan höra vid Skålbergs bergskant. Karar som sjunger och man vet inte varifrån sången kommer. Att man kan bli omringad och tokig och få för sig att man måste hoppa över kanten, störta sig ner. Att han har hört sångerna ända hem, Benner, på natten. När han sov som djupast har han blivit väckt av dem. Det har inte låtit honom somna om heller. Tonade bort lite men kom tillbaka igen. Natten igenom tills han steg upp i morse. Men för fan, Benner, spöken som sjunger. Nog hör du ju själv hur ovettigt det låter. Han är stor och stark i kroppen, Benner. Som en tjur står han bredbent och stadig. Inte så snabb kanske, men nog kan han fälla en kar med ett slag om han vill. Desto svagare verkar han ju vara i sinnet. Nog bryter det ner kroppen också, tids nog, det svaga sinnet, om man ligger vaken om nätterna och lyssnar på hur spökena sjunger för en. Men han är säker, Benner. Det där spökena och alla andra spöken han har hört talas om med, förresten, det finns och han har hört dem. Det är ingen mening med att käfta med honom, tänker Algot. Och förresten har ju det där spökena i Skålberg redan hjälpt honom att få sig några supar utöver den Benner frivilligt bjuder på. Så han ska väl vara glad att det finns där, i Benners inbildningar. Det är faktiskt inte illa att sitta så här med en kamrat och supa lite. Det har börjat dra mot sen eftermiddag och snart är det dags att gå hem och äta den där fisksoppan som väntar på dem. Nu är Benner lite full och han går faktiskt med på att ta vägen över trapporna. Kanske är det sällskapet. Algots skrämmande uppenbarelse, skojar han själv. Men Benner hör ingen som sjunger för honom från skogen den här gången. Oturligt nog, tycker Algot, för det kunde ju vara intressant att höra hur det låter. Sång är ju alltid fint det, säger Algot och knuffar Benner i sidan. Nej, inte alltid, muttrar Benner. Han vill inte prata mer om det här nu. Nog vet han vid det här laget vad Algot tror om spökerier, men själv vet han annat. Vet, helt säkert. Ilja har skött sig. Algot hade väntat sig vad som helst egentligen. Huset tomt och soppan borta i värsta fall. Men nej, hon står vid spisen och rör i den rykande kitteln och doften av välkokt fisk slår emot dem när det stiger innanför dörren. Glad och nöjd ser hon ut. Dessutom, Ilja. Hon öser upp soppan i det stora slaffatet och ställer det på bordet. Det är bara att släva i sig, varsågoda fina herrarna. I en mugg har Ilja tagit undan soppa åt Greta och när kararna slår sig ner vid bordet och äter sitter Ilja med flickan i famnen och matar henne med soppa i lagom stora slurkar. Det är gott, säger Greta, smaskar ivrigt när hon äter. Det är faktiskt riktigt gott. Den finaste mat Algot har ätit på långa tider. Och Benner också. Han tackar så mycket mellan skedarna så många gånger att Ilja till sist ber honom tiga och äta bara. Så då gör han det, den gode Benner. Tiger och äter tills han är mätt.
1: Vi har hört Läshörnan, där Ulf Weman läste ur Carina Karlssons roman Algot.
3: Det var allt Ålands Radio hade att bjuda på idag. Våra sändningar startar igen klockan 06.30 imorgon bitti.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.